0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä tuun nyt tämän aiheen kanssa rohkeasti tähän näin. Toivottavasti en saa hyökkäystä vastaan. Niin, Tuukka, onko sä jo koulusta kesälomilla?
2: Aika henkilökohtainen kysymys mun mielestä. Ei kuulu sulle pätkääkään.
1: No sit mä kysyn toisen kysymyksen. No. Oot sä siellä koulussa semmonen takapulpetin poika?
2: Takapulpetin poika.
1: Niin. Mihin sä meet istuu? Eturiviin vai? Tuskin.
2: Ne on itse asiassa ne meidän aika monet niistä luokista on silleen, että siellä ei varsinaisesti, okei 50-50, että onko siellä se takapulpettia vai onko ne vähän laitettu semmoiseen rinkkiin. Mm. Sehän on vähän veemäinen.
1: Yeah.
2: Silleen, että siellä ei niinku kunnolla ole edes takapulpettia. Vaan, ja sitten ne ei ole pulpetteja useammassakaan paikassa, vaan ne on enemmän semmoisia neljän niinku semmoisia pöytäryhmiä, mihin sittaa neljä silleen, että sulla on vieras kaverit, sulla on vastapäätä kaverit.
1: Aivan,
2: ristikkäiskulmassa.
1: Se on mennyt tohon toi touhu. Enää ei pysty kunnolla niin kuin määrittämään, että itseään vaikka tämmöiseksi vähän niin kuin pahaksi pojaksi istumalla takarivissä.
2: Se on aika raaka, joo. Ja siis kun mulla ei yhtään kaveria siellä lähtökohtaisesti, niin sitten mä meinaan, että sittailen niin kuin siihen tyhjään pöytään. Mm. Ja sitten se on herran haltu, että ketkä tulee viimeisimpänä, niin ne on siinä.
3: Onko se muuten Open semmoinen, että jos kysytään jotain, niin kysyykö Ope yleensä sulta? Tai onko se hänen semmoinen silmätikku tai heidän?
2: Niin et opettajia jos, on just niin monta kuin on kurssejakin, että
3: niin,
2: et jos ne vaihtelee. Jotenkin meillä on ihan hyvä buuki.
3: Joo, että ne ei niinku pommi tuossa, että koe silleen, että sinua saisi jotenkin niinku semmoisen suurennusasialla.
2: Ei. Kato, toi on semmoinen koulu, että siellä ei kukaan ole pakotettuna, niin se ei enää mene tuolla tavalla.
3: Se on totta.
1: No miten sitten niin kun, vaikka lukio tai yläaste, niin oliko siellä takapulpetti etupaikka?
2: 100%.
1: Joo, niin mä vähän arvelin, että tämä on se tilanne. Tiedelehdessä on vaan juttua siitä, että jos Tuukka haluaisit, mä en tiedä, auttaako tämä ihan siihen, että saisi esimerkiksi niin kun hommia tehtyä, mutta jos sulla on joku tentti vaikka, niin kannattaisi mennä ikkunapaikalle.
2: Tentissä nimenomaan.
1: Joo, koska... Täällä on
2: tentissä tutkittu. Mä oon pyrkinyt yleensä menemään niin yläasteella esimerkiksi niin kaverin viereen. Mm.
1: Niin aivan. Sekin niin. Se on paikatellen parantanut koetuloksia sitten. Juu. Joo, nimittäin Bostonin...
2: Toisaalta ei paranna, jos kaverin vieressä on perä, niin, joka on vielä huonompi kuin vielä. Minä.
1: Niin. Ja vaikka niin. Perä olisi ikkunan vieressä, niin ei auta mitään. Mutta Bostonin yliopistossa on siis tehty tutkimusta, jossa testattiin tämmöisiä, laitettiin nuoria yliopiston pääsykokeisiin. Tämä on itse asiassa Kiinassa tehty tämä tutkimus ja siellä sitten porukka hakeutui istumaan ihan sattumanvaraisesti, mutta he otti targetiksi nämä, jotka istuu ikkunan vieressä eli saa luonnonvaloa ja pystyy tentin aikana katsomaan ulos luontoon. Niin kyllä se niin on, että ulkoikkunan ääressä istuneet pääsivät hieman paremmalla prosenttiyksiköllä tai prosenttiyksikön todennäköisyydellä tämmöiseen arvostettuun yliopistoon kuin sitten nämä verrokit, jotka istuskeli jossain toisella puolella sitä luokkaa. Eli siinä on niin kuin merkitystä sillä, että jos sä saat tämmöisen
2: siis miten,
1: katsekontaktin luontoon. Tässä sanotaan näin, että tuloksia selittää tutkijoiden mukaan parhaiten teoria, jonka mukaan tarkkaavaisuus elpyy luonnossa tai pelkästään ulos ikkunasta katsellessa.
2: Just.
1: Et mä luulen esimerkiksi, että jos sä alkaisit tekemään vaikka laavulta näitä sun kouluhommia, niin me saataisiin ne jossain vaiheessa, niin kuin, että sun pitää kyllä mennä ihan johonkin erämaahan, että me saadaan, mutta että sillä saa niin kuin, saat itsestäsi irti. Okay. Alkaa kaveri elpyä niin kuin siinä kohtaa.
2: No eikä siinä.
1: Joo, niin ihan vaan sillä mietin, että jos sulla on tuota koulua vielä jäljellä tuossa noin, mutta kun sä et nyt, se oli liian henkilökohtainen kysymys ja muuta, niin
2: Mun pitäisi tuon kesälle ottaa yksi semmoinen viikko semmoista kirjoituslomaa.
3: Oi, niin
2: ehkä mä lähden tuonne pohjoiseen jonnekin, tiiäksä, metsiin telottailemaan.
3: Joo, mutta sä et voi ottaa sinne niitä kaikkia pyssyjä mukaan. Ja niitä kaikkia poikia
1: mukaan. Kun mä just kuuntelin
3: mukaan.
1: Kanssa, että
3: niin,
1: siellä...
3: Niin äsken sä Timpalle soitit, niin se kuulostaa siltä, että koko kesä istutte jossain tuolla riulla pyssyjen kanssa. Et sä voi missään
2: nimessä
3: riulla. Mutta sä et voi ottaa niitä ketään mukaan. Sitten kun sä meet semmoiseen yhteen paikkaan, niin sitten tietysti mitä me tajutaan. Oi voi, eihän täällä toimi internetti. Oi voi, ei voi tehdä. Timppa, tuutko sittenkin tänne?
1: Tuommoisen oikein niin kuin hyvien herrasmiesten metsästysreissulla, niin jos sieltä joku kirjallinen tuotos syntyy, niin se on semmoista Harlekinin novellia, että...
3: Jep.
1: Siinä on kuin huhhujakka.
3: Ja siitä ei tule tuskin palautetta, kun toi alkaa näpyttelemaan.
1: Ei sillä kandia saa, mutta kyllä se ei saa alkaa.
2: Siis mä olisin kirjoittanut sen valmiiksi nytten toissa viikon loppuna, mutta mä en tiedä, että siihen tulisi Zürichin reissu. Siihen mä olin niin kuin, okei, se deadline oli sunnuntailta, että pikkuhän se jää viime tippaan, mutta siihen mä olin kuitenkin laskeskellut mulle lauantai-sunnuntai-ajat siihen.
1: Joo.
2: Niin se meni nyt silleen, niin se meni vähän ohi, että mä syytän siitä vaan niin kuin olosuhteita.
1: Mm.
2: Mutta niin kuin se opettaja oli mulle sanonut, että siinä ei ole mitään issyitä palauttaa sitä niin kuin syksyllä, niin ei mun auta tässä näin kuin kesästä ottaa se viikko, kaksi, viikon loppu. Yksi sunnuntai, niin mä rykäsen se.
3: Aamupäivä.
2: Sulla on itteni koneen ääreen 16 tunniksi. Ihan varmasti saan.
1: Sulla jo ennen kesälomaakin ollaan huomattu tänä aamuna, että sulla on triplapuukkauksia siellä. Niin se, mitä mä oon sun kesälomasuunnitelmia kuunnellut tossa, niin se yksittäinen kirjoitus sunnuntai niin on pikkasen haastavaa. Se voi olla saada siihen, mutta totta kai, kun elokuus palataan, niin siinähän hei sitten. Ammut siihen semmoisen oikein napakan 2 tuntia.
3: Mitäs tuu yhtään?
1: Hei, nyt mä lopetan tämän, kun mä näen takaa kaveria ahdistaa, kun tietää itsekin sen, että tää alkaa vähän tekemätön paikka. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks choklaat.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
11: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Ja suuri

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka oli saanutkin tuossa just sitten käsikirjoituksen Jyrkän kesäteatterista, johon hän on menossa tekemään oman kesäteatterin debyyttinsä tuossa juhannuksen jälkeisenä viikkona. Se oli mun mielestä keskiviikko, onko se nyt sitten 25. päivä vai
2: se on kahdessa, jos on tasan kahden viikon päästä keskiviikko, niin se on 24. päivä.
1: Okei, tarkastetaan nyt vielä se, mutta sillä viikolla se joka tapauksessa oli ja se on niin kuin yksi esitys vain periaatteella, mutta debyytti, mikä debyytti?
3: Joo, Jyrkän kesäteatterissa tosissaan, ja heillä on tänään sitten ensi ilta tämän show'n kanssa.
1: Selvä.
3: Tämä siis on Ylistaron Kainaston kylässä. Ja kattelin täällä kainasto.fi-osoitteesta, niin on tunnelmallinen kerta kaikkiaan toi suomalainen maalaismaisema tossa niinku, jos mä näytän. Aika intiimi toi on.
1: Kyllä sinne mahtuu, on siellä nyt jengiä.
3: Onhan siellä jengiä ja sitten tommoinen kiva peltomaisema tuossa niin kuin lavan takana, niin on tuossa oma tunnelmansa kyllä. Ja tämä esitys on siis Sinun vuorosi loistaa ja Juha Tapio tässä niin kuin jollain tapaa myöskin mukana. Kertooko tästä Juha Tapiosta?
1: Näin mä vähän ymmärsin.
3: Mä oon niin mennyt tuohon mun omaan rooliin, että mä en ole edes halunnut niin kuin saada koko käsistä. Mä en ole halunnut nähdä mun vastanäyttelijöitä, että se on sitten autenttinen se itse tilanne, koska mä tuun siihen kuitenkin vähän ulkopuolisena niin kuin ihmisen.
1: Juu.
3: Ja se nyt ei ihan itse asiassa ihan hirveän pitkähän se ei ole se mun niin kuin stuntti siinä. No mutta merkittävä kuitenkin.
1: Totta kai. Käsittääkseni se on just ennen puoliaikaa, niin sehän on oikeasti tosi merkittävässä kohdassa siinä.
3: On.
1: Jengi ottelee, että milloin pääsee ottaa vähän kahvia ja pullaa. Kattelin, että sinne on 4,5 tunnin ajomatka meillä sitten suuntaassa
3: silloin. No ei, se voi olla pois.
1: Onhan noita lähempänäkin, mutta toki toi on hieno juttu, että sä pääsit tuolla sen tekemään.
3: Mutta hei, kato, tää on hauska nyt, kun menkääs nyt tonne, jos ootte siellä päin, niin menkää ensinnäkin tänään kattoo Enskari. Antakaa mulle vähän rapsaa, että minkälaisten niin kuin starbojen kanssa mä siellä pääsen vetelee. Nettitikistä löytyy nämä liput, mutta kun täällä on myynnissä, kun mette Instagramissa Jyrkän kesäteatteri, niin täällä on myynnissä, kun klikkaat tuosta biosta tuota nettitikettiin, niin täällä on myynnissä niin kuin joka päivälle nämä liput. Niin mä haluaisin nähdä, että niin kuin toi keskiviikko 24.6. niin kuin menee naps.
1: Niin, se olisi
3: sold outtiin.
1: Se olisi kyllä aika. Ja ne kannattaa ihan oikeasti nyt ostaa, koska toi ei näyttänyt niin isolta paikalta. Että jos haluat nähdä Tuukka Ritokosken kesäteatterin debyytin ja yhtään siellä siis Pohjanmaan suunnilla asustelet, niin kyllä se toi on niin kuin place to be silloin juhannuksen jälkeen. Sen verran taustutan tätä juttua kaikille. Siis homma lähti liikenteeseen siitä, että tuolta teatterista soiteltiin meille, kutsuttiin näytökseen ja me sanottiin, että näytökseen voi tulla, mutta kyllä joku rooli pitää jollekin saada siihen. Sitten he palasivat sieltä vähän myöhemmin, että no nyt on Tuukalle nakuteltu rooli ja pelihän on sitä myöten selvä.
3: Peli on selvä.
1: Haluatko sä vähän paljastaa siitä nyt jo tässä kohtaa? Sen verran sä sanoit vähän, että sä voisit ehkä kertoa sun roolihahmon nimen. Me voidaan alkaa vähän luoda kuvaa, että minkälaista hahmoa sä pääset esittämään sinne. Joudutko sä olemaan täysin, niin kun, pääsetkö olemaan itsesi kaltainen, vai ootko sä kenties niin kun aivan jossain niin kun erilaisessa roolissa kuin mitä sä itse oot ihmisenä?
3: Mä kerron ensin sen verran, että tää on siis näytelmä Juha Tapion nuoruusvuosista Ylistarossa kohti kuuluisuutta. Et sieltähän Juhnu on kotoisin. Joo. Nykyään tuusulalainen kyllä kovasti sinne juurtunut. Mutta näytelmä ei ole musikaali, mutta otteita harmi. Juhan biiseistä toki kuullaan näytelmä edetessä. Mä mietin, pitäisikö mun joku laulu siinä totta kuitenkin kai repästä
1: voi,
3: silleen täysin käsiksen ulkopuolelta.
1: Ei, siinä on hyvä, että sä voit esimerkiksi laulaa meidät tauolle.
2: Niin no.
3: Joo, mutta niin sä haluaisit tietää mun roolihahmon nimen.
1: No, jos sä voit sen jo paljastaa, niin sä olisit vähän kiinni, että ootko sä niin kuin Sebastian vai ootko sä joku niin kuin, ootko sä Kari vai?
3: Mä voin sanoa sen verran, että mun roolihahmon nimi niin on tämmönen kuin Jartsa.
1: Okei. Jartsa. Kuulostaa Vekkulilta velikullalta.
3: No mä sanon teille, että mä en tiedä kuinka paljon mä saan niinku luvalla tästä paljastaa, mutta mä sanon, että tämä mun avauskohtaus, kun mulla tosissaan tää käsissä on myös kiessä, niin mun avauskohtauksessa niin Jartsa kävelee lavalle sukien hiuksiaan. Tietääkö hän muuten mulle, että mulla on vähän lyhyemmät hiukset tällä hetkellä, että siinä ei ole ihan hirveästi suittavaa.
1: No,
3: kävelee lavalle sukien hiuksiaan ja taustalla soi Sunday, Monday, Happy Day.
1: Okei, eli se on tämmönen fontsien hahmo siis. Sustahan on tehty ihan tommonen joku selkeästi. Jartsahan on siis rakastaja.
3: Jartsa saapuu torpan pihaan, menee istumaan terassille pöytään, nostaa jalat pöydälle.
1: Eli tämmönen rento, mannermainen playboy.

0: porasta. Me otetaan pikkasen Tuukka Reenaa
1: tuohon. Mä oon sanon vaan sen verran, että siinä on yksi böönä siinä kohtauksessa.
0: Älä sano!
1: Minkä kanssa on pientä semmoista kissan hännän vetoa. Mä sanon vaan näin. Mihin se sit johtaa?
0: Tullaanko mä näkeen suutelukohtaus?
1: Niin, mähän on kuitenkin tämmönen niin kuin metodinäyttelijä. Mikä sä oot? Että tota noin, niin Tinni,
2: no,
1: tuus tänne näin, niin vedetään vähän kielimoukkaria.
0: Pitää se reenata.
1: Pakko mun on reenata.
0: Pakko se on reenata.
1: Mm. Joo.
0: Se on vaan teatteria, kato.
1: Mutta joo, siellä on rouvilla ja jätkillä tänään, niin tota, enskari tosissaan, niin kovasti tsemppiä vaan. Ja menkääs katsomaan, Jyrkän kesäteatteri, aivan mahtavaa.
2: Eli meillä on... WhatsAppiin tuli, mä sanon nopea, tänne ei ole laittoa, että kenraalin eilen nähneenä tuli koettua nauru, herkistyminen ja itku.
0: Oi, no kaikki niin tunneskaalat siinä.
2: Tämä kuulostaa niin äärimmäisen hyvältä.
1: Toivottavasti Eija on tulos myös 26.
0: Nimenomaan.
1: Päivä.
2: Kai Eija tulee.
0: Meillä on siis 2 viikkoa aikaa harjoitella toi paketti kasaan. Sulla on siellä ilmeisesti jotain vuorosanoja, voidaan niitä ehkä myöhemmin vähän porukalla harjoitella. Sen mä muistan, että siihen jossain vaiheessa sieltä tuli viesti, että tota, niin tämä paikallinen murre pitäisi mahdollisesti ottaa haltuun, koska sä esität kuitenkin paikallista kaveria
1: joo, niin
0: siinä.
1: Pitää. Niin, joo, niin mä voin stadinslangiin siellä paiskiin menemään.
0: Ei, Jartsa on Pohjanmaan
1: Jartsa. Siis se ei ole mikään niinku puuhastelu. Multa on kysytty vaatekoot ja kaikki muut, että mulla on niinku roolivaatteetkin.
0: Nice. Palataan tähän ja 24. päivä siis Tuukka
1: Hannelle sanoi, että kielimoukkoa voi treenata Mäkilähteen kanssakin. Tuu sedän polvelle, Juuso.
0: No mä tuun täältä näin sitten.
1: Mä teen susta nuolupuun.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Oh yes!
8: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
10: Noblessa.
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: erottaa.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, otapa, täällä oli kova juttu. Tää vaatii vähän rohkeutta ja semmoista heittäytymistä. Tässä Helsingin Sanomien juttu. Täällä olisi Helsingin Sanomien toimittaja Tuuli Rantasalo ja kuvaaja Karoliina Redsven, niin ne haluaisi tulla kylään tänä vuonna siis, tai tässä tänä kesänä jonkun kotiin.
3: Siis minun luo esimerkiksi vai?
2: No vaikka, no oota, sopisitkohan sä tähän? No tavallaan joo, mutta sulla on kyllä semmoinen, kun niillä on nimenomaan, kato, agenda tässä, mä mietin, että sulla on kyllä niin silleen.
3: Paikallinen merkkihenkilö.
2: Ei. No,
3: hyväntekijä.
2: Ei ne tuu sun kotiin, kato, sulla on kuitenkin mahis päästä tähän juttuun.
3: Koska, nudisti.
2: Ei, mutta sulla on liian niin kuin kiireinen tämä sun elämä, niin sä et ehdi.
3: Haluatko ne kuulla terveysasioista tai seksielämästä?
2: Ei kumpaakaan niistä.
3: No mitä sitten?
2: Mutta jos olet nyt lyönyt lukkoon kamujesi kanssa tai vaikka yksin,
3: no tossa
2: tai
3: meni mulla,
2: kenen kanssa.
3: En ole lyönyt kamujenkaan mitään
2: lukkoon. Niin tämmöisen juhlaillan.
3: Juhlaillan.
2: Ja sitten tiedät, että sulla on seuraavana päivänä tosi paska olla. Että sulla on tosi nihkeetä.
3: Joo, kerro lisää.
2: Niin soita Tuulille ja Karoliinalle. Tai käy ilmoittautumassa. Et sä tässä, aiotko olla kesällä krapulassa, kuuluu tämä otsikko.
3: Aion.
2: Siellä siis Helsingin Sanomat haluaa tehdä tästä jutun. Ovatko aamasi päänsärkyjä paha olaa? Tai kokoonnutteko kavereiden kanssa brunssille käymään läpi, mitä on tapahtunut? Oliko juhliminen sen arvoista, että siitä sopiikin kärsiä krapulan? Vai podetko morkkista? Hyvä kesän krapula-altisjuhlia. Kutsuisitko meidät Helsingin Sanomien toimittaja Tuulin ja Karoliinan seuraamaan kohmeloista aamuasi? Teemme jutun, jossa kerromme, millaista on olla krapulassa.
3: Onko sinä puhelinnumero vai sähköposti?
2: Eikö täällä on, kysytään, milloin olet suunnitellut olevasi krapulassa? Tai Helsingin Sanomien sivulla. Kerro päivämäärä. Ja mitä luultavasti teet silloin? Millainen olosi yleensä krapulassa on? Sitten kysyy ikää ja sitten pitää jättää yhteystiedot. Täällä on ihan siis tämmöinen kaavake, löytyy otsikolla. Kutsu meidät seuraamaan krapula-aamuasi.
3: No pistäpä sinne, kirjoita siihen nyt sitten. Mä valkkaan ensimmäisen näistä krapula-aamuista. Tämä on parempi. 11. heinäkuuta.
2: Mitä silloin on?
3: Siellä on Juuso, Tinni ja Tuukka. Laita siihen näin.
2: 11. heinäkuuta.
3: Joo, ja mitä muuta sinne kysyttiin?
2: Mitä luultavasti teet silloin? Millainen olosi yleensä on krapulassa? On täällä seuraava kysymys.
3: No mä luultavasti teen semmoista, että mä nousen ylös.
2: Joo, mutta jos tää on joku sun kakkospäivä, niin tää ei mene.
3: Miksi?
2: No kun ei, kun sen pitää olla se. Eli sit mä ilmoitan, jos tää on
3: silloin 11. Sit saa paremman jutun.
2: Ei, mutta ei saa, koska sit se on sitä, että sä niin kun sä rakennat sen uuden, sulla on liian hyvä fiilis, kun mä tiedän, mitä sä
3: haet.
2: Sulla on tunti huonoa, mutta sen jälkeen, kun sä tiedät, että se latu on auki siihen seuraan päivään,
3: Tiina,
2: niin sä oot liian onnellinen.
3: Sulla oli paljon enemmän kuin tunti huonoa. Kato, laita sinne 11. päivä, mä tuun koputus, mitä tapahtuu? Mä herään, nousen ylös. Ja
2: kertotaanko mä herään?
3: Mulla on vähän, niin kuin laita vaikka niin.
2: Mä herään,
3: mulla on vähän närästys, mulla on vähän iskeen
2: siis
3: närästys.
2: Sulla närästää ihan sairaasta, sä oot ihan vihreä, kun
3: mä kaivan mun reissupussukasta levyn rennietä.
2: Vähän närästää.
3: Vedän sen folioineen päivineen.
2: Suluissa folioineen menee.
3: Sen jälkeen mä yritän soittaa sulle, mutta en saa sua kiinni.
2: Tiina,
3: mutta
2: ei vastaa.
3: Joo, mutta mä muistan kuitenkin sun hotellihuoneen numeron.
2: No kai, nyt kun mä oon siinä vieressä.
3: Yes, ja mä tuun koputtaan siihen.
2: Koputtaa, Tiina.
3: Ja sitten mä kuulen siitä oven läpi, kuinka suihku valuttaa vettä.
2: On valuttanut
3: Tiinan pieneen päänsärkyiseen päähän sieltä vesipisarat valuvat.
2: Tiinalla valuu huudan, vesi.
3: Joo, sitten mä huudan sieltä oven läpi. Tiina, tuu ikkunaan, täällä huutaa minä.
2: Joka kerta sä pilaat mun hyvän, rauhallisen, hyvä, niin turvallisen. Joo. Aina on päivän hyvä hetki, mikä mulla on yksin, kun mä saan olla siellä suihkussa.
3: Sitten mä saan maaniteltua eli Tiinan sieltä huoneesta mun huoneeseen. Tiinan. Ja sitten sä rötkähät siihen mun sängylle ja oot ihan semmonen niinku, siis sanotaan, että haminan mursukin jää kakkoseksi niinku
2: siinä pötkättelyssä. Tätä mä en kirjaa, koska toi tuntuu ikävältä.
3: Ja sitten
2: huoneeseen aamukahville.
3: Ei, vaan sä tuut siihen, sä oot vaan, sit sä ruikutat
2: kylään
3: siinä.
2: Ruikuttamaan.
3: Sitten mä oon sillä lailla, Tiina, hätää ei ole tämän näköinen.
2: En mä ole tolleen, kun mä en edes sano mitään, kun mulla on niin huono olla. No, mä oon ihan turpa kiinni.
3: No joo, mutta pieni yninä kuuluu. Laitat pieni yninä kuuluu.
2: Pieni ynin.
3: Ja sitten mä vastaan siihen yninään sillä lailla, että mä kaivan mun reissulaukusta tämmösen luultavasti laivalta tuodun tämmösen niin sanotun ison kerman. Eli pullo Baileysia.
2: Ja, iso kerma. Yes. Laitaanko mä niistä jääpaloista, mitkä haetaan sieltä käytävällä?
3: Joo, mä ensin just sanoin, että mä käyn hakemassa vähän jääpaloja ja sitten mä haan vessasta kaksi mukia. tai lasia, jotka on totta kai joku mulkuttanut, se kuuluu hotelleihin. Kyllä, näin. No mutta sitten joka tapauksessa mä laitan ne jäät sinne.
2: Mutta nyt hän saa ihan hyvää, kun tämän tälleen tähän
3: kirjaan. Tätä mä just sanon.
2: Mutta kun tämä menee ilon puolelle, se ei saa mennä ilon
3: puolelle. Ei tämä vielä pitkäänkaan mennyt sillä puolelle. Koska sen jälkeen me aletaan siinä särpimään niistä laseista, jos on jäitä ja mulkkua, niin me aletaan särpimään siitä sitä Baileysia. Ja sitten mulla alkaa olo siinä varmaan vähän niin kuin kohentua, mutta sulla pikkasen potkii vielä siinä vastaan. Ja sitten siinä tulee semmoinen hetki, kun sä lasket lasin pöydälle.
2: Mä oon ihan hiljaa.
3: Nouset, oot ihan hiljaa, nouset ton kylpytakin, kylpytakin hihat vaan kahisee. Ja. Sä suuntaat siitä, et omaa huoneeseen, koska sä et ehdi sinne, vaan sä suuntaat sinne mun WC-tiloihin, laitat oven kiinni. Ja sen jälkeen sieltä alkaa kuulua, sanotaan näin, luonnon äänillä, Coco Jumbo, yeah.
2: Mutta se on hyvin sievä. Se on tämmönen blup. Joo. Sitten hyvin sievä, mä laitan tähän.
3: Mutta älä laita blup, annan koska ylen, nyt ne luulee, että sä
2: ei kun mä laitan annan yleen.
3: Niin just.
2: Senhän
3: just
2: ymmärrän. Ei, ei yleisradio vaan se.
3: Ei. Mut just näin.
2: Laatat.
3: Semmonen.
2: Joo.
3: Sitten sä tuut sieltä takaisin, pyyhkäset suupielen, rötkähät uudestaan siihen.
2: Kiva, tässä tuli
3: tämmönen radiokuunnelma nyt yhtäkkiä. Ja sen jälkeen mä tarjoan sulle taas uuden lasin. Kermaa siitä ja sitten sit se lähtee imeytymään niin sanotusti.
2: Joo, mutta se on käsittämätön se, miten mä pystyn sieltä kuitenkin, kun mä sitten tunkkaan itse, niin taas suhisen siinä kylpytakissani sinne, niin sehän on siis ihan, sehän on ihan näyttävä.
3: Kyllä, siitä se lähtee ja sitten me lähdetäänkin rakentamaan Suomi Pop-festivaalien viimeistä päivää, koska 11. päivä heinäkuuta, jonka kuvailin juuri teille, on Suomi Pop-festareiden lauantai, eli siinä on vielä yksi ilta humppaa jäljellä.
2: Ai vitsi, mutta tiedätkö mikä tässä on vielä pahempi nytte? Muistatko silloin yksi vuosi, kun se meni ihan kaikkiin lehtiin, kaikki kirjoihin ja kansiin laitettiin se, kun me katsottiin Travis Kelsin kuvaa Googlesta, mutta sehän oli ihan silleen, sehän oli helppo, koska me vaan katsottiin sitä kuvaa ja sitten sä laitoit siitä jotain somea ja sitten se homma jatkuu. Mutta nythän kato, tässä on se uusi twisti, että sitten me soitellaan mun puolisolle, kato yhdessä
3: ai
2: kotiin,
3: niin, joo, totta,
2: koska mä löysin semmoista. Sen elämäni oman tiekko Travis Kelsin, niin sitten, niin tässä tulee, nyt tässä on tämä uusi twisti, niin sillä aikaa kun mä käyn katso siellä vessassa, niin sä voit jutella hänen kanssaan. Mukavia.
3: Just näin. Ja tästä päästään taas siihen, että Juuson seurassa homma etenee. Katsottiin vähän kuvia ja hokkus pokkus vähän sitä eteenpäin.
2: Ja se on pakollinen vielä, kun me ollaan, se täytetään Helsingin Sanomien juttua, kun ne kysyy, että sanoo, kun tulla teille viettämään krapulapäivä.
3: Laita 25, kato, kun Suomi Pop täytti 25. Laita 25.
2: Miten ei 25-vuotiailla ole tämmöiset aamupäiväaloitukset?
3: Ei, he voi vaan unelmoida tommosesta.
2: Ei, kun he on vaan silleen, että he herää täydellisesti meikeen ja lähtee jatkaa päivää. Ei niiden tarvitse missään käydä, tietsä.
3: Eikö ne käy kaveri, eikö ne käy Juuson vessassa
2: no,
3: pikkasen?
2: Ei, kun ne käy vaan hakea tälle, että hei, moro, kävin tuossa salilta, että zoomis ja zumpas. Ja nyt, no ei ne zumpas ole käynyt, kun nämä on meidän ikäluokkaa toinen.
3: Niin.
2: Ne on käynyt crossfitissä.
3: Joo.
2: Ja sitten mennään. No, mä laitan tää.
3: Laita toi sinne.
2: Mä laitan 31.
3: Tehdään juttu pois. Sano, että me laitetaan kuvat perästä, ei tarvitse tulla edes haastattelua.
2: Etusukunimi puhelin
3: osalta.
2: Niin, totta, ei niitä tarvitse tulla paikka päälle.
3: Joo, ja laita itse asiassa viime vuodelta joku kuva tai milloin me oltiin siellä.
2: Ja mä sanoin, että tämä juttu on itse asiassa valmis. Hei, nyt ihan tiedoksi tässä vaan Tuulille ja Karoliinalle, niin mä laitan teille sähköpostiin, niin teillä on tämä juttu valmis. Kiitos.
3: Kyllä, joo. Mutta me ei aleta sitä itse painaa, että sen verran täytyy, että laitatte sen taittoon ja painoon.
2: Ja laittakaa meidän oikoluku, ettei ole ihan tiekkä, kun te käytätte vähän värikynää noissa jutuissa.
3: Niinpä.
2: Mutta se on valmis.
3: Otsikonkaan tarkkana.
2: Me säästettiin tässä kaikkea aikaa.
3: Tehty.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteemasta.

0: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
4: Ovet auki, let's go!
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Päivän tuoreet iltasanomat on mulla tässä nyt edessä. Ja täällä viikonloppua vähän jo fiilistellään. Mutta vaikuttaa siltä, että viikonlopun tapahtumat voi saada vähän kurjaa keliä niskaansa. Tässä on tämmöinen juttu, että viikonloppu täynnä isoja tapahtumia. Meteorologi ei lupaa täysin kuivaa säätä viikonlopun suuriin tapahtumiin. Eli vettä voi tulla taivaalta ja Jukolan viestissä varaudutaan jopa drooneihin. Sitä tuossa käytiinkin aikaisemmin aamusta läpi. Mitä muuta Suomessa tulevana viikonloppuna? No hei, sieltähän me just tultiin toi Sodankylänkin ohi mentiin, otettiin siinä itse asiassa pikku stoppi. Oli aika hiljaista Sodankylässä silloin lauantaina päivällä, mutta nyt siellä tapahtuu nimittäin nämä Sodankylän legendaariset elokuvajuhlat, niin ne järjestetään. Ne on alkanut itse asiassa eilen ja kestää tämän viikon lopun.
2: Se taitaa olla kyllä aika eksoottista niin etelässä asuville suomalaisille kuin sitten ulkomaisille vieraille, kun siellähän on tosi kansainvälinen yleisö. Siellä on sirkusteltta, jossa niitä leffoja yöttömässä yössä katsotaan.
3: Joo. Sirkusteltta.
2: Joo.
3: Nättiä. Silloin kun me oltiin viime vuonna siellä metästämässä, niin sitten mä juttelin parin paikallisen kanssa, että mites näkyykö ne festarit täällä, niin kuinka vahvasti. Niin näkyy. Kyllä se niin kuin pitää menee aika sekaisin silloin, kun se tulee, ja sitten se rauhoittuu, kun ne lähtee.
1: Kyllä. Eikö ne leffatkin aika sekaisin? Eikö se ole vähän artsumpaa tuolla Sodankylän filmifestareilla?
2: On nimenomaan, mutta kai se nyt on ihan hyvin kuratoituu sisältöön, mutta ei siellä nyt varmasti pyöri ihan samat pätkät kuin tennispalatsi ykkössalissa.
1: Ei varmaan.
2: Ja miksi pyöriskään?
1: Onko toi semmoinen toi Sodankylän festi? Mä en tiedä, onko meillä, jos on joku kuulolla, joka on käynyt siellä tai menossa, niin onko se semmoista, että vedetäänkö siellä niinku märkyliä vai jotenkin mun päässä yhdistyy semmoinen, että kyllä niinku oikein hyviä punaviinejä siinä siemaillaan.
2: Ihan varmasti, mutta mä en tiedä, mikä on lähin alko Sodankylästä käsin. Niin
3: mä tiedän, missä, kuinka pitkän matkan päässä se on. Se on 3 varttia.
2: Okay. Lapissahan on aina arvostettu kirkasta viinaa.
1: Totta kai.
2: Että toi festivaaliyleisö on eri jengiä, mutta kun Lapissa on ollut aina pitkät matkat viinakauppaan.
1: Vain niin tunnistettuja kaatoryyppyjä.
4: Muutama elokuva esimerkiksi. A Woman's Life Belgiasta. Älä itke, Iine, Suomesta, se on 87
2: vuotta. Se on Kaurismäen leffa.
4: Amongst the Birds on kans Islannissa. Kaurismäki on vaikuttanut tässä. Lausut nämä muiden nimet, jos sä viitti tuosta.
2: Näytäs toi vielä. Toi. Ei se ole mikään Kaurismäen leffa kuin Janne Kuusi. Tässä se elokuva tietämys paljastu.
4: Bamaka Ranskasta, Blue Heron. Jo ei löydy kyllä semmoista, mikä olisi ehkä Tiinan televisiossa.
2: Eikö Broken English on nyt sellainen, mikä on oikein kun jotenkin hitti?
1: Toi kuulostaa niin kuin tutulta, mutta tiesittekö, että
2: siellähän on käynyt siis ex-Francis Ford Coppola ja tyyliin. Siellä on käynyt todella isoja nimiä elokuva-alalta maailmalta.
3: Mä siis sanon, että Sodankylän alku on siis ihan siinä Sodankylän keskustassa. Tässä on niin. Siis 3 varttia siis siitä meidän tukikohdasta.
2: Eli sä puhuit siis vaan 3 vartin pullosta.
3: Kyllä.
2: Siitä oli kyse.
1: Mutta elokuvafestareista puheen ollen, niin mähän on osallistunut aikoinaan tämmöisille elokuvafestivaaleille tämmöiseen kisaan. Me tehtiin koulussa sillä koulun vähän niin kuin kaveriporukalla, aika isollakin porukalla, niin tehtiin musavideo yhden meidän luokkalaisen mun mielestä hyvään biisiin. Oikein siis pieteetillä rakennettiin semmoinen tarina ja sitä kuvattiin ja leikattiin. Ja sitten me lähdettiin, mikäköhän ollut se paikkakunta, se ei ollut todellakaan Sodankylän elokuvafestivaali, mutta se oli ehkä jossain tyyliin Kouvolassa tai jossain vastaavassa oli joku tällainen. Lähetettiin se työ sinne ja se huuma

0: mä olin kasvanut aika isoksi siinä, koska se oli oikeasti meidän mielestä niin tosi hyvä se musavideo, niin ei minkäännäköistä sijoitusta, ei minkäännäköistä ja muuta, ja harmitti. Ja varmaan haukuin sitten koko festarin lyttyy siinä, kun harmitti niin paljon. Mutta tota, ei ollut sit. Mä ajattelin, että se olisi jotenkin tarpeeksi. Se ei ollut varmaan tarpeeksi artsu.
1: Onko tämä tallessa jossain?
0: Vitsi, varmaan se jostain löytyy. Mä en tiedä, täytyisi noita koulukavereilta kysellä.
1: Ehkä aika ei ollut vaan oikein.
0: Aika ei saattanut olla oikein, mutta siinä oli ihan kuitenkin, siinä oli vitsi, kun sitä kuvattiinkin ja oli kaiken näköistä.
1: En usko, että aika on vieläkään oikein, eikä ei välttämättä ole huomennakaan oikein.
2: Mikä sellaisella rahoituksella se leffa tehtiin?
0: Artisti maksaa.
2: No niin, nimittäin tähän liittyen mä luin eilen lehdestä ihan mielenkiintoisen jutun ja nostan hattuani tuolle Jari Salmelle, eli tälle Pulkkisen näyttelijälle. Hän on tekemässä siis Pulkkinen elokuvaa.
1: Aha.
2: Ja ehkä Pulkkinen ei nyt ole ollut tässä niin hirveästi pinnalla ja hän vähän valitteli siinä, että ei ole nyt portinvartijat elokuvasäätiössä ja muualla on ollut oikein suopeita tälle hankkeelle. Ilmeisesti myöskään Pulkkisen huumori ei ole sellaista, joka niin kuin resonoi kaikkiin nykyajassa. Mutta livekeikoilla on kuulemma ollut paljon jengiä ja hän on käärinyt vain hihat ja keräs kuule rahoituksen ihan itse. Kyllä. Joukkorahoituksella ja näin ja tietysti tosi pienellä budjetilla, mutta sinnikkyyttä toi vaatii.
0: Kyllä mä lähden ainakin Pulkkisleffan katsomaan, koska mulle se on aika semmoista niin kuin nostalgista huumoria. Nopeasti vielä tästä Ilta-Sanomien jutusta nyt, mitä muuta viikonloppuna. Se Jukolan viesti tosissaan siellä Kotkassa.
1: Mä sanon vielä nopea tuohon Sodankylään, että Annika, kun sä sitä kyselit, niin Annika laittoi viestiä tänne, että kyllä ne on paikallisen ryyppyjuhlat, filmipoikkifestarit. Muille elokuvarakastajille huippuleffali viikonloppu. Okay. Mahtavaa, aivan huippujuttu, että tämä pyörii vielä. Tänään lähdetään Sodankylään.
0: No niin, kaikille kaikkea siis toisin sanoen. Joo, siis Kotkassa Jukolan viesti viikonloppuna, sitten toi Helsinki City Festivaali järjestetään. Mitäs siellä on? Sehän on tuonut yleensä kärrännyt jotain semmoisia esiintyjä.
1: Macklemore, Black Eyed Peas, Luis Capaldi.
0: Niin se Luis Capaldi oli siellä, joo.
1: Oliko Mohombi varmaan, Florida on siellä.
0: No Mohombi nyt on meidän mökilläkin juhannuksen.
1: Mä en tiedä, oliko Mohombi tänä vuonna ehkä.
3: On se, ei olisi ehkä
1: joo. Joo.
0: No on tommosia
1: mutta
0: niinku,
1: aika siis kovia nimiä.
0: Todella, todella kovia.
1: Ja ihan liian pieni alue varmaan taas näille festareille.
2: Tuo jäähallin pihan sitä on rakennettu, kun on siitä ohi ajalla. Siis
3: sanoit Flowrider, se on kyllä aika moinen.
0: Sano.
2: Hei, mihin kato Sideways-festivaali, joka siellä oli vielä muutama vuosi sitten aina tässä viikonvaihteessa?
0: Ei ainakaan nyt tässä, ei, täällä on Lahden kesämössö mainittu, sitten on lisää löylyä festivaali Vaasassa ja Jyväskylän Olutsatama saa myös oman ansiokkaan nostonsa. Ja hei sitten, totta kai, mitä olisi Suomen kesä ilman Sampa-karnevaaleja? Se on kyllä jotenkin hauskaa, että täällä niin kuin näillä leveysasteilla näillä keleillä ja kaikkea, niin vähintään kerran vuodessa, mä sanon, että ehkä 5 kertaa vuodessa, niin mä törmään jossain kohtaa Helsingin keskustaa, kun kävelen, niin semmoiseen valtavaan sambakulkueeseen, missä on höyheniä kuin kanalassa.
2: Siitä tulee hyvä mieli, mutta joo, se tosiaan se harrastus vaatii kylmän kestävyyttä, koska harvoin siinä osuu sää ihan kohdalleen siinä tapahtumapäivänä.
0: Siis mun äitihän osallistui joskus mun mielestä tuohon Helsingin sambakarnevaaliin. Se oli,
3: siis kävikö siihen tanssiin vai katselemaan?
0: Ei, kun nimenomaan.
3: Mahtavaa.
1: Eikö niin sambaajilla, vai meneekö mulla nyt tanssit sekaisin, mutta ei eikö niillä ole semmoinen tappihanuris? Okei, okay, meni.
2: Mikäs tanssi tää nyt oli?
1: On bas, on, mutta se ei ole sit samba, vaan se on joku
3: steppi?
1: Toinen. Ei. No kyllä joku kertoo.
0: Minkä
1: no semmoinen, mistä tulee se röyhelö ulos.
2: Mikä takia se pitäisi kiinnittää siis? Tai silleen
3: häntänä. Tarkoitko silleen häntänä?
0: Toi on turre. Ei, kun se on häntä.
1: Ei ole. On semmoinen tanssi, missä laitetaan semmoinen tappihanuriin ja sitten sieltä tulee semmoinen...
0: Se on lipuryöstö.
1: Ei ole. On semmoinen tanssi. Joku sanoo sen kohti.
0: Niin varmasti sano.
1: Se nauraa joka parhaiten nauraa.
3: Ihan varmasti.
2: Ihan varmasti.
0: Tappihanurissa tai ilman.
1: Laitila-festival myös viikonloppuna.
0: No niin, siellä on
3: sielläkin tappihanurissa.
0: Tappi otsassa saattaa olla.
1: No, pylly. Reikä.
0: No ei kai se siellä saakka ole. Siis mä ajattelin, että sä tarkoitit, että se on tossa niinku lanteella, että sä vaan niinku maalasit niinku tavallaan niinku mannerta siihen, että se on tuolla niinku takapuolen puolella, mutta
1: missä
0: tuskin.
1: Missä tanssissa
3: siis onko sulla peffa niinku paljaana ja pyllystä
0: siis
3: tulee
0: edes
3: putki?
0: Tanssii tähtien kanssa vapaa-ohjelmajaksossa ei laiteta.
3: No ei kai nyt tanssii tähtien kanssa laiteta kenenkään pyllyä mitään.
0: Ei kun
3: mä sanoin,
0: että ei varmaan laiteta siihen.
1: Ei mä tiedä, mä kerron teille kohta.
0: Selvä, jatketaan tästä.
1: Poliisi ja rosvo kuulemma sanovat. Ei,
0: ei se ole. Eri leikki. Mutta paljon tapahtumia viikonloppuna. Kannattaa ottaa ehkä vähän sadeviittaa mukaan, koska pikkasen kosteita keliä se.
1: Samba pylly.
3: Mä menen
0: Samba pylly, no nyt aukeaa aarea.
1: No ei ole totta, mitä tää tuli.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Helsingin päivää vietetään 12.6. Ainakin Haloo Helsinkihan meidän pitää soittaa. Soittaa sitten. Onko muuta Helsinki-aiheista musiikkia? Tuleeko mieleen suoraan? Tää on mun stadi. Kuka laulaa?
2: Mulki oli tuli mieleen toi sama kuin Tinnis.
1: Joo. Ja sitten se tää on mun stadi on mun mielestä. Siis vaan
2: Atomi Rotta laulaa Stadi on mun hima taas.
1: Okei, okay, kun toi on siis Hector on vetänyt ton joku, mutta onko se sitten, se on joku versio jostain, se on Vain elämäohjelmassa mun mielestä vetänyt Hector tämmösen. Tää on mun stadi. Ja sit se oli tehnyt jotkut niinku uudet sanat.
3: Fredillä kolmatta linjaa täällä, kun googletaan, en siis muista. No niin. Mamba, Helsinki ei kuulu kellekään. Tää hittibiisi on mennyt mulla vähän jotenkin ohi. Laura Närhen Helsinki mennyt myös tuo hittibiisi mulla täysin.
1: Onko Laura Närhellä siis ihan Helsinki-niminen kappale?
3: Näin tää näyttäisi. Laura Närhin Helsinki-lyriikkavideo tarjoaa Warner Music Finlandilta.
1: Joo, no mä vähän arvelin, että jotain niitä tämmösiä on, mutta ei tuu nyt mieleen, mikään näistä ei ollut. No on tosta noin muutamat tommoset vähän tämmöset räppiosat.
2: Kaisa laittoi tänne heti puolen yön jälkeen uunituore Helsinki ja hänen biisi Helsinki päivän kunniaksi. Lupaavan nuoren lauluntekijämuusikon Väinö Honkasen käsiala. No jos meitä on tällä lailla lähestytty, niin kai aina, jos se ei koita, niin ei voita. Ja nyt Laura kyllä voitti ja nyt Väinökin voitti.
1: Otetaan hatsit.
2: Otetaan hatsit.
1: Helsinki aiheinen vielä.
2: Juu.

0: Tosta, jee, wow, wow, wow, sitten mä annan 100 pistettä papukaijamerkki. Muuten mun mielestä, mun mielestä kalastelee vähän Teemulle. Hänhän on kotoisin siis Pialavedeltä, tää
1: niin,
0: Väinö Honkanen.
1: Niin, ja sit mä mietin, että...
0: No, ei, mä tiedä, onko.
1: Ah, okei. Okay. Mä en ihan niinku... Siis joo, Helsinki sinä mainittiin, mutta laulettiinko sinä jostain naisesta vai...
0: Ei kun Helsingistä. No, ite... siinä on...
2: Siinä on monta kerrosta.
0: Niin,
1: mä en saanut kato vielä kiinni. No mitä tuottaa Ritokosta?
0: Kaksi merkityksiä.
2: Aha. Sä et saa yhtään.
0: Siis tää kertoo Helsingin... Heti. Voi Jeesus, niin. Pitääkö sulle piirtää?
1: No kun en mä ehtinyt kuuntelemaan no. Sitä.
2: Miten me
0: samalla lailla me
1: niin
0: kaikki
1: kerätään. Niin mä en kiinni. Niin kertokaa mulle, mistä tässä lauletaan.
0: No stadista.
1: No sehän lauletaan naisista.
0: No voi vittu.

0: tässä hänen koti, kun hän on niin, siellä lavalla laulamassa.
1: Eli vertaako hän Helsinkiä tässä vähän niin kuin tavallaan sen mieli tiettyy siinä yhdessä kohdassa?
2: Ihan samalla kuin Robberi laulaa, me tehtiin tää. Niin se laulaa
1: sen
2: omasta
1: Turusta laulaa siinä. Ei se mistään Turusta laulaa siinä.
2: Ei niin, mutta kun sehän laulaa niin kuin naiselle, mutta sitten se laulaakin omasta urastaan oikeesti.
0: Jos haluaa nähdä vaikka joku vajan, minkä ne on niin kuin Robin on niin kuin tehty.
2: Joo, ja jos haluaa nähdä vajaa, niin vajaa ihminen siinä tapauksessa katsoo vajaa, koska sä oot oikeesti Juuson jälkeen jäänyt. Musta tuntuu välit siltä.
1: Aha, okei, okei.
2: Kummo seilen. Viidissä tuntui välillä siinä.
0: Oliko se Juuso?
1: Oho!
0: Oliko se perässä?
1: Mä meinasin se vitsi, kun mä meinasin just vielä nostaa tän sun, niin nyt sä teit itelles vähän kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Sä tekit ihan kurjaa.
0: Mitä se teki?
1: Joo. No palataan siihen, kun ei, tähän hetkeen se ei sovi. Mä vielä just katoin vielä tossa noin, että lähdäks mä niinku millä liikenteeseen tässä näin. Nyt poika, nyt
2: se
1: teki.
2: Oli turha. Mä perun se. Mä perun tuon äsken. Kaiken muun tuossa spiikissä, niin mä seison takana. Viimeisen takana en seiso.
1: Joo, eli vihti jätetään pois.
2: Ja siihen piste, kun mä sanoin, että sä oot vajaa ihminen ja jälkeen jäänyt.
1: Joo,
2: niin siihen
1: sen jälkeen.
0: Moikko enää ne pois, niin ei jää
1: kellekään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
11: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
11: Mut annetaan se meille anteeks, vaikka sukunimi olis eri täällä sisko ja sen peli, jotta mikään ei voi erottaa.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa viikonlopun aikana, no te olette ollut viipottamassa tuolla festivaaleilla ja näin. Uutisvirtaa ei voi, ehkä niin kuin ei ole hallinnut, mutta sanotaan, että pompsahteli viikonlopun aikana minullekin monta kertaa vastaan tämmöinen juttu, joka kertoo bussista, eikä itse asiassa bussista, vaan pakettiautosta enemmänkin, jonka kylkeä koristaa kuva Susanna Penttilästä, nykyisestä, kai voi puhua OnlyFans-tähdestä, ja siinä lukee hänen nimensä, ja sitten siinä lukee Bang Bus. Ja Ilta-Sanomat on muun muassa tehnyt jutun, että tältä näyttää Susanna Penttilän kohuttu seksibussi. Tässä on kyse siis tämmöisestä todellakin pakusta, joka tuolla nyt viipottaa menemään. Siinä on QR-koodia ja muuta sitten tiskissä. Ja mä lueskelin viikonlopun aikana, että tänne täällä pakussa ainakin niin kuin tekijöiden mukaan kuvattaisiin materiaalia ja sinne olisi mahdollista päästä. Mutta Susanna Penttilä oli sanonut, että pitää olla parikymppinen. Eli Tuukka, säkin oot liian vanha bangbassi. Sanoppa muuta. Ja sitten siinä olisi vielä ollut semmoinen koukku, että vaikka olisi parikymppinen, niin pitää olla OnlyFans-tili. Ja sitten sitä tiliä jotenkin varmennetaan, siinä menee pari vuorokautta, ja jos näin tapahtuu, niin sitten mahdollisesti pääsee tekee leffaa. Mutta tämä on semmoinen, että raha ei vaihda omistajaa -tyyppinen. Toki sitten OnlyFans varmasti, kun jos nämä videot tehdään, jos tämä ylipäätään pitää paikkansa, nämä videot siellä tehdään ja julkaistaan, niin käsittääkseni kyllä niin kuin Susanna Penttilä sitten siitä saa varmasti niin kuin sitä kautta oman osan. Siinä mielessä rahaa tulee jostain rööristä.
2: Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, mitä mä oon tutkivan journalismin mielessä joskus, niin tutustunut K.O. Matskuun, niin, ikä ei ole ainoa, mikä mulla tulee esteeksi tässä niin kuin rekryssä.
1: Sulla ei ole semmoista roolia. Sählypoika 93.
2: No sanotaan, mulla ei ole oikeat varusteita näihin peleihin, koska siellä on sitten niin kuin...
1: Laittomia.
2: No, semmosia hauentappajia, että siinä on leikki kaukana.
1: No, se on näin, mutta eihän tää mitään leikkiä.
2: Me katsottiin Mikon kanssa itse asiassa eilen. Ja me katsottiin, muistatteko te sen dokkarin, kun siinä oli se haku päällä, suomalaisiakin on niin kuin isossa taga.
1: Joo. Joo, totta.
2: Me katsoin, se on tullut se dokkari nyt.
1: Aivan joo, ne muuten laittelikin sieltä jotain viestiä, kun me puhuttiin silloin siitä dokumentista jotain. Niin
2: me oltiin siinä, tai siis meidän ääntä oli siinä
1: niin
2: dokkarissa.
1: Niin just näin, he kysyivät aivan lupaa, että voiko käyttää joo. Silloin, kun me oltiin tätä aihetta ihan nopeasti perään.
2: No se oli ihan nopea vilahdus.
1: Joo, varmasti.
2: Siinä. Joo, mutta niin siinä oli jotain suomalaisia isäntiä sitten, kenellä on niin kuin bullit vehkeet.
1: Joo, astetta koukkaampi.
2: Niin ilmeisesti täällä OnlyFansissa vaan resonoi. Sinne ei olekaan asia millään ihan niin kuin pikku skikuleilla.
1: No ei jää.
2: Vaan
1: It's a news now.
2: Siellä sanoo naiset ja sanoo miehet, että koolla on kyllä väliä noissa hommissa.
1: Varmasti
2: niin,
1: näin.
2: Niin. Ei ole bankbussi-asia eikä edes OnlyFans.
1: On se, kun pitäähän se nyt saada. Siis mä ymmärrän niin kuin esimerkiksi sen puolen siinä, että se niin kuin on, kuvaaminen tulee helpommaksi
2: niin.
1: Ylipäätään. Että jos se on aina niin sanottu piilossa, piilosilla, niin se ei samalla tavalla toimi.
2: Mutta siinä oli hauska hetki siinä dokkarissa, koska se yllätti mut ja Mikon niin... No ei kirjaimellisesti housut kiintos, mutta tuli sanotaan puun takaa, koska alettiin katsomaan sitten ihan rauhaksi siinä ja yhtäkkiä kuuluu vaan sovat, hei! Ja sen jälkeen kuuluu, hei, mitä? Koska siinä läiskättiin ihan suoraan, naamaa sillä kaverin vehkeellä.
1: Siis siinä
2: ei ollut mitään sensuuria. Siinä näytettiin ihan kivet ja kaikki.
1: Mistä tämä löytyy, tämä dokumentti?
2: Se oli katsomassa, muistaakseni.
1: Eli se on
2: maikkaridokkari se oli.
1: Selvä peli. Miten kun sä oot tutkivaa journalismia, tiedätkö sä Tuukka tästä, että onko tämä tämmöinen bangbus-homma, niin tämä on ilmeisesti joillain tämmöisillä niinku kansainvälisillä tähdillä, niin tätä on siis käytetty, että näitä on niinku, tämä on tämmöinen juttu.
2: Joo, se Bonnie Blue on semmoinen tuolla Briteissä.
1: Pystyt nimenomaan.
3: Se tulee aika tolleen.
2: Hän on järjestänyt tämmöisiä tempauksia, missä hän niin kuin kiipee 1000 ihmisen selkää niin kuin vuorokauden aikana ihan semmoista kiipeitä.
1: Onko se joku tämä bang bus?
2: No, joo, hänellä on ollut mun mielestä ehkä.
1: Bang bus.
3: Siis jopa mäkin luin tästä jotain, että sillä oli tyyli jossain Balil joku tämmöinen Tuukka just sillä daamilla. Niin siitähän tuli ihan hirveä mekkala, koska Balil tämmöinen mikään tuommoinen harjoittaminen ei ole silleen. Siis... niinku ok.
2: Juu.
1: Onko se just toi vai jollain oli jossain Australiassa joku, vai onko siis tää Balin keissi, kun ollaan ihan oikeudessa saakka vastaamassa?
3: Siis varmaan tää sama hahmo, joka just huijasi, että oli myös raskaana. Joo. Siis se on, et joo. Puhuta tästä hahmosta.
1: Juu. Suomessa tää on herättänyt nimittäin myöskin totta kai pahennusta tää tota pakettiauto tuolla. Mutta
3: se ei toi mitenkään, siis mä sanon sori vaan, miltä tää niinku visuaalisesti näyttää ulospäin. Niin eihän tää näyttää alus... vaatefirman mainoksella.
1: Joo, ei se itse bussi, mutta tietysti ajatus siitä, että jos siellä, kun mä mietin, että onko tämä vaan mainostemppu sillä, että ei siellä loppujen lopuksi niin kuin edes tässä kyseessä pakettiautossa mitään kuvata, vaan sillä saadaan vaan tämä juttu tästä täytäntöön. Mutta ne, jotka tilaa Susanna Penttilä OnlyFans-tiliä, niin voi laittaa mulle viestiä sitten myöhemmin, Tuukka, että oliko siellä niin kuin tästä autosta, onko oikeasti kuvattu tuolla pitkin poikin Helsinkiä esimerkiksi näitä matskuja. Mutta tässä on semmoinen kultareunus tässä hommassa, että sehän on aina se perusjuttu, kun sulla on joku, sä teet sen, sä meet Ikeasta, sä ajattelet, että kyllä, tämän sohvan mä ostan ja näin, niin sitten, että hei, onko kenelläkään pakettiauto? Niin nyt me tiedetään, Susanna Penttilä on pakettiauto, eli jos tulee pientä muutettavaa tai jotain, niin varmasti tota voi, jos ei ole kuvaukset käynnissä, niin käyttää esimerkiksi, jos on joku tommonen niin kuin opiskelijan muutto.
3: Totta.
1: Niin ei tuolla tarvitse tehdä kuin pari keikkaa, niin siinä on kaikki opiskelijakämpäs vaihdettu ja ne on sen ikäisiä, että siinä voi muutaman videonkin kuvata. Niin toihan ihan niinku peli on selvä.
3: Eiköhän se nyt mitään muutta toi. No joo, miksei
1: raha. Toi on just hyvä tommonen niin. Iso paku. Mä veikkaan, niin no, että siellä on mennään vähän tilaa.
3: Tutulla.
1: Mä kyllä. Veikkaan, että siellä on tilaa, että siellä pystyy kuvaamaan, koska aina on semmoista tarvitse. Mun pitäisi itse asiassa kaikki noita puutarhamultia ja muita semmosia kuskata. Niin Susanna, mä laitan sulle viestiä. Katsotaan, miten osuu aikataulut yhteen.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: wake
1: up. Radio Suomi Pop.
2: Rapsakka, keks, choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, choklad.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Mm. Sitten tiedät, se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No siis kyllä me nyt sen verran vittu puhutaan tästä tilanteesta, että siis täällä on kaksi kekkeruisia.
2: Mä pinnan näin kirjail vittu.
1: Täällä on kaksi kekkeruisia äänet äkäheenä.
2: Johtuu sinusta.
1: Ja ai minusta?
2: Ei kun Tuukasta.
3: No mitä se nyt?
2: No kun oikeesti, niin kuin, ei herran jumala, kyllä taas piti olla järjestysvalvojakortti Tiinalla lauantaina tuossa rinnassa. Minä yritän nauttia elämästä, ei kun Teeri Tokoski, ensinnäkin hoidetaan sisälle baari, mihin mahu yhden yhtä ihmistä. Ei, Teeri Tokoski tulee plus kahenkaan. Ei ollut kyllä hamepäkeä ihme nämä kaksi,
1: niin.
2: Mutta se hamepäki oottikin siellä toisella.
1: Eikö se Mikonkaan pitänytkin lähteä?
2: Mikko oli.
1: Eli ihan normi.
2: Joo. Mitä haluatko sanoa jotain?
3: Aika äkäinen. Kiitti, kun he tulitte päästä mut sisään tuolta.
2: No mä lähetin sulle viestiin.
1: Meillä alkoi tää lähetys.
2: Niin tässä tuli just loppuapulana niin. Biisi, että odota hetki.
1: Joo.
3: Se oli 8 minuuttia se hetki.
2: Niin.
1: Niin se meidän alku usein on semmoinen.
2: Tiedätkö sä yhtään, mitä tää ohjelma niinku starttailee täällä siinä tasapaikka?
3: Olis kestänyt 15 tsekkaa, kun olisit hakenut. Juuso Mäkilähde show olisi voinut vetää.
2: Ei, kun sitten ei jaksa, että nyt soittelee kaikki. Niin.
1: Pikkasen mä huomaan, Tuukka, että sullakin on vähän tuuli paiskunut ääntä tuossa.
2: No siis kai, me oltiin siis Tuukan kanssa lauantaina siellä festivaaleilla, mitkä oli tässä Helsingin keskustassa.
1: Eli Helsinki City Festivaali
2: vai? Joo. Niin ihan oikeasti tyliin 6 astetta lämmintä ja vettä tuli niin maan perkuleesta. Siinä on mitään järkeä, miten paljon toisaalta vettä. Mulla on vieläkin ihan litimärät kaikki kamppeet siis kotona. Siellä mä seistin monta tuntia.
1: Mutta sä oot ilmeisesti vastannut Tuukan elämästä aika paljon myös niin kuin järjestelystä.
2: Kun mä en halua.
1: Mutta sä et oikein hoita, miksi kaverilla on mohompi kurkussa? Kerro mulle sitä.
2: No kun mä en ehtinyt eilen sitä esteleen, niin sitten tää on varmaan tästä ongelma. Mutta
1: oliko teillä kiva?
2: Oli.
1: Miksi sä oot sit niin äkään?
2: No kun mulla aina nasahtaa se duunivuoro siinä 0000, kun saavutaan kapakkaan ja sitten kaikilla on niin hirveästi asia. Voiko sä sanoa Tuukalle? Entä voiko sä sanoa Tuukalle? Ei kun mulle on ihmisillä asia, että mun pitää sanoa Tuukalle. Mä näin, Tuukaan tuossa, entä jos sä sanot itse? Tiedätkö pystyisikö sä olemaan sen verran aikuinen, että jos sulla Tuukalle tämä asia, niin sä ehkä sanot ehkä itse. Mutta ei Tuukka kuulempa vastaa.
3: Joo. Saanko antaa keikka-arvio?
1: Saa.
3: Lewis Capaldi oli eilen tuolla festareilla.
1: Joo. Mm.
3: Niin hit on hyvä, mutta vähän on ok, koska mä en nähnyt Lewis Capaldin 2019 jo Tavastialla silloin, kun Lewis Capaldi oli ihan pieni.
2: Joo.
3: Tai siis niin kuin samankokoinen, mutta artistina pienempi. Mutta se keikka oli myyty jo Tavastialle silloin, kun se oli snadi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä astin liput, se oli snadi, mutta siinä vaiheessa, kun se tuli keikalle, niin se oli jo mega.
1: Okei, niin
3: silti Tavastialle. Se on sama kuin Beyoncé tulisi Tavastialle.
2: Mm. Ja Tuukkahan veti, eikö sä vetänyt sun nimari Lewis Capaldi alle sinne Tavastien seinään?
3: Veli.
2: Kyllä.
1: Tämähän ei ole tavallaan keikka-arvio, vaan sä halusit vaan välihottaa sillä, että sä oot ollut niin kuin Lewis Capaldi.
2: No aina keikka-arvio.
3: Just näin, koska mä kattelin eilen tuo festara ja siellä kaikki niin Lewis Capaldi-faneja. Mä katson niitä kuin halpaa makkaraa.
1: Oliko ne niin Lewis Capaldi?
3: Ketä te niinku oikein luulette olevanne? Koska mä oon ollut 2019 vastiaan, niin oikeasti nyt te lätyt kiinni.
2: No oliko se hyvä?
3: En tiedä yhden biisin sieltä. Joo, come on.
1: Miksei Hesari kirjoita tämmöisiä arvioita, missä on menty keikalle ja siellä alukertaa, että keikka oli piru hyvä, mutta minä olin, minä näin se jo ihan paljon, että siellä oli jengi, oli niin mamba siellä niiden keikalla. Joo. Minä olin mamba keikalla jo 92, niin kuin tämmöisiä.
3: Joo, just näin.
1: Hyvä, no mutta hyvä keikka-arvio oli tämä näin.
2: Näitkö sen Black Eyed Peasiin?
1: Miksikin siellä?
2: Se on ollut eilen.
3: Joo.
1: Joo.
2: Siis eikö se Fergie enää ole se laulaja, se
3: ei,
2: nainen?
3: Ei, no se siis oli joku tumma daami vaan. Se olikin mulle pettymys. Sen takia mä kävin katsoa Petra... Mä kävin niin kuin provosointina, niin mä menin katsoa Petra Garganoa jäähalliin samaan aikaan. Koska mä en nähnyt siis Fergie.
2: Ei tuossa mitään järkeä. Ei The Black Eyed Peas ole The Black Eyed Peas ilman Fergieitä.
3: Ei, mutta onko Petra Gargano TikTokin? Mä TikTokki.
2: Ei, mutta sehän ei ole TikTok-nimellä, vaan se on Petra Gargano.
3: Ei, mutta veti heilutaan viimeisenä biisenä.
1: Petikö kuitenkin?
3: Veti.
1: Oho. Kato, näin se toimii.
2: Joo, mulla on
3: Sankarittaren ja tänä yönä taivaaseen. Noi kerettiin ainakin nämä.
1: Mikä oli paras? Oliko se Lewis Capaldi, vaikka totta kai varmasti oli parempi keikka se, kun se oli vielä snadi, mutta mega sitten myöhemmin. Mutta oliko joku, mikä oli niinku parasta, mitä te näitte viikonlopun aikana?
3: Koko viikonlopusta mä sanoin, että paras oli kyllä varmaan McLemore.
1: Okei.
3: Se oli lauantai.
2: Niin mä olin perjantain vielä siis Tukholmassa katsoa Foo Fightersia. Mä oon ehtinyt vähän sinne.
1: No oliko se hyvä?
2: No joo, mutta ei se ole niinku mun silleen lempimusaa.
1: Niin aivan.
2: Mutta se McLemoresta mä näin lauantaina ehkä joku 20 minsaa, niin sillähän oli kyllä ihan silleen hyvä meininki. Ne on kaikki silleen isoja lauluja, mitä se siellä soittaa.
1: Miten se mohompi, eikö se ollut siellä?
2: Ei, se taisi olla
3: Se oli jäähallis viimeinen lauantaina. Käytin kattoo. Aivan jees.
2: Siis mohompilta muit biisejä kuin se Bum Bam Bam.
3: On sillä, silloin kato se zombibiisi tehty se. Who's in your head? In your head. Mohombi.
1: Ai sitten Mohombi.
2: Onko se tehnyt tommoseen?
3: No hei, apua, hei.
2: Mitä ripulia. Kunnon ripulia.
1: Silloin kun Mohombi oli aika snadi.
3: Niin. Ei fyysisesti, mutta niin kuin artististatukseltaan, niin mä oon ollut Mohombi-fani jo silloin.
1: Joo, niin
3: mä just. Mä
1: nykyisiä siis, se on, tai ei se enää ole mega, se oli snadista, se oli mega, nyt se on aika snadi, taas, kun täällä pyörii.
3: Nyt se on Nordiksen kokoinen, siellä niin. Se veti ihan hyvän keikon.
1: Joo.
2: Mutta siis kyllä toi luonnetta vaatii oikeasti siinä lauantaiskelissä, kun jengi seisoo lonkerot kädestä tuolla pihalla, niin arvostus ihan kaikille, ketä siellä oli. Siis se keli oli aivan myrskyn silmä ja se vaan paheni ja paheni, siis ihan aivan järkyttävää.
1: Joo.
2: Mutta se, kun oltiin siellä, käytiin tuukakaan vähän.

0: että on yritetty tehdä, sanotaan 20-30 eri vetoa sen hitin jälkeen, kun ei se lähde, niin sitten tää on ollut se vaihtoehto.
1: Älä viitsi.
2: Niin silleen, että pöllitään toi vanha biisi, niin, ja mä laulan mun omaa nimeä siihen.
0: Kun me vaihdellaan niitä, niin me saadaan tunnin keikka, kun me vedellään niin noita.
1: Älä nyt kehat, kun viittikö maanville.
2: Bitsi, sitten tää siihen perään. Aivan hirveetä.
1: Kehatko, vehatko,

0: totta kai lauantai yönä niin kuin siinä.
1: Tosissa,
0: joo, just tää näin. Siinä kaikki. On
1: hei,
0: tunnelma.
1: Hei, muuten Juuso, AJ Sipilä-tuotteelta terveisiä.
0: Kiitos.
1: Mitäs? Oli tossa 2:30 aikaa, niin 5-pennisessä, niin lähetti terveiset, että kiva. Juuso on hyvä jätkä.
0: No niin, kiitos sinne. Kiitos sinne. Arvostus on molemmin puolesta, ja varsinkin jos olette 5-pennisessä ollut 3 aikaa aamuista, niin vielä enemmän.

0: húzott, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Ole valmis puolustautumaan.
1: Joo, totta. Mä oon tuossa Tuukka Ritokoski ja sä oot Juuso Mäkilähde.
0: Kyllä, tää pitää paikkansa.
1: Radiojuontaja, podcastjuontaja, mediapersona,
0: käy.
1: TV-juontaja.
0: Joo.
1: Ja myöskin sitten Ilta-Sanomien seksiosaston pitkäaikainen tietolähde nimittäin.
0: Mä siis just sanoin, että haluatko tiivistää median moniottelijaksi, mutta joo, siihen varmaan mahtuisi toikin.
1: No sä oot ollut aikaisemminkin täällä lehtien kansissa. Sä oot kertonut sun korkeasta kolesterolista, mutta myös korkeasta testosteronista.
0: Milloin sä oot mennyt elävä-arkistoon töihin, kun sä kaivelet tämmöisiä vanhoja
1: juttuja? No ei tarvii hirveän kauan mennä näissä uutisissa, mutta ilmeisesti nyt tapahtumasarja menee kyllä melko kauas. Otsikko on kuitenkin raflaava, löytyy siis Ilta-Sanomien viihdeosastolta podcast 2.
0: Niin.
1: Juuso Mäkilähde tajusi saavansa seksiä ja panikoi. Mun mielestä sen olisi voinut jo jättää tuohon. Se olisi ollut ihan hyvä pelkästään tolla. Jatkuu kuitenkin. Ilta päättyy kiusallisella tavalla. Ja sitten tulee pupun korvat. Tosi paljon verta.
0: Joo.
1: Niin onhan tuossa kyllä toi, täytyy sanoa, että toi myy.
0: Ja siis toi on ihan hirveä oloinen otsikko.
1: Toi on trailerimatsku. Seksiä, paniikkia, verta. Yksi mies, yksi ilta. Tänä syksynä. Juuso Mäkilähde. Mutta joo, ilmeisesti saat tässä teidän sinun ja Rossi Jukan näppipodcastissa, niin te olette ilmeisesti käynyt läpi sitten tämmöisiä ensikertoja,
0: joo,
1: nimenomaan tönköntsy.
0: No joo, mä voin nyt, en mä tiedä puolustaudessa, mutta selitän ainakin vähän sen.
1: Selitä.
0: Joo. No ensinnäkin.
1: Muista Juuso, kriisiviestinen ABC, nyt sinun täytyy pysyä tarinassa.
0: Joo, just näin.
1: Et jos kerrot valheita, niin muista sitten kertoa joka kerta samat valheet.
0: Totta, totta. No tilanne on siis todellakin se, että kyllä vaan on käyty läpi ensimmäiset nämä kokemukset. Ja se meni sillä tavalla, että me otettiin nyt tälle syksylle semmoinen tavallaan osio, jossa ollaan niin kuin, se idea oli se, että se on niin kuin näpy paljaana. Eli me tajuttiin se, että meillä ei ollut kukaan siis kertonut vuoteen, kun me oltiin tehty tämä podcasti kuitenkin vuosi, niin sitten meille selvisi, että podcastin idea on se, että ihmiset rehellisesti sensuroimatta, suodattamatta, rohkeasti kertoo ja puhuu asioista niiden oikealla
1: eli
0: nimillä.
1: Eli löysitte ihan uuden kulman tälle podcast-alalle.
0: Just tämä. Niin sitten mä ajattelin, että perhana meidän täytyy tehdä toi tietysti, että miksei meille kukaan. Me ollaan vähän setämiehiä siellä, niin musta tuntuu, että meillä ei sitten kukaan viittinyt kertoa. Mutta tämä me tajuttiin, niin me tehtiin tämmöinen paljaana, missä käydään sitten niin kuin elämän tämmöisiä isoja asioita, isoja kysymyksiä läpi. No se meni vähän vihkoon, koska tunnariin tuli vahingossa, spiikattiin vahingossa paljaalla, joka antaa totta kai niin kuin väärän kuvan siitä osiosta. Siitä tulee ruokoton. Ja sitten me käytiin näitä ekoja kertoa läpi siinä. Mä taisin kertoa ekana. Sen verran täytyy tuosta otsikosta sanoa, että kaikki mitä siinä sanotaan on periaatteessa totta. Mutta kun se on 15 minuutin tarinasta yhdistelty, niin mä en itsekään olisi saanut siitä pyöräytettyä. Että tästä vaan hatunnosto jutun tekijälle, että on kyllä upeasti osannut ottaa vähän sieltä, pikkasen täältä.
1: Niin, kyllähän jos otsikko, että Juuso Mäkilähde täysin saavansa tönkötsiä ja panikoi, ilta päättyy kiusallisella tavalla tosi paljon verta, niin kyllähän varmaan kaikilla tulee tuossa nyt, että nyt on ihmeen kalvot puhkaistu sieltä ja täältä ja tuota. Mutta kun, jos teillä tunnereissa sanotaan paljalla tai paljaana, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska tämä nimenomaan tämä tarina liittyy siihen, että ei vedetty paljalla.
0: Sepä se. Mähän voisin tehdä tässä sillä ärsyttävästi ja sanoa, että no käykää itse kuuntelemassa sieltä, miten se juttu meni, mutta en mä jaksa.
1: Ei kukaan.
0: Se on sitä paitsi maksumuurin takana, niin mä voin tiiviisti kertoa sen, miten se oikeasti meni.
1: Älä sä kerro mitään, kun mä luen täältä jutusta.
0: Aha, no.
1: Sä nyt lättyisikin.
0: Selvä.
1: Eli Juuso Mäkilähde, niin noin 16-vuotiaana.
0: Ei tarvitse sitä nimeä sanoa, koko ajan niin toistella.
1: Olen viettänyt iltaa muutaman vuoden vanhemman tytön kanssa. Joo. Kuinka paljon vanhemman?
0: Se oli mun mielestä 2 vanhemman. No niin, silleen, kato, tuolta mä sanoin. Mä oon aina
1: Milf Hunter
0: tullut vähän tämmöisten vanhempien.
1: Kemiat on kohdannut ja Juusolla on ollut käty, eli kämppä tyhjänä.
0: Joo.
1: Ja sinne on sitten emänän kanssa lähdetty. Ja olette ollut hiprakassa.
0: Kyllä, se on ollut semmoista nuoruuden aikaa, että on sinä molemmat ollut viihteellä niin sanotusti. Kylillä pyörimässä. Mä oon ollut kuitenkin alaikäinen, niin mä baarissa ollut, mutta siinä kylillä pyörimässä.
1: Joo, ja sitten on tullut tämä otsikossakin ollut tilanne, että sä oot tajunnut, että tästä saattaisi tulla reunaa, mutta ilmeisesti niin spärdäreitä ei ole ollut sitten mailla halmeilla.
0: Ei, ja mä en ainakaan niin kuin ja siinä sen ikäisenä, tiedätkö Tuukka, en mä tiedä miten sulla oli, mutta kyllä yleensä aina oli jossain valmiina semmoinen, joka oli valmis menemään vanhaksi siis, mutta että semmoinen jossain oli niin kuin tallessa, niitä oli jostain saatu. ja sitten se oli johonkin jemmattu, mutta ei ollut tämmöistä siinä.
1: Joo, ja sitten ei ollut mitään kaveria, joka voisi heittää myöskään. Sä oot sanonut tytsylle, että lähdet kaverin kyydillä huotsikalla.
0: Joo.
1: Mikä huotsikka? Se on nyt jäänyt. Täällä on paljon aukkoja tässä tarinassa. Mikä huotsikka? Missä me edes ollaan? Missä
0: me ollaan Jämsässä.
1: Joo.
0: Me ollaan Jämsässä. Ja tota, meiltä oli siitä niin lyhyempi matka niin Shellille.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja siis tää kaveri, jota mä yritin soittaa, tolle Anssille, kun mä tiesin, että se oli yhden auton kyydissä pyörinyt silloin aikaisemmin. Hänelläkään ei ollut, siis hän oli mun ikäinen.
1: Mm.
0: Niin en saanut siis kato kyytiä. Mä ajattelin, että mä autolla hoidan kyydiä, että se on tosi nopea keikka, kato autolla. Sitä mä en päässyt, niin kuin ehkä siinä jutussa kerrotaan.
1: Et päässyt, vaan katsot, että sulla on tossa polkupyörä.
0: Mulla on siinä
1: polkupyörä. Että se on vartti, jos polkee täpöä.
0: Joo.
1: Niin sä oot sitten pelännyt, että tämä daami olisi nähnyt, että sä lähdet jygällä.
0: Mua hävetti se vähän.
1: No selkeästi.
0: Kun se 16-vuotiaana se tuntui jotenkin sillä lailla, halusi kuitenkin.
1: Sulla ei ollut mopo?
0: Ei ollut, mun mopo oli mun mummu. Ei kun oli se meillä muuten kotona.
1: No, mutta sä olit flänässä.
0: Ei mulla tullut edes mieleen toisilla.
1: Joo. No sit sä oot aloittanut pyörää seiniä pitkin.
0: No vähän lähin siitä sillä lailla, että en mä halua tehdä siitä mitään numeroa.
1: Ja sit oot lähtenyt täyttä vauhtia ajamaan kohti huoltoasemaa.
0: Aika täpö.
1: Tämä on pakko hoitaa. Tämä ei voi jäädä tästä kiinni, hän muistaa ajatellensa.
0: Tämmöistä tämä nyt on ollut ehkä vähän maali. En mä nyt muista, mitä mä oon siinä ajatellut. No kyllä te tiedätte, mitä mä oon siinä ajatellut.
1: Eteen sattui syvä oja. Hän yritti oikaista sen kautta. Siis kaikki nämä vuodet. Mun mielestä tämä niin kuin tämän koko uutisen isoin shokki on, että mä en pitänyt sua ihmisenä, joka siis oikaisee ojan kautta.
0: Joo,

0: se oli semmoinen, tiedätkö, kun ojiin syntyy semmoisia, mistä on vedetty pyörällä semmoinen niin kuin... Siinä on semmoinen,
1: mitä sukee? Vanhat pyöräjäljet kertovat, just että tämä, saman tempun oli suorittanut näin moni muukin.
0: Kyllä. Hienoa, että toikin on noin tarkasti kerrottu siinä.
1: Niin, täällä on ollut siis ihan tämmöinen kansanvaellus huoltoasemalle tuosta samasta kohdasta. Mä haluaisin tuonne, missä tämä ikinä nyt onkaan, niin tämmöisen muistokyltin. No. Tätä kautta yrittivät monet. Harva onnistui. Ja yksi, joka ei onnistunut, oli Juuso Mäkilähde, nimittäin Lippasen kaket sinne ojaan. Joo. Epäonnistui, kaatui ojaan. Kyynärpää auki.
0: Yes.
1: Ja sieltä tuli sitten tämä, nyt tämä otsikko saadaan täydennettyä, eli sieltä tuli tosi paljon verta kyynärpäästä.
0: Kyllä, koska siitä tuli oikein kunnon semmoinen vekki. Joo. Ei nyt mikään ihan, siis ei sieltä nyt kuin siankurkusta, mutta ihan sillä lailla, että... Ihan että tuli, lämmitti.
1: Joo, ja mun mielestä nyt hienoa, että tää on tää toimittaja saanut, katsotaan toimittajan nimi vielä, se on kuule Ylimäisen Terhi. Mm. Niin hän on onneksi tähän laittanut, koska tää mua jännitti kovasti, niin pyörä on sentään pysynyt ehjänä.
0: Sen verran. Mä en muista, että oliko siinä sit seuraavana aamuna jotain. Oliko siinä joku, tiedätkö, heijastin mennyt tai jotain, mutta se oli toimintakuntoinen.
1: Joo, edelleen isoja aukkoja. Mikä pyörä? No. Oliko valoa?
0: En muista, oliko siinä niin kuin toimivaa valoa siinä kohtaa. Se taisi olla itse asiassa semmoinen, mulla oli kato vähän useampikin myörä. Mun mielestä mulla oli semmoinen yksi mummopyörä käyty. Sillä se, siis mummopyörällä mä lähdin siihen, mutta niitäkin on ollut monia, mutta en muista valosta. Rikos on varmaan vanhentunut, ei varmaan ollut valoa.
1: Joo, no sitten on matka jatkunut verta vuoteen ja asemalla ostanut spärdärit. Joo. Puhelin oli kadonnut, se oli jäänyt sinne ojaan.
0: Se jäi, se oli tipattanut.
1: Sä oot todella käynyt siihen siellä huoltsikalla, vasta sit huomannut, että puhelin on kadonnut ja löydät sen ojasta. En usko sanaakaan, kuulostaa valheelta.
0: Ai, ettei sitä löytynyt siitä.
1: Ei vaan, että sä oot huomannut sen puhelimen katoamisen vasta siellä. Toisaalta aika ollut semmoinen, että ei sitä puhelinta ole niin tarvittu.
0: Ei, kato, mullahan se oli joku, että se Nokia 32. Niin. Mutta sen mä, kato, kun mä olin soittanut sitä kyytiä siinä, laittanut muistaakseni jonkun viestin ja sitten oli käynyt nimenomaan sitten tämmöinen temppu. Mutta kertooko tarina sitten, että puhelinhan löytyi sieltä?
1: Löysit ruohon keskeltä, pääsit palaamaan kotiin. Tyttö oli harmillisesti kyllä nukahtanut jo siinä vaiheessa.
0: Näin.
1: Mutta koska oli käty, ei mitään hätää. Aamulla sitten Mäkilähde paljastaa.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Sielläkään päästiin kyllä lopulta. Miten se meni sitten?
0: No se oli semmoinen, mitäköhän mä nyt... Ehkä silloin mä olisin varmaan itselleni antanut 8+, mutta tällä 20 vuoden jälkeen kokemuksia rikkaampana, niin nippanappa 7.
1: Nippanappa 7.
0: Joo, siinä ei ollut mitään semmoista, että tämä mun eka kerta tarina, niin siinä enemmänkin oli hässäkkää tämän ympärillä. Itse se kerta oli varmaan, mä voisin kuvitella, hyvin semmoinen perinteinen, vähän hämmentynyt sinne tänne tonne tyyppisesti, niin kuin semmoinen, että ei varmasti mikään niin kuin mestariteos todellakaan, mutta... Päästiin niin kuin maaliin, sanotaan okay näin tässä kohdassa.
1: Joo, mun mielestä edelleen aukkoja tässä tarinassa on, että jos mä sanon, että jossain päin Suomea on edelleen niin todellinen avaintodistaja, eli huotsikan työntekijä.
0: Aivan.
1: Niin jossain Suomessa elää ihminen, joka tota noin, niin muistaa ehkä edelleen illan, jolloin ovesta tuli verta vuotava nuori mies,
0: totta,
1: hengästynyt.
0: Totta,
1: ja tuli ostamaan vain ja ainoastaan yhden aika spesifin tuotteen.
0: Mä en ole ikinä ajatellut sitä tolta puolelta muuten, miltä se on näyttäytynyt sieltä, koska toi on semmoinen muisto, mitä on myös halunnut, tietää, että se ei ole semmoinen, että se piti vähän kaivaa sieltä. Mä en ole sitä aktiivisesti miettinyt, kyllä toi vähän hävettää. Mutta
1: ja jos joku tulee verta vuotavana ostaa yhden spärdärin, niin
0: siis
1: sanokaa mitä sanotte, kaupan kassat ja huotsikan kassat, niin tuommoiset jää mieleen.
0: Niin varmasti jää. Et kyllä jossain se henkilökunnan edustaja, siitä on siis aikaa mitä 25 vuotta tärähtää kohta, merkkipäivä, vuosijuhla. Vuosijuhla on käynnissä tuon. Miten Tuukka sulla, niin ei tarvitsisi nyt sen, koska sä et ole tässä meidän podcastissa.
1: Varmasti.
0: Niin, mutta muistaksä?
1: En varmasti.
0: Muistat, koska kyllähän se jää mieleen se kerta varmasti. Sä muistat kuitenkin.
1: Muistan. Mutta se on myös tulkinnan, sanotaan näin, se meni niin tuubiin, että se on hyvin tulkinnanvarainen tilanne, että lasketaanko vai ei. Mä sanon noin.
0: Aha!
1: Tämä oli vitsi, tämä ei ollut totta, tämä ei pidä paikkaansa.
0: Just näin. Hei, nyt mä haluan tästä räntistä semmoisen palveluksen pyytää kaikilta lypsäjiltä, niin tässä meidän podcastissa niin se Rossi Jukka, niin hän kertoi myös tämmöistä kerrasta, mutta siinä paljastui myös se, että se ei itse asiassa ollut ihan se oikea eka kerta, eli silloin on tapahtunut jotain, mistä hän ei ole valmis puhumaan, niin mä toivon, että laittakaa hänelle vaikka sen somen kautta, Instagramin kautta, niin laittakaa painostusta, koska tämän, varsinkin tämän siis otsikoinnin jälkeen, mikä tuolla nyt Interin webissä on ikuisesti, niin mä mun mielestä tarvin jonkun semmoisen niin kuin payoffin tästä näin. Ja se olisi se, että Jukka joutuu kertomaan sen ihan oikein oman tarinansa. Hän on painostuksen alla nimittäin vähän heikko.
1: Ja mä haluan Ilta-Sanomilta jatkojutun tähän.
0: Mä en
1: Eli
0: sitä
1: Juuso Mäkilä

0: Tiede palaa vuosien jälkeen ojan reunalle ja tässä hiljenee täysin. Tuosta se tuli ja tonne se meni. Kyllä. Ja sitten osoitat sormella, että
1: fiiliksen,
0: tässä.
1: Fiiliksen vuoksi toimittaja lykkää mulle paketin sulttaaneita käteen siinä ja poseeraus ja pieni peukun näyttö siinä. Tässä on se oja. Mä teen sen sit, kun mä oon oikeesti tää mun mediaura on ohi, niin sit vasta. Sit kun te näette musta sen jutun, niin tiedätte, että nyt menee kaverilla huonosti. Mutta joo, tää on, eli otsikko piti paikkansa kyllä, mutta pikkasen siellä jäi tarinaa väleistä, mutta ne onkin avattu sinne juttuun sitten. Että jos joku luki sen jutun, niin on saanut kyllä ihan oikeat tiedot. Näin siinä kävi.
2: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Radio Suomi Pop. Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Ra, ra, ra, ra, rapsakka, ke, ke, ke, ke, ke, ke, chocolate. Rapsakka, keks-choklaat.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Savunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Hei, mä ajelin tuossa aamun pimeydessä tänne. Kuuntelin tietysti lähetystä ja te hehkutitte siellä lentopalloa. Hyvä Suomi, mutta ajoin tuosta Bar Ihkun ohi ja mä mietin sitten, kun mä näitä viime aikoisia uutisia lukenut, että juotetaanko siellä nyt sitten jotenkin ihan erityistä tällaista rähinäviinaa asiakkaille.
3: No siis Vornanenhan siitä tulee niin, heti ensimmäisenä mulla mieleen tästä ihkusta.
2: Vornanen teki siellä jonkinlaista poliittista historiaa, mutta sitten siis vähän yllättävä tapaus, kun Angry Birds -miljonäärinä tunnettu Peter Westerbakkakin on saanut sakkotuomion, kun hänen baariltansa Bar Ihkussa päättyi viime syyskuussa poliisin väliintuloon.
3: Eli kun nyt tullut tai rapsut on tullut nyt vai?
2: Nyt tuli rapsut, joo. Eli tämmöinen varsin perusjuttu. Westerbakka oli nukahtanut pöytään ja sitten hänet oli poistettu ravintolasta, mutta se ei ollut hänelle käynyt ja hän oli pontevasti pyrkinyt sitten takas väkkiin sisään. Portsari oli sitten joutunut pitämään ovea kiinni ja sanonut, että ei, nyt pitäisi mennä tutimaan, mutta se ei oikein hänelle siinä mielentilassa sitten käynyt.
3: Ei ollut Peter Westerbakalla, ei ollut ritsaa ilmeisesti mukana, että hän olisi voinut ampua itsensä siitä niin kuin sisälle semmoisessa sopivassa kulmassa sitten, on yrittänyt ihan jalkapatikalla mennä, mutta tämähän on näitä käy.
4: Mullahan on kunnia ollut jakaa Peter Westerbakan kanssa 2-3 viikkoa tuolla Aasiassa.
3: Niin te olitte,
2: totta.
3: Joo.
4: Niin on kyllä
3: totta.
4: Ei oltu. Oltiin
3: niin,
4: Amazing Races.
3: Eikö niin olikin? Joo,
2: se oli se.
3: Joo. Just se
4: niin
3: oli.
4: Eikö tässä ollut tässä Ilkka tässä ihkukeississä just se, että hänet oli heitetty ulos, hän halusi takaisin sisään sitten myös.
2: Joo, just nimenomaan niin, että hän oli siinä ovella vängännyt ja siinä oli poliisia sitten tarvittu. Ei tässä nyt mitään kovin ihmeellistä ollut sitten tapahtunut. Eli poliisi kirjoitti Westerbakalle sakot järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Kello oli tuolloin 3.27. Mutta itse asiassa kiinnostava juttu liittyy mun mielestä näihin sakkoihin. Eli Westerbakka sai siis 16 päiväsakkoa, mikä sitten hänen silloisilla tuloillaan tarkoitti, että maksettavaa tuli 2800.
3: On se kunnon rapsu.
4: On tuloja.
2: Se on ihan kunnon rapsu, mutta vuoden 2023 tuloilla summa olisi noussut noin 94 000 euroa.
4: Se olisi ollut kallista.
3: Oi.
4: Mua siis kiehtoo se, että siis Peter Westerbakka, joka on varmaan nähnyt maailmaa kuitenkin aika lailla ja erilaisia upeita, mahtavia paikkoja, niin että hän on nukahtanut helsinkiläiseen Bar Ihkuun, joka nyt kaikille, ketkä ei ole käynyt, niin on aika semmoinen, miten te kuvailisitte sitä?
3: No mä kyllä sanon, mun mielestä se on semmoinen niin kuin...
4: No ei mikään high class paikka kuitenkaan.
3: No mutta ei se mikään, se on semmoinen, musta siellä on...
4: Perinteinen karaokebar, Ihkujahan nyt on Suomessa niin, ympäri Suomea, semmoinen. Mutta et Peter Westerbakka, joka on nähnyt kaiken, joo, niin on nukahtanut Ihkuun, hänet on poistettu ja sen jälkeen hän on taistellut päästäkseen takaisin sisään. Eli sut herätään Bar Ihkussa 1000 kännissä ja sun ensimmäinen ajatus on, että ei helvetti, että pakko päästä takaisin tänne.
2: Joo, sepä se. Tämä on kyllä hyvä pointti, Tuukka, koska mäkin nimenomaan yhdistäisin se Peter Westerbakan siihen, että hän pitkän työputken jälkeen, siis työputken jälkeen nukahtaisi kämpin baariin. Ja siellä sitten tämmöinen silinteriin pukeutunut hovimestari saattelisi hänet hotellihuoneeseen kämpissä lepäämään rauhallisesti. Tämä Ihkuun nukahtaminen niin on vähän eri profiilin juttu.
4: Mä sanon Petteristä sen verran, että niin on kyllä niin kuin semmoinen, mitenköhän mä sanoisin, sanokaa semmoinen parempi termi itsepäisyyn, päättäväinen.
3: Okay,
4: päättäväinen mies. Mä en ihmettele sinänsä sitä, että jos hänellä on ollut aikainen sen, että tänään ollaan pilkku asti Ihkussa, joo, niin sit siellä myös ollaan väkisinkin. Koska siis muistan silloin sieltä Amazing Race -kaudelta, että niin oli kyllä ihan tosissaan siinä skabassa. Ja niin kuin ei leikkinyt.
2: Niin
4: ei ollut niin kuin huumorilla mukana silloin. Joo. Ja sit kun

0: he tippuvat silloin Annakas siitä kilpailusta, niin mä muistan sen, kun he olivat just tippuneet, niin oli aika tilteissä siinä.
1: Okei. Ja kuka tämä Anna oli siis?
2: Se oli se hänen,
0: puoliso. Ei puoliso, vaan se oli tullut se Petterin järjestämän tämmöisen, niin kuin, se ei ollut vaihto, vaan se oli semmoinen niin kuin...
2: Eikä aupaari, vaan se
0: ei,
2: oli niin kuin...
0: Ei, mutta siis se oli tullut sen ohjelman kautta Suomeen tämmöisen... opiskelemaan, yes. Ja sitä kautta niin okay. Olivat joo. Tutustuneet, niin se oli niin kuin sitä kautta. Mutta sitten kun he tippuivat, niin oli aika tilteessä. Oli jopa sitä mieltä, että tuotanto järjesti heidän tulosta tästä kilpailusta.
2: No niin, nyt eli entisyyttä löytyy, sanotaan.
0: Mutta hyvä äijä, siis tosi hyvä äijä.
2: Yes, ja täytyy muistaa, että nyt oltiin kuitenkin siis Ihkussa, joka on karaokebaari. Ja Tuukka, sä tiedät sen tunteen, kun sulla on se laulu laulamatta. Niin. Kyllähän sun pitää tässä tapauksessa hinta 94 000 €, mikä siitä olisi voinut tulla, että jos hän olisi sitten, eikä edes päässyt sisälle takaisin, mutta että aikamoinen hinta olisi ollut valmis maksamaan siitä, että pääsee sinne sen laulun vetämään, niin kyllähän sekin Tuukka, niin kyllähän sekin oot niin kuin sanotaan näin, että joutunut ihan vuosi budjetoimaan sen, että pääsee illalla. Ei sun tarvitse kertoa, Ilkka, Tuukkahan siis käyttää kuitenkin ihan merkittäviä rahasummia siihen, että hän pääsee laulaan kappaleen esimerkiksi Nailonbiittiä.
1: Oho, toi on kyllä aika kova. Mä en ole tajunnut että noi karaoke-isäntien ja emäntien taskut pullottelee tollasia satasen seteleitä, mitä Ritokoski sinne lyö.
0: Ei. Niin ne on lahjomattomia. Mä oon yrittänyt, ei näitä rahaa vastaan luokkaan, varsinkaan Helsingin barikkussa.
1: Just. Peter Westerbakka, kun olisi maksanut oikeasti siis sakkoina 94 000, mutta hänhän on tämmöinen Angry Birds-mies.
2: Niin.
1: Vetää kuulemma aina Rainer Frigmanin linnut.
2: No näin.
0: Mun täytyy sanoa, mä en ole kontrollis itsestäni silloin kahden ja neljän välillä. Siinä laulamisessa mä saatan olla kontrollis.
1: Sun ääni on aina täydellisessä kontrollis.
0: No ei se sitäkään ole, mutta se ajatus siitä, sä oot just ihan oikeastaan sitä, että jos sä oot saanut sen fiiliksen siitä, että nyt täällä on muuten vastaanottava yleisö.
2: Yes. Ja mulla on biisi.
0: Ja nyt mulla tuli mieleen just toinen biisi, mikä voisi just sopia tähän. Näin. Niin silloin mä en ole itsestäni kontrollis. Silloin mä oon niin kuin valmis sijoittaa isojakin summia siihen, että mä pääsen tulkitsemaan yhden kovan rallin, koska mulla on nyt fiilis päällä. Se fiilis ei tule aina päälle, se voi tulla vaikka kerran 3 kuukautta.
2: Mutta sitten kun se tulee,
0: niin silloin se pitää melkein, niin kuin sulle laitetaan takikselle koko ajan lättyä, niin pakko sulle joskus laittaa
1: lyöt
0: sen.
1: Sisään.
0: Niin, just näin.
1: Joo, toi on semmoinen, mitä sanotaan flow-tilaksi.
2: Joo. Se on kyllä. Se on kyllä. Tuukka Ritokoski, ainut ehkä suomalainen artisti, joka itse maksaa, että pääsee keikalla laulamaan.
0: Jengi on kiitellyt.
2: Nyt alkaa tippua tuolta niin kuin sanotaan kansanjuottoloista, niin tämmösiä.
0: Mitä?
2: Täällä Niko huutaa. Kyllä. Meidän kaverit oli kai ollut vieressä, kun Tuukka oli käteistä kaivannut Vanaja-festivaaleilla. Onko tornari täällä kysytään?
1: Ympäri maata tulee siellä tietoja.
0: Kyllä. Nyt on kyllä todellinen hevosmiesten tietotoimisto. Mä oon ollut Vanaja-festivaaleilla viimeksi varmaan... 3-4 vuotta
2: täällä.
0: Sitten.
2: Sini laittaa viestiä, että Tuukka maksoi TikTokin laulamisesta.
0: No
2: joo,
0: niin.
2: Täällä on näitä.
1: Ihan mahdollista. Mutta kyllä tuollain legendathan lähtee elämään, Tuukka, että sä oot jo siinä vaiheessa elämääsi ja uraasi ja tunnettuutta siinä olisi karaokebaareissa. Vaikka et sä olisi kyseisessä kaupungissa siis käynytkään. Niin
2: jokaisen meillä on harrastuksia ja ne niin. aina maksaa sitten. Ei tämä maailma ei ole ilmanen, se meidän täytyy ymmärtää.
0: Nyt täytyy olla tornari.
2: Katka sen huulta
0: täysin kyllä syyntakettomassa, koska täällä sanotaan, että huhut puhuu, että nimeltä mainitsematon radiojuontaja on tarjonnut 1 200 000, että pääsee jonon ohi laulaa, mutta ei päässyt.
2: Nyt ei ole kyllä meidän Tuukka. Nyt ei ole meidän.
0: Niin se väittäisi, kun mä kysyn, että kukaan, niin väittäisi, että näin, mutta ei varma. Toi ei pidä
1: siinä
0: näin.
1: Siinä oli 2-0 perässä, että 12 € sali.
2: Ja sitten täytyy muistaa, että Tuukan Visa-elektorissa on 500 € oikeasti rajakin. Toi ei nyt ihan pidä paikkaansa. Mutta varmasti monet muut viestit tuolla, mitä kantautuu ympäri Suomen maan, niin pitää paikkansa.
3: 2 biisiä, 1 taistelu.
4: Että faktahan on se, että... Kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
3: 5 vastaan 5.
5: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi-popillaan.
3: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
6: 0403564556.
3: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Muistatko Juuso, kun sitten oltiin kesällä siellä Ylistarossa? Kiitoksia muuten vielä. Mä en tiedä, onko mä kiittänyt teitä silleen niin kuin todenteolla siitä, että lähditte mua tsemppaamaan sinne kesäteatterinäytelmään.
2: Kyllä sä meitä kiitit siitä.
3: No mä en lähtinyt, silloin. Mua ei tarvi kiittää, mutta hienosti vedit.
1: Juhaa tulkittiin ja Juhaa tulkitaan lisää. Nimittäin Yle uutisoi täällä. No. Ihan niin kuin ei mitkään paikallisuutiset. No ehkä tää on, ei kun tää on teatteri otsikon alla. Niin Juha Tapiosta kertova näytelmä saa jatkoa Jyrkän kesäteatterissa Ylistarossa.
3: Aha. Mä katsoin sen sun suorituksen netistä. Siitähän on hyvä pätkä Suomi Popin sivuilta varmaan löytyy.
2: Joo, Instagramissa.
3: Niin mä oikein yllätyin ja kesällä joku nainen sanokin mulle itse asiassa tuolla, mä en muista missä mä olin, joku pohjalainen nainen, siis jossakin festareilla sanoi, että kyllä häntä Pohjala-asenaa jännitti, miten se Tuukka suoriutui, että kun niissä jotenkin sä olit tämän lähetyksessä harjoitellut etukäteen niitä repliikkejä, niin kuulemma se murre meni aivan päin, hei, prikkala, silloin, mutta sitten tämä nainen just sanoi, että siinä esityksessä sä olit todella hyvin skarpaa.
1: Tätä ei siis pitänyt tulla alun perin, mutta siis tämä ohjaaja Jaana niin sanoi tässä Yle jutussa, että joutui syömään sanansa yleisön pyynnöstä. Oli heltynyt, koska tuli niin paljon palautetta, että oli ihmiset jäänyt näkemättä, että moni oli myös sanonut, että tulee uudelleen, jos lisänäytöksiä tulee. Ja nyt niitä tulee ja siellä myös pyörii sitten nämä Melukylän lapset. Okay. Niin, tästähän oli puhetta, niin muistatko silloin, niin se kesäkuussa 27 on luvassa myös sitten näytelmä.
3: Mä oon lukenut just Melukylän lapsia tuossa iltaisiin skideille, niin on aika kivoja juttuja.
1: No niin, pakkaat perheautoon ja lähti käymään hei siellä.
3: Mikä siinä pakkaat? No niin.
0: Radio Suomi Pop.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: No niin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi Popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Nyt mennään Tuukan spesialiteettiin, nimittäin Tuukkahan tunnetaan lastenmusiikin ystävänä. Ja ennen kaikkea Muumi ja Muumi-musiikki on kantanut sut näihin päiviin saakka.
4: Kyllä.
3: Se on myös haudannut sut syvälle maahan, mutta tässä me nyt joka tapauksessa ollaan. Ja viime yönä on julkaistu odotettu uusi Muumi-musiikkia sisältävä albumi Muumi pyrstötähteä etsimässä.
4: Oi, oi, oi. Joo. Nyt on rima on sit tosi korkealla. Tää on aina nämä uusintaversiot kaikesta. Se on ihan sama, onko se sitten joku suklaa, levy tai joku muu. Varsinkin elokuvat ja kaikki muut. Niin se ne harvemmin ne menee tuubiin.
3: No tästä lähtee nimikkoraita pyrstötähti. Katsotaan.
4: Kuka laulaa?
3: No kuuntelepa.
4: Koska Benny Turnroos, hän on elossa vielä. Toivottavasti hänet on tähän.

tuhkanosti nyrkin pystyyn tuuletuksen merkiksi, koska luuli, että se on Benny Törnroos, mutta kun tajusin, että se on Arttu Viskari, niin no, en sano mitään. Mutta sanotaan, että nyrkki ei ole enää pystyssä. Se on yksi niistä sormista, mikä on nyt pystyssä. Sen verran mä sanon. Ja se ei ole se ensimmäinen toisesta suunnasta.

0: mitä.
1: Siis tää on mulle ihan perusradiobiisi.
2: Eikö se ole ihan niinku
1: nämä... Tää on mitään tekemistä muumien kanssa. Siellä on yksi pyrstötähtisana siellä ja täällä. Niin tää voisi olla meidän aalista kamaa. Siis ei biisissä ei ole mitään vikaa, mutta eihän tää nyt kamaa. Olla nyt rehellisesti.
3: Janne Rintala on täällä takana. Ja nää nimenomaan munkin mielestä, kun nää on niinku tosi oikein biisin kuulosia. Täällä on siis tehty osa näistä sit uusiksi. Täällä ei valitettavasti lue, että ketkä näissä aina on messissä, mutta siis Kaija K, XL5, Mikael Gabriel, Poets of the Fall, tämmöisiä artisteja tiputellaan. Mä en nyt soitan näitä kaikkia, mutta täällä on myös uudelleen versioita, niin eikö toi Hei Muumithan on, vaihdetaan tosta noin vielä, otetaan hatsit Hei Muumit.

0: ja hiero silmämunia tällä hetkellä. Okei, mä lopetan nyt, kun mä näen tuoksu ilmi. Mä tiedän, tää on niinku liikaa tää muutos sulle. Kokeillaan
1: niin,
0: nyt vielä.
1: Niin, mä nyt joudun itteni kanssa pohtimaan tätä tosi tarkkaan. Silleen, että onks mä niinku ihan vaan niinku, onks mä väärässä?
0: Ja vanha jäärä.
1: Niin, just vanha jäärä, koska sitten taas, jos mä olisin pieni lapsi, mä kuulisin ton biisin. Hienostihan he laulaa, eihän siinä ole mitään vikaa. Mut jotenkin se on niin pyhä, se Muumitkin mulle ja ne biisit.
0: No miten toi? Tosta.

0: No ei siis Tuukka ilme edelleenkään, niin se mä kerron, Tuukka yrittää, mä näen ilmeestä, tää on sille ihan hirveä hetki, kun se yrittää ja miettii ja pohtii ja analysoi tossa noin, mutta kyllä mä näen, että sulla on vaikeeta. Ja tää tuli nyt ensi kuulemalla kaikki, tää oli hirveä ryöppy, mä oon tavallaan vähän pahoilla, että mä laitoin sulle tommosen niin kuin lastin. Tosta noin
1: niin,
0: vaan suoraan
1: naamalle.
0: Niin,
1: mun on tosi vaikea nyt saada kiinni tästä, että mikä järki tässä oikein oli. Kun noikin on vähän silleen, noista on tehty vähän silleen nykyaikaisempia.
0: Jep.
1: Totta, ei me voida aina elää tietenkään menneisyys. Pakkohan ihmiskunnan on mennä eteenpäin, mutta jotenkin. Että ehkä se on vaan
0: ajattelee.
1: Mulla henkilökohtaisesti, niin se on niin pyhä juttu se, että siihen ei olisi tarvinnut koskea. Mutta noista on tehty vähän niin kuin, tässä on mun mielestä jotain samaa siinä, että nykyään lasten lapsuus loppuu liian lyhyen.
0: Aivan.
1: Niin noista on tehty vähän niin kuin aikuismaisia noista biiseistä, kun ne soittimetkin kuulostaa vähän niin tuunatulta, tiedätkö, studio.
0: Joo, ääni
1: niin,
0: on ruuvattu.
1: Niin, ehkä se on se, että niin kuin lasten ohjelmien musiikki pitäisi mun mielestä olla vähän köppänää.
0: Se ei, niitä ei kuulu oikeiden laulajien laulaa.
1: Niin, kun just niin. Jonnekin tonne se menee, koska mun mielestä lasten ohjelmien musiikki pitää kuulostaa niin kuin tältä.
2: Lisestä käy kyllä.
0: Tää ei ole se rytmissä.
1: Eiks niin?

0: Mandoliinista puuttuu yksi kieli.
1: Ja pistää kuin kyyn.
0: Joo, mutta tota, jokainen tyylillään ja mistä tykkää. Kyllä mä luulen just, että tää uuslevyllinen nyt...
1: Tai tältä. Opetella. Kiitos kuuman nimi, tätä ei ole viilattu viimeiseen asti.
0: No ei todellakaan.
1: Mä oon käyty kerran vetää porskia, on siinä ennen lausta tiedä mistään mitään.
0: Kyllä, vedetty röökiä samalla. Soi, muuruja hoppasee vähän. Voitko sä väännettyä tää mun, kuulostaa vähän känniseltä tää mun laulu.
1: Kuule, mitä muuri hoppasoi.
0: Sirpa tuo lonkero, mun hirveen
1: päästä. Ja vasen jalka ehden, laske kädet alas jalka eri.
0: On. Kyllä mä saan kiittää.
1: Se noi on tehnyt, ne on upeita laulajia ja laulaa upeilla äänellä Viskarit ja Illat ja Kaijat ja kaikki, mutta ne on liian tosissaan. Ne on 3-4-vuotiaita. Benny Törnroos on tehnyt nimenomaan nää pikku hiprakassa. Sen jälkeen käynyt paiskaa muumimammaa takaloosteriin.
0: Ei paiska takaloosteriin kuitenkaan.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Soittaa Radio Suomi.

0: Hyvä, kun sä pääsit kotiin.
1: Hyvä. Hei.
2: Radio Suomi Pop.
3: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
5: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo, minkälaisia?
5: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
5: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
6: Joo.
5: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
7: Tule muu ilon.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Valitaan.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät, kello minuuttia yli 6. Uusi viikko on täällä ja se on 28. päivä syyskuuta jo. Ja tämähän viestii siitä, että tämän viikon aikana niin me siirrytään sitten jo lokakuun puolelle. Aikamoista.
1: Aikamoista.
0: Mutta jatkokysymys, vaikka se Tuukka sanoi, että anna mulla olla tällainen näin, niin Tuukalla oli siis omat aamiaistarpeet tuossa mukana semmoisessa läpinäkyvässä pussissa. Siellä oli, mä huomasin, 2 tomaattia, tässä oli jotain kinkkua, juustoa. Oliko sulla leipä siinä kanssa? Oma leipä ihan omasta takaa, hyvä. Sitten siinä oli, olisiko ollut shiratsaa siinä, tai joku sulla oli joku semmoinen kastikepullo siinä.
2: Niin oli.
0: Ja se meni mulle vielä
2: ei
0: läpi.
2: Shiratsa.
0: Okei, no mut kuitenkin, koska mä tiedän, että sä oot tommonen niinku soossimies. Sit mä katsoin, että onko sulla tossa niinku avattu tommonen, tai ehkä valmiiksi tehty, tommonen dippipurkki.
2: Joo, mutta ei se ole siis semmonen, ei se ole sellainen niinku mitä kermaviili.
0: Okei, se näytti siltä. Mikä se sitten oli?
2: Se oli semmos... vaan semmonen valmis.
1: Siis mikä se näki
2: soosi.
1: Sulla mukana?
0: Eikö se ollut kermaviili purkissa kuitenkin?
2: Tai ei ollut, kun sille soosille on ihan semmonen oma purkki, minkä sä voisit siis ostaa kaupasta.
0: Niin, että se ei ole itse tehty.
2: Jesses majo.
1: Ai.
0: Jesses majo. Aha. Okei, eli tuleeko tätä sun herkkuleipään, tätä Jesses majo?
2: Voi tulla.
0: Mikä se on se, mikä Jesses majo on se maku on? Onko se joku tulinen?
2: Chipotle.
0: Chipotle, joo. No, mutta sehän menee sitten leipää. Mutta oli hyvännäköinen nyssäkkä siinä kaverilla mukana.
2: Kauhean nälkä. Olen kerännyt himas syömään. No niin. Ja mä en luota, että, tai siis ei täällä yleensä viikon alussa olekaan, niin kuin tuolla jääkaapissa mitään. Niin.
0: Joo.

0: siksi.
1: Aika hyvin pystyt lukea. Keräsitkö tämän nyssäkän aamusta mukaan? Tämä ei ole mikään illanvalmistus. Joo, että se oli, no joo, mutta tämmöiset kokit, kun ne pystyy sillä tavalla ihan puoliunessakin, ottaa raaka-aineita, tekee niistä 20 minuutissa käytännössä ihan mitä tahansa. Kokkistahan se meille suomalaisille on opettanut, että näin se homma toimii.
0: Joo.
1: No perskele. Tee leipä pois kuleksimasta ja laitetaan homma käyntiin. Tinni myös siis mukana syysloman jäljiltä ja lähdetään rakentamaan tätä viikkoa tästä eteenpäin. Perinteisellä tyylillä startataan aina aamulypsyn viikot, eli Matti Esko.
0: Saako mennä tekemään?
1: Saa mennä
0: tekemään. Suorittaa?
1: Saa suorittaa.
2: Sieltä tulee jotain niin herkullista, että mulle lähtee järki maanantai mun kello 6.15, koska toi, jos joku sandwichin se osaa, niin toimii.
3: Myös muuten maitoa, että saa tähän kaakaa.
2: Niin
1: siihen kaakaa
2: on
1: vielä kylkeen.
2: Voi jumala.
1: Nähdään, no niin, sinne lähtee. Meidän maailmassa on varmaan pidempi projekti, meinaan toinen.
2: Jos toi olisi mun tänne tuoma tämmönen leipäpakettisetti juttu,
1: niin
2: mä saisin silleen 30 kiloa paskaa mun niskaan siitä, että minkä takia mä kannan tuollaisen oman evään tänne.
1: Ei, kyllä mäkin sanoin Tuukalle hississä jo, että ei mennyt.
2: Mutta siis mä tiedän, pakko sanoa, toi tulee näyttää niin ihanalta juusa toi
1: leipä. Se ei varmaan ihan perusleipä, mä uskon, että siinä mitään kuhan
2: jos se kantaa soosit ja kaikki tuommoiset herkulliset asiat, sillä on joku hyvä leipä, se on käynyt eilen ostaa poikien kanssa joku hyvän leivän.
1: No se on nyt joku
2: kokkurainen,
1: ei oo.
2: Tuolta tulee sellainen mestariteos, että jos sillä on jäänyt yhtään ylimääräistä, niin näillä perusteilla tulee kyllä pieni pala Tiinalle. Ei
1: aina, mun mielestä aina kun on jotain eväitä tuommoisessa pussissa, niin jos sitä oikeasti alkaa miettiä, että sä oot täällä niinku aamu 6 tuommoisen nyssäkän kanssa pyörit tuolla laahustat menemään.
2: Ei.
1: On siinä jotain sellaista myös, niinku, että siinä on mahdollisuus päästä vahvaa itse siinä hoidossa haluaa.
2: Mutta sä oot tuommoinen eväsvastustaja
1: niin
2: ollut kyllä aina.
1: Se on kyllä
2: se on, kun mulla tipahtaa Tupperware-purkin kansi maahan, joo, se ääni kuuluu, niin sulla trikkeröi 1000%.
1: Se on sun kohdalla varsinkin itsepetosta, niin
2: mä en voi ymmärtää. Mä en voi ymmärtää minkä takia. Mutta no, Tuukka elää nyt ihanaa elämää tähän aamuun, mä annan sen sille.
1: Jes, Matti Eskolla startataan perinteiseen tyyliin, joten annetaan hänenkin toivottaa ihan koko Suomen kansalle hyvää huomenta.

0: Ja siitä lähti aamulypsy viikko perinteiseen tyyliin käyntiin, eli se startataan aina Matti Eskon Hyvää huomenta Suomi-kappaleella. Kello 10 minuuttia yli 6, Juuso ja Tinni täällä tällä hetkellä. Tuukka kyllä paikalla käväskin tuossa jo, mutta hänellä on semmoinen oma aamiaisleipäprojekti tuossa käynnissä. Annetaan kaverin
1: on sekoitella siellä.
0: Joo, mä kävin hakemaan kahvia, niin siellä se sekoitteli kaakaota tulemaan. Ja se on semmoinen, se on ihan hauska siis mun... Lapsethan, mitä ne on nyt, 9 ja 12, niin ne käytä oikeastaan aamiaisella enää kaakaa juottu olisiko jossain reissussa.
1: Juuso, kukaan juo aamiaisella kaakaota.
0: Lapset juo hotelleissa joskus esimerkiksi, tai kotona.
1: Hotelleissa tarkoittaa, että sä oot lomalla. Vähän
0: niin,
1: tuli
0: tommoisessa on joo, mutta niin kuin sanoin, niin niille ei enää kelpaa nykyään.
1: Mutta se, mikä on kanssa kiva aikuisuudessa?
0: No.
1: No se, että sä voit toimia tälleen.
0: Se on ihan totta.
1: Tuukka voi ottaa...
0: Joo, mä voin sanoa, että niin, mä kysyin eilen, kun siis viime viikolla, niin yhden keissin yhteydessä kuulijoilta, että osaatteko sanoa, mikä diagnoosi, kun ihminen on tällainen, ja mulle tuli vastauksia, ja mä tarkistin sen diagnoosin terveyskirjastosta, ja 5/5 osu, joten mä oon ihan nyt sinut, koska mä tiedän, mikä kaverilla niin on, mutta mä en sitä, se ei kuulu.
1: Tarviiko se mennä ihan kysyä tuolta noilta kuulijoilta asti? Se tartti mennä ihan kysyä.
0: No se tarkempi. Kyllä mä sen tarvitsin. Mä haluaisin saada sen tarkemman. Nyt mä tiedän, mä oon niin sanotusti, mä oon nytten tämän hepun oma kanta, mutta mä suljen mun suuni, koska sehän ei niin kuin muille kuulu, mutta kiitoksia
1: ei
0: vaan niille, jotka osallistu.
1: Ei kuulukaan, mutta anna mulle pieni vinkki, niin mä saan sitten ehkä myös tavallaan käsitellä vähän tässä.
0: Joo, mä voin taas sulle tällä privatisti. Mutta hei, Tuukka tulee kohta leipien kanssa. Joo. Nopeasti, niin me kerrottiin, että sä lähdit vähän extempore syyslomareissulle. Miten siis yleisesti vaan, niin miten meni? Me ymmärrettiin näin, että sä olit jossain Etelä-Euroopassa.
1: Joo, mä kävin Etelä-Euroopassa. Se oli todella extempore. Mä en vielä tässä töissä ollessani tiennyt, että tämmöinen loma tästä tulee. Mutta lähdin sitten käymään, kun siihen tuli mahdollisuus, kun noita pitämättömiä lomapäiviä kertynyt tässä vuoden varrella ja näin. Ja niitä pitäisi tästä poltella pois ja mun kamu oli lähdössä käymään sitten tuolla noin, kuule, Kreikassa Roodoksella.
0: Ai ihana, Roodoshan
1: aivan
0: on.
1: Ihana.
0: Meillä oli ihana loma joskus.
1: Ja minähän siellä kato käynyt silloin viimeksi 16-vuotiaana.
0: Ai sulla on niin pitkä tauko.
1: Kanssa. Kato, se on se kuuluisa reissu.
0: Ai jaa, se et ole sen jälkeen käynyt.
1: Leskinkaan käytiin. Ei, ystävämme on siellä kato sitten matkaoppaana, niin siinä oli kaikkea tämmöistä mukavaa, kun joka ties sitten paikat.
0: Oliko tämä Lenskin kanssa tehty reissu Roodokselle se, missä te otitte tämmöiset
1: reissuleimat? Joo, paitsi Lenskinhän ei ikinä ottanut. Mä olin ainut, joka otti.
0: Ai niin, tämä
1: unohdat tämän plot twistin, että mä otin eka, vaikka me lyötiin kättä päälle, että molemmat ottaa. Niin mulla oli silleen ihana...
0: Ja eikö se ollut tuonne niin sanotusti, oliko se vesiraja?
1: Joo, joo, se on tuolla nivusessa aivan siis hirvittävä, ihan oikeasti.
0: Se kuka
1: antaa? On, mutta kuka antaa 16-vuotiaan ylipäätään ottaa tuommoisen?
0: Aikamoista.
1: Mutta siis tämä oli mun mielikuva, että se
0: on... Kuka antanut siis, mitä sä selität?
1: Ei, no siis kyllä siellä joku aikuinen
0: no
1: mulle teki.
0: No siellä joo, kai jossain kreikkalaisessa moottoripyöräkerhossa, niin
1: joo,
0: varmasti
1: ja
0: ne
1: se
0: tekee.
1: Hinta oli siis jyrkkä 30 euroa, silloin mä muistan niin, sen elävästi, että olisi tuossa ehkä pitänyt joku tämmöinen hälytyskello soida. Mutta joo, Savinaisen Antilta, eli ystävältäni, kenen kanssa Amazing Graceissakin oli, niin lämpimät terveiset tähän studioon.
0: Joo, ai kiitos
1: teille
0: kovasti.
1: Teille molemmille, hänen kanssaan olin siellä siis.
0: Niin, sulla oli totta Savinaisen Antti mukana. Silloin saattaisi käydä jopa niin, että tämä sun ja Lenskin reissu tulee niinku puheeksi, ja sen jälkeen on Antillakin hepissä niin tähti statuointi, koska hän on semmoinen mies, että tykkää niinku lomalla ottaa iisi.
1: On, ottaa iisihän se nimenomaan ottaa. Mutta joo, se oli oikein siis mukava, mutta sanotaan tiistai-aamuna me oltiin siellä mitä 10:00.
0: Joo, ai, oliko lämmintä?
1: Ai että oli lämmintä, siellä on 28 vielä, siellä tosi
0: mama,
1: kuuma.
0: Yes.
1: Mutta kyllä on pakko sanoa nyt, jos tiivistäen mitä nytten tulee mieleen, niin profiili on pikkasen muuttunut Roodoksessa.
0: Okei.
1: Sen on vallanneet saksalaiset eläkeläiset.
0: No varmasti niitäkin, ja sitten mä huomasin, että kyllä se niinku semmoinen aika perhe.
1: Joo,
0: on siis
1: ja mä muistelin sen baarikadun, sen kuuluisen, missä silloin vietettiin koko viikko, siis majoituttiin myös
0: olitte
1: siinä.
0: Olitte siellä Roodoksen kaupungissa, joo. Mä en ollut siinä.
1: Joo, niin me oltiin siellä just kun ystävämme työskentelee siellä,
0: joo.
1: Niin oltiin sitten kaverina siinä. Mitä mä olin sanomassa, niin se baarikatu, minkä mä muistin sellaisesti, että tekö Times Square New York-tyyppisen värivalot, musiikki soi, sisäänheittäjä, oikein semmoinen täysi katu ja täynnä elämää ja hyvät biisit soi just. Mun ja Tuukan semmoinen niin playlistit soi siellä, on täydellinen meininki. Niin ehkä mulla on ollut silloin 16-vuotiaana vähän eri fiilis siitä, mikä on ihan älyttömän hienoa, koska me käveltiin siitä siis kerran niin kuin läpi.
0: Niin.
1: Mulla ei tullut mieleenkään istahtaa siihen
0: yhteenkään paikkaan
1: edes 10 sekunniksi.
0: Soiko edes samat biisit enää?
1: No ei, kun soitetaan uutta musiikkia.
0: Ai ja.
1: Soitetaan uutta musiikkia, Piru vie, niin ei siitä tule kyllä. Jostain Raiku Hilja Asheri, yeah, joka sai silleen vähän fiilistä nousemaan. Mutta ei tarpeeksi kuitenkaan. Mutta tosiaan tiistain...
0: Missä museossa te sitten kävitte?
1: No
0: vai?
1: Ei, me käyty, piti itse asiassa mennä. Me käytiin, keskiviikko oli hyvä päivä. Mä niin. Sanon sen. Tämmönen, tiedättekö, all day cruise. 55 euroa, all inclusive.
0: Wow.
1: Siihen. Yes. Semmoinen merirosvolaivan näköinen. Sellainen oikein, tiedätte se oikein kusine, minkä niin, miettii. Niin. Tohon mä en mene ikinä, niin sinne. Saksalaisten vanhusten kanssa okay, snorkausreissulle. No, äärimmäisen kiva. Se oli hyvä. Siellä oli hyvä tunnelma. Keskiviikosta mä tykkäsin. Ei mitään ongelmaa.
0: Ja torstain.
1: Torstaista eteenpäin, niin ei mitään. Tiina tilastoihin. Siinä maha veti kuin onkimadolla.
0: Ai joo. Niin, Roodoksella on vähän, joo, siellähän pikkasen, ei ole totta.
1: Siellähän lyö jengillä potit uikkariin ihan silleen. Ihan.
0: Toi ei ole kiva.
1: Se ei kyllä ole, ja mä niin. En ole ikinä reissussa kipeen.
0: Ah.
1: Siis todella harvoin. Joskus ja mun maahan kestää mitä tahansa, tuukahan ei kestä, kun mähän, siis leivät, mitkä on ollut pitkään, että meillä niin. Kotonakin roskiksessa, mähän syön ne sieltä, koska mun maahan kestää kaikkea, niin kuin ihan kaikkea muuta, paitsi makkaran näkemisen tyyppisesti.
0: Niin sillä tavalla,
1: ja punaisen lihan niin kuin näkemisen, niin se on ongelmallinen. Mutta tota, se sitten löi mulla, niin mä olin sitten aika lailla pois pelistä siinä sen,
0: niin.
1: Sen neljästä päivästä, niin tolleen. 2,5.
0: Ai. No,
1: niin kyllä mä sen nyt sanon ihan tässä rehellisesti, että harmittaa, mutta ei mitään. Mulla, no, on, kaikkia, mulla on kaikki tämmöisiä erilaisia hauskanäköisiä lääkkeitä, mitä mulla on nyt sitten tuliaisena täällä.
0: No niin.
1: Esim tämä Silroton 10 milligrammaa, mistä, jos tästä, niin kuin, tästä kannesta jos lukee nopsasti, niin hirveän vaikea on sanoa, mikä tällä lähtee.
0: En mä edes näe täältä saksissa, niin pienellä
1: ei
0: steet.
1: Olekaan. Ja se, tämä ei ole mitään.
0: Onko tämä kyri tämmöisillä? Kreikkalaisia. Joo.
1: On se.
0: Ei tästä osaa sanoa, mutta 10 milligram nappihan se on. Voiko todella resepti olla se? Mä katsoin, tässä on 48 tablettia, sun on 2 jäljellä, niin onko tämä?
1: Joo, se oli. Niitä sä ajat tässä 18 päivä. Joo.
0: Viinan kanssa 3 ja 18
1: päivässä.
0: Just. Niin sä ainakin ymmärsit tämä apteekkari.
1: Täällä oli tämä erikseen se apteekkari kirte, että suositellaan. Siis täällä on tämmöinen pieni kuva, missä on siis tämmöinen vesimelonen Pritzer-kuva. Joo, niin mä otin sitten näitä.
0: Joo, no, mutta ei ole kyllä, ei ole kiva,
1: ei että tommoinen. Ei tämä ollut, kyllä mä sitten sanon, että miksi sen piti iskeä just nyt. Ja minä, joka olen vielä oikeasti käsinpesijä, tämmöinen hygienia-ihminen.
0: Niin, aivan.
1: Niin perkeleen mä sanon, mulla harmitti. Tiedätkö,
0: se oli se merirosvolaivahan se oli.
1: Ja sitten yksin hotellihuoneessa, koska Antti Savinainen asui sitten omassaan. Ja niin, silloin oli kivat menot siellä ja kaikkea, mutta...
0: Kurja homma.
1: Välillä se pitää. Ehkä se vaatii tavallaan, tiedätkö, sitten mullakin jotenkin tällaisen, että mä oikeasti rauhoitun, niin se vaatii sen, että se on apteekin kautta pötkölle.
0: Niin. Hei,
1: oli... Musta täysin kohtuuton. No, sain katsottua lentopalloa, jos ei muuta.
0: Niin, no totta. Nyt on pakko kysyä tähän väliin.
1: Kysy.
0: Tajusin just.
1: Kalja, oluehinta.
0: Ei vaan, Antti Savinainen siis, kun sä olit
1: Eli elämäänsä.
0: Ja mä sain hirveät syytökset, kun mä kerroin mun nuoruuden reissusta tuossa mun ja Rossiukan siinä podcastissa näpyssä. Niin mä kerroin siitä, sit tuli joku semmoinen aika ryöttäinen otsikkokin, koska tota, mä kerroin siis, että mä oon nuorena, mä myönsin, että ehkä se ei ollut ihan paras ratkaisu. Mä olin mun puolison kanssa Kreikassa reissussa.
1: Joo.
0: Me käytiin jossain... roadtripillä vähän ajeleen siinä. Mm-hmm. Hänellä tuli joku tämmönen ruokamyrkytyshomma. Mm. Vessalattia tuli tutuksi ja muuta. Mm. Niin sitten mä lähdin, kun hän ei voinut lähteä mihinkään, niin mä lähdin meidän hotellin pikkolopojan kanssa tämmöisiin kreikkalaisiin bileisiin kaksi päällä mopolla.
1: Joo.
0: Niin siitä tuli hirveä tuomio sitten, että eihän näin voi tehdä. Mä sanoin, että mä olin kuulevina, että hän huusi sieltä vessasta oksennuksen keskeltä, että mene vain.
1: No mitä sun olisi pitänyt tehdä? No istua sinne vieressä ja pidetä kädestä kiinni.
0: Joo, tää
1: ei missään
0: toive.
1: Nimessä. Tää ei, Anttihan eli parasta elämäänsä sillä. Totta kai ei mulla tuossa...
0: Toki hän ei ole sun puoliso, että kai siinä on joku pieni ero, mutta silti...
1: Mutta mä sanon rehellisesti, että jos mä olisin ollut mun puolison kanssa tuolla reissussa, niin olisin antanut hänenkin mennä.
0: Olisiko pitänyt... mennyt?
1: Ois vaan,
0: no niin,
1: ois.
0: Mene vain. Näin se, joo.
1: Mitä se siellä huoneessa tekee, jos mä oon ihan kuin oikeasti onkimotona siellä? Mut sellainen, ei mitään tulee esiin, mutta kun olet lääkkeitä ja vähän viinaa.
0: Kiitos napeista. Antti.

0: Ääriä vantaalainen raikaa tässä 21 minuuttia yli 6 on kello. Hei, kohta noita urheilujuttuja. Tuukka saa ilmeisesti leivän. Onko sulla se leipääs mukana siellä? Mikäs? Ai sä söit
1: siihen.
0: Ei se halunnut näyttää sitä. Se alkoi nyt jotenkin häpeilemään sitä. Kun mä kävin tuolla keittiössä, niin Tuukka oli sitä mieltä, että mä kyylän sitä jotenkin erikoisesti. Vaikka mä edes kyylän, niin mä vaan katsoin, että aha, tuossa on poika, tuossa on kaakaopussi, tuolla on juustot leikattuna, tuossa on noi tomaatit. Mut se on. Unohdetaan, annetaan sen nyt olla. Hyvä, leivät on syöty ja näin. Tuukka pääsee siis askiin heti tuossa Halo Helsingin jälkeen. Voiko enkelitkin eksyä ja siihen sitten sportteja viikon lopulta.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
4: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Yes. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tässä? 6:30 on kello ja sehän on meillä perinteisesti joka ikinen arkiaamu sporttien paikka ja Tuukka saa ne meille toimittaa.
1: Joo, paljon viikonloppuna urheilua on ollut. No, aloitetaan siitä varmaan, minkä kaikki tietääkin. Elikkä siis EM Ronssia.
0: Kyllä hieno temppu.
1: Veljeksille, eli meidän lentopallomiesten maajoukkueelle. Ja siellä kaatui sitten ronssiottelussa, niin kaatui, kukas meillä kaatui?
0: Slovenia.
1: Slovenia kaatui ja 3-0.
0: 3-0.
1: Mä itse katsoin sitä ravintolassa kännykältä, niin mä en ole niin ihan muista tarkkaan, että miten se eteni siinä. Mutta hieno matsi se oli jätkiltä.
0: Joo. Hyvä nousu sieltä. Kuinka paljon meillä jää Tuukka jossiteltavaa Ranska-pelin, joka siis perjantaina pelattiin tää välierä, minkä Suomi sitten hävisi 3-1, niin kuinka paljon jää jossiteltavaa tästä loukkaantumisesta, minkä ympärillä oli pientä vellontaa siinä, että kun Ranskan poika hyppää kintuille siellä
1: niin,
0: lämmittelyssä.
1: Niin, tämä meidän passari loukkaantui siinä alkulämmittelyssä. Joo, kyllä itse asiassa oli se peli, mitä mä katsoin ravintolassa. Näin olikin.
0: Aha. No, sulla on ollut viikonloppu. Siitä puhutaan mulle tänään myöhemmin vielä, jos se on tommonen ollut. Kaverilla menee päivät sekaisin ja pelit.
1: Joo, no mutta se on pääasia, että Suomi voitti ronssia. Puola voitti siis EM-kultaa.
0: Joo, on kova maa se Puola.
1: Kaatoivat Ranskan finaalissa 3-1 ja Suomelle ronssit. Ja se nyt tarkoittaa montakin eri asiaa, mutta muun muassa nyt kun puhutaan niistä olympialaisista.
0: Joo.
1: Niin Suomen tällä EM-pronssilla voi olla hurja lisävaikutus nyt ja hurja seuraus sillä. Nimittäin Suomi nousi nyt sitten maailman rankingin siellä 10. Ja olympialaisia osallistuu 12 maata. Mm. Ja sinne ei tehdä erillisiä karsintoja, vaan ne jaetaan maanosien mestaruuskilpailujen ja sitten tämän rankingin perusteella. Ja 5 paikkaa menee tosissaan maanosien mestareille, eli sinne on liput lunastunut jo Aasiasta Japani, Etelä-Amerikasta Brassit, Afrikasta Tunisia ja Euroopasta sitten Puola. Ja Pohjois- ja Keski-Amerikan olympia vaikka ratkaistiin edellisessä karsintaturnauksessa, sillä Yhdysvallat oli kisaisäntänä jo varmistanut paikkaansa ja karsintaturnauksen voitti Kuuba. Eli nyt siellä on 6 paikkaa jäljellä ja 3 menee nyt ensi vuoden MM-kisojen 3 parhaalle, joo, jotka ei ole saanut olympiapaikkaa mitään muuta kautta. Ja loput 3 sitten menee maailmanlistan sitten perusteella. Niin Suomi pelaa nyt kansojen liigaa tässä näin. Siellä jokainen peli on tärkeä. Ja sitten ne MM-kisat vielä.
0: Eikö meidän pitäisi nousta 9? Eikö se ollut niin, että no, jos olisi 9
1: no,
0: maailman rankings?
1: No se riippuu just, että kuka saa,
0: niin, totta
1: kuka
0: kai, että
1: päätyy
0: on
1: mitalleille MM-kisoissa ja bla bla bla.
0: Okay.
1: Mutta mahdollista se on. Edellisen kerran suomalainen palloilujoukkue on ollut olympialaisissa niin 1980 Moskovan kisat. Suomen fudisjoukko oli siellä, koska niin moni maa siitä eestä niin protestoi ja jätti kisat välistä.
0: Aivan, tämmönen.
1: Niin Suomi pääsi sieltä niinku takaoven kautta sisään.
0: Ai sit on niin paljon aikaa, että suomalainen joku joukkue on ollut olympialaisissa.
1: Joo.
0: Tämmöisessä palloilussa siis.
1: Mutta upea reissu meidän lentopallon jätkille ja sitä nyt päästään juhlistamaan tänään vielä. Niin oikein porukalla, nimittäin torille pitäisi lähteä.
0: Mille
1: ja Tampereen torille.
0: Selvä.
1: Tampereen keskustorilla tänään maanantaina kello 17.30 alkaen. Ja ei ole vielä julkaistu artisteja, mutta jotain artisteja siellä on sitten lauleskelemassa.
0: Aivan varmasti, joo.
1: Ja suora lähetys tästä torijuhlasta nähtävissä myös Telkkari kakkosessa ja Areenassa kello 18 alkaen.
0: No niin, eli Ylen taajuuksia.
1: Kansanjuhla. Onko se nyt niin sitten, että toi Tampere, eikö keskustori enää kiinnosta täällä stadissa tai kauppatori?
0: Kauppatori täällä. Niin, no ajakaan siellä ei vissiin ollut silloin pronssipelin jälkeen ketään, mutta mä sen ymmärrän, koska kyllähän se on, vaikka se pronssi on aivan tosi upea saavutus, mutta se ei ole kuitenkaan se kulta. Niin totta.
1: Niin.
0: En tiedä sitten, siellä Tampereellahan niitä pelejä pelaa. Niin, varmasti ihan oikea paikka siinä ja Ylellä ne voi vetää kato siitä suoraan siitä Tohlopista ne piuhat kato Yleen, niin ne saa sen lähetyksen. Ja siitähän se johtuu, että ei Ylelläkin rahat mennyt kaikkiin, ne pysty lähteä joka paikkaan.
1: No niin.
0: Ne saa siihen
1: töpselit
0: kiinni. Se on tämmönen.
1: No niin. No sitten viikonlopulta vielä sitten toinen ehkä näistä pääuutisista. Niin naisten pesäpallomestaruutta juhlii Seinäjoen Jussittaret.
0: Loistava. Onneksi olkoon.
1: Katsottiin tota Peltsin kanssa tota matsia.
0: Mikä päivä te katsoitte?
1: Se oli lauantai. Lauantai ja katseltiin.
0: Kännykältä.
1: Ei, kun ihan telkkarista katsottiin isolta ruudulta. Ja siellä ei oikein kukaan päässyt missään vaiheessa kentällä. Siellä ensimmäisellä jaksolla nähtiin kaksi juoksua. Tokalla jaksolla ei juoksua. Ei niinku kukaan ei oikein meinannut päästää saakeli ykköselle. Kunnes sitten ratkaisevan juoksun supervuorossa Anni Laakso täräytti. Anni. Ja Peltsi sanoikin mulle siinä, että mä laittaisin ekalla jo lähdet päälle ja mä painaisin tohon kumuran tonne noin väliin. Ja niin. Sinnehän se kilahti väliin. Ja ei muuta kuin kipi kotiin ja peli on selvä. Ja mun mielestä Anni Laakson, hän oli siis jokeri, niin mun mielestä Laaksossa oli, koska hän oli mun mielestä, nyt voi olla väärää tietää, mutta mun tietojen mukaan, niin hän oli nostamassa Jussittari ensin ykköspesikseen ja sitten superpesikseen. Okay. Ja nyt löi vielä mestaruuden ratkaisseen juoksun. Voin olla väärässäkin. Mutta tämmönen mun käsitys on. Mutta ensimmäinen voitto, ensimmäinen Suomen mestaruus Jussittarille 49 vuoteen.
0: No
1: edellinen
0: niin.
1: Ja ensimmäinen tuli 1977.
0: Just näin.
1: Ja kotiyleisön edessä. Wow. Niin oli kertakaikkisen hieno meininki kyllä siellä. Isot onnittelut Jussittarille. Nyt on sitten pesiskausi Suomen maalla loppuun.
0: Se oli siinä.
1: Voihan jotkut junnut vielä pelaa. Tuskin niin. Pelaa, mutta voi pelaa.
0: Voi pelata periaatteessa. Talvellahan voi hallissa lyödä.
1: Juu.
0: Kumura.
1: Huuhkajat voitti San Marinon.
0: Se oli pyllypesä.
1: 7-0.
0: Joo, se oli.
1: Kansojen liigassa lauantai-iltana. Siellä oli Leovalta teki pari upeita pyyriä. Joo. Jolle taisi tehdä hatullisen. Ja sanotaan nyt vielä sitten NHL:stä sen verran, että siellä lähti suomalaisia waivereille, eli siirtoristalle niin kuin hiljaa. Nyt sieltä lähti Henri Jokiharju, mikä oli kyllä yllätys mulle. Luulin, että olisi saanut Bostonissa kyllä niin kuin hyvänkin sauman. Ville Heinola myöskin pakeista. Sitten sinne lähti Juuso Välimäki Carolinasta pakeista. Sitten sinne lähti Montrealista Molari Kaapo Kähkönen, New Jerseystä Topias Ville ja Vegasista Antti Tuomisto. Niin se oli surullinen päivä Suomen jätkälle. No kaikki heistä siis aloittaa AHL:ssä, ellei sitten joku toinen. NHL-seura tuosta välistä pääsee nyt ilmaiseksi. Siis tämä tarkoittaa sitä, että tuosta voi kuka tahansa NHL-seura ilmaiseksi poimia pojat riveihinsä, jos haluavat. Ja Tomek Valtonen potkut jokereista.
0: Joo, sekin tossa.
1: Jääkiekon liigassa. Nyt se tuli se päätös. Ja sinne jo nousee sitten päävalmentajaksi entinen kakkonen Juuso Haal.
0: No niin.
1: Ja mukaan nostettiin myös legendaarinen, mun mielestä legendaarinen, oliko Janne Grönvall.
0: Joo, niin olikin muuten.
1: Eikö ollut?
0: Olisiko ollut,
1: mä
0: joo.
1: Mä löydän sitä tästä jutusta, mutta tämmöisen niin nimen mä oon mun mielestä kuullut.
0: Niin se taisi olla, joo.
1: Hänet kyllä, eikö hän pelannut Tapparassa?
0: Siellä nyt sitten 8 pelistä 1 voitto, niin tota tilastoa vastaan pitäisi lähteä tappeleen. 4. suurimmalla pelaajabudjetilla.
1: Joo.
0: Niin tommonen tilanne.
1: No siinä nyt sportit
0: joo,
1: tähän
0: mennään.
1: Rahaan.
0: Siinä oli hyvä. Jatketaan, jos jäi jotain sitten sanomatta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Dronbits.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
22: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
23: Moi!
24: Ai moro.
23: Mitäs viikonloppu meni?
24: Vähän väsyttää.
23: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
24: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
23: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
24: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
23: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
24: Juu, niin pääs käymään.
23: Kade.
25: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
26: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
26: Vaasan sähkö.fi.
28: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
29: Me lähdetään nyt lenkille.
30: Ja takaisin sisälle.
29: Mitä? Miksi?
30: No siksi. Se heijasti.
29: Mutku, ei me kato.
30: Ei mitään mutkuja.
31: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
32: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
33: Tunkkatin ja juusot, lypsään aamu.
32: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tässä Viivin versio Stellan aamukuiskaus kappaleesta Vain elämään satoahan se tämä kappale. Ei tältä kaudelta, Viivi oli siellä edellisellä kaudella messissä. Kello 13 minuuttia vaille 7. Oikein hyvää huomenta, Lypset, ja täällä puhelimetkin soi. Katsotaan tohon väliin. Hallo, kuka siellä sä?
1: No moikka, täällä Liina Turpela, täällä just tyttäristä.
2: Terve! Aika rapeen
1: saunin ääni. Huomenta!
3: Huomenta!
0: Onko, no hei, ensinnäkin nyt kerran, kun siellä vähän tuossa sulla pientä kröhää on, mutta jos me oikein kuultiin, niin siellä Jussittaret puhelimen päässä. Ensinnäkin isot onnittelut, hei!
1: Kiitos!
0: Missä te ootte?
1: No me ollaan kuule ihan meidän omalla kopilla täällä, Seinäjoen Unikolla.
0: Aha, ootte sitten ollut niin kuinka pitkään siellä nyt sitten? Koko yö vai?
1: No kyllä, me tässä vähän ollaan koko yötä oltu. Eka oltiin vähän saunomassa ja sitten tultiin tänne kopille nauttimaan vielä toistemme seurasta.
2: Niin siis hetkinen, nyt täytyy ihan laskeskella, että se oli lauantai, päivällä. Kuitenkin päivä, kun mestaruus ratkesi. Te olette vieläkin kopilla, niin oletteko te käynyt jossain yössä pyörähtää välissä vai mitä on tapahtunut? Ootte käynyt?
4: Joo, ja täällä kopilla myös vietetty yötä, että
2: okay.
4: Sekä että torilla.
2: Missä on silmupatsas tällä hetkellä ja on,

0: Onko se käynyt jossain semmoisissa paikoissa, missä sen ei olisi pitänyt käydä?
1: No se on tässä meidän vieressä oikein ylvästi pystyssä ja se on käynyt meidän kaikkialla, missä me ollaan käyty.
0: Hyvä.
1: En tiedä, ollaanko me käyty jossain kielletyillä paikoilla.
2: No missä, missä baarissa olitte esimerkiksi tuossa lauantai-sunnuntai välisenä?
3: Varma Karma.
2: Aha, no niin. Karma toimittaa, selvä.
0: Ketäs meillä on nyt? Onko meillä koko joukkue vielä pystyssä vai onko siellä vaan niin kuin
2: kärkiryhmä.
3: Niin. Kärkiryhmä. Täällä on Kotimaa, Turpela, Peltonen, Polso, Honkala, Syrjälä ja sitten Matola on tossa, että haluatko kysyä siltä niistä kentälle menoista?
0: mä voin kysyä Polsolta sen verran, että miltä se tuntui nyt, kun siellä on kaksi paloa, supervuoropari ja ajolähtö. Ja sä oot se tyyppi, joka pääsee kipittämään kotiin ja 49 vuoden jälkeen tuomaan sen mestaruuden. Niin, kerro nyt vähän fiiliksi, miltä se tuntuu?
3: No siis on ihan se hienoa, mutta vähän ikävästi, mutta syöksytettiin kotipesään, niin ei päässyt niin nopeasti juhlimaan mestaruutta.
0: Joo, ja mä katoin sitä, että kun sä syöksyit siihen kotipesään ja nousit ylös, niin muut oli ringissä jo vieressä, eikö sun luokse tullut niillä käytännössä kukaan, niin se tuntui musta pahalta.
3: Ja melkein hypättiin sormillekin
0: piikkoja. Niin olikin muuten, joo, se tuntui kurjalta. Kukas teitä on nyt johtanut siellä? Teillä oli kuka teillä on ollut siis tämmönen ryhmänjohtaja siellä, niin kuin sanotaan näissä bileissä?
1: No kyllä mä sanoin, että se on toi Matola-Peltonen kaksikko, joka on kyllä hoitanut aika hyvin tämän muutamat pari päivää, että ryhmä pysyy kasassa ja ryhmä pysyy ylpeästi myös hereillä.
2: Ihan mahtavaa ja hienoa, että olette siellä juhlin. Mä mietin just tuolla miesten puolella, kun nehän soitteli viime viikolla, niin siellä ei ollut kuin pari enää mukana. Tosi he oli siinä sitten melkein viikon mennyt. Niin mitä tavoitteita teillä on nyt sitten pesäpallon ulkopuolella tähän nyt sitten juhlimiseen liittyen? Eli miten pitkälle jussittaret aikoo nyt juhlia tätä? Että mitä suunnitelmia?
1: No, kyllä me tähdätään siihen, että viikko ainakin ja sitten tähdätään siihen toiseenkin, että jos sitten olisi kaikki vielä, no ei nyt ehkä kaikki, mutta ainakin me kaikki tässä, ketkä nyt seisoo, kärkiryhmä, niin pysyy kasassa siihen asti.
0: Okei, mä sanon sen verran, että jos te olette vielä ensi maanantainakin siellä teidän pukkarissa, niin soittakaa vaan, koska siinä aletaan koputtelemaan jo niin kuin mestaruusjuhlien niin kuin ennätyksiä, sen verran mä voin sanoa. Mutta siis vielä lisäkysymys, teillä oli siis noiden pudotuspelien siis MVP. Matilda Niskakangas, siis 2008 syntynyt, haloo, teidän lukkarina, niin onko teillä siis nuoriso tippunut jo niin kun joukosta pois, kun ei ollut tuossa nimilistassa, niin onko nuoriso jättänyt jo juhlat?
3: On, ne taisi lähteä ensimmäisten joukossa.
0: Ai niin, tämä on niin pehmeä,
2: on ihan liian urheilusta enää samalla tavalla, mutta kiva, että siellä on noin iso porukka vielä viipottamassa menemään ja ihan ansaitusti todella upea saavutus ja hienoa historiaa, kun edellisestä mestaruudesta kerran niin paljon on aikaa. Meillähän on perinteisesti niin, että kun mestaruuden voittaa, niin silloin saa biisitoiveen toivoa, niin olisiko teillä jotain, mielellään suomenkielistä, niin pysytään tässä niin kuin kanavan konseptissa mukana, mutta onko joku biisi, mikä teille on ollut esimerkiksi tällä kaudella erityisen tärkeä?
3: No meillä olisi yksi mielikappale täällä, niin miltä kuulostaisi Haaveissa vain koot mun?
0: Oi, Rikki Sorsan velikuskula ilman muuta. Juuso, sen aikaa kun kaivat sitä, okay. Vai kaivanko minä, niin haluatteko lähettää vielä terveisiä johonkin suuntaan?
1: No me lähetetään terveisiä kaikille Jussittarien faneille ja kaikille, jotka tietää, että me ollaan voitettu mestaruus tänä viikonloppuna.
0: No nyt taas muutama
3: niin. 200, ketkä oli katsoa meidän peliä silloin lauantaina.
2: Niin, teillä on hienot yleisömäärät ollut siellä.
0: Kaksi kertaa on yleisöennätys uusiksi.
2: Joo.
0: Nyt tuli niin kuin naisten superi uusi yleisöennätys. Se oli joku 4000, mitä se oli, 200, just sanoit. Joo, justi sanoi. Ihan mahtavaa.
2: Loistava juttu. Hei, mitä mainiointa juhlimisen jatkoa ja palataan siis viikon päästä maanantaina, jos olette vielä silloin tolpiltaan. Tosin nyt kuulostaa jo siltä, että tuskin sieltä mitään muuta kuin pihinää kuuluu enää puhelimen päästä, jos ääni on kahdessa päivässä mennyt tohon kuntoon. Mut tästä lähtee hei sinne. Pitäkää hauskaa.
0: Kaikkea hyvää, kaikkea hyvää. Sä olet tämän väliaikatietoa juhlista sitten meidän tänne vaikka WhatsAppiin, niin
2: seuraava.
0: Ja kuvia.
4: Kuvia.

0: Hyvällä raspilla, Ricky Sorsa, Haaveissa vainko oot mun, ja tämä siis toive musiikkia. Jussittarilta, jotka soitteli tuossa noin kopista, siellä on juhlat jatkuneet ja jatkuu ilmeisesti tästä eteenpäinkin.
1: Mä kurkkasin niille, niillä okei, se kuuluisa härmä häjyni 9:ltä.
0: Ai niin, häjyn pääsee.
1: Sillä pääsee niinku otsikoihin aina silloin tällä.
0: On, se on varmasti juurikin näin.
1: Joo, terkkuja sinne.
0: Ehdottomasti lämpimiä terveisiä. Nyt mennään aamulypsyssä kohti aamu ensimmäisiä uutisia. Ilta-Sanomat ne meille toimittaa tuossa noin. Katsotaan vähän säitä tähän päivään ja jatketaan sitten. Ei olla esimerkiksi mun ja Tuukan viikonlopusta puhuttu vielä, ei yhtään mitään, mutta Tuukalla ainakin jotain sekavaa siellä oli, koska meni kaverilla tuossa aikaisemmin päivät sekasi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: PlusTe-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. PlusTe-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia. Vanhasen mukaan Venäjä tarvitsee jatkuvasti 10 000 uusia sotilaita korvaamaan tappioitaan Ukrainassa. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi. Etenkin ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Juhani Nokela Tekniikan Akateemisista arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly voi vähentää työuran alkupään työpaikkoja. Tällöin alan sisälle pääseminen vaikeutuu. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. 20 lämpöasteen lukemat ovat ajankohtaan nähden tavallista lämpimämpiä, mutta eivät poikkeuksellisia.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Siellä tultiin nyt kyllä vähän Tiinan tontille noiden säiden suhteen. Joo, no mutta miltä tänään näyttää tarkalleen, jos lämpimää säätä tälle viikolle lupaillaan, niin onko tämä maanantai 28. päivä nyt sitten niin jotenkin erityisen kiva?
2: No tämä on kyllä kiva. Selkeä ja aurinkoinen.
1: Mitä lämpötiloja?
2: Se on 11-16 asteen välillä. No, tuossa oli niinku tuosta keskiviikosta, sieltä sorsaanto tietoja keskiviikosta eteenpäin, mutta tänään siis jo 11-16 asteen välillä itäosassa maata mennään, 11-15 Lappiin terkut, 8-13 välillä, mutta tosiaan kaiken kaikkiaan se näyttäisi olevan ihan tolleen selkeä ja aurinkoinen tosin aamupäivä. Poikkeuksellisen sumuinen.
1: No niin, eli onko siellä pimeätä vielä? Näet.
2: Sarastaa.
1: Oli tuolla vähän sumuvalotouhua meinaa ennen kuutta, mutta en tiedä onko sitten enää. Sehän sumu nopeasti hälvenee. Mennään näillä säätiedellä.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä, että 5 minuuttia yli 7 on kello justin, niin Tuukka täällä, oikein mukavaa uutta viikkoa. Ja se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tänään mennään vieraalla tällä lyhyellä kielellä, eli semmoisella, mitä ei ole sitten kovin montaa vuotta ehkä luettu. Ainakin mulla oli lyhyt ranska, ja se tarkoitti sitä, että mä aloitin sen lukion ekalla, eli sitä oli niinku 1, 2, 3 vuotta siinä, tai tavallaan jo 2,5 siinä ehti sitä harjoitella, ja sitten mentiin kirjoituksiin. Mähän kirjoitin sen kyllä, pääsin nippanappa läpi. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
1: valit. Mulla oli lukios, mulla oli espanja.
0: Espanja, joo. No mites?
1: No se on kieltämättä niin vaan. Nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
0: Jäi lyhkäsen.
2: Miten sä päädyit sen? Mikä
1: no
2: se siis inspiroi?
1: Lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
0: Se on ollut iso vaikuttaja, mä tiedän.
1: Mä väitän, että tosi moni Suomessa on lukenut joskus 2010-luvun taitteessa espanjan Serranon perhe.
0: Ihan täysin, koska siis artisti Alisa Syrjä kertoi siinä Aki Linnahteen podcastissa, kuuntelin viikonloppuna. Hänhän siinä niin kuin ilmeisesti lukion jälkeen opiskeli yliopistossa vuoden espanjaa, mutta hänellä oli se artistiura kyllä koko ajan kiikarissa, ei vaan päässyt sinne popjatsiin sitten vielä siitä ensi yrittämällä. Niin hän sanoi, että johtui ihan täysin Serranon perheestä tämä valinta just silloin, niin. Että sä oot ihan oikealla jäljellä, Tuukka, tossa. Mutta nyt on kysymys kaikille teille, jotka olette kuulolla ja olette lukeneet jonkun lyhyen kielen kouluvuosinanne, niin onko kukaan semmoinen, joka voi sanoa rehellisesti, että se niinku oli kyllä hyvä, että lähtee aika kivasti Espanja tai Ranska tai Saksa tai mikä tahansa se on, koska mä aloin sitä muistelemaan, kun tajusin, että nyt on nämä kirjoitukset, että siinä oli kyllä niinku hukkaa heitettyä se 3 vuotta sitä Ranskaa opiskelua.
1: Se on niin kaksipiippuinen juttu, kun kielethän ei ole ikinä hukkaa heitetty aikaa, jos sä kieltä opiskelit ja ennen kaikkea nyt korjaus kieltä opit,
0: niin
1: sehän on niin kuin rahaa laittaisi pankkiin. Että mitä meillä on koulusta jäänyt oikeasti tassuun,
0: niin
1: ne kielethän on semmoisia, mille on käyttöä.
0: Se olisi
1: toki kaikille muullekin, me ei vaan niin kuin tunnisteta sitä samalla lailla. Mutta ne kielet, jos osaat hyvin jotain kieltä, niin sehän on paras. Mutta kyllä mä sen muistan, sen mun espanjankin, niin olisiko siinä ollut siinä kokeessa silleen, että kerro perheestäsi.
0: Niin.
1: Nippanappa ymmärsi kysymyksiä, ja sitten alkaa miettiä, että mitä adjektiiveja mä nyt muistan tässä, niin mi madre es también.
0: Joo.
1: Mi padre es también. Mi perro es también.
0: Seuraava niin, tehtävä.
1: Siinä on yhdellä adjektiivillä käyty koko suku läpi. Joo. Ne kaikki pirun mukavia ne on.
0: Joo,
2: just niin se on.
0: Mutta kai siitä voisi saada, se itsellä ainakin menee myös tosi paljon. Mä oon vähän sitä mieltä, että ei ollut ehkä innostavin opettaja, mutta totta kai se ei ollut paras ikä sitten kuitenkaan aloittaa tämmöinen uusi. Ja se on sääli, koska se nimenomaan kielistä olisi hyötyä. Kyllä varmasti 3 vuodessa, jos olisi hyvä motivaatio ja näin, niin siitä voisi saada siis sellaisen, vaikka mä olisin saanut siitä ranskasta semmoisen käyttöranskan, että pystyisi vähän, jos menee ranskankieliseen maahan lomalle, niin pystyisi vähän asioimaan, hoitamaan niitä asioita siellä, mutta nyt rajoittuu kyllä aika lailla niin kuin, että osaa sanoa

0: paket croissant ja näin. Ja sitten se on siinä, että niinku yhden jonkun tilauksen pystyy tekemään, mutta en saanut irti. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
1: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska muistan jonkun sen sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla. Ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Että me oltiin saman tien, että ylävitoset, se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
0: Perhana. No.
1: Mitä te laitatte siellä hammaslääkärin?
2: Joo, kuuntelee korvaa. Itun
1: hammaslääkärin.
0: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
1: Uusinan kautta. Käy pyörättä uusinan kautta.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Ai. Ei oppi ojaan kaada, mutta kun ei opi, niin ei opi. Nyt hei tähän aamuun musiikkia Westeriseltä yhtyeineen. Peräti 3 hyvää vinkkiä tarjoilee bändi tässä. 2 olisi riittänyt.

0: Westerinen yhtyeineen tässä tunnelmoi. Kolme hyvää vinkkiä. Kello 13:07. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Terve.
2: Joo, nopeat päivitykset tuonne sportteihin, kun meidän kuulijat täällä herellä WhatsAppissa, että hei Tuukko, unohdit tämän. Tukke, hei, miksi et kertonut tästä mitään? Niin putsutaan tämä lista nyt tästä pois. Aloitetaan. HJK:n naiset varmistivat naisten kansallisen liigan, eli siis naisten korkeimman jalkapallotason mestaruuden nyt menneenä viikonloppuna.
0: Onnea siitä.
2: He voittivat KuPSin vierais 1-0 ja mestaruus on nyt varma. Tosin tässä vielä on naisilla pelattavaa, nimittäin siis tuon kansallisliigan klubin viimeinen peli esimerkiksi on siis melkein kuukauden päästä, 24.10. Että tämä tuli hyvin, hyvin
0: niin varhaisessa vaiheessa.
2: Joo.
0: Suhtaudut sä muuten myös HJK:n naisten jalkapalloon? Sä oot käyttänyt tämmöistä termiä kuin klubirunkkari, niin...
2: Ei mulla ole. Kyllä se vähän niin kuin jää niin siihen miesten joukkueeseen, tämä niin kuin antipatia.
0: Niin just.
2: Että ei mulla klubin naisia vastaa sinänsä. Joo. Seuraa toki ylipäätään. Että
0: niin,
2: et jos mun olisi pitänyt valita, että voittaako klubi naisten mestaruuden vai ei, niin ei olisi voittanut. Mutta sehän ei ole mun päätettävissä.
0: Ei tietenkään joo. Ja meillä on ollut studiossa pitkään tikkatauluna Aki Riilaiden naama.
2: Joo.
0: Niin sekin tietysti kertoo hauskaa tarinaa.
2: Ja se oli 26. mestaruus nyt sitten klubille. Oli ykkönen myös viime ja toissa kaudella, että siinä on 3 vuoden letku heillä nyt päällä. Mitä muuta, jalkapallosta sen verran pikkuhuuhkajille, eli Suomen alle 21-vuotiaille miehille, niin jättipommi paukkutöötti Jytky niin Tampereella. He nimittäin voittivat EM-karsinnoissa niin Espanjan maaleen 2-1. Ja paikalla oli hienosti väkeä, siis Tammelalla yli 7000 katsojaa ja tosi kova voitto. Toi on tosi kova toi Espanjan joukkue ja Suomi otti sieltä nyt todella hienon voiton. Ja lohkotilanne on semmoinen, että Suomi on kakkosena, Espanja ykkösenä, Suomella 19 pistettä, Espanjalla 21. Ja lohkovoitto vielä totta kai heillä tavoitteena. Mutta mikä tässä on niin kuin tämä jatkoa ajatellen, niin siis ensi vuonna pelataan nämä EM-kisat Albaniassa ja Serbiassa ja sinne lähtee suoraan 9 lohkovoittajaa, paras lohko kakkonen ja muut lohkokakkoset pelaa sitten 2-osaiset jatkokarsinat lopusta 4 kisapaikasta. Ja Suomi on tällä hetkellä toiseksi paras lohkokakkonen.
0: Mm.
2: Niin kaikki on vielä mahdollista, mutta kyllä se ihan hyvältä näyttää. Tuo oli tosi iso voitto, niin Mika Lehko sua johdolla, niin kovaa vauhtia ollaan. Mä nyt koputan pöytään, mutta kyllä mä sanon, että me kisoihin mennään.
0: Noniin.
2: Sitten tästä tuli monta viestiä, niin siis Suomen naiset palas mitalikantaan EM-suunnistuskisoissa Liettuassa.
0: Aha, siellä oli semmoista. Tämä on mennyt multa.
2: Ruotsi voitti naisten viestikilpailun. Sveitsi oli kakkonen ja Suomi sitten kolmonen.
0: Niin, onnea siitäkin. Todella.
2: Mitalikahvet siellä. Eveliina Ojanaho, ei kun tässä onkin 2 joukkueen jäseniä nyt menee. Nyt on niin paljon nimiä tuossa.
0: Olin pysynyt vain joukkueessa tuossa noin. Älä et kalasteleen sieltä.
2: Suomen miehet kuudensia. Ja sitten piti vielä kertoa yksi juttu.
0: No.
2: Taas saa laittaa mitalikaffet porisemaan, nimittäin suomalaiset kahvia. Ultrajuoksijat jälleen niittäneet mainetta maailmalla. Tomi Ronkainen oli Kreikassa 3. Siellä järjestettiin Spatathlon, eli matkan pituus 246 kilsaa.
1: Ai kauhea.
2: Ja sitten siellä Ronkaisen Tomi niin kipitti 21 tuntia 26 minsaa 36 sekkaa. Kaikkien aikojen top 10 aika. Ja myös Ranskassa Nitsan seudulla juostussa 100 kilometrin UTMB-polkukisassa tuli menestys. Siellä nimittäin Simpasen Juuso voitti kisan ajalla 12 tuntia 34 minsaa 58 sekkaa.
0: On kyllä hullu.
2: Kiitoksia Hennalle, joka laittoi nämä viestit.
0: Ultrajuoksu. Kreikassa siis kisat chattiin ilmi. Olisit varmaan muuten osallistunut, mutta kun sulla löysi rumpu sekaisin siinä, niin... Jäi nyt ultrajuoksut juoksematta tässä kohtaa.
1: Joo, täytyy ottaa seuraava loma varata.
0: Onnea kaikille menestyneille suomalaisille.
2: Joo.
0: Hyvä oloinen urheiluviikonloppu.
2: On ollut hyvä viikonloppu kyllä suomalaisittain. On tullut laajalla rintamalla onnistumisia, niin se on hyvä lähteä uuteen viikkoon.
0: Siniiristili.
2: Suomen edellinen naisten viestimitali EM-kisoista suunnistuksessa vuodelta 2016.
0: Okei, no joo, eli 10 vuotta sitten.
2: Joo.
0: Edellisestä. Hyvä. Joo. Sitä kelpaa vähän juhliakin niiden mitalikahvia. Joku kääretorttu siihen tai tämmöinen. Ehkä jäätelökakku. Robin Pakkalen ja seuraavaksi tupee tuolta häitä pidelly. Ja mä voisin Oli jäksy joku vielä sinne, kun otit tuommoisen huokauksen?
2: Tulin vasta linjoille, mutta kävittekö jo läpi, että viikonloppuna ratkottiin Suomen mestaruus rugbyssa?
1: Oh.
2: Ei keretty vielä käymään läpi.
1: Never ending.
2: Mutta tota...
0: Voittajaksi selviytyi. Rugbyn Suomen mestariksi siis.
2: Miehissä voiton vei 4 kertaa putkeen Helsingin Warriors Rugby Club ja naisissa Tampereen Rugby Club.
0: Noniin.
2: Kiitoksia Johannalle viestistä.
0: Nyt sekin on käyty läpi sitten.
2: Ja onnittelut Suomen mestaruudesta tasapuolisesti molemmille.
0: Hei, mä otan tuossa Robinin jälkeen, täytyy kertoa, meillä oli nyt sitten vihdoin nämä toisen lapsen kaverisynttärit. Ja siellä yhdelle isälle, niin siis ikävä tilanne, elämän karut kävyt ja karma kosti. Hän oli nimittäin tekemässä täydellistä suoritusta, täydellistä pelisuoritusta siinä, mutta sitten sieltä ihan viime metreillä niin tuli näpeille ja komeesti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal. Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on jokamiehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen.

0: täyteen. Etuovi.com.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe tässä, häitä pidelly on tämä Robbarin iso hitti. Kello kohta 7:30, oikein hyvää huomenta Lypseet, tervetuloa uuteen viikkoon. Pääsee vähän töihin taas huilimaan, näin saattaa lapsiperheelliset todeta ja täytyy itsekin kyllä todeta, oli aika paljon viikonloppuna kaiken näköistä. Se nyt ei tule kenellekään ehkä tässä kohtaa enää yllätyksen, että meikäläisen viikonloput menee aika paljon tuolla juniorin jalkapallon merkeissä. Futista sinne mahtu, mutta sen lisäksi oli iso viikonloppu, koska järjestettiin nyt sitten nämä pienen mestarin, eli nuoremman lapseni kaverisynttärit. Ja täällä aamulypsyssä aikaisemmin tämä herätti keskustelua, että miten tämä ajankohta, kun hänen synttärithän ei ollut nyt siis virallinen päivä nyt tässä viikonloppuna, vaan siitä on jo hetkinen, siitä on vähän reilu kuukausi aikaa, kun tämä oikea päivä on ollut. Ei jäädä siihen tulleen, ei jäädä siitä riiteleen no. enempää.
1: Joo.
0: Nämä järkettiin ja tarkoitus oli sitten järjestää nämä juhlat tämmöisessä sisäpuuhapuistossa. Ja vuoden isäpalkinnon useita vuosia sivunnut J. Mäkilähden, niin meinas ottaa siinä aikamoisesti siipeensä. Lauantai-aamuna heräsin, se oli siis sunnuntaina ne juhlat, mutta lauantai-aamuna heräsin ja sitten jostain salamakirkkaat taivot tuli semmoinen, että mä unohdin ilmoittaa sinne ne sen vierasmäärän. Koska sinne, siellä sivulla sanottiin, että kun varaat sen synttärihuoneen, niin laita tämä minimimäärä ja sitten voitte lähempänä sitä synttärihuolta. 4 päivää ennen juhlia, niin silloin pitää ilmoittaa se lopullinen määrä.
1: Mm-hmm.
0: No kun ymmärrätte, kun mä oon lauantaissa, niin se ei ole 4 päivää ennen sunnuntaita missään nimessä. Mä onneksi kun se tilanne oli sillä positiivinen, että sitä määrää lisättiin. Eli tuo lisä tavallaan, että kaivettiin hynkkyä taskusta ja siirrettiin sitä, niin tämä ei sitten ollut kuitenkaan ongelma, eli saatiin nämä järkättyä. Mä vähän säikähdin, että onko tässä joku semmoinen, että jos ne tarjoilut tuleekin jostain muualta tai jotain, että sitten ne ei niitä viikonloppuna säätää, mutta tässä ei tullut, mä selvisin tästä kuin koiraveräistä.
1: Joo.
0: Ja meni muutenkin mun mielestä ihan hyvin tuommoiselle 9-vuotiaalle tuommoinen sisäseikkailupuisto, niin sehän on aina uhka ja mahdollisuus saada aikaan kaiken näköistä, mutta siellä oli siis pari kolhua, yksi haavavekki, joka laastarilla hoidettiin siinä, mutta muuten ei mitään. Tulikohan yhtiä edes kunnon itkuja
1: siinä?
0: Olis
1: siis pieniä poikia talo täynnä siellä?
0: Pieniä poikia ja tyttöjä. Molempia oli kutsuttujen listalla ja aika kova meininki siellä oli. Ja mähän tein nerokkaan tempun siinä sitten, koska me oltiin totta kai aamulla oltu ensin pelaamassa jalkapalloa. Mä Tinni laitoinkin sulle kuvan sieltä synttärijuhlilta. Niin mulla oli siis tää, mulla on semmonen juomapulloteline.
1: Siis tuukka se vie sen joka paikka.
0: Niin mulla oli kato se siellä messissä. Mulla oli niin, niin sanotusti juottopiste koko ajan siinä messissä. Siinä oli kaikille kato vesipullot. Niin mä vedin sen kanssa siellä. Siis mulla oli kylmä spray.
2: Kylmä spray?
0: Niin. Jos olisi tullut jotain kolhuja kato. Mä en tiedä miten se sisällä sen suikuttaminen, mutta en mä sitä miettinyt sinne. Mulla oli ne vehkeet, niin mä menin niitten kanssa siellä. Totta kai mä tiedän sen. Mä näin vanhempia ilmeet. Siellä oli paljon totta kai vanhempia paikalla ylipäätään siinä kyseessä puistossa. Ne katsoi mua sillä lailla, että no toihan on pelle. Koska kyllä varmaan siltä vähän näin, mä näin heijastukseni jostain semmoista pinnasta, niin oli se vähän hassun näköistä, kun mä olin sen pullotelineen kanssa siellä.
2: No, mutta eikö nekin ole ihan tyytyväisiä, että joku pitää niiden lapset niin kuin tankattuna?
0: On
2: vielä vedellä, eikä millään limulla.
0: Nimenomaan, ne oli vesipulloja vielä siellä. Joo, ja nämä ei ollut näiden lasten vanhempia, vaan jotain sitten ulkopuolisia, jotka on niin kuin ymmärtänyt ehkä tätä kuvioa siinä. Mutta näistä synttäreistä sitten täytyy kertoa tällainen tarina. Yksi isä siinä sitten niin toi lapsensa ja pari kaveria näihin meidän juhliin. Me nähtiin siinä sen paikan edessä. Sitten hän oli siinä sillä lailla, että no niin, ei muuta kuin oikein hyviä synttäreitä. Sitten alkoi katteleen siinä sillä lailla, että hän käveli tohon noin, kun tämä oli semmoinen kauppakeskus. Tuossa oli alkamassa just tuossa elokuvateatterissa niin näytös. Että sieltähän tulisi leffa, että hän periaatteessa voisi nyt ajaa kotiin, mutta siellähän... Siellä voi olla kaikennäköistä puuhaa tarjolla, että jos hän menisi kuitenkin nyt sitten odottelemaan ja menisi kattoon tuossa noin niin kuin leffan samalla. Hän voi kotiin laittaa sillä tavalla, että hei, että siellä on sitä porukkaa, että piti jäädä vähän kanssa katteleen valvoon siihen. Teki aika päällikköratkaisu ja painelikin siitä sen sijaan, että olisi mennyt kotiin tekemään erilaisia puhdetöitä, niin paineli kattoon niin ton Odysseja-elokuva.
2: Katsoppa, eikö se aika pitkä pauka?
0: No on karvan, lopputekstien kanssa sanotaan ihan karvaalle 3 tuntia.
1: Okay.
0: Ei tuommoista omaa
2: aikaa.
0: Eikä
2: hänellä ollut mitään tarvetta olla siellä synttärijuhlilla.
0: Ei, kato, kun mähän olin siellä ja mun puoliso oli siellä niin. Valvojat ja kaikki näin. Niin hän meni. Mut mä ihan, kun hän laittoi mulle sitten vielä viestin siinä, että menin nyt tänne leffaan, että täältä tulee tosissaan tää 3 tunnin paukku, niin mä ihan laitoin niinku ison peukun ja kättelyä kaikkein, että mahtavaa. Et hienoa, että sä otat tämmöisen, niinku, tässä oli tää paikka nyt ja niin kuin sauma tästä näin, hyvä. Ja Tonille tässä lämpimiä terveisiä lähetetään, hän pääsi tästä leffasta nauttimaan. Sanotaan näin, sieltä tuli virkistynyt isä takaisin siihen sitten, kun synttärit alkoi olemaan loppupuolella. Mähän olin aika puhki siinä, kun mä olin mennyt se mun juottokanisterin kanssa siellä, ja hän tuli siihen virkistyneenä, ja mä sanoin, että okei, no mä käyn hakemaan nämä sun kyytiin tulevat. Sanoin, hei, anna jätkien leikki, ei mitään, mä tässä voi ootella vielä heti. No, annetaan jätkien leikki, vartti, niin sitten mä oikeasti tuon nää täältä, että kyllä tää alkaa riittää. No sitten ne tuotiin ne lapset, ja hän otti siitä sitten monta niitä kyytiä ja lähti sitten iloisesti kotia kohti. Ja ehkä semmoinen puolisen tuntia sitten sen jälkeen, mekin oltiin päästy jo sitten kotia siitä, niin hän laittoi mulle viestin, joka sisälsi kuvan, ja sanoi, että semmoinen tässä kävi tässä ihan loppumetreillä autossa, että siinä oli kaverit vielä pikkasen, oli niinku jäänyt se tavallaan se vauhti päälle siinä, niin siinä oli sitten yksi kaveri vahingossa aika komeasti niin huitassu hänen poikaansa niin kädellä sillä tavalla, että ihan tuohon nenän varteen.
2: Oho.
0: Ja siis se veren, ihan joka, siis auto aivan täynnä verta.
2: Korone 11.
0: Aivan

0: täynnä verta, niin sitten se tilanne vaan, että kun hän oli sitten tullut lopulta tämän Katraan kanssa kotiin, jota hän oli ollut siellä vahtimassa, niin se, en ole vielä kuullut, että mitä oli mahdollisesti puoliso, eli tämän lapsen äiti sitten todennut siinä kohtaa, kun sä tuot sen aivan teurastetun näköisen lapsen sieltä takaisin ja takapenkkiä kaikki aivan veressä. Eli kyllä se karma vähän sieltä valitettavasti tuli näpeille.
1: Aina se
0: löytää. Kun se oli niin lähellä, että tämä olisi ollut täydellinen suoritus,
1: kyllä,
0: mutta loppujen lopuksi veren irrottaminen kaikista mahdollista autotekstiileistä ja mahdolliset näpäytykset kotijoukoilta, tämän upean suorituksen seurauksena, niin kyllä siitä varmasti niin pikkasen siitä jää sit paha mieli kuitenkin tostakin setistä. Mutta yritys oli perhanan hyvä. Et näitä kannattaisi niinku jengin käyttää, jos tämmöinen. Musta se oli nerokkaasti. Mä toisin, että mä en ole ikinä ajatellut tämmöistä mahdollisuutta.
2: No miten se tärkeä? Mitäs jälkikasvus tykkäs synttäreistä? Niin.
0: Kyllä se tykkäs. Kyllä se tykkäs sillä lailla, että siellä oli nyt sitten, oli kavereita, oli touhua. Vähän se on aina liikaa ton ikäisille, se koko, se alku varsinkin, se on niin jännittävä.
1: Mihin kello tulee alko siis?
0: Kello 13.30
1: tai joku tämmöinen näin. Niin se oli,
0: rauhoituttu, mutta se oli niinku se yleisesti se alun jännitys siinä, kun porukka tulee ja muuta, niin sitten näki, tunnistin pojasta, nyt on niinku, se on ihan sekaisin tässä. Että
2: tuliko hyviä lahjoja?
0: Oli hyviä lahjojakin, oli siellä kaikki mieluun, siellä joku jotain tämmöisiä pieniä leikopaketteja ja muita oli, niin niitä tuossa illalla kokoiltiin, että oli hyvät lahjatkin.
2: No niin.
0: Joo, ne kaverisynttäreillä muuten nykyään aika paljon. Mä sanoin, että se on ihan hyvä kyllä. Jengi aika paljon antaa noita tommosia pieniä lahjakortteja. Joo. Nehän on ihan tosi jees. Ja kun niitä voi sit se lapsi vaikka yhdistelyssä saa muutamalta kaverilta jonkun, niin jos ne on vaikka jokin näihin markettiketjuihin, niissähän on leluosastot kanssa, että se voi olla sitten lelu, minkä sillä saa, mutta saapahan niin kuin mieluisan sitten siinä kohtaa. Mut nyt on ne vietetty. Tyttären synttärit vielä odottaa.
1: Ei ole totta.
0: Joo. Ja ne oli heinäkuussa ne syntymäpäivät. Eli niitten kanssa ollaan napsu vielä myöhässä, mutta perästä tullaan.
3: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tässä kyseisessä paikassa, missä oltiin, niin siellä oli semmosia hierontatuoleja, jotka oli vain aikuisten käytössä. Musta se on ihan hauska idea sillä tavalla, mutta jos sä oot siellä niissä niin kuin valvojan tehtävissä, niin täytyy sanoa, mä kokeilin siinä aika alussa, mä menin siihen, painelin sen siitä, sit se veti mut vähän vielä semmoiseen, niin että mä en oikein näe, eli vähän tiedätkö niin kuin semmoiseen makaavaan asentoon.
1: Kyllä.
0: Niin voin sanoa, että ei, kun sieltä kuuluu koko ajan jotain itkua ja huutoa ja vilahtelee kaiken näköistä epäilyttävää siinä, niin en mä pystynyt niin kuin yhtään rentoutumaan siinä. Mä vaan jännitin kroppaa, kun se hiero mua, niin mulla oli itse asiassa sen hierontatuolen jälkeen, mulla oli selkä kipeämpi kuin ennen kuin mä olin siihen mennyt, että en mä pystynyt siihen. Mut idea niin kuin jees, mutta ei toiminut ainakaan tässä, kun oot tämmöisessä valvoja hommassa siellä.
1: No joo, päinvastoin, kun sieltähän pitää nostaa oikein kaikilla hartiavoimia itsensä ylös, niin se pitäisi olla jossain verhon takana äänieristetys tilassa, missä se valvoja niin hommaa sitten ehkä vähän kärsii Puron siinä.
0: Joo, ei niin kuin mulla ainakaan, ehkä joku pystyy rentoutumaan, mutta mulla se ei toiminut näin. Hei, kello on 20 minuuttia vielä 8, Olli Halosta seuraavaksi tuolta. Vähän rahaa ja paljon rakkautta on tämä Ollin teesi, jonka hän on myös käsittääkseni tatuoinut tuonne alaselkäänsä tuommoisena nättinä tatuointina. Voi olla, että tämä on vaan huhu.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun morjesta pöytä.
3: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Liiku.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä aset saa sit lolle?
21: Tämä on ihan hirveä sana.
22: Koska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
23: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
24: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
25: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
26: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
27: Tää hyvältä näyttää.
28: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
22: Radio Suomipop.
30: Radio Suomipop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta, näin se on. Olli Halonen tässä, 12 minuuttia vaille 8 kello. Justiini Tuukka Askissa, oikein hyvää huomenta lypsäjät.
1: Täällä on tätä Iltalehdessä. Viime viikolla on julkaistu Iltalehden toimittaja Marko Oskari Lehtosen kirja Vallan vahtikoira.
0: Aha, Vallan vahtikoira.
1: Juu, ja tässä oli politiikoistakin kaikkea maailman juttuja, mutta niin erikoinen tapaus löytyy sieltä Fazerin omistavaan sukuun kuuluneesta miljonääristä.
0: Jahas, mitäs, minkälainen?
1: No, selkeästi

0: raha nyt ei kuitenkaan tuo onnea, tai jotenkin tässä on sitten tosi outo ihminen kyseessä, mutta siis kirjan mukaan miljonääri oli näpistänyt marraskuussa 2012 niin Stockmannin tavaratalosta shushia.
1: Shushia.
0: Mutta jäi myymällä etsivän haaviin.
1: Jaa.
0: Ja kaveri napattiin sitten, kun hän oli poistumassa hissillä. Eli hän oli kerännyt ostoskerroin tuotteita ja haki lopulta yhden sushi-pakkauksen. Avasi paketin, söi sushit, meni kassalle. Ja kassalla mies sitten laittoi kaikki muut tuotteet kassalinjalle, mutta jätti syödyn tuotteen pakkauksen sinne kärryyn. Ja tästä on myymällä etsivä sitten kertonut poliisille. Onko toi sallittua muuten toi niin kuin... Niin kuin, että kaupassa sä syöt, avaat paketin ja syöt sen ja sit maksat vaan sen niin kuin lodjun siitä.
1: Kai se on vähän niin kuin kauppiaan linjasta, niin lapsethan usein voi olla semmoisia, että jossainhan on semmoisia ihan jossain kaupoissa, että niin kuin lapsille vaikka joku banaani tai joku tämmöinen näin niin kuin ihan mun mielestä, onko ne jopa semmoisia, että ihan...
2: Saa ottaa.
1: Niin, saa ottaa tyyppisiä, mutta ainakin siis sitä nyt näkee, että jos on pitkä kauppareissu, niin lapsille
0: saa. Ja mäkin olen nähnyt noita, mutta siis onko se laillisesti ok? Mä tiedän, että avattu tuote on ostopäätös, mutta jos mä menen kauppaan ja otan sen maidon hyllystä ja juon sen, niin onko se ok?
2: Niin, ja maksat sen kukaan? Kuitenkin.
0: Niin, jos mä maksan sen.
2: Tai vaikka just tulee mieleen, jos sulla on keksipaketti ja sun tekee ihan hirveästi mielistä keksiä, niin sä otat siitä keksipaketista muutaman ja maksat kassalla. Mulla tulee siitä jotenkin rikollinen olo. Niin. Samahan se on, että syönkö mä sen siinä periaatteessa kaupassa vai
1: niin, paitsi että sä et ole just ennen maksanut sitä, että ruokatuotteet on haastavia.
2: En nyt osaa sanoa, mitä laki tänne.
0: Omistusoikeus. Tuote on kaupan omaisuutta, kunnes se maksetaan kassalla. Okay. Sen avaaminen tai syöminen ilman maksua on jonkun lakitiedon mukaan periaatteessa toisen omaisuuden luvatonta käyttöä. Suuret kauppaketjut, S-ryhmä, K-ryhmä linjaavat, että tuotteet tulee maksaa ennen käyttöä. Poikkeukset pienten lasten kohdalla, esimerkiksi hedelmän tai soseen antaminen itkun rauhoittamiseksi.
1: Okay,
0: eli... Henkilökohta saattaa olla joustavampi, eli se on rikos. Yes. Tästä tapauksessa hän ei edes maksanut sitä, niin se on oikein rikos.
1: Joo. Eli mä pahoittelen nyt sitten, koska mä oon tehnyt noin. Mä otan yleensä viikonloppuna perjantaina, mä otan sixpackin ja mä alan siinä pikkuhiljaa tiputteleen, että kun mä teen ne ostokset, niin tämä ei saisi siis tehdä. Mä otan seuraavaksi omat mukaan.
2: Joo.
1: Asia kunnossa.
0: Selvä, mutta toi nyt olisi voinut mennä vielä niin kuin huolimattomuuden piikki. Mun mielestä toi, että hän esim. Unohti, että niin. Hän söi ne sussit. Niin. No poliisi ei siinä antanut kuitenkaan niin kuin yhtään armoa. Hän sai 6 päiväsakkoa näpistyksestä ja kun hänellä on tommoset tulot, niin sakkoa kertui 1464 €. Ja joutui vielä maksamaan syömänsä susit.
1: Oho.
0: Mutta tämä sushi-episodi ei ollut tämän Fazer-miljonäärin ainoa hairahdus.
2: Joo.
0: Hän oli myös jättänyt pysähtymättä suojatien eteen, kun poliisi oli pysähdyksessä vierisellä kaistalla. Ja lisäksi hän oli sitten säilyttänyt 4 luvallista haulikkoa ja 1 kivääriä ja patruunoita lainvastaisesti lukitsemattomassa kaapissa asunnossa.
1: No kai toi, eikö toi tämmöinen metsästysalan klassikko? Noita sattuu.
0: 4 haulikkoa, 1 kivääri ja sitten patruunat vielä samassa kaapissa, missä ei lukkoa, niin se on kyllä, toi on kyllä aika paha.
1: No joo, mutta hän varmaan asuu jossain semmoista, siinä on portit ympärillä.
2: Onko se joku sun ystävä, kun sä
0: no miten se Juuso sanoi, että poliisi oli käynyt kyseisessä asunnossa ja löytänyt sieltä runsaasti nuoria
2: niin.
0: Juhlimassa.
2: No niin, Juuso.
0: Osa seuraajista oli päihtynyt.
1: Kai sä nyt saat bileet.
0: Poliisi arvioi, että heillä olisi ollut pääsy aseisiin ja patruunoihin juhlia aikana, niin oletko se edelleen sitä mieltä, että
2: oliko se joku juhla?
0: Vaan tommonen niin kuin metsästysalan klassikko.
2: Jep.
1: Mutta siis mitä tällä nyt nuo, teet, älä tee mulle nyt semmoista ansaa, sano nyt miten, oliko nämä alaikäisiä vai oliko ne ihan jokainen aikuinenhan vasta, vaikka kyllähän 18.
0: Runsaasti nuoria juhlimassa.
2: Minkä ikäiset henkilöstä me puhuttiinkaan tässä?
0: Ei ole kerrottu.
2: Niin,
1: mutta jos nämä oli kuitenkin täysikäisiä, niin jokainen vastaa omasta toiminnastaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mikä tämä tämmöinen vallan vahtikoira, nyt tämä kuulostaa siltä, että tämä on Fazer-miljonäärin vahtikoira tämä kirja, jos kaikki on sieltä kaivettu.
2: Niin tämmöinen ajojahti.
1: Niin.
2: Aivan.
0: No, mun mielestä on aika tärkeää. No, siis talouden puolesta hänelle ei pitäisi olla motiivia noille näpistyksille. Hän on tuttu, näkyy 500 suurituloisemman suomalaisen listalla vuosina 2021-2022. Hänen verotettavat tulonsa olivat noin 2,3 miljoonaa.
1: Heti kun on muutama miljoona
0: päälle. Täältä vielä nyt yksi tuohon näpistyslistaan, niin tässä oli tosissaan nämä aseet ja sitten oli ne susit ja sitten oli se yksi liikennerikkomus. Mutta erikoisimmasta päästä on kuitenkin tämän Fazer-miljonäärin toiminta Stockmannin tavaratalossa uudestaan. Nyt tämä on naisten alusvaateosastolla.
1: Hei.
0: Lokakuussa 2011.
2: Kerro.
0: Eli hän oli sujauttanut 32 € arvoisen Wolfrod-merkkisen sukkahousupaketin hyllystä takkinsa poveen. Yes. Ja mikä tässä on mun mielestä erikoisinta, niin kassalla hän on maksanut kaksi muuta sukkahousutuotetta.

0: Mutta nämä Wolfrodit, niin ne on pysynyt povarissa.
1: On ehkä unohtunut sinne taskuun.
0: Mikä ne olisi sukkahousuissa näitä perversseja kiinnostaa?
2: Loistava
0: kysymys. Täytyy katsoa tämä Wolf.
1: Oliko hän siis mies ylipäätään? On, olen miettimään
0: on,
1: joka.
0: On, oh, okay. Oh. Tän, niin.
1: Koska jos hän oli nainen, niin sitten...
2: No niin, me tehtiin heti olettamus,
1: niin,
2: mutta
1: nimenomaan. Se on. No
0: jotenkin ne aseet mun mielestä menee siihen osastoon. Että, tota noin,
1: niin se voisi kieliä jotenkin stereotyyppisesti.
0: Mä väitän, että jos taisi nainen, niin tässä jutussa olisi mainittu nainen.
1: Mm. Mm.
0: Oota, mä katson. Fatserin miljonääristä. Miljonääriä tässä koko ajan puhutaan.
1: Niin mietin, että se olisi miljonääritär, jos se olisi...
0: No en mä tiedä, mutta siis joo, yhdet Wolfrodit povariin ja kahdet muut sukkahousta niin. Olemassa. Mä katson nyt Wolfrod, niin no näähän naisten, näähän on, onko no, mieleen sukkahousuja? Näähän on tämmöiset aika seksikkiä.
1: Onko mieleen?
2: No, niin, no, tuukka, ne on semmoiset Ferrarit.
1: Hei, nyt mun pitää puolustaa keskikäisiä ja vähän vanhempia, varttuneempia miehiä ja miljonäärejä, koska näähän on oikeasti saattanut olla rouvan kauppalistalla vaan, että käyt hakemassa mulle näitä sukkahousuja. Hän on ottanut, tiedätkö, siinä, se on kuumottavaa mennä
0: kuka
1: keskikäisenä miehen.
0: Kuka laittaa sukkahousut povariin?
1: No en mä niitä halua siellä, niin kuin tiedätkö,
0: sulla on
1: kädessä
0: kahdet muutenkin siellä kädessä.
2: Niin,
1: ehkä ne pakkaukset oli erilaiset, ehkä ne pakkaukset ei kielinyt sukkahousuista niissä muissa samalla tavalla kuin tässä toisessa, jos oli joku seksikkään naisen kuva sukkahousuissa. Sitten sä oot laittanut, sulle ei riitä kädet siihen, sä laitat sen taskuun ja sitten se unohtuu, niin kuin ne susitkin unohtu silloin. Hei, on mulla rahaa. Ja mä voisin nää maksaa, ne on vaan unohtunut. Vähän on kleptomaani totta kai piirtein.
2: Ihan
1: mutta...
2: pikkasen nousee. Mä miten, mikäs rapsu tästä saatiin? Kyllähän me tästä saatiin.
0: Kyllähän me tosta saatiin tätä maksettavaa tuli hänelle sitten. Päiväset. 1224 euroa 6 päiväsakkoa näpistyksestä tässäkin.
2: Voi piru.
0: Mutta kyllä toi niin kun, mä ymmärtäisin, jos se olisi sitten, että sä pöllinyt 30 tonnin kellon. Mutta jos tämmöinen Fatser-miljonääri vaarantaa maailmassa 32 euron Wolfrodeista.
1: Se on kato se kleptomaniahan just tommonen.
0: Niin, mutta tossa ei seurata fyrkkä, tossa seurataan fetissi.
1: Niin.
0: Toi on fetissi juttu.
1: Kumman sä Tuukka, jos sulle kävisi tämmönen, että sä jäisit oikein rysän päältä kiinni Wolfrodit povaarissa, niin jos poliisi, että niille kelpaisi 2 mahdollista selitystä tähän näin, ne sanoisivat, että jompikumpi näistä nyt otetaan ja tämä tiedotetaan koko maailmalle. Se, että sä oot pöllinyt sukkahousut, koska sä oot halunnut vetää ne itsesi päälle ja hieroa omia jalkojasi sukkahousuissa, vai se, että sä olit suunnitellut pikku kioskiryöstöä. Kumman sä haluaisit selitykseksi sille, että sä oot jäänyt kiinni sukkahousujen anastamista.
2: Ja se painetaan etu- ja sukunimeltä.
0: No mä luulen, että nämä Wolfrodit on ollut kyllä hänellekin aika, että kun siinä on Skoudet kysynyt, että mitä te olette aikannut tehdä nämä sukkahousuja, niin hänkin on ollut silleen, että voitaisiko sittenkin puhua niistä haulikoista, mitä mä olin antamassa niille nyopuneille lapsille.
1: Niin, missä se hässäkkä on?
0: Puhutaanko nyt mieluummin niistä?
1: Missä se hässäkkä on?
0: Mutta siis, joo, jos sä oot 2 maksanut ja 1 mennyt povarissa,
1: joo,
0: niin siinä on, niinku rouvan ostokset ja oma harrastus, se on eroteltu kirjanpidollisesti.
1: Lukas Koppalakit, käydään juttelemaan näistä pyssyistä. Mä tarjoan teille susit tuossa yläkerrassa, niin käydään selvittämässä siinä, että mikä tässä tämä tilanne oikein. Joo, aika paha valintojen maailma. Kyllä mäkin ehkä ottaisin se kipsakeikan varmaan.
2: Niin, kirjoja ja kansiin painettu vielä tälleen jälkijulkaisuun, niin on tuo ikävä.
1: Mutta siis vallan vahtikoira kaupoissa vai?
2: Kuulostaa hyvältä.

0: Tämmönen viesti tuli tänne, että luoppas tukee nyt ne sukkiksen nimet uudelleen. Se on Wolford, ei Wolfrod.
1: Wolford. No siellä
0: aattelut.
1: Joku
0: mä luin väärin, sinä tiesit sen oikein. Meillä molemmilla on nyt niinku hävettävää, mutta eri syystä.
1: Just näin. Kyllä. Klamydian pienen pojan elämään raikaa tässä. Kello ihan just 8-8 uutisia, säätietoja. Päivittäinen tietokilpailumme päiviksi tärähtää tosta noin. Viime viikkohan meni vähän spesiaalisti, kun Tinni oli poissa, mutta nyt jatketaan ihan normaalilla tyyliä. Tuukka vetää kisaa ja me Tinnin kanssa kilpailemme sitten siinä. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä. Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Mottupit. Motonet.
22: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
23: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
24: Huila ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?

0: Ei, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
0: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
0: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
0: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
0: En. Tuun. Tule muu ilon.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miks?
3: No siks. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vaikeuttaa erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia. Nökin ostaja voi tehdä syksyllä tavallista edullisemmat kaupat, kertoo Ilta-Sanomat. Kiinteistön välittäjä Harri Kalliovalkaman mukaan koko kesän myynnissä olleista mökeistä voidaan nyt tinkiä. Ostajia kiinnostavat etenkin perinteiset kesämökit kohtuullisen matkan päässä kotoa. Kiinteistön välittäjä Raimo Petäsnoron mukaan myös sähköt ja siisti ensivaikutelma lisäävät mökin kiinnostavuutta. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä vielä tähän perään.
7: Joo, tänään maan etelä- ja keskosassa on poutainen aurinkoinen, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja maanantai-illan ja tiistai-aikana sadealue liikkuu Suomen poikki lännestä itään ja sateita tulee koko maassa. Jakson puolivälistä alkaen sää poutautuu korkeampainen vahvistuessa ja lämpötilat 10 ja 18 asteen välillä ja yöllä. Lämpötila on enemmän siellä 0 ja +12 asteen välillä. Tämä on siis jo tuonne perjantaille asti sitten.

0: Huomenta vaan lypsyt, Justini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta. Mikä Tuukka noista sata asiantuntijan noista Toy Story-elokuvista on parasta? Ehkä enemmänkin, että missä vaiheessa sun mielestä alkoiko homma sakkaa jossain kohtaa?
1: Ykkönen, kakkonen ok, kolmosen kai joutuu vielä tappeleen.
0: Ootko nähnyt vitosen?
1: Ei.
0: Sä et ole nähnyt sitä.
1: Mä oon nähnyt.
0: Mä katoin sen viikonloppuna.
2: Mä oon sen.
0: No sä oot nähnyt sen. Mä katoin sen viikonloppuna, mutta mäkään tavallaan nähnyt sitä. Koska siinä kävi sillä tavalla, että me alettiin sitä kattoon lauantaina sitten lentopallon ratkaisun jälkeen. Ja mä ajattelin, että no niin, katsotaan tämä nyt tässä. Tämä on kuitenkin klassikkosarja. Siinä oli sillä ihan hyvä lähtö. Mä sinänsä tykkäsin siitä asetelmasta, että siinä on tämmöinen vähän, nyt spoilaamatta sen enempää, mutta tämmöiset älylaitteet on tulleet sinne lasten pariin ja siinähän jää lelut sitten. Totta kai jos sun pitää, niin kuin mä ymmärrän, että jos lapsena sun pitää valita, että onko sulla se pädi, jolla sä teet kaiken näköistä, vai sitten tämmöisestä muovihaarukasta ja lusikasta tehdyt tämmöiset hahmot, niin valinta on yllättävän helppo. Mutta tietysti sitten on vähän vanhemmista kiinni, mitä ne antaa. Ne ruokottomasti antoi mun mielestä niitä pädejä sinne että lasten käyttöön. Mulla tuli vähän paha fiilis siitä. Mutta sitten siinä elokuvassa tapahtui jotain sellaista, joka sai mun keskittymisen herpaantuun sillä tavalla, että siis ei vaikka. Mä en kattonut sitä lopulta loppuun. Mä lähdin käymään jääkaapilla, mutta mä jäin sille tielle sitten johonkin jotain.
2: Toi on sääli. Sitten kun se on numero vitonen, niin ei se vaan jotenkin. Lähtö on jo vaikea.
0: Se on kuitenkin niinku tommonen jotenkin klassikkosarja. Siinä on niinku näitä hyviä hahmoja. Muita siellä oli Woodit ja Buzz Lightyear. Kaikki oli, ettei ollut mitään sellaista pyöräytetty, mutta ei se. Ei vaan sitten ainakaan meikäläisen kiinnostukseen. Niin
2: siis mä katsoin, että kun tultiin tuolta reissusta kotiin, niin siis ootteko te Jurassic Park-ihmisiä?
0: On mä se
2: Googlella resonoinut.
0: Ekasta mä oon silloin fiilistellyt.
2: No mä katsoin sen kakkosen ja se oli mun mielestä edelleen myös tosi hyvä. Siinä on se, että sitten tulee siinä lopussa, ne tulee sinne kaupunkiin. Ja
0: aivan, se on se. Oma sen
2: joo, siinä kakkosessa sen T-Rexin sitä vauvan jalkaa korjaa siellä niiden semmosessa asuntoautossa, kun sillä T-Rexin vauvalla on murtunut jalka.
0: Ah, okay,
2: niin
0: ne
2: ottaa
0: mä,
2: sen
0: tota
2: sinne. Okay, ja sitten se tuleekin, se äiti tulee sille toiselle puolelle sitä autoa, missä ne sitä paikkaista jalkaa, ja iskä tulee toiselle puolelle, eli nämä T-Rexit on puolin ja toisin.
0: Joo.
2: Niin se on varsin jännittävä tilanne sitten, kun ne antaa sen. Ja sitten ne työntääkin sen bussin alas siitä.
0: Eikö se kakkonen, tullut sillä suht nopeasti sen ykkösen jälkeen, että se on sitä 90-luvun tarinaa 90 tavallaan?
2: Tämä on ollut Suomessa ensi illassa 5. syyskuuta 97.
0: Niin, että se on ehkä, niitä, onko se sitten 94 vai 95 se eka tullut, mutta kuitenkin siinä.
2: Siinä jossain korvilla, mutta tämä oli mun mielestä vielä, tästä mä tykkäsin, tämä oli todella hyvä.
0: Joo, kun se ykkönenhän nyt on semmoinen elokuva maailman klassikko. Joo, sillä tavalla, se ihmetytti monella tavalla. Siitä on jäänyt niin kuin tosi monta juttua mieleen, niin kuin se heltta se semmoinen myrkyllinen dinosaurus, joka sylkee sitten se yhden päälle ne kamat siinä ja sitten on totta kai näitä raptoreita ja vesilasi ihan klassikko, joo, mitä on käytetty monessa meemissäkin eri tavalla, että joo, siinähän oli. Ja se, meillä oli, mulla oli itse Super Nintendolla oli sitten semmoinen Jurassic Park-pelikin,
2: sama,
0: missä piti niinku mennä niihin semmoisiin bunkkereihin ja muuta, ja me siis oikeasti piirrettiin niitä karttoja paperille niistä, että mitä tästä niinku löytyy missäkin. Se oli iso juttu.
2: Se oli järisyttävä silloin, kun ne tuli aikoinaan, kyllä.
0: Joo, mutta Toy Story 5, niin
2: joo,
0: ei voi antaa suositusta.
2: Mä saan 2/5.
0: Ihan maksimissa.
2: Joo.
0: Beemi Frida seuraavaksi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat

0: Beemin Frida soi tässä vartti yli 8 on kello. Kohtakin sataan noita päiviksi, eli tätä meidän päivittäistä tietokilpailua. Hei, muistakaa, en ole muistanut sanoa, että Vain elämää -biisiraati tänään tulee oikealla paikallaan, eli aina maanantaisin tuossa 9 jälkeen sitten käydään niitä tuoreita Vain elämää -biisejä läpi, mutta siihen vielä tovi aikaa.
1: Täällä on Iltsun sivuilla juttu, tämä onkin jo viime viikolta, mutta jäi ottamatta silloin, mutta mä itse asiassa näin tästä videon tuolla, olisiko ollut Instagramissa vai Twitterissä jommassa kummassa, niin, ja ihmettelin, että mikä ihme meininki täällä Tampereella oikein on, mutta tästä jutusta se selviääkin, nimittäin erikoinen bussi ilmestyi Tampereen kaduille. Tamperalainen Ville Aleksi Alatalo 30V näki huomiota herättävän bussin ilta 7 jälkeen perjantaina.
0: Ei
1: Eero,
0: kai.
1: Eero on läski, luki bussi etuosassa.
0: Mä ajattelin, että se on joku tämmöinen bang bus taas.
1: Bussin sivustalla olevassa valotaulussa sen siellä luki, niin olen mäkin. Oli pakko ottaa nyt siitä video, kun se oli niin hupaisa. Alatalo kertoo. Ja videolla näkyy, kuinka bussin kyydissä istuu kuljettaja lisäksi muuttama ihminen.
0: Aha.
1: Ja täällä on nyt sitten Tampereen kaupungin joukkoliikennejohtaja Periviitan Mika saanut aika monta puhelua, että minkä näköinen tapaus siellä Tampereella oikein. Niin kuulemma kyseessä on entinen Tampereen seudun joukkoliikenteen sinivalkoinen bussi, josta on poistettu linjamerkit sekä teippaukset.
0: Eli se on ostettu jostain varastoilta.
2: Niin yksityinen sinne, onko siis? Niin.
1: Joo, tämä kyllä tässä videossa siis, okei, ei siinä ole noita teippauksia, mutta tämä on tämä sinivalkoinen ja näyttää ihan linjalla olevalta.
2: Joo, menisi mulla läpi tälle. Sillä erotuksella,
1: että edessä ei tosiaan lue Hervanta, vaan että Eero on läski.
0: Kukaakohan tämä Eero? Olisi kiva saada hänet esimerkiksi ihan puhelimen päähän, jos tunnistaa itsensä, että onko tämä niinku, miltä tämä Eerosta
2: niin
0: tuntuu.
2: Mikä veto, se on mun mielestä aika tärkeää. Nimenomaan kyllä.
0: Mun mielestä aika tärkeää, että jos Eero nauraa tälle kanssa, niin sitten mulla on kaikki hyvin tässä kohtaa.
1: Joukkoliikennejohtajan mukaan vanhoja busseja voi ostaa yksityishenkilö, eikä heitä velvoiteta esimerkiksi muuttamaan bussin maalauksia.
2: Okay.
1: Periviita kuitenkin toivoo, että yksityishenkilön tempaus johdata Tampereen joukkoliikenteen, eli Nyssen, asiakkaita harhaan. Siinä kun joku mummo tulee pysäkillä kysyä, että meneekö Tesomalle, niin ei. Menee henkilökohtaisuuksiin. Tämä bussi menee henkilökohtaisuuksiin.
0: Tämä menee ihan tosi vahvasti.
1: Ja rekisteritietojen mukaan niin auto on tällä hetkellä yksityishenkilöomistuksessa.
0: Noitahan on noita.
1: Meidän piikkiin hupailu ei ole myöskään niin fiksua, Periviita toteaa täällä sitten myöskin.
0: Nää on. Mä muistelisin, että mä oon joskus ollut semmoisen vanhan poliisiauton kyydissä. Meneeköhän nyt shoutoutit oikeaan osoitteeseen tämmönen kuin Team Karvavako Racing, tämmönen autoharrastaja.
1: Mitä siinä luki siinä Skoda-autossa?
0: No kun mä en muista.
1: Koska mä oon kans nähnyt yhden semmoisen, se on semmoinen Passatti, eikö se ole? Semmoinen farkkuauto.
0: Ei, ihan se oli, ei, se oli semmoinen, missä on ihan niin kuin, siinä on se takaa. Okay. Me istuttiin siinä nimittäin siellä mun mielestä ehkä siellä takaa. Nyt saattaa mennä muistut myös sekaisin, että mä oon istunut oikeassa poliisiautossa myös siellä takaosastossa, mutta mulla on semmoinen vahva muistikuva, että tällä, mun mielestä ne oli siilijärveläinen tämmöinen porukka, niin heillä oli sitten ostettuna tämmöinen joku vanha. Siitä on ne tunnukset kyllä täytynyt ottaa pois, niin se on pakostakin ollut, mutta että siinä oli tämä niin kuin poliisimaijan muotokieli ja kaikki tämä tallella.
1: Joo, tämä on itse asiassa nähnyt. Tämä on ollut tämä on Helsingissä, mutta mun mielestä tämä on jostain Tuusulasta niin kuin lähtöisin tämä auto. GTA. Niin, joo, ihan poliisin näköinen tuommoinen Volkswagen Passatti väritykseltään, mutta sen sijaan, että kyljessä lukisi poliisi, niin se lukee GTA.
0: Joo, mutta toi värityshän on aivan, mutta miten noissa sitten?
2: Niin onko toi kuinka, jos tuossa tulee poliisit vastaan, niin pysäyttääkö, niin sut jotain lappua rupeaa kirjoittamaan?
1: Tässä lukee, että ajoneuvolain mukaan kansalaisten autot eivät saa muistuttaa poliisin virkaa ajoneuvoa, okay, joten siniset huomioteppaukset voivat olla laittomat.
2: Just näin, aivan okei.
0: Okay.
1: Ja tästä GTA-autosta niin Helsingin poliisilaitos on kirjasi silloin aikanaan tutkintailmoituksen, ja silloin tutkinta oli yhä kesken, ja tämä on siis tullut 2020, että en tiedä miten toi on päättynyt, mutta.
2: Joo.
0: Tämmöisistä tuunatuista autoista tai erikoisautoista puheenjohtaja, katos mitä mä otin ihan kuvan eilen, niin mä näytän nyt Tuukalle ensin tossa, niin katoppa minkälainen on keulamerkki tossa autossa. Mikä siinä on?
1: Tossa on niinku risti.
0: Siinä on
1: Audin risti.

0: siis Audi, jonka yes. konepellillä on risti.
1: Eikä jää siihen, nimittäin kyseessä on siis Jeesus-mobiili, koska
0: onko siellä se kala siellä perässä?
1: Siitä mä en tiedä, mutta tuossa näyttäisi virsikirja tai raamattu olevan tuossa tavallaan niinku keskellä sitä keskikonsolia tuossa ylhäällä. Selkeästi kuuluu niinku varustukseen ja täällä olisi tämmöinen tarrakin, jos lukee, että Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords.
2: No niin.
0: Oletteko te nähneet semmoisia kalamerkkejä auton perässä?
2: Sanoppa ne mihin auton. Mihin uskon?
0: Se on Iktys sen nimi. Onko se liittyy kristinuskoon. No niin just. Kristillinen symboli.
2: Oon mä nähnyt.
0: Juontaa niin. juurensa alkukristillisyyteen, jolloin kreikan kielen kalaa tarkoittaa sana Iktys toimi salasanana ja lyhenteenä lausesta. Ja sitten on pitkä.
1: Mulla oli kiire, niin mä ehtinyt ja olisi tehnyt mieli jäädä katsoa, että tuleeko kaveri kaavussa vielä ajamaan niin kuin tukka silmillä niin sanotusti. Että en tiedä, mutta herätti niin kuin meikäläisen kiinnostuksen kyllä tässä. Että kuka, ja tämä oli tosissaan tämmöinen niin kuin aika räyhäkkä Audi. Mm. Että siinä nyt sitten selkeästi luotetaan siihen, että vapahtaja saa ajaa pikkasen kovempaa tuolla. Ja ohituskaistaa tarvittaessa.
0: Niinhän nyt. Voimakas auto tarkoittaa sitä, että sillä pitää kaahata.
2: Ei menomaan juusu.
0: Tämä hitto. Mutta joo, tämä Dösähän ei ole millään tavalla, ne poliisiksi naamioituvat siviiliautot, niin niissä saatetaan olla lain kanssa niin kuin napit vastakkain, mutta tämä ei ole laiton, tämä ero on läskidössä. Mm. Ei se tietenkään niin, me ei tiedä.
2: Miten lehtiästi se on päättynyt?
1: Tuukka niin. Vähän takerun tuohon edelliseen. Sulla oli meidän yhteisen ystävän tämmöinen Porsche-merkkinen urheiluauto, kiihdyttelitkö todella aina niin kuin hyvin rauhallisesti sillä
0: liikenteen? Joo, en uskaltanut kaverin autolla päästellä. Ihan menin ihan rauhaksi sille.
1: Joo.
0: Mutta tähän uutiseen vielä, niin tykkään tosta kyllä, että hienosti on eskaloitunut joku kaveriporukalla. Me ei tiedä, mistä se on lähtenyt. Mm. Varmaan joku on jossain joskus sanonut, että Eero on läski.
2: Jep.
0: Ja toinen on vastannut, että hehe. Ja kolmas on sanonut, että mulla on muuten käytöstä poistettu tämmöinen Volvo.
1: Ja sitten mennään.
0: Ja sitten mennään.
1: Joo. Ja nythän se on niinku maalissa, kun me täällä puhutaan tästä niin, näin. Niin nythän he on päässyt.
2: Ja kaupunki on joutunut reagoimaan, niin se on niinku peli on pelattu läpi.
1: Euforiaan tästä näin. No niin, mutta varokaa mun.
0: Tai sitten se on mennyt niin, että joku on sanonut, että Eero on läski. Ja joku on sanonut, no, ostetaanko nysse.
1: Niin, aivan ihan tosta noin vaan lähtenyt. Jostain tuommoista noin eskaloitu.
0: Mä olisin nähdä Eeron, että onko Eero oikeasti sitä läski vai onko tämä niinku vaan niinku jotain julmaa pilaa.
1: Niin, ja mun just kiinnostaisi, että onko Eero tässä nyt mukana nauramassa tälle jutulle vai naurataanko tässä Eerolle, koska se ei ole kiva. Ja tosissaan, niin kuin Tuukka varoittelitkin mummot ja papaat, niin tuohon pussiin ei ehkä kannata jonottaa kyytiin, saattaa vaan pyyhkästä ohi. Arttu Viskari seuraavaksi suomalaiskansallista musiikkia ja sen jälkeen ne päivikset.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
18: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
19: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
20: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
19: Voi tuskaa.
21: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
24: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
26: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari tässä raikaa. Kello 8:30 on aika kilpailla ja kisan nimihän on Päivikset.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään on 28. päivä syyskuuta ja vuodesta jäljellä 94 päivää.
3: 94. Tuossa meni monta hyvää numeroa tuossa niin kuin 96
4: niin,
3: esimerkiksi.
4: Ai niin, tähän nyt. Kyllä. Eli haetaan jääkiekko pelaajaa, eikö
3: näin? 94. Sulla tulee, sano nyt Tuukka, anna mulle
2: joku. Yksi ikoni mielessä Edmontonista.
3: Kukas siellä?
2: Ryan Smith.
3: Aha, okei.
2: Okay. Nelosella, mutta mullakin jää nyt joku ihan selkeä tässä nyt sanomatta.
0: Kyllä
2: joku
0: ysi alkuset.
2: Mun mielestä vetää tolla.
0: Ysi alkuset on sellaisia.
2: Ei jäädä siihen tulee makaamaan, vaan mennään jo WhatsAppin meille sen kohta
0: niin
2: kertoo. Mutta Arja, Lenni ja Leon viettelee tänään nimipäiviä. Oikein hyvää nimipäivää teille. Neidit, herrat, rouvat ja jätkät. Mitä tällä päivämäärä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 1958. Mikä paikkakunta, kun on vihitty käyttöön Kolmen ristin kirkko?
0: Toi Imatra.
2: Se on ihan oikein.
4: Katso.
2: Kolmen ristin kirkko löytyy Imatralta.
0: Nyt oli tämmöinen slummien miljonääri hetki niin, Juuso Mäkilähteellä.
2: Joo, ja nyt sitten molemmat saa vastata sitten myöskin tähän näin. Kuka sen on suunnitellut? Omalla nimellä vastausvuoro.
0: No Juuso kokeilee ehkä olla. Mä sanon Alvar Aalto.
2: Se on ihan oikein.
0: Näin, kato, kyllä ne on tuolla sitten tallessa nämä tiedot.
2: Alvar Aalon suunnittelema. Kolmen ristin kirkko vihittiin käyttöön Imatralla. Käytiinkö Juuso siellä silloin, kun käytiin sunkaan IPV-pelissä?
0: Ei varmaan muuten käyty.
2: Eikö? Siis sä näytit mulle kaiken.
0: Niin, paitsi. Mutta kun en mä muistanut. Nyt kun sä kysyit ton, niin mä muistin, että siellähän on tää. Mutta ei ollut mulla muistissa silloin. Mä käytiin kaikki muut mun lapsuuden. Mutta se kuoropoika-aika, niin se jäi jotenkin tonne.
2: Selvä. No sitten tällä päivämäärällä jonain vuonna, en edes sano vuotta, mutta niin on ollut tuossa 90-luvulla niin joku disaster.
0: Disaster?
2: Joo, tällä päivämäärällä.
0: Se on tämä Juuso, O.J. Simpson case.
2: Ei O.J. Simpson case.
4: Ollaanko me ulkomailla?
2: Ollaan ulkomailla.
4: Okei. Okay.
0: Disaster.
2: Mä sanon semmonen disaster se oli, että 852 henkeä.
0: Juuso.
2: Siinä menetettiin. Juuso.
0: Estonia.
2: Joo, ja kirjoittakaspaperille se vielä se vuosi nyt. Otetaan siitä vielä lisäkysymys.
0: Joo,
2: eli mikä
0: nyt
2: vuosi Estonia upposi?
0: Ootas nyt. Syksyä, siis eli tää just
2: Tallinnasta Tukholmaan, mutta ihan sille välille jäi.
4: Nyt.
0: Ai vitsi. No mä laitan ton.
2: No mitä sanot Inni?
4: Vitsi, 94.
0: Mulla on kanssa tää 94.
2: Ja 94 ihan
4: oikein.
0: Katos miten sattukin, 94 päivää jäljellä. 94. Foliohattu, jes.
4: Onko sun 3 pistettä, mulla on 1?
0: Mulla on periaatteessa niin kuin 4, jos tästä sai myös, tästä 94.
2: Tästä sai pisteen. Ja sitten kysymys, kirjoittakaa paperille. Mikä Pohjoismaa järjesti vuonna 2000 tällä päivämäärällä kansanäänestyksen euroon liittymisestä? Ja päätti säilyttää sitten oman valuuttansa, kirjoittakaa paperille.
0: Kirjoitan. Mulla loppuu paperi tohon.
2: Eli tällä päivämäärällä vuonna 2000 joku Pohjoismaa piti kansanäänestyksen ja siellä enemmistö päätti, että ei oteta, ei kelpaa, jatketaan omalla.
0: Joo, se oli itse asiassa noin.
4: No.
2: Ja Juuso vastaa.
0: Ruotsi.

0: Tanska.
1: Tanska on ihan oikein.
2: Ah.
1: Ja sitten vaihtoehto. Viimeinen kysymys tapahtumista. 2008 ajettiin formuloita, mutta mikä teki tämän päivämäärän Singaporen Grand Prixsta niin poikkeuksellisen?
3: 2008.
1: Joo. Ei, se ei ole, no, siellä tapahtui myös poikkeuksellisia asioita, mutta sitä ei tässä nyt kysytä. Siellä tämä kisa muistetaan Renault-tallin juonesta, jolla Fernando Alonso saatiin voittamaan se kisa, kun ja hänen tallikaverinsa Nelson Piquet tahallisesti ajoi seinä, ja siitä tuli sitten toimitsijakieltoja Flavio Briatorelle ja kumppaneille. Mutta mikä on se, mistä tämä, miksi tämä oli historiallinen? Koska tämä oli ensimmäinen kisa.
3: Jossa?
1: Ja se, siis tämä, se historiallisuus ei vaatinut, että siinä kisassa pitäisi tapahtua jotain siellä radalla, vaan se oli jo tiedossa, että tästä tulee nyt ensimmäinen kisa.
3: Jossa? Jotain. Mutta siis liittyykö se, ei liity tähän Renault?
0: Liittyykö se vauhtiin?
1: Ei liity vauhtiin, ei liity Renault.
0: Liittyykö sääolosuhteisiin?
1: Siis tiedettiin jo kauden alussa, joo, että siitä tulee historiallinen kisa, koska siellä.
3: Koska siellä on...
0: Ei ole jotain yhtään katsojaa.
1: Ei.
3: Yhtään suomalaista.
1: Ei.
3: Yhtään...
1: Ihan F1-historiassa joo, joo, merkittävä
3: kisa. Vitsi, kun mä en nyt keksi, mikä se voisi olla.
1: Liittyy olosuhteisiin.
0: Tunnen tätä niin huonosti.
3: Ajettiin lumisateessa.
0: No jotain ensimmäinen, joka... Jotenkin siihen kaupungisaamiseen se liittyy.
1: Ei.
0: Jotain lämpötila nousee yli.
1: Ei.
0: Niin.
3: Ei ole mikään huippunopeusjuttu.
0: Ei, eikä sadakkaan aina tiedettiin. Ei ne voinut kauden alussahan, ne ei osaa ennustaa niin pitkälle tietenkään. Mikä nytten sääolosuhteisiin liittyvä?
1: Ei ole sääolosuhteisiin.
0: Ei niin, vaan olosuhteisiin.
3: Mikä se olikaan se kisa, sanon nyt, mä olen miettinyt sitä.
1: Singapore 2008.
3: Mikä joku... Mikä olosuhde?
1: Ensimmäinen F1-iltakisa, eli ajettiin keinovalaistuksessa.
0: Liian läheltä.
1: Mikäs meillä on tilanne?
0: 4-2.
3: 4-2, Juuso.
1: Juuso, jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään. 68 syntynyt suomalainen ex-urheilija, kyllä mä näin sanoisin. Ja kuka puhuu tässä? Kenen näitä tämä on?
4: Time of the year, when the guest can go there. Mm-hmm. So it's not 12 months a year. Because the temperatures and the climate is quite challenging.
1: Tiina.
0: Mika Häkkinen.
1: Mika Häkkinen ihan oikein. Häkä viettelee tänään syntymäpäiviä.
3: Katso, hyvin ihan. No mut hei. Totta kai.
1: 8 syntynyt.
3: Oman kylän
1: tyttöjen poikia. Kaksinkertainen maailmanmestari.
3: 4-3.
1: 79 on syntynyt yhdysvaltalainen persona. Sanotaan vaan persona.
3: Persona.
1: Joo. Ja hänestä mä voisin kertoa sen verran, että täällä netti kertoo, että hän on kuuluisa sanonnastaan hell yeah, basically fuck yeah. Tämmönen sanonta. Mm-hmm. Ja hän on tullut kuuluisuuteen 2000-luvun alussa yhdestä semmoisesta MTVn sarjasta. Ja hän on myöskin yhden suomalaisen, tai muutaman suomalaisen, he puhuu hyvä ystävä.
0: No.
3: Ben Marger.
0: Oi ei.
3: Ja sillä voitto.
1: Eli Jackassista ja Vivala Bamista.
0: Kyllä. Minä voin sanoa,
1: Brandon Cole, Ben 79. Marger. Ja se Ville Valo ja Jussi 69, hyvä ystävä.
3: Joo, meni kyllä Villen kanssa sukset ristiin jossain vaiheessa. En tiedä, mikä on nykyään.
1: Tainnut mennä vähän kaikkeen kanssa
3: jees. Mutta on hienoja, mutta on him-tatuointeja löytyy monenlaisia sitten. Olisiko se Villenkin kuva jossain? No niin, tästä lähti voitolla meikäläisellä tämä päivyriviikko. Huomenna taas sama paikka, sama aika nähdään silloin, kuulla. Hei.
1: Kosta Helenius, 94 Kuppalas.
3: Ai, vaan.
1: Mun olisi pitänyt tietää Porter-maratonin fiilissä.
5: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä.
2: Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
6: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
19: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
13: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Ska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
6: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia 10 €:llä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta 10 €:llä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
22: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
23: Oho, mitäs?
22: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
23: Ketäs oli?
22: Hevisaurus.
23: No nyt!
22: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
23: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
22: Oikein veikattu.
24: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
25: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää -jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop. Radios.
3: Huomenta vaan lypsäjät, kello ihan just varttiin vaille 9. Seuraavaksi lähtee tältä Radio Suomipopilta soimaan Iidan hittileka Väärä nainen. Tämä biisi on nyt sitten tänä syksynä tai tuossa niin kuin loppukesästä julkaistu ja se teki ihan historiaakin sitten olemalla kaikkien aikojen eniten striimattu kappale, siis julkaisupäivänä ja naisartistilta. Nämä määrät tähän kuuluvat, mutta löi niin sanotusti läpi. Mä oon tätä biisiä tässä kuullut jo monta kertaa, mutta nyt vasta tuossa viikonloppuna niin mä havahduin siihen, että tässä on jotain nyt epärealistista tässä tarinassa. Ei tää vaan voi mennä näin, miten tässä lauletaan. Niin kuunnellaan se biisi ja sen jälkeen niin voidaan keskustella sitten, että ootteko te mun kanssa samaa mieltä. Nyt pitää kuunnella ihan tämä alku tosi tarkkaan. Tässä pitää nyt kuunnella joka ikinen laini

0: Tässä siis Iidan Väärä nainen, ja mä pyysin tuossa ennen biisiä, että kuunnelkaa sanat tarkasti, koska mä havahduin tähän hittilekan sanomaan tuossa viikonloppuna ja aloin miettiä, että onko tämä vähän epärealistista, minkälainen tarina tässä sitten loppujen lopuksi maalataan, koska tämän kappaleen ensimmäisessä säkeistössä lauletaan näin. Eteismatolle kirjeen mukana mä putoan, eli on siis tullut kirje, jes. Ikuista rakkautta, tervetuloa. Eli rakkauteen liittyen tervetuloa viittaa siihen, että tämä on joku kutsu. Sä pidät huolta siitä, että mä en unohda, kirjailtu sydämin teidän kuvalla. Mä putoan.
1: Kyllä.
0: Tuollain laulettuna ei haittaa toi toisto tällä lausuttuna, se on aina vähän hassun kuulosta. Mut eli kutsu häihin, eiks niin?
1: On.
0: Eiks näin?
1: On.
0: Jes. Niin kuka eksä? Kuka kutsuu siis eksänsä omiin häihinsä?
1: En tiedä.
0: Aika harvinaista.
2: Kuullut mun mielestä tommosesta.
1: Ai et vai oot kuullut?
2: Oon kuullut.
0: Ai te semmoista on.
2: Että on tapahtunut, jos on tosi, ja varsinkin jos siinä on niinku lapsia.
0: Joo, toi mä ymmärrän ton kulman. Se on heti vähän eri, jos molemmilla on uudet elämät ja kaikki. Se voi johtua siitä, että kun tää Iidahan on tämmönen niinku nuoren polven uusi artisti, niin sit mä jotenkin päässäni totta kai mietin, että hän laulaa tässä omaa tarinaansa. Ja mä en edes ajatellut, että tässä olisi, toki siellä on kaikki omakotitaloja ja mersuja ja muita ja tällaista.
2: Labradorin noutaja, se onko paha paikka.
0: Joo.
2: Jos Iida olisi halunnut lappiksen ja ei saanut, ja nyt tää uusi rouva
0: saa. Mä tiedän, että se tuntuu susta erityisen pahalta tässä näin. Ja sitten mä aloin niinku, okei, mun oletus on se, että tässä on siis, että tää on niinku mies, joka on lähettänyt tämän kutsun. Tässähän voi olla myös niinku naispa.

0: parista kyse, kyllä, mutta kun mä tulkitsin sitä sillä tavalla, että nyt joku äijä on lähettänyt Excelleen kutsun häihin, hän on, täytyy olla hirvittävä narsisti, ja sitten toisaalta se, että Tinni, kuinka usein maailmanhistoriassa viimeisen 2 vuosikymmenen aikana, niin miehet on saanut päättää yhtään mitään häihin, varsinkaan se, että ketä sinne kutsutaan.
1: Joo, on yhden käden sormilla laskettavissa, sitä äärimmäisen niin harvinaista. Eli ei ikinä.
0: Eli eikö niin, että tämä on joko tämä on niinku vähän epärealista, tai sitten tässä on tämmöinen hyvin harvinainen tapaus kyseessä, tai sitten se mies on niinku niin inhottava ja tämmöinen hallitseva, se, että hän on pystynyt omalle nyksälle, jonka kanssa on mennyt naimisiin sillä, että hei, mä sitten kutsun noin mun eksät tonne noin kattelemaan ja raapii haavojaan, tai sitten tämä on niinku vaan niinku käsittämätön.
1: Joo, ja sitten jos tarina menee vielä eteenpäin, niin se tilanne, että menisi sitten sinne häihin, jos on kutsuttu sinne häihin, niin sitten tässä kohtaa tämä laulaja menisi sinne häihin, niin se on vielä oma tarinansa sitten.
2: Mut, ja onko ollut avekillinen kutsu? Ei selvinnyt lyriikoista. Onko saattanut ottaa oman äijän mukaan?
1: Niin.
0: Se on totta.
2: Sitten olisi meillä on show.
0: Niin.
2: Show on minä.
0: Totta, totta. Siis tässähän olisi voinut olla sillä, että kirjailtu sydämin teidän kuvalla sä plus avek tai plus kutsu plus yksi. Jotenkin niin, näin. Se olisi ollut täytyy toivottavasti Iida nyt kuuntelee tätä. Mä laitan hänelle joka tapauksessa tämän jälkeen sähköpostin viestin tästä näin, että tämä pitää niinku selittää, että miten tämä nyt niinku tällä on voinut mennä. Mutta sitten tavallaan toi on hyvä lisäys Tuukalta toi ajatus, että kävisi selville tämä kutsu vielä, tämä niinku muoto tässä näin. Ja että meneekö, hänhän on siinä kuvassa, tämän sinkun kansikuvassa, niin tämmöisessä mustassa hunnussa ja tällaisessa, niin varsinkin jos hän tässä luukissa, siis surupuvussa menisi sinne uuden miehen kanssa.
1: Ei, mutta sittenhän se pitäisi mennä aivan kirkkaan punaisissa, kun se tarkoittaa, että me ollaan pantu. Koska niinhän se on. Jos sä meet aisena kirkkaan punaisissa häihin, tai punaisissa, niin sehän tarkoittaa, että sulla on ollut seksisuhde jommankumman naimisiin menijän kanssa.
0: Mitä? Onko se tommonen vai?
1: On. Eikö se? On Tuukka.
2: En minä tiedä.
1: Etkö tiedä?
2: En tiedä.
1: On, jos sä et koskaan häihin pukeudu punaiseen sen takia, että silloin sulla on ollut jotain sutinaa jommankumman naimisiin menijän kanssa.
0: Mutta mitä jos mulla on ollut? Onko se reilu sitten tulla punaisiksi? Pitääkö mulla olla siltä varata punainen puku, että jos sattuu olemaan semmoinen tilanne?
1: Tulee kutsu sun eksän jonnekin niin äihin.
0: No joo, sanotaan
1: en
0: näin.
1: En tiedä, laittaisinko mistä kaappi
0: menee naimisiin. Tuukka menee naimisiin ja jotenkin käsittämättömällä tuurilla Suomi on pieni maa. Mä en ole vaikka tavannut, että mä niinku näen vaan kutsut sillä lailla, että hei, toihan on Minna. Mehän on tittidi. Niin pitääkö mun laittaa se, jotta Tuukka tietää sitten? Tai onko se niinku tämmöinen, että se pitää tehdä?
1: Ei. No, ei.
2: No on joo. Kyllä on jo. Lukee laissa.
1: Niin
2: on
1: ja lukee siinä kutsus myös.
0: Niin.
1: PS, jos ollaan oltu sillä tavalla, niin puen mielellään punaista.
0: Mutta onhan toi kivempi tolla tavalla toisaalta tehdä se, että koska musta tuntuu, että en mä niinku soittaisi ikinä Tuukalle sillä tavalla, että hei, kiitos kutsusta, by the way, ollaan totta kai tulossa, saadaan lapset
1: vaan
0: hoitoon.
1: Vaan sä täräytät sen siellä.
0: Tämä tilanne on muuten sitten tämä näin, että mä tuun sitten punaisessa puvussa.
1: Okei, toi on jännä, että sulkaan ei ollut tietoa tässä, kun sä oot kuitenkin tuollainen tavallaan perinteinen. Tai no niin, tähän, että saadaan varmaan tässä jonkun aikaa teikäläisen kohdalla
0: otella. Eteenpäin elämässä, ei jäädä pyörimään. Tämä oli nimeltänsä osio, mitä nämä biisit oikeasti kertoo, ja se oli siinä. Eppu Normaali ja seuraavaksi Hesa kertoo tarinaa. Nyt Reppu Jupiset, Riimisen Rupiset.

0: Eppu Normaali, hieno biisi, nyt Reppu Jupiset, riimisi rupiset. 4 minuuttia vaille 9 on kello, ihan kohta siis 9 uutisia, Ilta-Sanomat ne meille tarjoilee. Voidaan vähän säitäkin katsoa sulle, niin tiedät, että minkälaisella sontsalla pitää varustautua, vai eikö ollenkaan. Itse asiassa vähän siltähän se vaikuttaa. Ja sit hei, 9 jälkeen starttaa myös meidän Vain elämää -biisiraati, käydään noin viime perjantai Vain elämää -kappaleet perinteiseen tyyliin läpi. Me annetaan niistä arviot, ja te pääsette sitten myös kertomaan oman mielipiteenne. Nyt jo voi laittaa tulee, jos on noin viime perjantai-jakson biisit kuuluu, että mikä oli oma lemppari, koska se teidän lemppari kuunnellaan sitten ihan kokonaisuudessaan.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Liikku.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
3: Eli auton akku on loppu.
2: Joo. Tilaatko Norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
2: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
15: Joo. Minkälaisia?
14: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Tee tärkein treeniliike, aloita! Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Suomeen on tulossa lämmin sääjakso keskiviikosta alkaen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Lämpötila voi kohota kuun vaihteessa jopa 20 asteen tienoille maan etelä- ja keskiosissa, kun korkeapaine vahvistuu kaikkialla Suomessa. Lämpimät säät kestävät ainakin lauantaihin saakka, jolloin sääennuste muuttuu epävarmemmaksi. Venäjällä tapahtuu todennäköisesti jonkinlainen liikekannallepano lähiaikoina, arvioi ulko- ja turvallisuuspoliittinen asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomille. Se, miten mobilisaatio tapahtuu, ei ole kuitenkaan varmaa. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski on varoittanut, että Venäjä voi esimerkiksi lavastaa iskun omalle maaperälleen, jotta mobilisaatio olisi perusteltu. Vanhanen ei pidä tätä vaihtoehtoa mahdottomana. Hän korostaa, ettei valehyökkäyksellä tarvitse vakuuttaa länttä, vaan ennen kaikkea Venäjän kansalaisia.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Ja mitäs sääkellot kilkkaa?
12: Ne kilkkaa sille, että tänään maan etelä- ja keskiosassa on poutaista aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Sitten tämän illan ja huomisen aikana sadealue liikkuu Suomen poikki lännestä itään ja sateet tulee ihan koko maassa. Jakson puolivälistä alkaen sää poutautuu korkeapaineen vahvistuessa ja lämpötilat, niitä kysyitte, 10-18 asteen välillä tolleen pääosin ja yöllä mennään 0-12 asteen väliin.

0: Huomenta vaan lypsejät. Kello 8:05 Juuso Tinni Tuukka täällä paikan päällä ja maanantai 28. päivä syyskuuta on tänään.
1: Terve. Mä tykkään tommosista kaikista old school jostain lippalakeista ja jostain niinku vaatekappaleista, mitä meidän mökiltäkin löytyy.
0: Sä oot kaikkea hienoja. Tiina.

0: leikkiä esimerkiksi, joo, mutta siitä voi tulla sellainen mieli, että silleen, mielikuva, että oikeasti Vintage Tiina voisi kerätä jotain silleen merkkikampetta. Mutta meillä on mökillä kaikkea hienoa jotain, niin kuin, tiettäkö, paikallisosuuspankkia, vaikka verkkapukuja.
1: Mm, wow.
0: Ja tämmöisiä jotain, semmoisia vyölaukkuja. Ja just kysyin yhdeltä tuttavaltani, joka on ollut aikoinaan Mika Häkkisen kanssa vähän tekemisissä, pyörittivät semmoista Allun grilliravintolaa. Mä, että eihän teillä sattuisi löytyä mitään niin kuin Mika Syttäriläheksi. Mm. Menisi tämmöistä Mika Häkkinen jotain lippalakkiä tai tämmöistä. Ne on mun mielestä hienoja siis kamppeita, tollaisia nostalgisia.
1: No ehdottomasti. Käytätkö sä ite niitä jossain, vaikka jos sä löydät jonkun tämmöisen säästöpankin?
0: Joo, ja
1: tuulitakin.
0: On mä sitä pitänyt siis mökillä. Voisi jopa tuoda sen ehkä tännekin, niin, mutta se ei ole.
1: Helsingin Kalliossa varmasti niin kuin aika kova kova.
0: Flow-festivaali, joka Helsingissä järjestetään elokuussa, niin sinne ihan viimeisen päälle kamppeita. Meidän mökiltähän varmasti saisi myytyä kaikkea ihan makeeta. Tuli siis vaan siitä mieleen, kun täällä on Iltalehdessä juttu, että tori.fi:ssä on myynnissä Sanicar Center-hankkeen tämmönen rotsi. Tämä on tämmönen takki, jota tämä keulakuva, sittemmin tästä aika isosta puhalluksesta tuomittu Markku Ritaluoma, niin hän on hankkinut näille suunnitteluinsinööreille tämmöisiä niinku takkeja, jossa on sitten tunnistava proteerattu Sanicar Center-logo.
1: Aika kova.
0: Hyvä, ja tämä on hyvän näköinen tuote. Ja sitten mä en niinku edes muistanut tätä historiaa. Muistatteko te, miten tämä niinku lyhäkäisi?
2: Mä luulin, että se oli vaan se toloppa.
0: Mäkin luulin.
2: Mitään muuta ei saatu, mutta näköjään rotsit myös on painettu.
0: On. Ja siinä oli muutama muukin siis tämmöinen ihan makeen näköinen. Siis Ajaton, tämä kuvaillaan nimellä Ajaton, herrasmiehen Sanicar Center neule paitatukka. Tämä on kanssa ihan silleen hyvän näköinen.
1: Mikä se takki? Oliko se tuulitakki vai nahkatakki vai mikä takki se nyt oikein oli? Sitten mua kiinnostaa se takkiosasto siinä. Oliko varmaan oli takki auki, ainakin voisin kuvitella.
0: Se on joo, se on tämmöinen henkilöisesti jakama takki. Siinä tunnistettua proderottu. Se on tästä uniikkilaadukas takki pitkälti käyttämättömässä, kun se on. Näyttäisikö vähän kuvan tuulitakilta ehkä?
1: Onko toi vähän tämmöinen taksimiehen takki? Näytäisi vähän siitä lähellä.
0: Kukka vanha taksimiehen tästä kukkattu. Mä sanoisin, että toi voisi olla semmoista, ehkä oletan, että tuollaista kahisevaa kangasta. Mutta siis en mä muistanut tätä, kun tässä on sit tiivistettynyt tätä juttua. Että muun muassa tässä eletään 2010-lukua, kun Hämeenlinna on antanut siis, siitä piti tulla 8-kerroksinen ja autokauppa, 1500 uutta työpaikkaa ja sinne Kirstulan pellulle pystytettiin hankkeen kuuluisi tämä mainostolppa. Onko se siellä edelleen? Ei se varmaan nyt edelleen ole. Mutta sitä on mahtavaa, että esimerkiksi rahoitteeksi väitettiin Sambian entisen presidentin puolisoa Regina Shilubaa. Ja Saudi-edustajaksi esittäytynyttä henkilöä, jonka 20 miljoonan dollarin shekki osoittautui väärennökseksi. Sitten siellä on ollut tämmöinen kuvio, että kun tämä Markku Ritaluoma, joka oli tässä niinku keulahahmona, sitten me tosiaan tuomittiinkin tästä, niin väitetään, että Sveitsissä on ollut tämmöinen hässäkkä, jossa vietiin tältä Ritaluomalta rahasalkku ja Rolex-kello asella uhaten. Ja sitten kuinka sattuikaan, että marraskuussa 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana, kun alkoi siellä sitten Hämeessä käräjäoikeus vähän kyselee, että mitäs täällä tapahtuu, että saataisiko me tämä nyt pykättyä tähän tämä rakennus, niin siellä on siirretty yli 5,2 miljoonaa euroa eri tahoille, just ennen kuin Hämeen käräjäoikeus tosiaan julkisti Sanicar Centerin sitten konkurssiin syyskuussa 2015. Ja niin se tolppa on purettu lokakuussa 2016. Mutta toi on kyllä sellainen pala puhallusta oikeasti, isoa puhallusta toi rotsi. Jotain niinku kiehtovaa siinä olisi.
1: Joo, siis toi on niinku, alkoi vähän kiinnostelemaan.
0: On 200 tällä hetkellä sä sen itselle saat, mikä
1: ai, se on jo haluat. 2 hunttia, okei.
0: Mutta olisiko lähtö taitaa olla jopa 2 hunttia.
1: Jaa, no se on sitten aika tyyristä. En tiedä, onko näitä korvauksia varten. Siitä tuli 1 000 000 tämmöiset korvauksethan myöskin tähän hänen tuomionsa päälle sitten.
0: Niin
1: tosta
0: tuli jo 5 vuotta.
1: Toi on semmoinen, en tiedä miten tommosenkaan, kun tärähät johonkin bisnesneuvotteluun, niin onko siinä semmoinen, olisiko siinä semmoinen katku vähän, että
0: niin, että on vähän suherrataa, että on sentään yrittäjä henkistä, siitähän me ei päästä mihinkään. Että on niin yrittäjä henkistä, tuossa on ollut vahvasti ilmoilla, mutta sitten, että tosiaan toi on aika raakasti kaatu sitten toi koko hommeliini. Mutta et onko siellä oikeasti joskus uskottu, että noita rahoja jostain tulee, vai onko toi vaan ollut silleen, että oikeasti nyt vedetään välistä tytöt ja pojat niin paljon kuin me ikinä ehditään.
2: En mä muistanut ihan väärin. Kyllä mä muistan hyviä juttuja
0: siis
2: elämästä.
0: Siis tossa on niin hyviä juttuja.
2: Koska siis 2000, mä laitoin tänne, kun mä muistelin, että liigassa niin oli jotain jengiä, joilla oli toi Sanicar Center logo niin kuin housuissa. Niin en mä puhu paskaa.
0: Siis kato, muistaa taas tämmöseen.
2: Jokereilla Sunny Trading ja sit heti siinä taustalla niin Saipan noissa housuissa, niin Sanicar Center logo.
1: Kato, ne on ollut hokissa mukana kuitenkin. Onko toi lieventävä asia haara oikeudessa, että sä oot kuitenkin suomalaista jääkiekkoa sponsoroinut?
2: Niin, en tiedä.
1: Saudirahoilla,
0: niin.
1: Jotka ei ollutkaan sitten.
0: Ei totta. Ollut mitään rahoja. Niin.
1: Totta, okei.
0: Mutta tosiaan yritetty, tuossa on paljon uskomaton nyt muistituukka tuommoisen vielä. Mutta toi on kyllä, toi herättää, kun sanotaan Sunny Car Center, niin se herättää niin kuin vahvoja tunteita ja muistoja. Kyllä en mä,
1: tästä on tuommoisen pelipaidan hinta. Kato, se on tämmöinen se Game Worn ja sitten vielä Sunny Car Centerillä, niin. Se voi olla ihan nousta hyviin hintoihin.
0: Ja mutta näitä fanituotteita on nyt siis tori.fi.
1: Merkku tarjolla, kyllä. Sieltä ostakaa, niitä ei montaa ole.
3: Radio Suomi Pop.
4: Soittaa Suomen parhaat biisit.
0: Kun sun

0: B:n viimeisiä sanoja soi tässä. No ollaan me sillä lailla loppupuolella lähetystä, mutta vielä tässä on monta sanaa sanottavana. On nimittäin aika startata perinteikäs Vain elämää -biisiraati. Eli aina täällä sitten maanantaisin tähän samaan aikaan käydään noita Vain elämää -ohjelmassa edellisenä perjantaina kuultuja kappaleita läpi. Ja nyt meillä on tiukka juru täällä, varsinkin johtuen siitä, että Nelli Matula istui viime perjantaina pöydän päässä ja Tuukka Ritokoski iso fani. Niin katsotaan, meneekö yksikään biisi seulasta Tuukalla läpi, mutta laitetaan tuosta kellot kilkkaamaan noin. Ja lämpimästi tervetuloa arvioimaan Vain elämää -kappaleita. Sinä voit meille viestin lähettää WhatsAppiin 0403564556 ja kertoa, mikä oli oma suosikkisi, koska sitten teidän suosikkibiisi soitetaan ihan kokonaisuudessaan. Nyt käydään kaikki tämmöisten näytteiden kautta läpi. Eka biisi on se iso biisi. Julkaisuvuotensa radioiden soitetuin kappale, eli Nelli Matulan Hitaammin hautaan. Siitä nyt ei teille varmaan esimerkkejä tarvitse soittaa, sen kyllä suurin osa suomalaisista varmasti tuntee, mutta Freeman, hän teki version ja tältä se kuulostaa.
1: Mä

0: No mitäs te ootte mieltä tästä kappaleesta?
1: Tämä oli tämmöinen tanssilava edition tästä kyseisestä versiosta. Tämä ei, niinku, ei, ei jättänyt. Tämä oli semmoinen tosi kädenlämpöinen. Mulla tämä ei harmittanut, mutta ei herättänyt mitään innostustakaan. Siinäpä Tiinan vastaus. Miten tuupparit onkoskin?
2: No vähän menty sieltä, missä ei ole aitaa. Mm. Tuntui vähän tuli semmoinen, siis tällä perusteella, tuon näytteen perusteella, mutta...
0: Se siinä aika lailla oli siinä.
2: Ei se lähtenyt. No mutta se, ei siinä mitään. Ei hyvä siinä... biisi. Siis alkuperäinen.
0: Joo. Ei, no siis Frimahan onnistui jättipottimaisesti edellisellä viikolla. Nyt tuli mun mielestä vähän väliviikko tässä näin. Vaikeahan noi on noin, kun otat sen isoimman lekan sieltä, niin miten sen onnistut versioimaan ylipäätään sillä lailla, että tota, se menee kansalle läpi. Seuraava kappale sitten, no muistellaan sitä, koska tässä tämä ei ole Nelli Matulan suoraan, vaan tämä Robinin biisi, jossa Nelli Matula oli fiittinä. Muistatte varmasti tämän hitin. Eli Nelli Matula pääsi ison artistin kanssa fiittaamaan, voisiko nyt sanoa vähän siellä uransa alkupuolella. Ja tämän biisin nappasi nyt sitten Benjamin, otti Sara B:n messiin ja tältä se kuulosti.

0: Siinä hula hula, pula pula siinä laulettiin. Kai se Benjaminin kuulonen oli, mutta toi kertsi myös aika paljon, tuli toi ihan alkuperäinen siitä mieleen. Sara Belle siinä ihan väkevät sanotukset tuossa omassa versessään.
1: Ihan jees.
2: Mä tykkäsin kyllä tossa. Musta on hauska. Benjaminilla on noissa aina tuollainen pilke silmäkulmassa, vaikka ne on ihan suoraan tuolleen petihommiin.
0: Niin
2: oli. Siinä on silti niin. Mun mielestä silleen. Aika hauskasti pilke silmäkulmassa.
0: Musta Penkulla on ollut parempia tähän mennessä.
2: Mä näin jotain Mekkalaa siitystä, että eikö tätä olisi nyt voinut saada sitä valita, kun ei se ole se 4-5.
0: Ai tämä, no, mutta on siellä ollut kaiken näköisiä niin. Kulmia. Siellä on vedelty. Musta oliko joku vielä sillä että joku biisi, se oli joku Vikirostin biisi, minkä hän on kyllä joskus esittänyt. Se ei ole hänen oma biisinsä, mutta sitten se oli vielä. Eikö se oli jonkun siitä biisistä jonkun toisen versiota. Se meni aika pitkälle. Se oli erikoinen.
2: Ja hän itse vielä sanoi tuossa olemassa nelimatulla, että se oli sille niin merkittävä laulu hänen uransa kannalta. Niin mun mielestä, niin mä tykkään toi Benko energia on niin hyvä, niin se puree muuhun.
0: Yes. No hei, Tuukka, onks nelimatulan säilöttyjä kyyneliä sulle tuttu kappale ylipäätään?
1: Ei ole tuttu.
0: No tämmönen se on.

0: Oma kuulukin.
1: No mä ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen, että sä laulat vähän hiljaa mukana. Tämä niin kuin menee siihen kategoriaan. Tämän biisin valkkasi Jippu ja näin se meni.

0: Joo.
1: Tätä ei varmaan tehty niinku radiosoittoa välttämättä just tätä biisiä. Tämä oli enemmän tämmöinen artsu, kaunis, joo, taiteellinen. Täytyisi, toi pitäisi varmaan nähdä niinku siitä lähetyksestä. Mm. Mä en suostu tolla otannalla vielä tekemään tulkintaa.
0: Joo, mä ymmärrän. Tämä olisi vähän tässä, tämä huokailu johdattelee semmoisen, että jos tätä käyttäisi semmoisen psykologisen poliisisarjatrillerin tunnarissa ja näyttäisi sen tanskalaisille, niin ne olisi sillä lailla, että wow, mikä tämä on tämä tunnari tässä? Hyvä. Näin niin kuin se toimisi sillä lailla toisinpäin.
2: Mulla tuli toi sama mieli, kun on semmoiset Ylen jostain Lord of the Rings jatkoa, se on semmoinen keiju, jotain sitä kuraa. Ja toi on sen niinku tunnari.
0: Keijukuraa. Sanoit, että se tipun biisi on Keijukuraa vai?
2: Mä en niinku kestä.
0: Nyt saatiin kunnon mielipide.
2: No kun mä haluaisin jotain välillä, niinku mä ymmärrän, että on niinku sitä tuskaa ja sitä valuu tonne ja niin pitääkin valua sitä omaa elämää. Mutta kun se on vaan tota, niin se on mulle silleen vähän raskasta.
0: Okei.
1: Heitteri.
0: Vähän samaa mietin tossa. Niinku. Toistu no kuitenkin
2: tuukka,
0: vaivalla.
2: Niin en mä sitä sanonutkaan.
0: Tuukka just sanoi viime kerralla, kun ne vaivalla tekee niitä, ne just ihmiset näin siellä. Niin kuin yrittää tehdä.
2: No ei ole
0: yrittää olla erilaisia.
1: Ei ole sanonut. Niin sitten dumaa
2: kun mä oon kattonut niin, sen
0: sinä jakson. Sinä pikku Keiju siitä pyörimästä sun tuskas kanssa sanoo Tiina täällä.
2: Kato Tuukka sen jakson, että oliko sun mielestä hyvä silleen rehellisesti. Voidaan puukkahaista.
0: Oho. Kyllä tämä mielipiteensä saa sanoa, mutta ei tarvitse pahoittaa kaikkia mieltä. Oi, no mutta otetaan vielä yksi biisi tähän ennen katkoa. Nelli Matulan, no tämähän on iso biisi. Eikö tämä ole Tuukka sieltä alkupäästä tämä Sukupuuttoon? Mm. No soitetaan nyt kaikille sä tämän biisin kyllä tsenkaan. Miljoonasta ja Heikki Salo valkkasi tämän biisin ja tällainen versio syntyi.

0: Sellainen versio Heikki Salolta. Viha Tiina, mitä sulla herätti toi?
1: No mä jatkoon saman linnan. Tää ei herättänyt musta mitään.
2: Okay. Mä uskon Heikki Salo, kun hän laulaa. Musta kun hän laulaa, niin jotenkin se on uskottavan. Ootko sä samaa mieltä?
0: On. Siinä se on kuitenkin se, vaikka semmoista, niin kuin, että onhan Nelli alkuperäinen esittäjä niin kuin huikea laulaa tällä, mutta Heikkihän pelaa niin kuin iän tuomalla viisaudella ja karismalla ja tämmöisellä. Hieno nosto, Tuukka. Kiva, kun pystyy löytämään kultareunuksen niin kuin kaikesta. Tärkeä nosto tähän näin kuitenkin.
2: Ja tämä oli ihan kultaa, ei ollut pelkkä reunus, vaan
0: se on ihan totta.
2: Mä tykkäsin tuosta niin kuin tahdittelusta. Yes. Saat sä kiinni, mitä mä tarkoitan tahdittelua tuossa
0: kertsissä? Saan ehdottomasti. Ja uskaltaa tehdä sen ylipäätään. Se jo kertoo niin kuin ihmistä tuossa.
2: Ei mitään muuta kuin chapeau ja hattu päälle.
0: Kiva. Saatiin tähän tosissaan hyvä. Teimme ihan vaan niin kuin loan heittämiseksi tämä meidän Vain elämään biisiraati tässä.
1: Voi jessus, mitä pissiksiä täällä on ihan oikein.
0: Otetaan Ahti tuohon vähän väliin ja siitä ei sano kukaan mitään mielipidettä, ettei tule paha mieli taas, niin otetaan noita Vain elämään biisejä. 3 on vielä jäljellä. Siellä on Aresta ja Bessiä muun muassa tulossa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mattoviikot rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
7: Oomi!
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
14: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
21: Ai Vaasan sähköllä?
20: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
21: Siis näinköhän?
20: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
21: Siis onko Rovaniemellä?
20: Siellä ollaan
21: myös. Tampere?
20: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
21: Siis Oulussakin.
20: On. Ja osoite on.
19: Vaasan sähkö.fi.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: €150,000 henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Moro, mitä äijää?
1: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
25: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
28: Valitaan eläminen. Jotkut toiset sopivammat.
27: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: hitti tässä, hitillänsä Sisko ja sen veli. Puol kybää apauttia rallaa kello, oikein hyvää huomenta Lypsiä. Että meillä käynnissä täällä siis Vain elämää biisiraati. Neljä vetoa kuultu, kolme vielä jäljellä ja muistakaa laittaa WhatsAppiin viestiä 0403564556. Mikä vedoista on sinun suosikkisi, nimittäin Lypseen suosikki sitten täräytetään tähän päätteeksi ihan kokonaisuudessaan. Nelli Matula istui pöydän päässä siis viime perjantaina, hänen biisejä on versioitu ja seuraavana tässä olisi Ikävä kotiin. Onko tämä sulle tuttu, Tuukka? Mä en tiennyt tätä biisiä, mitä
1: on. No soita.
0: No mä soitan tuon piikkoon.
1: Ei ole tuttu kyllä tää.
0: Okei, no siinä oli pieni hatsi. Tän versiointiin otti Ares ja hänellä oli jälleen siellä vierailija mukana, nimittäin räppäri Lukas Leon. Ei,

0: No niin, Broidi. Mitä sanoo Broidi? Tukko. Broidi.
1: Oliks toi Ares, joka tossa laulu? Mm-hmm.
0: Siinä oli Lukas Leon ja nyt tää on sitten semmonen efektoitu ääni tässä. Molemmilla oli säkeistöt kyllä siinä, mutta tota...
1: Okei, okay, no nyt näytteen poimijalle niin iso plussa tosta, että Areksen veto Nelli Matulan biisistä, niin siinä kuuluu Lukas Leoni no, ja jotain konea.
0: Ehkä ettei aikata, kun Lukas oli nyt tässä messissä, niin ehkä sen muikku valitsi sen sillä perusteella, mutta tota noin, mikä...
1: No toi oli pohja toi, mitä mä kuulin, mutta niin kuunnella loput sieltä niin ruudusta.
0: Just. Niin just. Joo. Tiina, jotain. Jotain, löytyykö siitä jotain?
2: No mähän en saa kiinni tuollaisesta Broidien keikkoelämästä.
0: Niin, mutta tämä oli nyt positiivinen. Mikä sulle, mitä sä nyt haluat, kun sulle ei käy herkistely, sulle ei käy Broidien keikkaelämä fiilistely?
2: Oli liian hidasta.
0: Aha, no niin.
2: No sano sinäkin nyt sitten jotain, rakastitko tätä laulua?
0: No ei, mähän on kuitenkin niin kuin semmoinen 2000-luvun alun hoppipäät hyökkää rap-musiikin, että mulle se suomi-räppi on jotain muuta kuin ehkä tätä nykyistä tämmöistä tekemistä, niin mä en pääse näihin, mä en ole kenenkään Broidi nimittäin. Tämä on siis mun veljen Broidi tietysti, mutta tällä tavalla Broidi. Mennään eteenpäin. Mm-hmm. Nelimatulan tuotannosta seuraava kappale, mitä versioitiin, on Jumalatar. Ja tämän biisin versioi Stratovarius-yhtyeen Timo Kotipelto. Hän oli kääntänyt sen englanniksi. Jumalattaresta tuli I am a God. Ja fiittaamassa Tuomas Väinölää, joka kepittää.
1: Mikä tämä fiitti-juttu nyt oikein on? No,
0: tähän se on mennyt. Tässä on ollut ehkä vielä poikkeuksellisen paljon, mutta on niitä tässä viime vuosina. Niin kyllä tosi
1: on viime
0: paljon
1: vuonna, mutta ei kyllä niillä ykkös, kakkos, kolmos, nelos kausilla. Niin
0: ei siellä vielä.
1: Nyt siellä on
0: vielä.
1: Janne Saarisesta lähtien kaikki
0: ei
1: käynyt pyörähtiin.
0: Oho, no nyt
1: on okay, oikeasti.
2: No. Totta, niin.
1: Se teille maksetaan siitä, että me ette vetää sinne mitä 7-6 biisiä sinne taloon. Niin otettiin joka biisiin mukaan jonkun vitun fiitin.
0: Mutta Timo, hei, anna Timolle vähän armoa, koska Tuomashan on kepittämässä siellä ennen
1: selvä
0: kaikkea. Että tähän otettiin niin kuin vielä.
1: Timo Kotipello nyt ensi esiintyminen.
0: Ei. Kuunneltiin me viime viikollakin Kotipello. Joo, joka viikko on kuunneltu.
1: Mutta eikö sillä ollut joku, että se oli kipeä?
0: Joo, se oli tässäkin mun mielestä. Mä tulkitsin näin, että hän oli oikeasti silloin, kun ne kuvasi sitä, mutta pidettiin vielä vähän välimatkaa. Hän kävi vetää vaan sen biisin, mutta ei istunut vielä pöydässä.
1: Okay.
0: Mutta seuraavalla viikolla on Timo Kotipellon päivä, niin silloin no niin. Hän on pöydän päässä sitten oikein.
2: Eristettynä siinä.
0: Joo, no niin, tässä on tämä.

0: Kyllä se vaan niin mulle aina toimii, että kun rumpali käy niin sanotusti koko keittiön kaapit läpi, niin se aina jotenkin lämmittää.
1: Aika äkkäinen.
0: Onhan se
2: äkkäinen.
0: Joo. Ja korkealta vedettiin tuossa noin. Mä sanoin, että tässä ehkä tämä virkistävyys teki kans aika paljon, että kun tulee tota eri musatyyliä tuolta noin, tämä oli sitä niin kuin...
2: Ja englanniksi vielä, niin se oli mun mielestä
0: englanniksi, Timppa veteli englanniksi siinä menemään, se on just näin. Yksi biisi jäljellä, muistakaa laittaa WhatsAppiin nyt viesti sitten, mikä teidän suosikkinne on, 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Nelli Matulan päivän pääsi päättämään Bess, joka kertoikin, että hän ei mennyt taloon tulla, kun oli jotenkin... suhtautunut vähän kateellisesti Nelli Matulaan aikanansa ja tämmöistä sitten asiaa.
1: Nainen
0: sinne.
1: On naiselle ystävätär.
0: Sitten loppujen lopuksi, kyllä näin
1: tänne
0: siinäkin.
1: Itse asiassa mä katson ihan telkkarista tämän ohjelman lopun, niin tänne näin ihan live-vedonkin.
0: No niin.
1: Dikkasin erityisesti tästä, kun tämä oli vedetty, niin Jippu ei pysynyt yhtään, niin kuin, ei pysynyt yhtään pöksyssä. Se oli silleen, hei, mitä täällä tapahtuu? Hei, ihan oikeesti nyt, mitä täältä? Hei,
0: ja oli
1: ihan
0: vähän
1: oikeesti, hei.
0: Se jää, että onko se niinku ettei ole ihan varma, että onko se niinku...
2: No, se vetää turpaa siitä.
1: Se oli ihan irti se Jippu, ja yes. Syystäkin.
0: Joo, Bessi versioi Diiva-kappaletta. Tämä on se alkuperäinen. Tossa siis Nelli Matulaa. Kuulosti muuten ihan nyt, kun tässä... Niin kun, no tässä tulee tämä Bessin veto sitten.

0: No niin.
1: Miten vihatin,
0: oliko tarpeeksi vauhtia vai löytyykö tästäkin jotain ei nokan ole, koputtamista?
2: En ole yhtään vihainen, mun mielestä tämä oli ihan siis silleen mahtava. Se jokaiseen pieneen tyttöön pitäisi istuttaa siemen tämmöistä, jotenkin sellaista, että ei tarvitse pyydellä anteeksi, niin kuin meitä on vähän opetettu täällä. Niin.
0: No niin.
1: Vietä tuo feministipaskainen poista. Laitapa uusistaan, Juuso, se äskenen. Laita se uudestaan se äskenen. Mä haluan kysyä, niin kuin, jos, jos te saatte kiittää, jos kuulijat saa kiinni. Jos tuossa on jotain Tina Turneria tai Whitney Houstonia tai jotain toi.
2: Mä se yksi, I'm every woman.
1: Juu, mikä se on?
0: Se on siis, mistä biisistä se on?
1: Laita se.
0: No mä laitan, se tulee tuossa kalussa.
2: Se on kuin Arendas vai?
3: Ja hitit on muuttunut rutiinissa. Seuraat mua, mihin vaan mä menen. Mitä vaan mä sanon, mitä vaan mä teen. Because
1: niin toi.
0: Joo, se on suoraan.
1: Eikö se ole? No niin, sitä minäkin, että mä en kuulu ihan omia.
0: Ei, sä oot täysin kiinni siitä. No nyt on hei kaikki versiot tuossa kuunneltu, niin miltä WhatsApp näyttää, mikä biisi kuunnellaan kokonaisuudessaan. Tuntuu, että täällä studiossa oltiin sitä mieltä, että kyllä toi Bessi täräytti tuon. Mäkin on siis sitä mieltä, että toi oli tuommoinen niinku laadukas toteutus, jos näin sanotaan.
2: Ja siinä oli tanssia taustalla kaikki, joo, niin siinä tuotiin niinku joka tuutista.
0: Kotipelto mulla vahvana kakkosena johtuu ihan jo musa tyylistä, mutta tota, mitä me kansalle laitetaan tähän kohtaan?
1: Kyllä se WhatsApp on sunkaan ihan samoin linjoille. Bessi ehkä nippa-nappa ykkönen, mutta Kotipelto kova kakkonen.
0: Okay.
1: Imo ja Bess parhaimmat. Aivan sama kumman biisi tulee lopuksi, sanoo täällä muun muassa Teija.
0: No, ehkä me laitetaan tota Bessiä nyt tosta, kun musta tuntuu, että se oli täällä studiossakin niin puolue, että on se valinta siinä, että kaikki oli sitä mieltä, että ehkä tää se ykkönen on, vaikka siinä ehkä jonkinnäköistä kisaa käytiinkin. Lähdetään Bessin diivalla tästä eteenpäin. Vain elämää biisiraati oli siinä, ja ensi perjantaina siis Vain elämää -ohjelmassa Timo Kotipelto pöydän päässä. Se tulee silloin Neloselta ja Ruudusta.

0: Besin diiva, ja onko se näin, että number one diiva täällä on Satu Kotonen,
1: kun saapui
0: tämän biisin aikana tänne vähän. Vaikutti siltä, että sieltä tultiin diivan elkein sitten kutsumana paikalle.
1: Mun varmaan niin kuin pitäisi olla silleen ehdottomasti number one diiva, mutta ei mitään sellaista. Tai omasta mielestä ei yhtään, sori. Mutta vitsi, mä oon fiiliksissä siitä, kun Bes nosti tuossa perjantai-jaksossa tämän kateuskortin esille. Kyllä niin kuin, kun suomalaiseen luonteella tuu valitettavasti kateus kuuluu, niin se, että siinä niin kuin upea naisartisti sanoo toiselle upealle naisartistille, itse mä oon ollut, että se on niinku kateuden piikki iski muhun, että sä oot niinku ihan sairaan kova. Sitten tossa näin, tuo sen niinku pöydässä vesiin ja asioista puhutaan. On tää hienoa tää nykyään.
0: Mutta olisiko se ollut niin helppoa, jos Bessi ei itse olisi nyt sellaisessa asemassa, missä hän artistina, hänhän on yksi Suomen eturivin naisartisteja tällä hetkellä. Onko silloin vähän helpompi? En siis ota tältä suoraan mitään pois, mutta tavallaan, että ehkä sitä kateudesta on myös helpompi päästä sitten eroon, kun huomaa, että tai saa itsekin niitä saavutuksia siinä samaan.
1: Joo, mutta siis tavallaan se, että jos olisi niin kuin, jos ajattelee, että ei olisi niin iso nimi, niin sitten voisi herkemmin sanoa, että vitsi, kun mä oon kateellinen, kun mäkin haluaisin olla noin isosti. Mutta sitten se, että kun on tosi menestynyt, niin siltikin voi tuntea sitä sellaista kateutta. Musta siinä oli se niin kuin hauska juttu lainausmerkeissä. Viisi maailma muuttuu, kun asioista puhutaan.
0: Asia kunnossa ja aamen tälle. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa sitten kympistä eteenpäin, joten pysykähän kuulolla. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta.

0: ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Ei kun morjasta pöytä!
16: Puilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Mainonta maksaa rahaa.
21: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
20: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
21: Jos annat sen valeuutisille.
20: Raha ei edelleenkään välitä.
21: Mutta kuka sitten välittää?
20: Suomen talous ja media.
21: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
20: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
21: Radio välittää.
22: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.
23: Radio Suomi.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. En tiedä, laukkaanko kohti sydänpeltoja, mutta kotia kohti täytyy tästä kohta lähteä. Kaupan kautta kyllä todellakin. Justini Tuukka kiittää tältä aamulta kello 9:07. Satu Kotonen jatkaa teidän kanssa Radio Suomi Popin päivässä sitten 10:00 eteenpäin.
1: Valmis!
0: No niin, Tiina, meppä pyykkään sun kaikki reissussa tahraantuneet.
1: Eikö
0: saat
1: ne
0: siellä
1: pitää
0: housut kaikki ihan kurassa siellä.
1: No, mutta ei ne ole kurassa.
0: Jos ette tiedä mihin liittyy, niin kuunnelkaa Koko Citystä ihan alku.
1: Tiina kertoo. Pääsi tilastoihin, sanotaan näin.
0: Jees, palataan huomenna. Hei.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät Suplasta! Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Ah, ai ai.
14: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi?
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Säästä kuin mestari.
20: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
19: TOOLS. Tools tekee mestarin.
21: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
22: Epäilevin.
21: Mikäs nyt?
22: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
21: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
22: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
21: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
22: No sitten.
21: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
23: Musta tuntuu...

0: tekemistä väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja. IT-alalta valmistuneiden työllistyminen on heikentynyt selvästi, ja erityisesti ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vain 40% oli töissä vuosi valmistumisen jälkeen. Tekniikan akateemisten yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela arvioi Ilta-Sanomille, että tekoäly vähentää erityisesti työuran alkupään työpaikkoja ja vaikeuttaa alalle pääsyä. Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Witting puolestaan toteaa, että IT-alan perustutkinto ei vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Korkeakoulutetut insinöörit työllistyvät edelleen kohtuullisesti, ja koulutustason nosto nähdään ratkaisuna ongelmaan. Kehä kolmosella Espoossa sattui tänä aamuna 7 ajoneuvon ketjukolari. Onnettomuudessa oli mukana 6 autoa ja rekka sekä yhteensä 10 ihmistä. 4 ihmistä kuljetettiin jatkohoitoon, mutta poliisin mukaan kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kello on 3:10. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tämä maanantai on semmoinen, että poutaista on, ja kyllähän sen sumun tahi sumupilven on moni huomannut. Aamulla sitä esiintyy. Ja tänään nyt sitten päivällä on aurinkoista, sumu tietysti päivän mittaan hälvenee. Tänään illalla Perämeren rannikolla ja Lappiin saapuu hajanaisia sateita. Tänään etelä-lounainen tuuli puhaltaa kohtalaisesti. No entäs ne lämpötilat? 14-17, pohjoisessa 10-14. Ja kyllähän tässä nyt viikko kun etenee, niin sää on melko poutaista ja aamu sumuja esiintyy. Ja sitten ne lämpötilat ovat Lapissakin jopa 13 ja huomennakin etelässä päästään 16, että aika lämpöstä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Mulla on tänään sortsit jalassa. Sovitaan, että tää on tämmöstä niinku kesän jatkoa. Hei, maanantai ja syyskuu aivan tässä niinku loppu suoralla kohta kuun vaihde. Ja mikä on toivotellessa upeita maanantaita, kun niin kaunis pruska ja jotenkin ihan mielettömän hienon näköistä oli tossa, kun oli vähän sumua ja sitten oli vähän aurinkoa ja sitten tota ruskaa, niin kyllä siinä. Mietin itse, että ei tämä viikonloppu nyt varmaan ihan kauhean silleen vihkoon on mennyt, koska pystyi jotenkin nauttimaan siitä, mitä näki tuossa työmatkalla edessään. Kaunista maisemaa. Elias Koskista kohta. Otetaan tuommoinen yksi pesun kestävä rakkauslaulu. Sitten Juha Tapiota ja Iltaa tulossa. Ilta muuten komeilee ykköspaikalla Suomi Pop Top 10-listalla. Listan ykkösbiisi soi puolen tunnin sisään. Otetaan tästä yksi reissu Pariiseen ja sillä hommat käyntiin.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson, että teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson, teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkelle viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Hyvää maanantai-päivää. Meillä on semmoinen kisa viritettynä meidän saitille supla.fi/radiosuomipop, jossa sulta pyydetään yhtä biisiä, joka on sulle tosi tärkeä. Ja sitten kerro siitä biisistä tuolla meidän saitilla ja sitten maalaa siihen se tarina, mihin se biisi sut vie. Ja sitten tässä palkintona on semmoinen, että sinä saatat päästä kuulemaan sen biisin livenä täällä meidän toimistolla. Hei, täällä on radiostudioita joka lähtöön. Me ollaan järjestetty näissä meidän tiloissa niin kuin kaikenlaisia tapahtumia. Tää hirveän hyvin istuu siihen. Ja nyt meillä on tää yksi biisi, yksi tarina Skabates meneillään. Ja nyt siis tosiaan tarvitaan vaan sulta se biisi. Mikä olisi semmoinen laulu, jonka ehdottomasti haluaisit kuulla livenä naatiskella? Tietysti ystävän kanssa. Kerro siitä meille, niin voi olla, että järjestetään tämmönen unelma toteen. Tää biisi livenä, okei, tälle nauhaltakin erittäin kova, aivan mahtava. Juha

0: Jos olet joskus ollut Juha Tapion keikalla, niin tiedät, että tässä tulee kaiken näköistä huudatusta yleisölle. Ja yleisöhän mylvii, kun tulet sne. Kello 15:10. Suomi Pop Top 10 -lista kuuluu meitsin Heiniin myöskin sen juontaminen. Ja sinä olet käynyt äänestämässä. Kohta tulee listan ykkösbiisi. Se on iltaa.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo, minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
8: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
8: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
8: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
1: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Tämä se on meidän kuuntelijoiden mielestä ykkösbiisi Suomi Pop Top 10 -listan ykköspaikalla iltaa. Eilen sunnuntaina uusi lista tuli kello 16-17 ja ykköspaikalla iltana olisi. Siellä oli Sanni ja Galis sitä ennen ykkösenä ja sitä ennen oli sitten puolestaan toi Kuuma aika pitkään ykkösenä Tuu vielä himaan -biisillä. Käy äänestämässä supla.fi/radiosuomipop. Raksaukko laittoi koodia, että pitääkö olla suomalainen yhtiö, kenen biisiä toivoo, että pääsee teidän studioon kuuntelemaan livenä. Niin kyllä joo, koska Suomi-popista on kyse, niin ei paranoidia, ei nyt parane tässä niin sanotusti pyydellä. 0403564556, se on muuten numero tänne päin. Mua niinku kiinnostaa nyt ihan silleen henkilökohtaisesti, että mitä hyvät hermot sulla on? Siis nyt mä en tajua, tää ei ole nyt niinku kitkeräpalaute aamulaisille, mutta ne on laittanut tänne nyt meiltä semmoset, tänne studioon semmoset valot, että mä en osaa nyt vaihtaa niitä toisenlaisiksi ja nää koko ajan paistaa mun silmään, niin mulla on täällä aivan sillain niinku puoli sokeena painetaan menee. Niin mun mennään kohta, kun mun selän takana, mä voin sanoa, että tässä studiossa mun selän takana on tämmöisiä kauheasti kaikkia niin kuin valonappuloita, niin mä oon nyt painellut niitä kaikkia. Vielä sillai passiivis-aggressiivisesti, mutta vielä ei ole tullut semmoista niin kuin toisenlaista vaihetta, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Niin ihan vaan mietin sitä, että miten hyvin sulla hermo kestää tämmöistä, että onko tähän jotain, onko siellä tseniläistä jotain mantraa, mitä voisit mulle heittää WhatsAppin kautta, kun odottelen, että tulee joku viisaampi, joka kertoo, että mitä mun oikeasti pitää painaa. Sitten näin vaikeaa voi olla jotain niin kuin valoja laitella eri asentoon, mutta näin se taitaa olla, että rouvalle se on nyt sitten tänään vähän tämmönen valohomma vähän vaikea.
1: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Tai sit mä laitan vaan kaikki pimeäksi tässä näin ja oon tässä niinku musan ja rakkauden loisteessa. Hei, kiva kun oot siellä. Ajattelin, että kuunnellaan kohta uuden albumin julkaisseen Aliisa Syrjän musiikkia. Parinkymmenen minsan sisään Arttu Viskaria tulossa. Mintu maailma on mun soi pieni. Nyt PMMP, pikkuveli.

0: Ai. Valobiifi ei sitten tullutkaan, koska tekniikan ihminen vastasikin, että siellä on pöydällä semmoinen erilainen laite, jolla niitä valoja operoidaan. Ja mulla onkin ollut tässä niin sanotusti tiedon puutosta, joten kaikki hyvin valtakunnassa. Minttua seuraavana Suomi
1: Popilla. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: upea biisi, maailma on mun, kylmikset menee. Ja kyllä menee, kuule, kylmät väreet nyt sillä niin kuin yhteisesti voin sanoa, että helpotuksen huokaus. Helsingin Sanomat kertoo, että Espoossa keskiviikosta lähtien kateissa olleet 2-13-vuotiaista poikaa ovat löytyneet. Näin poliisi on tiedottanut tuossa hetki sitten ja poliisin mukaan pojat ilmoittivat lopulta olin paikasta ja tällä hetkellä ovat poliisin seurassa. Poikien läheiset ovat asiasta tietoisia. Ja nyt poliisi kertoo asian käsittelyn siirtyvän lastensuojeluviranomaisille. Huhhuh. Helpotus. Näin se vaan on. Hei, 11:30 kellossa. Kohta Aliisa Syrjä, yötä JVG:tä tulossa. Tässä on Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla.
1: In

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla, ei tämä mikään patakakkosen tunnari on, mutta vislausbiisinä niin oikein hyvä ja muutenkin ehdottomasti yksi parhaita. Artun biisi ja Alisa Syrjää ihan kohta ja sitten sen jälkeen mennään mökille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
8: On ihan hirveä sana.
9: Paska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
17: Noblessa.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Olen miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
23: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
22: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
24: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
25: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
26: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
25: Dronbits.
27: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
28: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Nut.
1: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
2: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
1: Biisi vastaan biisi.
3: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
1: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
4: 0403564556.
1: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.

Yö-yhtyeen hän Tanssi kanssa enkeleiden soi Radio Suomi Popilla. Myös Suvi Teräsniska versioi tämän biisin, kun hän on tehnyt niitä yökovereita. Maanantai, syyskuun 28. päivä, 10.48 on kellossa. Kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet tästä uutisissa myös kohta tarkemmin. Hei, tänään on uutisissa myös ollut niille tyypeille oikeinkin kivaa kerrottavaa, jos niinku tekee mieli mökkiä. Mökin ostaja voi tehdä tässä nyt syssyllä tavallista edullisemmat kaupat, näin kertoo Ilta-Sanomat. Kiinteistövälittäjä Harri Kalliovalkaman mukaan koko kesän myynnissä olleista mökeistä voidaan nyt tinkiä. Ai ai ai, tinkiminen, kyllä se suomalaiselle. Se on DNAssa. Ostajia kiinnostaa nyt perinteiset kesämökit kohtuullisen matkan päässä kotoa ja myöskin sitten sähköt ja siisti ensivaikutelma, niin mökin kiinnostavuutta lisäävät. No tämä nyt on aika selkeätä peliä, mutta onpa kiva. Kyllä se niinku mökkihomma on vaan semmoinen aika niinku iso unelma sillai, ehkä kuitenkin monelle. Ja sitten se, että itsellä on semmoinen tilanne, että koko elämäni olen käynyt samalla mökillä. Se on tällainen kuin sukumökki. Niin se on siis, mä tunnen sieltä niin kuin joka ikisen niin kuin niemen notkelman ja kaikki kivet ja kannot ja soratiet tyyppisesti. Niin kyllä se vaan on semmoinen henkireikä monella tavalla, vaikka työleiriä ei välillä muistuttaa, näinhän se menee. Mutta mulla onkin nyt sulle kysymys, tässä vähän mökkipäissään nyt ollaan. Ja jos on kerran ostajan markkinat, niin mitä sanot? Mikä on niin kuin paras mökkipaikkakunta, mitä löytyy? Itse vedän tietenkin kotiin päin Etelä-Karjala Luumäki, aivan mahtava. Mulla ei oikeastaan muista mökeistä olekaan niin kuin silleen kokemusta tai mökkipaikkakunnista, mutta mitä mieltä oot? Mikä on se mökkipaikkakunta, joka ehdottomasti ansaitsee nyt ison shoutoutin? Nyt saa hehkuttaa ja kehua retostaa 040-356-4556. Nyt haetaan sitä parasta mökkipaikkakuntaa.

0: Ege jääpähän kuumaata tulossa, ja se keljotti ja dingon siinä ja minä edessäpäin. Kisun jälkeen kello 11 Ilta-Sanomien uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kisulta polte tässä. Hyvää maanantai-päivää. Ihan just kello tulee 11 uutisissa. Päivitetään tiedot liittyen tuohon Naantalin kylpylähotellin lauantai-illan ammuskeluun. Kuumaa tässä on kaikki. Se tulee uutisten jälkeen sit Aisa-keliottia ja sit sitä parasta mökkipaikkakuntaa haetaan. Täällä on niinku kolin ympäristölle tulee Kustilta isot pisteet. Otetaan taas perusteluja tarkemmin tossa 11 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.

0: hieman ennen kello 10 ja pakeni paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri sai vammoja ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon, missä hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa. Poliisi tavoitti ampujan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.
1: Tulli on aloittanut esitutkinnan laajoista väärinkäytöksistä EU:n ulkopuolelta tilatuissa verkko-ostoksissa. Tulli ottaa lähikuukausina yhteyttä satoihin suomalaisiin verkko-ostoksia tehneisiin kuluttajiin. Tuotteita on markkinoitu suomenkielisillä verkkosivustoilla kotimaisina tai EU:n alueelta tulevina, vaikka lähetykset on toimitettu suoraan EU:n ulkopuolelta, pääosin Kiinasta. Lähetykset on tullattu tilaajien nimissä käyttäen todellista arvoa merkittävästi halvempia hintoja. Tutkinnanjohtaja Johanna Mikkelsonin mukaan verovahingon epäillään olevan useita miljoonia euroja.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Seuraavat uutiset meiltä kello 12. Ja tänään maanantaina Lapissa ja länsirannikolla sää pilvistyy iltaa kohden sataa paikoin. Muualla maassa on poutaista, pilvisyys vaihtelee. Tänään etelänpuoleinen tuuli voimistuu puuskaiseksi länsi- ja pohjoisosassa. Lämpötilat etelässä ja lännessä 15-17, idässä ja pohjoisessa 12-15, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-11. Huomenna sää on poutaista ja sitten illansuussa idässä satelee. Tuuli on kohtalaista. Päivälämpötilat huomenna eteläosan 13 ja 16 asteen väliltä Lapin 10 ja 13 asteen vaiheelle. Ja sitten keskiviikollekin lupaillaan 16 asteen lukemia, että selkä märkänä painetaan.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Ja aika usein selkämärkänä ollaan mökillä ja sen takia, että siellä on ihan muutama vartin homma. Mä kysyin tuossa vähän silleen provosoivasti, että mikä on kaikista paras mökkipaikkakunta. Ja muun muassa Kusti pisti viesti, nyt on tullut oikein videokin, että Kolin läheltä Ahvenisen vaaralta keväällä. On tilaa hengittää ja kalliot. Tää on minun mahdottomispaikka, kun kalliolle menee pitkälleen. Aina näyttää niin hyvältä. Kiitos Kusti tästä kuvasta ja videosta ja tunnelmasta. Mikä on paras mökkipaikkakunta? Mitä mieltä sinä oot? Kyllä ehdottomasti se, että sinne on silleen suht kätevä matka. Et pari tuntia, vähän reilu pari tuntia on meillä toi matka, niin se on kyllä ihan hyvä. Niin voi päiväseltäänkin käydä. Mutta mitä mieltä oot? Mille mökkipaikkakunnalle sinä antaisit pisteitä eniten? 0403564556. Radio Suomi Popon kanava, Satu Kotonen täällä. Nyt soi kuumaa.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.
6: Avani

0: on kaikki.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi. Yksi tarina.

0: nykyisin voi sanoa, ai että ilman, että tulee tää biisi mieleen ja sitä rupeaa tapaileen. Hyvää maanantaita Radio Suomi-popilla Satu Kotonen, moro, kello on 10:10. Tiedätkö sen sanonnan, että taikuri on itsekin ihmeissään? Niin se menee tähän seuraavaan. Noiman on tästä seuraavasta biisistä, Dingon mega-mega-hitistä. Todella fiiliksissä edelleen.
1: Tämän biisin soundimaailma pelkästään on niin, no pakko se näin sanoa, mutta on niin, niin hieno. Jotenkin niin jopa niin pysäyttävää, että mä pysähdyn edelleen kuuntelemaan tätä yhtä ainoata. Yleensä mä en kyllä niin omaa materiaalia kuuntele syystä tai ihan toisista, no joo. Mutta sinä ja minä biisissä on tarttunut jotain elämää suurempaa.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

0: On se komea. Dingon sinä ja minä soi Radio Suomi-popilla. Hyvää maanantaita. 15 yli 10. 15 yli 11. Tunti sinne tai tänne. Tässä mennään kohta Mirellan timanttei. Tuhlajapoika on tulossa. Hei, jos aika monia on koulussa saksan kieleen viitoittanut tämä loistava sarja. Ai vitsi. Marienhof, parasta ikinä. Ja sitten tää niinku title tietysti. Tää kyllä tota... Kyllä tämä on niin kuin Saksan suuntaan vienyt aika kovasti edelleenkin, muistan tämän ulkoa. Niin mikä se oli se syy, että miksi Tuke on lähtenyt Espanjaa lukemaan ja miten se sitten meni, niin tästä kuulet. Ja puhun tietysti Ritokosken senior herrasta, joka meidän aamuohjelmaan tekee. Niin tuhlaa ja pojan jälkeen sitten Tuken tommosia niin kuin lukiomuisteloita.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
9: Mulla on Dena aivan tukossa.
14: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Hei, pystytkö jeesaa?
19: No, kerro.
18: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
19: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
18: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
19: Niin siis 250 kilopaskalia.
18: Paskal? Aika paljon paskalia.
19: Väistätkö niin, mä näytän.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. Motonet.
6: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Mä oon Ruben Vaara.
20: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
24: Liikku.fi. Radio Suomi.
1: Pop.

0: tässä Ani ja Sara B. Sara B vieraili Vain elämää -ohjelmassa tuossa perjantaina. Oli siellä mukana Benkun biisillä ja nyt Tuhlaaja poika. Ja hei, siis Anihan on myöskin tehnyt nuorempana televisiota. On siis juontanut tota Ylen summeriohjelmaa aikoinaan. Joten voi olla, että ehkä tunnistaa kasvuista. Aika nuori kaifarihan oli silloin, mutta tota niin, tämmönenkin löytyy Ani rosterista. Ja Tuhlaaja poika -albumikin on tulossa ensi kuussa. Maanantai, kello on 25 minuuttia yli 11. Mirellan timantteja otetaan ihan just. Veikkaan, että kyllä tuossa on Suomen EM-lentopallo pronssimitalisti. Mirella aika paljon varmaan kuunnelleet tässä nyt sitten mitalit kaulassa ja toivottavasti juhlat ovat olleet huikeat ja jatkuvat. Mutta ennen Mirellaa niin seuraavaksi luodaan katsaus lukio-opintoihin ja nyt Älä saman tien ole sille, ei, vaan että mitä toi Ritokosken poika on oppinut siellä lukio-opinnoissa. Muun muassa siihen päädyttiin tänä aamuna.
1: Se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
2: valit. Mulla oli espanja.
1: Espanja, joo. No mites?
2: No se on kieltämättä niin nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
1: Jäi lyhkäse.
3: Miten sä päädyit sen? Mikä se siihen inspiroi?
2: Tosi lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
1: Se on ollut iso vaikuttaja. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
2: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistan jonkun sen sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla. Ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Että me oltiin saman tien, että ylävitoset, se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Perhana. No.
2: Mitä te laitatte siellä hammaslääkärillä?
3: Kuuntelee korvat. Hammaslääkäri.
1: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
2: Uusinnan kautta. Käy perättää Uusinnan kautta.

Mirella ja Timanttei on kuulemma semmoinen biisi, että Suomen miesten lentopallomaajoukkue tätä biisiä loukuttaa just ennen kuin kentälle mennään. Ja niin siinä kävi komeasti. Veljekset ottivat EM-kisoista pronssia. Oli ihanaa, kun eilen uutisissa tuli tämmönen lentokentältä, oli sitten kuvattu, kun siellä veljekset saapuivat ja siellä oli nimmarin pyytäjiä pieniä siellä vastassa pelaajia. On hienoa! Kohta Vesalan tekilahömpsyt olisi tarkoitus ottaa nyt apulanta.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa

0: Vesala ja Tekila, se on Radio Suomi Popilla. Laulu kyllä iski ihan eka kuulemasta. Näin se vaan on. Iskee edelleenkin. Täällä aivan täyttä korkoa laulettu. 11.37 on kellossa. Ennen uutisia soi muun muassa Neon kakkosen pieninä palasina. Hei, tyypit on kyllä. Vitsi mikä poppoo. Toi on kyllä dynaaminen duo. Jussi ja Rami. Ja sitten toi pieninä palasina. Ihan tommonen niinku tuoreempi nepparibiisi. Eli Neon kakkosen biisi. Se tulee kohta. Ja sitä ennen Halo Helsinki, joka ensi vuonna juhlii 20-vuotiaan. Ja lähtevät sen kunniaksi kiertueelle, jossa on hienoja suomalaisia paikkakuntia. Ja sitten se viimeinen keikkapaikka tulee olemaan Ruotsissa. Se on Tukholma. Mun mielestä kova veto. Ihan sairaan kova veto. Halo Helsinki, näin ollen siis Ruotsin isoilla areenoilla tulee esiintymään siis ensi vuonna. Ja meillä on kysymys meidän saitilla, että mikä on Halo Helsingin paras biisi. Käy kertomassa, voit ehkäpä löytää itsesi joltain konserttipaikalta. Kiitoksena siitä, että käynyt äänestämässä Halo Helsingin parasta biisiä. Kohta soi Voiko enkelitkin eksyä.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Pani.

0: minipaniinit ja pitot 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: No niin, isä.
3: Joo?
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
0: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Liikku.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Superhieno biisi pieninä palasina. Hyvää maanantaipäivää, kello 10 minuutin kuluttua 12, uutiset ihan kohta tulossa. Tiedätkö, kun on niitä lauluja, jotka iskee syystä tai toisesta niihin perheen pienimpiin. Ja sitten ne jää elämään silleen, että aina muistaa sitten niin kuin vuosien ja vuosikymmentenkin jälkeen, että vitsi kun se tyyppi oli silleen 5-vuotias, niin se lauloi tätä biisiä omilla sanoillaan ja oli aivan fiiliksissä. Ja sitten tulee aina tippa silmään. Mä otetaan kiinni tästä teemasta ihan kohta tasatunnin taistelussa, jossa tulee olemaan kaksi laulua vastakkain. Teemana ovat siis kappaleet, jotka ovat iskeneet lapsiin erityisesti. Ja mä niin kuin toivon, että saadaan ihan niitä tarinoita tuolta menneisyydestä. Ja itsekin ajattelin semmoisen tuossa heittää. Oikein semmoisen tiedät, kun mulle tulee mieleen mun. Itse asiassa hänellä on tänään 25-vuotissynttärit. Mun rakas kummipoikani. Niin mä aion nyt oikein sille olla kunnon satutäti ja vetää niinku sellaiset storit kehiin, että niin häntä saattaisi ehkä vähän hävettää, mutta niin hän on töissä tällä hetkellä. Niin otetaan synttäreiden kunniaksi, niin otetaan oikein tämmönen satutärin muistelutuokio tuossa. Ja siis sit tulee semmonen biisi, että toi on ihan mieletön ja toi on aina sellainen, että tulee mieleen, kun hän oli pieni. No niin, tasatunnin taisteluun saa osallistua meidän WhatsAppilla 0403564556. Laita semmonen lauluehdokas sinne, joka on syystä tai toisesta, vaikka sinun omiin lapsiin tai tuntemiisi lapsiin joskus aikoinaan oikein tehnyt vaikutuksen ja siitä on monet ihanat hetket koettu ja naurettu, kun on laulua sitten pikkuväki laulaskellut. Laita viestiä tänne päin.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
4: Ei mulla ollut niin.

0: on aikaa, kello ihan just 12. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ja tästä laajemmin ja uusimmat tiedot ihan just uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Ei kun morjesta pöytä!
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Liikku.fi.
21: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Oh, yes!
23: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
24: Oomi!
25: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
26: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
25: Dronbits.
27: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
28: Okei.
27: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
28: Mistä ihmeestä sä puhut?
27: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. mailasta.
28: Aa, niin auto.
27: Ne.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Espoossa viime keskiviikosta asti kateissa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Naantalin Kylpylä-hotellin lauantai-illan ampumisessa vaaraan joutui poliisin mukaan parisenkymmentä asiakasta ja työntekijää. Hotellin aulassa yksi mies ampui toista miestä käsiaseella hieman ennen kello 10 ja pakeni sen jälkeen paikalta. Ampumisen taustalla oli poliisin tietojen mukaan ampujan ja uhrin välinen riita, ja miehet tunsivat toisensa entuudestaan. Uhri on sairaalahoidossa vakaassa tilassa. Epäilty otettiin kiinni lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Salosta, ja poliisi selvittää myös mahdollista kostomotiivia.
4: SDP aikoo esittää epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle sen

0: Hyvää maanantaita. Kello on vähän yli 12. Huomenna on luvassa iltapäivällä sateita maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella ja sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Huomisen lämpötilat 10-15, lounassa paikoin vähän alemmat. Vähän lämpimämmät lukemat. No keskiviikolla sitten poutaista ja suureen osaan maata aurinkoista. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötilat keskiviikkona jopa 17, Pohjois-Lapissakin jopa 10.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Joo, semmoista lämpöä piisaa ja kaunis ruska. Se on kyllä sanottava. Eikä mitään sananmuunnoksia tähän. On kaunista. Jes, hyvä. Satu täällä. Tervehdystä on Radio Suomi Popin päivä. Ja nyt etsitään tasatunnin taistelua sellaisia lauluja, jotka on syystä tai toisesta kolahtanut lapsiin. Ja ikinä et tule unohtamaan niitä hetkiä, kun kirkassilmäiset pienet piltit ovat jotain laulua laulaneet. Ja ehkä siinä on sitten vanhemmat vähän kyynelehtineet. Sitä tässä on ilmassa. Otetaan ehdokkaita mukaan tuossa WhatsAppin välityksellä. Laita ääniviestillä. Voisi tosi kiva näin radiossa, kun ollaan vielä kaiken lisäksi. 0403564556. Mikä on semmoinen laulu, joka on esimerkiksi sun jälkikasvuun kolahtanut ihan täysin ja ne on laulanut sitä. Ja siitä on muodostunut teidän perheelle semmoinen The Biisi.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Voi olla, että tässä olisi yksi semmoinen. Tämä on Nelli Matula maanantai-päivässä hitaammin hautaan tähän perään juhannusyöportion Boysilta.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi-pop.

0: Portion Boys ja Kake Randelin soi Radio Suomi Popilla ja joulukuussa sitten 5. päivä Portion Boysin uran isoin keikka Nokia-areenalla Tampereella. Hei, maanantaita toivottelee Satu Kotonen, mun rakalla kummipojallani, siskonpojallani on tänään 25-vuotis synttärit. Vitsi, minkä karpaasi hänestä on tullut, mutta ai että, siis tosi paljon kaikkea niinku ihania juttuja kyllä noiden kummilasten kanssa tässä tullut touhuttua edelleenkin. Tietysti ollaan muuten baarissakin käyty tämän tyypin kanssa, että nyt tässä sitten aikuisiellä niin ollaan myöskin kaikkea hengailtu. Mutta sitten kun oli lapsi, niin totta kai pulkkamäet, metsäretket, kaikki mahdolliset. Ja tänään kun tasatunnin taistelussa teemana on nämä kappaleet, jotka on iskeneet lapsiin syystä tai toisesta oikein kovasti, niin mä ajattelin, että mä otan niinku biisin, joka iski tähän tämänpäiväiseen päivänsankariin erittäin kovaa. Tää on kappale Pate Mustajärven tuotannosta. Tämän biisin taustalta löytyvät semmoset herrat kuin J. Karjalainen ja Timo Kiiskinen. Ja siis vitsi, että iski kovaa semmoiseen pikku jäbään 2000-luvun alussa rockimakkara. Ai vitsi, että tämän seurassa on kyllä monia hauskoja hetkiä vietetty. Rokkimakkara 2004 vuodelta. Tämä on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa, minkä sinä laitat tota vastaan, mikä menee tohon teemaan. Eli kappale, joka on iskenyt lapseen. Laita viestiä 0403564556. Ääniviestithän on ihan tosi kivoja. Mitäs täällä?
1: No Sari, moikka.
0: Moi.
1: Tuohon tasatunnin taisteluun, niin sellainen kappale kuin Jani Wikholmin Hukun. Muistelisin, että oli vuosi 2004 ehkä, kun se radiossa soi ja poikani oli alle parivuotias silloin ja jatkuvasti liikkeessä ja touhuamassa. Ja aina kun tämä kappale tuli radiosta, hän juoksi korva kiinni siihen kaiuttimeen ja pysyi täysin hiljaa koko kappaleen ajan ja vaan nautti ja kuunteli sitä. Että se on, tulee tippalinssiin ja palakurkkuun nytkin, kun sitä miettii. Se oli kyllä

0: Aivan ihana. Ja mä puhuin
1: sulle aina. Voi Sari, minkä teit. Vitsi, miten ihana tarina.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Minkä laulun sä haluaisit laittaa mukaan tasatunnin taisteluun? 0403564556. Tässä on JVG ja Pete Parkkonen.

0: JVG ja Pete Parkkosen tuulisia. 16 yli 12 kello. Kohta Suomi-popi laitetaan alle Mikan Fajan BMW. Sitä ennen Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi-pop.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselostukseen.

0: osteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-Auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
12: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
11: Oho, mitäs?
12: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
11: Ketäs oli?
12: Hevisaurus.
11: No nyt!
12: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
11: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
12: Oikein veikattu.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
14: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
16: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. 11:25 kellossa tää Radio Suomi Popin päivälähetys ja etsiskellään semmosia kappaleita, jotka on kolahtanut jälkikasvuun ja sitten jääneet silleen ikuisesti perheen yhteisiin muistoihin, ehkä suvun muistoihin. Sittenkin kun on aikuiseksi kasvettu, niin on laulut sit löytyy lasten suosikkina edelleenkin. 0403564556. Semmonen on meidän numero ja ääniviestit on ihan hurjan kivoja näin, kun radiossa ollaan. Mitäs täällä ehdotetaan?
1: Kyllä se on Johanna Kurkilan ainutlaatuinen. Se kolahtaa.
0: No kyllä. Johanna Kurkila huudettu. Sitten tuli viesti, että meidän lempibiisi on... Joo, poika löysi, 4-5-vuotias poika löysi YouTubesta Cheekin. Ja sitten tässä on, mitäs tää nyt jatkuu? Yippee-ki-yay kappale, hän kuunteli sitä ja jammaili jatkuvalla syötöllä ja aina videon tullen. Mistä hän sen biisin tai videon löysi, ei ole hajuakaan, eikä ainakaan, että kukaan aikuisista olisi sen hänelle näyttäneet. Poika täyttää huomenna 19 ja Cheek on kyllä tänä päivänä hänen Spotify-listalla. Aivan mahtava viesti tullut 0403564556. Kiitos Liisi. Hyvin laidasta laitaan on näitä lauluja. Mulla on Pate Mustajärven rokkimakkara ehdolla tänään. Minkä laitat sitä vastaan? Tässä odotellaan vielä tuokio. Wow.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

soittamaan Isaac Elliot ja kaiken varalta. Hyvää maanantaipäivää tavoittelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Kyllä niin kuin on se aika vuodesta, että kun TTK-ohjelma on telkkarissa, niin kyllä joka ikinen kausi niin aina on tapahtuu katsojan mielestä oikeusmurha ja sitten niin kuin kuohuttaa, kun joku pari putoaa ja on niin kuin katsojilla menee kuppinuri. Nyt toi eilisen sunnuntain pudotus, kun näyttelijä Johanna Puhakka ja hänen tanssinopettajansa Jurtsa Trosenko putosivat, niin kyllä on nyt sitten ihan mahdottoman ikävästi sitten katsojan mielestä tämä mennyt. Ja tavallaan sitten se, että kyllähän tämä niinku tuntuu, että tässähän nyt tehdään sitten ihan oikeita asioita, kun tunteet heräävät katsojilla. Ja totta kai tässä nyt, jos pikkasen Suomipop-linssien läpi katsoo, niin Janne Saarinen porskuttaa siellä. Ai vitsi, Annillakin mennyt aivan mielettömästi. Ja mä kyllä tykkäsin Ellenoran farkuistakin, mutta katsojat ei ollut oikein tykännyt. Mutta tota, hei, tämmöstä täällä. Ja nyt sitten ei ole Samban askeleita, vaan Juha Tapion askeleet. Tämä on kappale Jotain niin oikeaa.

0: tai Juha Tapio jotain niin oikeaa. Iidan väärä nainen on tulossa. Toi on Iidan uran toinen sinkkulohkaisu. Ja todella isoksi. Hitiksi noussut ja striimannut ihan himmeesti. Niin aika mukava startti. Sitten tommonen yksi laulu- ja soitonyhtiö Ylöjärveltä, joka nyt sitten 5 vuosikymmenen jälkeen laittoi pillit pussiin tuossa viime kuussa, niin sitäkin kuullaan. Mutta mitä kuuluu meidän tasatunnin taisteluskeneen? 0403564556. Mun ehdokas on Pate Mustajärven rockimakkara, jonka haluaisin soittaa. Se on niin kivasti kyllä tonne meidän suvun erääseen junioriin, silloin se vanha junioriin, nykyisin jo aikamies, niin kolahtanut. Ja semmoset laulut, jotka niinku iskee lapsiin, niin ne on tässä ollut teemana. Mitäs täällä?
1: Mennään kunnon vanhalla, tai en mä tiedä onko se niin vanha, mutta kumminkin Mikko Alatalon Känkkäränkkä.
0: Ohohohohoi, siis Känkkäränkkä huudettu, aivan mahtavaa, kiitos paljon. Mutta kyllä tässä nyt on semmoinen tilanne, että jotenkin toi Sarin tarina kolahti tänään aika kovasti.
2: No Sari, moikka. Tuohon tasatunnin taisteluun, niin sellainen kappale kuin Jani Wikholmin Hukun. Muistelisin, että oli vuosi 2004 ehkä, kun se radiossa soi ja poikani oli alle parivuotias silloin ja jatkuvasti liikkeessä ja touhuamassa. Ja aina kun tämä kappale tuli radiosta, hän juoksi korva kiinni siihen kaiuttimeen ja pysyi täysin hiljaa koko kappaleen ajan ja vaan nautti ja kuunteli sitä. Että se on, tulee tippalinssiin ja palakurkkuun nytkin, kun sitä miettii. Se oli kyllä aivan ihanaa.
3: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Rokkimakkara tänään ehdolla tasatunnin taistelussa. Ja sitten tämä Sarin aivan loistava Jani Wikholm Hakun ja Hukun.
3: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman haluat kuulla tänään kello 13 jälkeen? Laita viestiä 0403564556. Siellä on rokkimakkaraa ja sitten Jani Wikholmia tarjolla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Moi.
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi Juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Low battery. Fine charging station.
14: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
23: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomipop.

Hädet, se soi Radio Suomi Popella. Kuulostaa aina vaan niin sika hyvältä. Kello on ihan just yksi. Viivin aamun kuiskausbiisin jälkeen uutiset. Tämän päivän todella tärkeä iso uutinen on se, että nämä keskiviikosta lähtien kateissa olleet espoolaiset pojat, niin he ovat siis löytyneet. Helsingin Sanomat tästä muun muassa uutisoi, että pojat ilmoittivat vanhemmilleen olinpaikansa ja pyysivät hakua kaupan edustalta. Niin tämmöinen käänne. Tässä nyt sitten voi vaan kuvitella, että minkälainen sitten keskustelu on jälkikäteen ihan sitten siviilissä. Tuolla noin rikoskomissaari Hannu Väänäsen mukaan asia siirtyy lastensuojeluviranomaisille. All right. Hyvät pojat on löytynyt. Ja uutisissa tästä tietysti isosti tänään. Halo Helsinkiä kohta kärjä. Vantaalainen tulossa neljä ruusua, mutta mikä on laulu, joka soi heti uutisten jälkeen? Niin se tässä on vielä niin kuin selvittämättä. Meillä on semmoiset biisit, jotka kolahtaa lapsiin, niin teemana. Mun ehdokas on tänään rokkimakkara. Aivan loistava Pate Mustajärven soolobiisi, joka on jotenkin ihan vähän liian vähän saanut huomiota. Jani Wikholmin Hukun on sitten puolestaan kuuntelijan ehdokas. Kumman haluat kuulla?

0: Tämän Viiviltä aamun kuiskaus kello 13. Uutiset ihan just tulossa Ilta-Sanomien suunnalta ja selkeän. Saa muun muassa tasatunnitaistelun voittobiisi.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti.

0: asti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä.
24: Liikku.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Venäjä suunnittelee lisää sabotaasitekoja Euroopassa, varoittaa EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta Brysselissä, että tiedustelutieto osoittaa Venäjän pyrkivän jakamaan eurooppalaista yhteiskuntaa ja pelottelemaan Eurooppaa pidättäytymään Ukrainan auttamisesta. Kallas on toistuvasti varoittanut Venäjän lisääntyvistä toimista. Hän ehdottaa vastatoimena viisumikieltoa kaikille venäläisille turisteille. Myös venäläisten diplomaattien vapaa liikkuminen EU:n alueella tulee hänen mukaansa kieltää, sillä he yllyttävät ihmisiä sabotaasi-iskuihin. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille.
27: Suomalaiset hyväksyvät varsin laajasti kuntien ja hyvinvointialueiden yhdistämisen, jos sillä voidaan säästää julkisia menoja ensi vaalikaudella. Ajatuspaja

Toivon kyselyssä noin 2/3 hyväksyisi joko kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset. Eniten hyväksyntää saa sekä kuntien että hyvinvointialueiden yhdistäminen, jota kannattaa 37% vastaan.

0: Alueella sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Lännen ja lounaan välinen tuuli on huomenna tiistaina heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat 10 ja 15 välillä. Lounaassa hieman lämpimämpää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Niin muuten onkin. Satu Kotonen pitää sulle seuraa kello 14 saakka ja sitten Juho Keskitalo soittamassa sulle parhaat biisit ja pitämässä sulle iltapäivä seuraa tänäänkin. Ja Alina Voronkova sitten kello 18. Tasatunnin taistelu on semmoinen keissi, jossa on kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaja valitsema ja toinen on kuuntelija valitsema. Ja tänään on listailtu ja etsiskelty semmoisia biisejä, jotka niinku jotenkin lapsiin erityisesti ovat syystä tai toisesta kolahtaneita. Kyllä tässä on niinku aivan ihania tarinoita kuultu.
3: No Sari, moikka. Tuohon tasatunnin taisteluun, niin sellainen kappale kuin Jani Wikholmin Hukun. Muistelisin, että oli vuosi 2004 ehkä, kun se radiossa soi ja poikani oli alle parivuotias silloin ja jatkuvasti liikkeessä ja touhuamassa. Ja aina kun tämä kappale tuli radiosta, hän juoksi korva kiinni siihen kaiuttimeen ja pysyi täysin hiljaa koko kappaleen ajan ja vaan nautti ja kuunteli sitä. Et se on, tulee tippalinssiin ja palakurkkuun nytkin, kun sitä miettii. Se oli kyllä aivan ihanaa.
0: Joo, täytyy sanoa, että tämä Sarin viesti on kyllä kirvoittanut monessa suunnassa ympäri Suomen tunteet. Minne kirjoittaa Hukuun. Tähän kappaleeseen liittyy itselläkin tunteekka tai muistoja ja pala nousi kurkkuun, kun kuuli, miten herkille veti tämän kappaleen ehdottajallakin. Joten voittoon tänään kirkkaasti Jani Wikholm.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

Ani Wickholmia hukun. Terveisiä Sarin sille pikkupojalle, joka todennäköisesti ei nyt enää ihan niin pieni ole. Jonka kunniaksi tässä niin kuin tätä biisiä ehdotettiin. Tasatunnin taistelu jälleen huomenna Suomi-popin päivässä. Kohta Käärien vantaalainen. Ja tässä Halo Helsinki ensi vuonna 20V. Tämä on Reiviluola.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Kääriä ja vantaalainen. 13.15 on kello. Radio Suomi Popilla seuraavana 4 ruusua ja tie ajatuksiin. Hetki sitten on tullut tieto. Näyttelijätär Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. STT on saanut tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Seela Sella, syntynyt 1936 joulukuun lopulla. Seela Sella oli rakastettu näyttelijä, jolla oli karismaa näyttämöllä, mutta myös sen ulkopuolella. Sellassa oli viisautta, sydämellisyyttä, hulvattomuutta ja huumorin tajua. Näyttelijälegenda tunnettiin 7 vuosikymmenen urastaan. Puhui avoimesti ja pelottomasti työstä, rakkaudesta, vanhenemisesta kuin kuolemastakin. Haastattelussa Ylellä erään kerran Seela Sella lausui hienosti. Kannattaa elää niin, ettei vanhana tarvitse olla katkera.

0: Neljä ruusua tie ajatuksiin. Maanantai-päivässä Satu Kotonen, terve. Rakastettu näyttelijä Tär Seelasella. Siis menehtynyt 89-vuotiaana. Ja tietysti muisteloita eri uutismedioissa on paljonkin 7 vuosikymmenellä. Hän uraansa teki kerta kaikki sen upea nainen, niin inspiroiva ja säkenöivä. Lepää rauhassa, Seela. Meiltä uutisia kello 14 Ilta-Sanomien toimesta. Seuraavaan puoleen tuntiin musiikin puolesta Beemin syntymäpäivä. Ja heti seuraavana soi Ahtilta kappale Sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
14: Ah, ai ai.
15: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
19: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
14: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: erottaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

syntymäpäivä ja kyllä se ihan oikein tietää. Radiossahan se laulo. Beemikin. Hei, ota taas angstit pois, karstat pois koneesta. Tämä on Apulanta Radio Suomipopilla. Pahempi toistaan. Kohta sitten meidän Suomipop Top 10 -listan ykkösbiisi. On muuten vaihtunut viime viikosta ja nyt sitten iltalla on niin sanotusti kalasyönnillään. Elli-Noora myöskin mahtuu mukaan tähän ja kello 14 tänään sulle seuraa pitämässä on Keskitalon Juho. Hän sitten ottaa maanantai-hommat haltuun. Mut nyt apista, pahempi toistaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Huilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta korjaamassa pelti.

0: Ja päältä ja alta, muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
2: Järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
8: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/

Portio Boysin tuotannosta ja ylipäätänsä, mutta et kyllähän mä nyt tän biisin odotan kuulevani sit Nokia-areenalla 5.12. Et kun tulee siellä Porttareiden uran isommalla keikalla, vauhti kiihtyy, niin voi olla, että katto lähtee noksusta. Hei, maanantai ja kello 14 uutiset ihan kohta. Niiden jälkeen äänessä Juho Keskitalo sun iltapäivä seurana. Muun muassa Halosen Ollin Pohjola on tossa tulossa nyt. Robbarin myötä huomiseen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta.

0: matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä aset saa shit lolle?
7: Tämä on ihan hirveä sana.
8: Ska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
9: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
11: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
10: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
11: Ojes.
12: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Ukrainan vastahyökkäys on tuonut uusia aluevaltauksia Donetskin pohjoisosassa. Ukrainalaiskomentajan mukaan Vivaldi-operaatiossa on vallattu yhteensä lähes 180 neliökilometriä aluetta. Ajatushautomo ISV arvioi operaation saavuttaneen operatiivisesti merkittävän tavoitteen ja häirinneen Venäjän etenemissuunnitelmia. Venäjän joukot ovat kuitenkin jatkaneet painostusta Donetskissa ja drooni-iskuja ukrainalaiskaupunkeihin.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi

0: Joo, käydään tästä seuraavaksi huomisen sää läpi ja sen jälkeen suoraan ehdottomasti tärkeämpään aiheeseen. Eli huomenna Etelä-Suomi on 15 asteinen ja puolipilvinen, länsirannikko 16 ja aurinko. Itä-Suomi on sateinen ja 12 asteinen, maan keskiosa aurinkoinen ja 13, Pohjois-Suomi 12 ja puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tärkeimmillä aiheilla viittasin totta kai siihen, mistä jo nopeasti kuulitkin tässä äskeisissä uutisissa. Eli siis Seela Sellasta, joka on nukkunut pois. 30. päivä joulukuuta vuonna 1936 syntynyt rakastettu näyttelijä. Karismaa näyttämöllä, myös sen ulkopuolella erityisesti. Seelassa oli viisautta, sydämellisyyttä, hulvattomuutta ja huumorin tajua. Mietin, että mikä olisi sellainen oikea biisi tähän hetkeen. Ja ensin mietin jotain sellaista niin kuin rauhallista ja

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele. Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Juho studiossa, kello on 10:02. Tuossa äsken kun kurkattiin huomista säätä, niin okei, kyllä siellä oli paljon tällaista niin kuin aurinkoista ja puolipilvistäkin. Toki jonkun verran sateita, mutta tähän liittyen niin bongasi vielä Ilta-Sanomilta artikkelin, jossa kerrotaan nyt tämän viikon säästä sellaisella otsikolla, että nyt on tarjolla harvinaista herkkua. Eli tuossa huomenna on tosiaan sateita siellä täällä, mutta sitten starttaa tämmöinen poutajakso keskiviikkona, joka jatkuu todennäköisesti koko loppuviikon ja jopa seuraavan viikon alkupuolelle. Aamusumuja voi kuitenkin esiintyä. Päivälämpötilat kohoavat maan etelä- ja keskiosassa 15 asteen tienoilla ja Lapissa noin 10 asteeseen, joka totta kai tarkoittaa sitä, että terassille. Siis keskiviikkona terassille, sehän saattaa olla, että torstai kaikesta huolimatta sataa, niin siksi silloin, jos torstaina paistaa, niin kannattaa siitä huolimatta käydä, kun ei tiedä mitä, jos alkaa sataa sitten perjantaina jne. Tässä elokuun saatilla, Alisi Syrjän sydän on rikki, jatkaa tästä ihan pian. Kiva, kun oot messissä.

0: Tässä kävästiin Saatilla elokuun tahdissa. Suomi poppii, kuuntelet, kello on vartti yli 2. Hyvää maanantailta päivää Juho studiossa. Onko sulla sellainen tilanne ollut joskus, että on vaikeaa vetää rajoja omien arvojen mukaan? Sikäli mikäli kyllä, niin sitten toi tämän iltapäivän poppaako-kappale, joka lähdetään tuossa ihan pienen hetken kuluttua kuuntelemaan, niin se voisi olla sua varten, koska tämä kyseinen biisi nimenomaan kertoo siitä, kuinka tärkeää se omien rajojen vetäminen on. Alice Syrjän sydän on rikki sekä Westerin yhteen, että Vo on 3. Ehtii soida tässä vielä ensin ja sen jälkeen sitten vedetään rajoja tässä poppaako-osiossa.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal. Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Yankee Hearts.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
11: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
22: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa.
0: Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
22: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
22: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.

0: Savunnut.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tyttöineen ja 2 on 3 Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä Juho studiossa. Seuraavaksi arvioidaan, että millä tavalla eräs uutuuskappale poppaa.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Kyseessä on siis Mirellan uutukainen Liekki. Ja muistaakseni Mirella on ollut tässä poppaako-osiossa arvioitavana aiemmin tämän Timantit-kappaleen, vai Timantti, kumpi se nyt onkaan, kappaleen kohdalla. Ja silloinhan suoriutui tosi hyvin. Tämä Liekki on nyt se biisi, joka kertoo siitä, miten tärkeää on vetää rajoja omien arvojen mukaan. Voit aina vaikuttaa siihen, miten itse toimit, mutta et siihen, miten joku muu päättää kohdella sinua. Tässä siis Mirellan sanoja ja niin kuin esittely tähän kappaleeseen liittyen. Niin totta, mitäpä tykkäät? Tuttuun tapaan, kerro WhatsAppiin 040-356-4556. Semmoinen vähän päälle 3-minuuttinen kappale. Ehkä jälleen voi tähtäillä sinne toisen kertsin loppupuolelle. Ja silloin, kun alat sitten ääniviestiä lähettää tai kirjoittaa viestiä, niin ehtii ajoissa tänne. Mut nyt, Mirella, Liekki, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Mirellaa ja Liekki oli kappaleen nimi. Verkkoäänestyksessä 71% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa, mutta mitäpä WhatsAppissa sitten esimerkiksi Mimmi pohtii?
2: No moi, tässä on Mimmi. Mirella kyllä poppaa aina, eli poppaa.
1: No niin, hyvä. Sinne se upposi. Kaikille kuitenkaan ei. Suvi kirjoitti tänne WhatsAppiin, että nyt ei kyllä valitettavasti uppoa. Heli pohtii, että sanoma on hyvä, mutta kappale erikoinen. Ekalla kuuntelulla ei poppaa. Ja mitäpäs viestittää Mia?
3: Hyvää maanantaita, Juho.
1: Hyvää maanantaita. Pikkasen ehkä kuulostaa vielä flunssaselta meikäläisen korvaan.
3: Kyllä tämä Mirella aina poppaa. Kyllä mä tykkään. Mun mielestä on ollut kyllä poppakosiossa parinkin otteeseen, mutta saatan olla väärässä. Mistä sellaisia tilastoja edes menisi katsomaan. Niin. Mutta kyllä poppaa.
1: Hyvä.
3: Mutta hei, mennäänpä sitten viikon ensimmäiseen puujalkaan.
1: Mä olen niin valmis.
3: Mitä tulee, kun kana ja lokki risteytetään?
1: No sit se olisi varmaan lana tai kakki. Tai kakkilana. Kuunnellaan se.
3: Kana viillokki. Mistä mä muuten tykkäsin koulussa. Mukavaa maanantaita.
1: Mukavaa maanantaita sinne myös. Ja itse asiassa niin olen kyllä aina kanaviillukista tykännyt itsekin.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Juha täältä vielä viestittää, että poppaa. Ja Juhasta puheen ollen tässä hänen kaimaansa, eli Juha Tapiota. Sitkeä sydän. Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika kajahtaa ihan pian soimaan. Kivaa maanantailtapäivää.

0: Tämä kappalehan kertoo sellaisista yhdistä hotellijatkoista, joilla toi Himin laulaja ja sitten yksi porilainen bändi oli niin kuin silleen kimpassa. Ja sieltä sitten tuli, että sinussa on valo, sinussa on yö. Juha Tapio kato näki sen. Hän todisti sen, hän näki sen kaiken siinä ja sitten päätti, että tämä on semmoinen juttu, että tästä täytyy tehdä biisi.
1: Kohta tulossa.
0: Hei, kohta tulossa Anien ja Sara B. Tuhlaajapoika. On tulossa Leivi and the Leavings ja on tulossa JVG rehellisesti. Ja jutellaan myös sanasta jestas. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Siis jos joku sanoo, että herran jestas, niin mikä se siis on? Herran mikä? Oisko koskaan miettinyt? No kohta tiedät. Voit myös veikkaa. What's up?
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi.

0: välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti alta.
2: Kiva.
1: Ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksy, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmonen teeri. Sit mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
2: Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyyn ja meni housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolyn kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: Tässä Leivi and the Leavingsia, ja kappale, joka varmasti ei esittelyä kaipaa, mutta saa aina semmoisen tietynlaiseen pienen hymynkareen huulille, eli Pohjois-Karjala. Ja JVG rehellisesti tulossa myös, kuten Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu, ja selvitetään myös yhden sanonnan alkuperä. Mitä tarkoittaa jestas? Siis vaikka herran jestas, eli herran mikä. Tähän ihan kohta.
4: Minä

0: Ai että rupesi tehdä mieli vaihtaa farkut verkkärihousuun ja erityisesti tämä jälkimmäinen osa, eli siis juoda kaljaa auringon nousuun. Leave the Leavingsin Pohjois-Karjala soi. Mä usein mietin, että tällaiset, sanotaan sitten vaikka jenkit tai brittiläiset, jotkut tämmöiset natiivi enkkuu puhuvat ihmiset, mitä he ajattelee, kun he tulee Suomeen ja kuulee taksissa radiosta ton dumb, didi dumb, didi dumb, dumb, dumb, dumb, dumb kohdan. Kuulostaa varmaan erikoiselta heille. Ja erikoisista kuulokuvista tai ehkä tarkemmin sanamuodoista puheen ollen, niin ootko ikinä miettinyt, mä siis aloin viikonloppuna miettiä, joku sanoi jestas mun lähellä. Niin sit mä mietin, että jestas eli siis mikä. Tai kun sanotaan herran jestas, niin mihin sillä oikein viitataan. Tätä äsken kysyin sitten Suomipopin kuulijoilta, että minkäs näköisiä veikkauksia on, ja Miia heitti tällaisen.
1: Sä täällä vähän kaukaa haettu, mutta itsekin sanon herran jestas, kun Suomessa olen, ja siellä on joskus nuorempana monta kertaa. Mutta joskus se olisi vaikka... Herra tarkoittaisi niin kuin kuningasta ja jestas olisi sitten niin kuin jester. Ei aavistustakaan. Mielenkiinnolla jään kuuntele.
0: Ei mitenkään ihan kaukaa haettu. Raksaukko taas veikkaa, että se on interjektia. Ja mulla ei ollut mitään hajua, mitä tämä tarkoittaa, mutta googlasin. Se on siis huudahdussana, eli tämmöinen vakiintunut äänähdys tai sana, jolla ilmaistaan äkillistä tunnetta, reaktiota tai huomiota, kuten vaikka yäk, hui tai oho. Oikea vastaus on kuitenkin paljon biblikaalisempi, nimittäin jestas on siis Jeesuksen kiertoilmaus. Eli Herran jestas tarkoittaa Herran Jeesus. Ja tämä on tullut kato siitä, kun on tämä, tiedätkö, että älä turhaan lausu Herran nimeä, niin tämmöisiä samanlaisia juttuja on tehty monissa eri kielissä, ettei tarvii niitä pyhiä nimiä lausua turhaan, vaan pikkasen väännetään sitä. Niin siitä on tullut sitten jestas. Suomen kielessä vastaava voisi olla vaikka jösses. Eli jos sanot jösses, niin käytännössä katsoen sanot siis Jeesus. Tai sitten Miia vaikka siellä Texasissa, jos kuulet, kun joku sanoo Jees tai G, niin tämäkin on alun perin siis tarkoittanut Jeesusta, ja siitä on vaan vähän väännetty, ettei sitten turhaan lausuta Herran nimeä. Tässä on JVG rehellisesti, joka päivä oppii jotain uutta.

JVG rehellisesti Radio Suomi Popilla. Maanantai-iltapäivässä mennään seuraavaksi kohti 3 uutisia. Totta kai tsekataan myöskin huomista säätä, Elinoran dinosauruksia sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastua. Sen lisäksi tulossa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
13: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Täällä Pekka Palvikinkku.

0: tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Espoossa viime keskiviikosta asti kateessa olleet 13-vuotiaat pojat ovat löytyneet. Ilta-Sanomat tavoitti toisen pojan äidin, joka kertoi, että pojat olivat itse ilmoittaneet olinpaikastaan vanhemmille. Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat löytyivät hyvässä kunnossa keskisestä Espoosta. Poliisipartio kävi paikalla varmistamassa, että pojilla on kaikki hyvin. Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille. HS:n mukaan poliisi ei epäile poikia rikoksista, eikä usko heidän olleen rikoksen kohteena. Ammattiliitto Tehyn mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue aikoo laajentaa työntekijöidensä työssäkäyntialueen koko hyvinvointialueen laajuiseksi. Tehyn mukaan muutos voisi tarkoittaa joillekin työntekijöille jopa 400 kilometrin päivittäisiä työmatkoja. Hyvinvointialue ei kommentoi asiaa, sillä YT-neuvottelut ovat kesken. Taustalla ovat suuret säästöpaineet ja enintään 570 henkilötyövuoden vähennykset.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Mulla on sellainen fiilis, että tunti sitten, kun katsoin tuota huomisen sääkarttaa, niin se näytti pikkasen kehnommalta ja nyt sitten, no totta kai, kuten tästä varmaan päättelet, niin seuraavaksi pikkasen paremmalta. Eli nyt näyttää siltä, että ainoastaan Itä-Suomessa sataa ja on 12 asteista. Etelä-Suomi sen sijaan puolipilvinen ja 15, länsirannikko aurinkoinen ja 16 asteinen, maan keskiosa 13 aurinkoa, Pohjois-Suomi puolipilvistä ja 12 astetta.
7: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Ja henkilömäärä studiossa on tuplaantunut, kun muuan tytti Junna on astunut studioon. Ja tästä starttailee siis totta kai Reality Check. Siis vie pitkästä aikaa.
10: No pitkästä aikaa pahoittelut. Mä olin viime viikolla kipeänä.
9: No niin, sieltäkin pahoitella, mitä no sä oot nyt kipeäksi
10: tulemaan. Siis
9: miten sä tolla tavalla, tiedätkö?
10: Tämmönen reality syksyjä niin, jotain niin, iskuttelee kotona
9: niin,
10: nenäliinaa.
9: Sille, oi, mulla on tässä vähän huono olo.
10: Mutta joo. Toisaalta mulla on ollut hyvä aika katsoa realitea, kun mä oon ollut
9: no
10: kipeänä.
9: Niin,
10: että olen työtä sinänsä tehnyt. Ja jos joku haluaa nyt käydä viime viikon tuntemuksia kuuntelemassa, niin saman tien suplaan. Sieltä Tytti Junna X-viihteen alta löytyy mahtavia juttuja viime viikolta. Ai että, on ollut nyt hyvin

0: reality päiviä kuulee.
1: Mä sanoisin, että me suplaa vasta kello 18, kun Suomi-popin iltapäivä päättyy, yes. Mutta nyt kannattaa pysyä sen verran messissä, että kohta tulee esimerkiksi hyvässä pähkinänkuoressa kaikki tietämisen arvoneen.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Elias Kaskinen ja kappale, jonka nimi on...
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Studiossa Juho sekä Tytti Junna.
2: Tytti Junna. Reality check.
0: No niin, ja sitten reality check.
3: Ai että, petolliset. Itse olen ollut matkassa ja nyt täytyy tällainen niin kuin hirveän oma, ei nyt kehuhaise, mutta oma kulmaisesti katsoa tätä tilannetta.
0: Tytti voittaa.
3: Ei mennä ihan tohon vielä, mutta siis lauantaina on ollut nyt kuule kinkkiset tilanteet. Siellä nimittäin on Junnan nimi mainittu isosti siellä petollisten kammiossa.
0: Se on junnannut siellä.
3: Hauska.
0: Ja varmaan eka kerta myös.
3: Joo, ihan ensimmäinen kerta tässä 35 vuoden aikana.
0: Anteeksi.
3: Mutta siellä kuule, nostettiin minun nimi ja tähän maagiseen kirjekuoreen, jolla saadaan murhattua ihmisiä. Niin on kirjoitettu se, mutta koko jakso loppuu siihen, että linnanherra Christopher Strandberg saapuu kammioon ja repii sen kirjekuoreen.
0: Telkkarissa ei näytetä sitä, kun sanot pikku rahasäkin Christopherille, jonka myötä hän sitten päättää tehdä tällaisen peliliikkeen.
3: Joo, kato, mä sanoin hänelle, että mä oon nyt ottanut lomaa tästä duunista, että eiköhän pidetä mua pikkusen pidempää pelissä. Mutta sehän jää todella jännittävään hetkeen ja viimeksi tänään täällä Tuukka Ritokoski kävi kertomassa mulle, että mä oon niinku ihan hyvin pelannut, mutta että nyt pitäisi mun niinku pystyä lataa kovempaa. Ja sen verran tiisaan jo tämän viikon lauantaista, tai menkää katsoa Ruutuplussaan, että siellä mä pistän kyllä niinku parastani. Se on... Hyvin monella tapaa minun aivoituksiini liittyvä jakso.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tässä näpsäkässä paketissa, tämä paketti siis jatkuu vielä, mutta realityin liittyviä uutisia.

0: Oot tyytti enemmän sellainen, että silloin kun on, tiedätkö, syyskuun loppupuoli, siis kohtahan on lokakuun.
1: Ihan just.
0: Ja sitten kuulee kuumasta kesästä, niin se tuo semmoisen kivan fiiliksen vai synkän fiiliksen kesään ohi, vai niin kuin muistuttaako tämä siitä hyvästä ajasta?
1: Tämä kesä oli niin shitu, että mä oon ihan sillä keskisormet pystyssä, että älkää kukaan muistuttako kesästä. Tämä oli huonoin kesä ikinä, koska kesä ei ikinä alkanut.
0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sekä Nellimatulan uusi ikuisuus sen sijaan kajahtaa seuraavaksi soimaan. Jatketaan sitten vielä Reality Checkin kanssa ja tällä kertaa ohjelman kanssa nimeltä.
1: Selviytyjät, ja nyt voin sanoa, että minun tuntosarvet, jotka ovat aina yleensä oikeassa reality-maailmassa, nyt on mennyt pieleen.
2: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin maanantai-iltapäivässä? Kiva, että olet tänne seuraamme eksynyt. Ja kuten monikkomuodosta huomaat, en ole yksi täällä studiossa, vaan kanssani Tytti Junna sen vuoksi, että tuossa 3 uutisten jälkeen starttasi ohjelmaosio nimeltä Reality Check.
1: Tytti Junna, Reality Check.
2: Ja nyt on käynyt niin, että Junna on huiputettu. Mä oon ollut tosi hyvä aina lukemaan realiteja, sitä, että kuinka pitkälle joku kilpailija voi päästä. Ihan sen perusteella, että kuinka paljon hän näytetään ensimmäisissä jaksoissa, minkälaisia esittelytyylejä hänestä on. Mä oon aika harjaantunut siinä, että mä pystyn ainakin tietämään, että onko tämä henkilö mennyt aika pitkälle vai onko lähtöpassit hyvin alussa. Ja nyt tämä on ensimmäinen kerta, kun mulla on mennyt ihan niin maan pieleen kuin voikin mennä.
0: No mihin sä viittaat?
2: Alma Hätönen sai lähteä selviytyjistä nyt viimeisimpänä kotimatkalle. Ja miten voi olla? Selviytyjistähän tehdään Suplaan myöskin podcastia.
0: Kyllä.
2: Ja se on ollut aina varma merkki se, että ne ketkä podcastia vetää, niin kyllä
0: on
2: ne
0: on päässyt pitkälle.
2: Ja ainakin sinne yhdistymiseen asti, heimon yhdistymiseen asti. Ihan vaan senkin takia, että silloin heillä on sitä omaa kokemuskenttää, millä he voivat puida niitä tapahtumia ja käydä käänteitä läpi. Niin mitä tämä nyt sitten on? Miten niin. Alma Hätönen voi olla vetämässä Selviytyjät podia?
0: Tämä on mun mielestä myös hyvä veto siis sinänsä kyllä Suplalta, koska mä oon tätä samaa niin kuin ajatusmaailmaa käyttänyt silleen, että okei, että mä tiedän, että nämä tyypit menee pitkälle, mutta jos ainakin jossain vaiheessa tapahtuu tällainen. Tiedätkö, mä esimerkiksi kellasin, että Millu ei voi voittaa, koska Millu oli juontamassa. Mä ajattelin, että se ei ole ikinä ollut niin kuin voittaja, se on vaan pitkälle mennyt tyyppi. Yeah. Niin nyt sitten taas tämä vaikeuttaa pelin lukemista tälle ulkopuolelta sitten niin kuin tulevia kausia kohti.
2: Mutta oot sä monkaan niin, samoin linjoilla. Tän on oltava nyt sit niin, että toinen Selviytyjät podin juontajista, Kasperi.
0: Joo.
2: Niin hänen täytyy olla siellä niin kuin sanotaan 4 viimeisen joukossa.
0: Kyllä tää, sen on pakko
2: tää, mennä. Tää on, nyt mä alan allekirjoittaa jo jotain vetoa tästä alle,
0: joo,
2: koska se top 3 en uskalla sanoa, vaikka tekisi mieli sanoa, mutta top 4 Kasperi Selviytyjissä, onneksi olkoon.
0: Otetaanko siis, eli sä sanot top 4, niin ootko sä valmis pistää, jos mä sanon, että huonompi kuin top 4? Että vedetäänkö siitä raja?
2: Okei.
0: Joo,
2: tehdään
0: eli sinä, joo. Ja Betty on lounas, 50. Hei, jotain juotavaa. Alkoholi.
2: Joku reality-maailman.
0: Ootas, mikä sitten voisi olla?
2: Saa järjestää toiselle jonkun selviytyä tyylisen tehtävän.
0: Saa järjestää toiselle.
2: Niin, tiedätkö
0: eli
2: sillä,
0: siis,
2: että se
0: jos mä voitan, niin mä saan järjestää sulle jonkun selviytyä.
2: Joo, ja mun pitää niinku selvitä. Onks liikaa koettu kärsimyksiä?
0: Okei, niin, ootas nyt. Mutta joku tämmönen nyt betsi vaan tähän sitten.
2: No hei, tehdäänkö sillä WhatsApp laulamaan? Mistä joo, me lyödään vetoa Juhon kanssa?
0: 0403564556. Mikä on panos? Pistäkää joku mahdollisimman kova, koska minä aivan varmasti tuun voittaa. Minä kuulen, se on meikäläisen, se on meikäläisen juttu tämä.
2: Onneksi olkoon Kasperi, top 4 paikassa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Oh, anteeksi, sano vaan.
4: Menkäähän, kuulkaa, kuuntelemaan lisää reality-checkiä. Tytti Junna X viides suplasta. Siellä kuulee, miksi Aada Länsiluoto ampui kuvaaja erikoisjoukoissa.
3: Ai niin, se ampui sitä kuvaajaa.
4: Kyllä. Häneltä on omat kommentit siellä reality-checkissä, että kertoa, miten meni.
3: Ei pitänyt naamasta. Siitä se juttu.

Ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Jannan Sä et ole hullu sekä Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta jatkaa tästä seuraavaksi. Kello on 15.34. Juho studiossa tuttuun tapaan totta kai aina tuonne kuuteen saakka. Kohta kiitos tiedosta. Sä

0: Janna ja sä et ole hullu. Suomi-popi maanantailta päivässä Juho Studiossa. Seuraavaksi edessämme tosiaan kiitos tiedosta, eli täysin turhaa nippelitietoa jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tällä hetkellä Ilta-Sanomien luetuin uutinen on se, että Kalervo Kummolalla on mennyt kuppinuuriin Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kohdalla. Kalervo Kummola on siis X:ssä kirjoittanut, että päätin muuten lopettaa TTK:n katsomisen. Homma on mennyt ihan pelleilyksi ja joka kerta on epäoikeudenmukaisesti pudonnut väärä pari. Ja tästä intoutuneena sitten kysynkin sinulta, että haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta Tanssi vai tähdet?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta nippelitietoa tulossa. Olli Halosen Vähän rahaa paljon rakkautta sen sijaan varmasti tulossa. Kuten myös tämä Arttu Viskarin 4A-kappale, eli AAAA. Ja eikä sulun ja Beemin Tunnista tuntiin. Eli nämä askelmerkit nyt ainakin varmasti. Mutta äänestä vielä WhatsAppiin, että kummasta nippelitieto.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prismasta.

0: Visma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

0: polkkaa.
1: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Suomen parhaisiin biiseihin ehdottomasti lukeutuu Arttu Viskarin AAAA sekä Eke Sulu ja Beemin Tunnista tuntiin, joista molemmat soi seuraavaksi Suomi Popin maanantai-iltapäivässä.

0: Art Viskarin Suomi Popilla Juho Studiossa ja seuraavaksi täysin turhaa nippelitietoa. Tällä kertaa äänivaihtoehdot tai niin kuin nippelitietovaihtoehdot oli joko tanssi tai tähti. Tämä liittyy siis tämän hetken luetuimpaan uutiseen Ilta-Sanomien sivuilla, jossa kerrotaan, että Kalervo Kummolalla on mennyt kuppinurin TTK:n kanssa. Hän siis sanoi, että joka jaksossa on pudonnut väärä pari. Enemmän ääniä sai tanssi.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Tiesitkö, että tanssiminen on aivoille melkoista jumppaa? Kun tanssit, aivot joutuvat samaan aikaan käsittelemään musiikkia, rytmiä, tasapainoa, muistia ja kehon liikkeitä. Tanssilattialla voi olla näkymätön rytmisynkka. Kun ihmiset tanssivat yhdessä, heidän liikkeensä ja ajoituksensa alkavat usein tahdistua toisiinsa ilman, että siitä sovitaan erikseen. Ja tiesitkö myöskään, että tanssiminen voi vaikuttaa siihen, kuinka läheiseksi koemme toisen ihmisen? Yhdessä liikkuminen ja saman rytmin seuraaminen on tutkimuksissa yhdistetty sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääntymiseen. Mutta mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Mutta se siinä nyt tiedät joka tapauksessa. Tässä on tunnista tuntia. Kiva maanantai-iltapäivää. Mietitsä mua?

0: Tunnista tuntiin, eikä suljaa B:n, Radio Suomi Popilla, ja tunnit ovat edenneet siihen pisteeseen, että 4 uutiset meillä seuraavaksi siintää horisontissa. Pari minuutin näpsäkässä paketissa siis kaikki tietämisen arvoinen siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Tsekataan myös huomista säätä, hyvältä näyttää. JVG:n jääpähän sekä Erika Wikmanin syntisten pöytä. Myös seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä aset saa sit lolleta?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Koska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
21: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
22: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
23: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
24: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
23: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
25: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
23: Kyllä, kyllä.
26: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
27: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
28: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
29: Kyllä voidaan.
28: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
30: Prism.

0: Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priima.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
4: Sopet auki, let's go!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Hänen viimeinen iso teatteriroolinsa oli Kansallisteatterissa vuonna 2024. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Britannian poliisi kertoo, että kaikki 5 Fairfordin lentotukikohdan lähellä kiinni otettua miestä ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin tukikohtaa hyökkäyksiin Iraniin. Poliisin mukaan kaikki 5 miestä ovat noin 25-vuotiaita. Heidät pidätettiin eilen epäiltyinä terroriteon valmistelusta sekä räjähteisiin liittyvistä rikoksista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi epäiltyjen aikoneen aiheuttaa suurta tuhoa. Tutkinnassa selvitetään Reutersin mukaan muun muassa mahdollista Iraniin liittyvää motiivia.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Mä tiedän, että meidän on nyt tarkoitus keskittyä tuohon huomiseen säähän, mutta mä haluan vaan siis kertoa, että me käytiin aiemmin tässä iltapäivässä läpi semmoinen uutinen, jossa kerrottiin tällä viikolla starttaavasta käänteestä säässä. Ja siinä siis sanottiin, että okei, tiistai on vähän sateinen, mutta sitten keskiviikkona starttaa tämmöinen poutajakso, joka kestää loppuviikon ja varmaan tuonne niin kuin ensi viikon puolellekin, jonka aikana lämpötilat on 10 ja 15 asteen välissä ja kaikkialla aurinkoista tai puolipilvistä. Tästä uutisesta huolimatta, kun mä katson tuota huomista säätä, niin okei, tämä sateisuus näyttäisi koskevan Itä-Suomea. Sinne on siis 11 astetta ja sadetta luvattu, mutta koko muu Suomi näyttää jo oikein passelilta. Eli siis Etelä-Suomi on puolipilvinen ja 15 asteinen, länsirannikko 16 ja aurinkoa, maan keskiössä 13 ja aurinkoa, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 12 asteinen, eli terassille.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Erkka Wikmanin Syntisten pöytä sekä JVG:n Jääpähän kajahtaa seuraavaksi soimaan tässä Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Ja näiden biisien lisäksi pääset osallistumaan täysin pätevään tieteelliseen kokeeseen. Me tehdään siis tällainen testi. Mä törmäsin somessa erääseen videoon. Onkohan tää nyt sitten brittiläinen tämmöinen niin kuin paneelikeskusteluohjelma. Ja siellä näille panelisteille sekä yleisön jäsenille on soitettu 2 ääntä. Toisessa niistä äänistä kuppiin kaadetaan kuumaa vettä ja toisessa niistä äänistä kuppiin kaadetaan kylmää vettä. Ja heidän tehtävänä on yrittää pelkästään sen äänen perusteella arvata, että kumpiko näistä äänistä on kuuma vesi ja kumpiko näistä on kylmä vesi. Ja pariminsan päästä sinäkin pääset testaamaan, että erotatko pelkän äänen perusteella, kummasta on kyse.
0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: JVG ja Jääpähän Radio Suomi Popin maanantailta päivässä kello 16.11 Juho studiossa ja meillä on täällä tieteellinen koe menossa. Tieteellinen koe tai testi, johon pääset juuri parahiksi osallistumaan mukaan. Nimittäin, mulla tuli somessa vastaan tämmönen klippi, taitaa olla brittiläisestä paneeliohjelmasta, jossa ihmisille soitetaan kaksi eri ääntä, joista toinen on semmonen, jossa kuumaa vettä kaadetaan kuppiin ja toinen on sellainen, jossa kylmää vettä kaadetaan kuppiin. Ja sitten näiltä panelisteilta ja yleisöltä kysytään, että osaatko sanoa tämän perusteella, että kumpi on kumpi. Ja tätä samaa sä pääset nyt testaamaan. Mä otin nämä äänet suoraan siitä videosta ja sen vuoksi toisessa näistä kuuluu sitten sen juontajan puhetta myös vähän, mutta silti pääset kyllä kuulostelemaan sitä veden kaatamista. Eli nyt korva tarkkana ja kerro WhatsAppiin 0403564556. Mä soitan täältä nyt ensimmäisen äänen. Onko tässä kuumaa vai kylmää vettä? Ja onko tässä toisessa kylmää vai kuumaa vettä?
1: So
0: oli just sieltä juontajalta. Mä voin soittaa vielä kerran tässä ensimmäisessä kylmää vai kuumaa. Ja toisessa kylmää vai kuumaa.
1: So
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Katsotaan, kuuleeko muutkin samalla tavalla kuin sinä. Mulla on myös tieteellinen selitys siihen, että miksi niistä kuuluu eri ääni. Kuulostiko sun korvaan erilaisilta? Kohta oikea vastaus.
4: Me ei puhuta niin kuin

0: Bang Bang, typerä sydän, Elli-Noora ja Eetu, Radio Suomi Popilla. Bang Bang Bang. Kello on 16.16. Hyvää maanantai-ilta päivää Juho studiossa. Ja nyt ehdit vielä parahiksi messiin tällaisen tieteellisen kokeen lopputulemaan. Eli mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mä löysin somesta tällaisen videon brittiläisestä paneelikeskusteluohjelmasta, jossa on kaadettu siis kuppiin, tai on soitettu panelisteille ja yleisölle kaksi ääntä, joista toisessa äänessä kuuluu, kun kuumaa vettä kaadetaan kuppiin, ja toisessa kuuluu, kun kylmää vettä kaadetaan kuppiin. Ja on sitten pyydetty, että kokeilkaapa, että pystyttekö vain äänen perusteella arvaamaan, että kummasta on kyse, ja tää on häkellyttävää. Mutta siltä varalta, että tulit nyt vasta biisin aikana messiin, niin mä vielä soitan sulle nämä klipit, jotta pääset mukaan tähän arvutteluun. Eli tässä ensimmäinen ääni, onko tää sun mielestä kuumaa vai kylmää? Ja sitten toinen ääni, kuumaa vai kylmää?
1: So?
0: Toi oli siitä alkuperäisestä ohjelmasta toi so. Mutta Anna heitti WhatsAppiin viestiä, että taitaa olla sama ääni kummassakin klipissä, perinteinen kompa, kun aivot alkaa kuvitella, että toinen on kuuma vesi ja toinen on kylmä vesi. Tämä periaatteessa kuulostaisi ihan sellaisen läpältä, jonka saattaisin tehdä, mutta tässä tapauksessa kyseessä ei ollut kuitenkaan kompa kysymys. Ja tänne on paljon tuli viestejä ja varmaan 90% on vastannut oikein. Että jengi oikeasti kuulee tämän eron. Kuunnellaan tästä Saaran lähettämä ääniviesti.
2: Ensimmäisessä kaadettiin kuumaa vettä ja toisessa kylmää. Tai ainakin minun korva väittää niin.
0: Ja sitten Mimmi.
3: Ekassa oli kuumaa ja tokassa kylmää.
0: Ja tällä tavalla 90% äänestäjistä onkin vastannut. Siis ihminen kuulee. Voitko kuvitella äänen perusteella? Kaadetaanko kuumaa vai kylmää vettä? Tähän löytyy myös tämmöinen niin kuin tieteellinen selitys, joka on siis sellainen, että kuuma vesi on tavallaan, tämä nyt käännetty tuosta brittivideosta, mutta kuuma vesi on tavallaan vähemmän tahmeaa ja siinä on se juju. Sen molekyyleillä on lämmön ansiosta enemmän energiaa. Kun kuuma vesi osuu kovaan pintaan, se hajoaa pienemmiksi pisaroiksi ja pitää näin ollen korkeampaa loiskeääntä kuin kylmä vesi. Ja sen vuoksi kuuma vesi kuulostaa tältä. Ja kylmä vesi kuulostaa tältä. Tuliko vessahätä? Iidan väärä nainen, tehosekotin maailmaan sun. Nämä biisit soi seuraavaksi. Jutellaan myös siitä, miten omasta arjesta voi nauttia enemmän.
4: Radio Suomi Pop. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
10: Me Naiset!
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkko.

0: Lahti.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Sievi Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
7: Toools. Toools tekee mestarin.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
14: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
15: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
13: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Tällä hetkellä todella kovassa huudossa on tämä kappale, eli Iida ja väärä nainen Radio Suomi Popilla. Kello on 16.27. Hyvää maanantai-iltapäivää ja Juho studiossa. Me naiset on julkaissut artikkelin, johon on listattu asioita, joiden tekeminen kannattaa lopettaa. Ja kun tällä tavalla toimit, niin arjesta voi alkaa nauttia eri tavalla. Eli näillä vinkkeillä sä voit tehdä, siis nauttia omasta arjestasi enemmän. Esimerkiksi kannattaa lopettaa viikonloppujen odotteleminen. Eli mitä jos sä vaan suunnittelisit sopivat menot arkeen? Käy pitkällä lenkillä ennen iltavuoroa, ravintola-illallisella töiden jälkeen. Kuka estää? Vapaa-ajan käyttäminen hyödyllisesti kannattaa myös lopettaa. Siis kaiken tekemisen ei tarvitse olla jollain tavalla kehittävää ja edistävää. Joskus voi vaan myös antaa ajan kulua. Kivoja asioita ei kannata säästää erityistilaisuuksiin. Sä voit ihan hyvin polttaa hyvän tuoksuisia kynttilöitä vaikka tänään ja pukea jonkun hienon lempivaatteen arkena. Sitten tämä vinkataan myös vaikka, että kannattaa lopettaa viime tingassa herääminen. Siis sillä tavalla, että okei, totta kai siinä ymmärtää sen, että kun nukkuu pidempään, niin saa enemmän unta, mutta jos sä heräät ajoissa, niin sitten on enemmän tämmöistä hitautta ja rentoutta myöskin niissä aamuissa, ja tämä jos joku sitä arjesta nauttimista helpottaa. Mun ehkä semmoinen niin kuin oma vinkki, mitä mä en kyllä itsekään siis missään nimessä niin kuin aina toteuta, mutta toisinaan kun oon toteuttanut, niin mä oon ollut silleen, että tää on ihan maailman mahtavin juttu. Ja se on siis lounasolut. Varmasti toimii myös niin kuin lounasviini tai mikä tahansa, mutta se asettaa sellaisen niin kuin ihan erilaisen moodin siihen loppupäivään. Ja kun tämähän on, tiedätkö, jossain päin maailmaa ihan tavallista, että jengi saattaa vaikka lounaan yhteensä. Sanotaan vaikka Saksassa, sä voit ihan hyvin juoda lounaalla olueen, niin ei kukaan sitä kato kierroa. Ja kato, tähän perustuu siihen, että jos vaan harva tekee niin, jos minä yksin teen niin, niin sitä katsotaan myöskin jatkossa kierroon. Mutta jos me kaikki toverit noustaan yhdessä ja aletaan juomaan olutta ja viiniä myös lounaalla, niin sillä tavalla siitä tulee normi. Viva la resistance.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Tehosekotin maailman sun, Juha Tapio, puoliksi sun. Se on seuraavaksi. Kasvaa.

Maailman suun tehosekoittimelta Radio Suomi Popilla Juho Studiossa. Äsken sanoin pikkasen väärin, kun olin, että Juha Tapion puoliksi sun soi seuraavaksi. Kun se on totta kai siis Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun, joka tästä juuri pyörähti soimaan. Halo Helsingin Baby tulossa heti perään. Kivaa maanantailta päivää.

0: puoliksi sun.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu Halo Helsingin Baby, kuten myös Ahti, siskö ja se veli ja Beemin kaiken arvoinen, nämäkin tulossa. Kuka sä oot?

Helsinki ja baby, Radio Suomi popilla, onpa kyllä makea meininki tossa. Siis totta kai Halo Helsinki on rockibändi, heiltä löytyy sitä repertuaaria niistä, tiedätkö, voiko enkelitkin eksyä tämmöisistä hempeämmistä biiseistä aina tällaisiin niin kuin baby-tyyppisiin rock-pläjäyksiin. Ja jotenkin oli kiva niin kuin pitkästä aikaa kuulla, kun tiedätkö, silloin kun Elli tuuttaa niin kuin aivan täysin, niin jumaliste, että se iskee niin kuin joka soluun. Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut ihan pieni hetki sitten artikkelin

0: kahvinkeittimen lataamisesta illalla aamua varten, ja asiantuntija siis kertoo, että kannattaako näin tehdä. Mä voin tässä vaiheessa jo spoilaa, että asiantuntija itse asiassa sanoo, että ei kannata.
1: Kohta tulossa.
0: Tsekataan tää seuraavaksi. Ahti siskoisen veli, Eppu Normaali, hipit rautaa, BM kaiken arvoinen. Myös seuraavaksi Suomi Pop.

0: FM. Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se! Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Sisko ja sen veli, Ahti, Radio Suomi Popilla. Kello on 16.49 maanantailta päivässä Juho studiossa. Ja oletko sinä sellainen tyyppi, joka joutuu heräämään sellaiseen kukonlaulun aikaan, että sulla on tapana ladata kahvin keitin valmiiksi illalla jo aamua varten? Ilta-Sanomat on siis uutisoinut artikkelin, jossa hän on kysynyt sitten asiantuntijalta, että kannattaako tällä tavalla itse asiassa tehdä. Ja tiivistetysti asiantuntija kertoo, että se voi heikentää kahvin makua. Tällä tavalla siis Mokkamasterin myyntijohtaja Marko Haakana sanoi. Eli siinä vaiheessa, kun se vesi on seissyt yön yli, eikä se ole enää raikasta ja kylmää, tai sitten taas toisaalta, kun se kahvijauhekin on siellä tälleen niin kuin ei ilmatiivissä tilassa, niin nämä on ne kaksi elementtiä, jotka sitten sitä kahvin makuun saattaa heikentää, joka varmasti siis pitää paikkaansa. Mä en tätä niin kuin opponoi millään tavalla, mutta mä oon 100-prosenttisen varma, 100-prosenttisen varma, että joka ikinen sellainen ihminen, joka lataa kahvin keittimen jo illalla aamua varten, niin hän ei aamulla juo sitä sen maun takia.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Uskallan väittää tällä tavalla. Vai löytyykö joku, joka näin toimii? Tässä on Eppu Normaali, Hipit rautaa, Beemin kaiken arvoinen tulossa heti tähän perään.

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
16: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Dronbits.
20: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana.
2: Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoitteessa is.fi. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Ilomantsissa, Ilajanjärven alueella. Rajan ylittänyt anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto otti aamulla kiinni ulkomaalaisen henkilön epäiltynä valtakunnan rajan ylittämisestä maastoitse Venäjältä Suomeen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Tampereella sijaitseva Mustavuoren laskettelukeskus on asetettu tänään konkurssiin. Mustavuori on tehnyt tappiota vuoden 2022 jälkeen ja sen liikevaihto on laskenut. Laskettelukeskusta on pyörittänyt vuonna 2018 perustettu Mustavuori Oy.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Tiistai näyttää pääsääntöisesti aurinkoiselta ja puolipilviseltä, pois lukien Itä-Suomi, jonne on siis luvattu huomiseksi 11 astetta ja sateista. Etelä-Suomi siis puolipilvinen ja 15, länsirannikko 16 ja aurinkoa, maan keskiössä 13 ja aurinkoa, Pohjois-Suomi on puolipilvinen ja 12 asteinen. Ja tänään olen lukenut sellaisen artikkelin ja käsiteltiin sitä lähetyksessäkin, jossa sanottiin, että nyt starttaa tämmöinen kiva pouta-ajanjakso Suomessa, joka kestää loppuviikon ja mahdollisesti vielä tonne ensi viikon alkupuolellekin. Eli paljon kaikkia kivoja tällaisia niin kuin ulkoilumahiksia, terassimahiksia, ulkoilumahiksia tulossa.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Selväksi tässä maanantai-iltapäivässä soi Stigiltä Kuka on se oikea sekä Hugo Nikostin Taulut. Näiden lisäksi lähdetään tekemään aikamatka aamulypsyyn, jossa Tuke kertoo, kun hän on nuorempana opiskellut espanjan kieltä Serranon perheen takia. Ja ilmeisesti silloin on ollut luetun ymmärtämisen kanssa pikkasen haasteita.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen.

0: vastaan.
1: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: UG-kostin taulut Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Lähdetään seuraavaksi tekemään aikamatka aamulypsyyn, jonka jälkeen miljoona sade laulaa. Ei muutaman päivän päästä starttaavasta kuukaudesta, vaan siitä seuraavasta, eli marraskuusta. Jonka jälkeen sitten ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
4: valit. Mulla oli lukios, mulla oli espanja.
3: Espanja, joo. No mites?
4: No se on kieltämättä niin, nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
3: Jäi lyhkäsen.
5: Miten sä päädyit sen? Mikä
4: no,
5: se inspiroi?
4: Lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
3: Se on ollut iso vaikuttaja. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
4: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistan jonkun sen sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen kolmoseen, että mitä se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla, ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, hammaslääkäri.
5: Eli
4: me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Että me oltiin saman tien, että ylävitoset, se on nolla pistettä.

0: tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Perhana. No.
0: Mitä te laitat siellä hammaslääkärille?
2: Kuuntelee korvaa.
0: Itun hammaslääkäri.
1: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
0: Uusinnan kautta. Käy pörättää uusinnan kautta.

0: Miljoonasade ja marraskuu Radio Suomi Popilla. Oliko se Timo Kotipelto, joka tästä teki oman versionsa Vain elämässä, kun Heikin jakso oli toissa perjantaina muistaakseni. Hei, ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Aisa Kelliotin Ai että soi seuraavaksi. Näiden lisäksi nappaan studioon Alina Voronkovan ja tehdään hänelle se aikaisempi vesitesti. Jos sä et tiedä yhtään, että mistä on kyse, niin sinäkin pääset samalla kuulostelemaan, että miten hyvin sun korva erottaa, kun kuppiin kaadetaan No niin, että kaadetaanko siihen kuumaa vettä vai kylmää vettä? Ja mä väitän, että siis, tai ihan tutkitustikin, siis lähes 100% ihmisistä niin erottaa sen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
10: Low battery. Find charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
1: Suomi.com.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
22: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan Priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
24: Ropet auki, let's go!

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Suomi-popin maanantai-ilta päivässä studiossa Juho sekä Alina Morgonkova.
1: Toihan kertoo ihan maanantaista. Joko se viikko starttaa hyvin tai sit se on vaan kuule. Se on siivitetty melkein jo pois alta ja kohta onkin jo perjantai. Hei, ilo olla täällä.
0: Tänään mä käytin tällaisia ääniklippejä, joihin mä törmäsin somessa. Siellä oli siis tämmönen brittiläinen, joku tämmönen paneelikeskustelu, jossa soitettiin ääntä siitä, kun kaadetaan kuumaa vettä mukiin ja kun kaadetaan kylmää vettä mukiin. Ja sitten niiltä kuulijoilta, tai katsojilta ja panelisteilta kysyttiin, että kumpaako tässä kaadetaan.
1: Oliko lasimuki, muovimuki tai joku muu muki?
0: Kuvituskuvana sellainen niin kuin teemuki.
1: No se voi olla mitä vaan. No kai se on sitten posliinitee. Niin, Aki Mannista lainaten.
0: Se on
1: aina posliiniteemukin äärellä terveisiä. No nämä on näitä.
0: Sen somessa
1: omissa somissa.
0: Okay, joo,
1: ei ollut se some.
0: En ole silleen.
1: Akin aamukahvit.
0: Ei mitään Akilta pois. Mä vaan
1: eli sä soitat nyt mulle tällaisia vesiklippejä.
0: Ja sit sun tehtävänä on tunnistaa, että kumpi on kuumaa vettä ja kumpi on kylmää vettä.
1: Anna mennä. Ei, tää on sakusella. Aika terävä ääni.
0: Tää on eri.
1: Ai tää niin.
2: So?
0: Toi so tulee siitä. No se on siitä brittiohjelmasta.
1: Joo, joo, joo, joo.
0: Joo, eli kumpi on kuumaa? Mä soitan taas ensimmäinen. Kuulijatkin voi laittaa WhatsAppiin. Sitten mä laitan toisen.
2: So?
1: Tämä on aika selkeä mun mielestä.
3: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Kaikki Suomen

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Mikään ei voi erottaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Klamydia ja Pohjanmaalla, Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Studiossa Juho sekä Alina Voronkova ja Klamydiaan liittyen mä itse asiassa juuri äsken laitoinkin Suomi Popin some. Alina alkoi kurlaamaan tossa, mä laitoin hänen mikistä volat pois. Mutta nyt on vesi juotu. Niin laitoin Klamydiasta tällaisia, kun on tehnyt tänne Suomi Popin someen näitä väärin kuultuja tai tahallaan väärin kuultuja lyriikoita, niin Klamydian pyyntökappaleesta tein sellaisen.
1: Mulla yksi pyyntö, oi.
0: Juuri tämä kappale nimenomaan. Suomi Popin ja minun somesta löytyy Keskitalon Juhun.
1: Ai sä et edes niin kuin kerroit, miten se meni. Kai no, sä nyt soitat meille.
0: Sen. Mä voin näyttää sen, okei joo. No niin.
1: No niin, Juho soittaa hetken
0: päästä. Sä voit kertoa sitten, että mitä sä näet.
1: Juho on siinä.
0: Ootas, miksi mä... Ootas nyt. Hänkin mä otti hörpy valmistautunut tähän, kun mä en oo tekniikan niin...
1: Ei, no niin, eli siinä on Anna Abreu, joka elää täyttä elämää.
0: Näin,
1: kiitos. Mä ymmärsin.
0: Niin, joo mä oon pitänyt siinä sellaisen niin kuin ajatuksen, että minkä... Alina tajuaisi, niin se on sitten niin kuin silleen,
1: se menee kaikille. Se on tarpeeksi vaikea.
0: Vauvasta vaariin. Täällä on ollut nyt puheenaiheena tai tämmöinen niin kuin tunnistustehtävä. Tuli somessa vastaan, että pelkästään äänen perusteella ihminen pystyy erottamaan, että onko kyseessä kuuma vesi vai kylmä vesi, joka kaadetaan kuppiin. Jos tulit vasta biisien aikana messiin, niin mä soitan täältä. Tällaiset klipit mä siis äsken näytin. Ensimmäinen klippi, onko tämä kylmää vai kuumaa? Ja toinen klippi, onko tämä kylmää vai kuumaa?
1: Sen takia mä vähän kurlasin tuossa menemään teemaan mukaisesti.
0: Okei. Ja siis tässä oli 96% ihmisistä ilmeisesti tunnistaa sen.
1: Mun mielestä oli yllättävän selvä. No. Koska jos kuunnellaan noita klippejä, niin siinä ekassa klipissä, jos laitat sen vielä soimaan... Niin mä kuulen, kun se höyry nousee.
0: Eiks vaan?
1: Höyry nousee, niin? Eli lämpö joo. Nousee ja siitä tulee tollain erilainen viba ja se kakkosääni, voidaan ottaa se vielä. Se on terävä, se on kuin veitsi, joka leikkaa sen voin.
0: Joo. Katsotaan, täällä on tullut niin mä kuuntelen Hennan lähettämä ääniviesti.
2: No siis ehdottomasti niin päin, että ensimmäinen oli kuuma vesi ja jälkimmäinen kylmä vesi.
0: Ja mä tein tämän siis aikaisemmin tässä iltapäivässä ja kaikki vastasi samalla tavalla ja kaikki on vastannut oikein.
1: Oi.
0: Tai itse asiassa ei ihan kaikki, mutta selkeästi suurin
1: no,
0: osa. Selkeästi suurin osa, joo.
1: Hienoa. Mikä siinä on oikeasti se oikea vastaus? Että ollaanko me suomalaiset niin totuttu siihen kylmään ja kuumaan veteen, että me kuullaan sitä päivittäin? Vaikka kun me juomme, mehän ollaan kahvikansaa. Kun sä kaadat sen kuuman kahvin sinne posliinikuppiin, niin kyllähän se lorahtaa sinne eri tavalla kuin vaikka vessanpöntössä.
0: Se menee muistaakseni silleen, että kuuman veden molekyyleillä on sen lämmön ansiosta enemmän energiaa.
1: Ja
0: se kuuma vesi, kun se osuu kovaan pintaan, niin se hajoaa pienemmiksi pisaroiksi ja pitää korkeampaa loiskeääntä kuin kylmä vesi. Ja sitten sen takia siitä kuuluu eri. Mutta musta on kuitenkin hauskaa, että jos olisi kysytty ennen tätä, että tunnistatko äänen perusteella kuuman ja kylmän veden, niin sä olisit veikannut, että et, kuten varmaan kaikki, mutta siitä huolimatta jokainen käytännössä katsoen osuu oikein.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Teerin ja mitä tänne jää Radio Suomi Popin maanantaiilta päivässä studiossa Juho sekä Alina Voronkovat sekä taas seuraavaksi mitä tänään Suomi Popin illassa tapahtuu. Jutellaan vielä pieni hetki myös kahvin keittimen lataamisesta jo illalla valmiiksi.
1: Kohta
0: mä veikkaan, että jos sulla on aikainen aamu, niin sä lataat sen. Sä oot sellainen järjestelmällinen ja suunnitelmallinen ihminen.
2: No, mulla on yllätys sulle.
0: Kiitos.
2: En mä vielä kerro sitä.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
5: En. Tuun. Tule puu
6: iloon. Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
22: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
23: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
24: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Radio Suomi Pop.
27: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Studiossa Juho sekä mahdollisesti iltaisin kahvinkeittävänsä lataava Alina Voronkova. Menikö oikein? Oho!
1: No nyt pääsen jopa puhumaan.
0: Sori.
1: Pakko sanoa, että mähän hommasin mun aikuisian ekan kahvinkeittimen 2 viikkoa sitten.
0: Oikeesti vai?
1: Kyllä, mähän on ollut energiajuoman lipittäjä.
0: Aha.
1: Ja pakko nostaa kädet virheen merkiksi, koska siitä on tullut sydämen tykytyksiä.

0: ja muuta, niin mä ajattelin, että nyt minä olen aikuinen.
1: Syke tänään esimerkiksi?
0: No se on ollut mahdollisesti vähän korkealla kahvista ja muustakin, mutta se on siis sellainen espressokone, eli sinne ladataan ne purut.
1: Niin sellainen kapsula.
0: Joo, ei kapseleita, vaan pelkästään purut, sit sä pyöräytät kuin kahvilassa sellaisen vempaimen ja siinä on niinku Mövenpick Café ja jääkahvina teen.
1: Okay.
0: Mutta tekeekö oikeasti joku silleen, että yötä vasten menee laittaa ne purut? Nehän haihtuu ne hajut sieltä.
1: No hei, sä oot itse asiassa ihan oikeassa ja valmis mokkamasterin asiantuntija, koska Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut, että kannattaako kahvinkeitin ladata aamua varten valmiiksi, asiantuntija vastaa. Ja hän nimenomaan sanoo,
0: onko
1: että...
0: Onko Poronkova Alina asiantuntija?
1: joo, tämä...
0: Uusi duuni.
1: Niin hän sanoo, että on paras, että on semmoista kylmää ja raikasta vettä. Ja sitten totta kai, kun se on yön yli, niin se ei enää sellaista ole, jonka lisäksi sitten ne kahvin porojen ne aromit haihtuu sieltä. Ja sen vuoksi se voi heikentää siis kahvin makua. Että näin ei kannata toimia. Mun statementti oli se, että yksikään ihminen, joka lataa illalla sen kahvin keittimen aamuun varten, niin hän ei aamulla juo kahvia maun takia. Koska sehän tarkoittaa, että sä heräät kukonlaulun aikaan, että sun on vaan pakko saada itsesi liikkeelle.
0: Totta.
1: Ja niin Kari heitti sitten WhatsAppiin tällaista ääniviestiä.
2: No pakkohan se oli testata. Just keitin kahvit.
0: Kova.
2: Eli laitoin sinne vettä.
1: Voronkova.
2: Kahvin purut. Kun mulla on kestosuodatin, ei tarvitse paperin kanssa leikkiä, niin aikaa meni 8,5 sekuntia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Martilla ja tämän kappaleen myötä meikäläisen tunnit tässä maanantai-iltapäivässä alkaa olemaan niin sanotusti finito. Sen sijaan Alina Voronkovan tunnit
1: ei,
0: on...
1: Ne vasta alkaa.
0: Mikä olisi, niin kuin, mä en tiedä, mikä se olisi niin kuin tuolla samalla kielellä?
1: Ne on...
0: Finito olisi niin kuin
1: lopussa.
0: Bandito. Okei, joo. Alina Voronkovan tunnit
1: Voronkova
0: on vasta
1: bandito.
0: Niin, no niin, sieltä.
1: Ai. Se on paras ihan vitsi, jos ite nauraa sille. Eva,
0: ihan mun motto.
1: Heti kuuden jälkeen, niin uutuusmusiikki, sehän on soitossa kovaa vauhtia. Lisäksi siellä on käynyt Noora ja Mia tuolla OMG-podista kertomassa, että mitä keskiviikon uusi jakso pitää sisällään. Keskiviikkoisin se tosiaan ilmestyy suplaan. Mutta Mämmi myös puhututtaa.
0: Mämmi.
1: Ja Juha Mieto.
0: Tälleen syyskuun 28. päivä, totta kai ihan loogisesti. Okei.
1: Jää kuulolle, niin tiedätkö lisää.
0: No niin, no totta kai. Tuota, joo. Kuuden uutiset seuraavaksi ja välittömästi sen jälkeen, kuten äsken kuulitkin, niin Alina Voronkova. Huomiseen, kiitti, moi.
1: Juho.
2: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman

0: mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvankakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
18: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
19: Joo, minkälaisia?
18: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
19: Joo.
18: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
19: Joo.
18: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
19: En. Tuun.
20: Tule puu ilon.
21: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
22: Liikku.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veronalennukset, jakeluvelvoitteen muuttaminen ja työmatkavähennyksen parantaminen. Espoon Suurpellossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen perheenäidin murhassa avustanut Fesih Basink pakeni Suomesta juuri ennen tuomiotaan ja pysyi karkuteillä koko kesän. Hänet otettiin kuukausien jälkeen kiinni Saksassa ja luovutettiin viime viikolla Suomeen. Käräjäoikeus tuomitsi Basinkin 3 vuodeksi vankeuteen avunannosta murhaan ja ampuma-aserikoksesta. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Näyttelijä sairastui keväällä nielusyöpään. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Sellan vaiherikkaasta elämästä lisää osoittaa.

0: osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tuolla Lapissa on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi pilvistä ja vettäkin saattaa tulla. Muualla Suomessa ollaan nautittu tänään aurinkoisesta syyspäivästä, mutta huomenna tiistaina tämä menee vähän niin kuin päälaelleen, nimittäin huomenna Lapissa on taas aurinkoista ja lämpötilat siellä 12 jopa sinne 13 lämpöastetta, että on sellainen kiva syyskeli ja muualla sitten kosteempaa. Vesisateita etenkin tuolla idässä ja Keski-Suomessa on sumua, lämpötilat 13-17 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: 5:02 näyttää kello, jos oot siellä just laittanut työpäivän pakettiin tai ilta on vasta käynnistymässä, niin hei, mahtavaa, että löysit Suomi Popille Alina Voronkova studiossa. Ja teemana meillä on tänään 9 asti uutuusbiisit, kotimaiset tämän vuoden puolella ilmestyneet hitit. Ja saa hei laittaa matalalla kynnyksellä, että miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään Suomi Popia ja miten siellä on viikko lähtenyt käyntiin. Että onko se vähän sellainen, hei, se menee hyvin tai se menee ohi, vähän kuin ilta laulaa. 0403564556. Laita viestiä ja saa laittaa hei ääniviestiäkin. Ani Tuhlaaja poika lähtee soimaan seuraavana ja heti perää Viivi Aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 45 55.

0: Viiviä tähän maanantai-iltaan. Aamun kuiskaus kuultiin siinä Suomi-popilla. Hei, kiva kun kuuntelet. Tänne on tullut terkkuja 0403564556. Muun muassa Mira laitto Turun suunnalta terveisiä ja sitten Vili tuolla Kuopion suunnilla. Niin hirveä pitkä pyöräilylenkki menossa. 17 kilsaa. Tsemppiä. Kohtaan kuulee Anssi Kelan Milla soimassa ja Elinora ja Juha Tapion. Hiljaisia herroksia niillä edetään. Mutta Teija laitto myös ihanan kuvaviesti omasta olohuoneesta, tai no en minä tiedä, että kenen olohuone se on kyseessä, mutta siinä on kynttilät ja viltti otettu käyttöön. Ja sitten Teija myös kirjoittaa, että viikonloppuna käytiin puolison kanssa Ikeassa syömässä lihapullat ja lähti sieltä muutama tuoksukynttilä myös mukaan. Ihanaa siis muutenkin toi Ikea on kyllä sellainen paikka, että kun sä lähet sinne, se on aikamoinen sirkus. Mä itse rakastan kiertää sen osaston, missä on niitä kalustettuja huoneita. Vähän hakee sitä inspiraatiota ja sitten sinne krääsäosastolle ja tietenkin ne lihapullat naamariin, niin kyllä siihen useampi tunti sitten uppoo. Saa laittaa hei edelleen kuulumisia tulemaan ääniviestin muodossa tai ihan tekstarilla. Iitu myös pisti, että tänään heräsin näkyyn, mitä en uskonut todeksi. Peuraperhe oli pihalla syömässä omenapuita ja ehtivät sen verran tehdä tuhoa, että en tiedä, miten puut selviää. Voi vitsi, Iitu, tsemppiä sinne. Mä oon kuullut itsekin lähipiiriltä, että siellä on kaikenlaista jyrsiää käynyt ulkona, niin eikö se ole se kuori, mikä siinä puussa oikein houkuttaa noita elukoita, niin jos vielä vaan pystyy, niin laita siihen jonkunnäköinen suoja. Jatketaan hetken päästä noita kuulumisia, mutta tästä tulee Anssi Kela Milla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Suomi-popilla Elinora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin. Mukavaa maanantai-alkuiltaa Voronkova-Alina studiossa. Täällä ollaan hei kuulumisia käyty läpi, että mitä viikon kärkeä. Ja laita hei omatkin kommentit. 0403564556 on Suomi-popin WhatsApp. Ja tännehän on tullut viestiä ja tämän illan teema, kun on uusi musiikki, niin Ilari oli kirjoitellut, että voitaisiko kuunnella tänään Kosteen uusi biisi Ennen sua. Ja sitten mä kysyin Ilarilta, että no mitkä on ne perustelut, että laitetaan tää soimaan. Niin eipä mitään muuta perustelua ole, että se on uusi biisi ja biisin artisti ei ole yli vuoden aikana julkaissut mitään musiikkia. Niin kyllä mä nyt sanon, että Suomi-popin uuden musiikin illassa pitää kuulla toi 25. päivä, eli 3 päivää sitten ilmestynyt kappale Kosteelta Ennen sua. Se seuraavana soitossa sekä kuumaa tuun vielä himaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja nyt uutisia.
11: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
12: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
13: On ihan hirveä sana.
14: Koska huumori.
11: Tällaiset ohjelmat.
15: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
5: En. Tuun.
3: Tule puu ilon.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Radio Suomi
10: Pop.

0: susta.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tämän vuoden helmikuussa ilmestynyt kappale Kuumaa, tuun vielä himaan Suomi-popilla. 6:30 on kellossa ja tämä Jeminan viesti kyllä laittoi mut ajattelee, että on itse asiassa viikko lähtenyt käyntiin ihan kivasti. Nimittäin 0403564556 tänne Suomi-popin WhatsAppiin Jemina laittoi, että aamulla kaadoin kahvit valkoiselle paidalle ennen töihin lähtöä. Töissä huomasin unohtaneeni eväät kotiin ja iltapäivällä satoi just sillä hetkellä, kun lähdin kävelemään autolle, vaikka ei näkynyt pilviä taivaalla. Jännittää, mitä nyt ilta pitää sisällään. Tossa on aikamoinen tapahtumaketju, Jemina. Voi hyvää Jessus. No, jos positiivisia asioita, niin enää 3 päivää, tikehto ja sitten on taas perjantai, niin koitetaan sillä tsempata. Ja jos Jemina siellä tulee vielä näin illalla joku lisätapahtumaketju, niin laitahan meille myös päivitystä, että miten se ilta oikein siellä jatkuu. Mutta tosta vielä, että jos sulla on niinku valkoista päällä, sä otat sen tietoisen riskin, että tänään kuule on all white päivä, niin miksi aina kaikki tahrat tulee ihan magneetinomaisesti teikäläiseen? Mäkin itse asiassa ajattelin laittaa valkoisen kollariin, mutta päädyin tällaiseen raitapaitaan, missä on myös valkoisia elementtejä, niin jatkuvasti mä katson tota mun jälkiruokaa suklaavanukasta, että se on ihan varmasti se, mikä sitten lösähtää jossain kohtaa iltaa mun kauluksille.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jatketaan tätä syysiltaa Suomi Popilla. Millä muullakaan kuin kolmas nainen, hyvää ja kaunista. Ja tämän jälkeen kaunis kappale Arttu Viskarilta, Tuntematon potilas. Halo Helsinkiä ja Kääriä kohta myös soitossa. Kiva, kun oot messissä.

0: Tuntematon potilas.
1: Aivan ihana Arttu Viskari. Tuntematon potilas soi Suomi-popin maanantai-illassa. Tässä ennen Seiskaa ehditään kuuntelemaan muun muassa Halo Helsinkiä, Kääriää, Aliisa Syrjää. Ja sitten mä kerron myös, että miksi toi mämmi on vedetty taas kauppoihin. Nimittäin siitä on tehty nyt syksylläkin sellainen sesonkituote.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
13: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: 5, 6, 7. Thank you.
1: Kääriä vantaalainen soi Suomi-popilla. Ennen 7 aihetaa kuuntelee myös Aliisa Syrjän kaunis kappale. Sen piti olla minä. Minä. Alina Voronkova studiossa 9 asti. Hei, pisti tänään silmää yksi tosi erikoinen ruokakaupan mainos. Nimittäin siinä mainostettiin tälleen syyskuun lopulla pääsiäisherkkua ja tarkemmin vielä mämmiä. Ja mämmi on alkanut tekemään uutta aluevaltausta. Tähän yhdistetään nykyään Halloween kausi ja sitten joulukausi. Ja tarkemmin tässä on kyseessä nämä kymppimämmit. Eli ainakin niin kuin omalla mittakaavalla se niin kuin luksusmämmi suorastaan. Koska kymppimämmeistä löytyy nyt tällaisia sesonkivivahteita. Että tuossa Halloween-versiossa mämmin sisältä löytyy, tai sen päältä löytyy hedelmäinen kastike ja sitten jouluversiossa se kastike on glögin makusta. Mitäs mieltä me ollaan siitä, että onks nyt niin kuin mämmiä turha turmella, että se on se niin kuin pääsiäisherkku, vai onko se myös kiva tälleen vaikka syksyllä ja talvellakin eri vivahteilla? Mitä mieltä sä oot? Koska mä vielä annan anteeksi, että se mämmi yhdistetään vaikka Halloweeniin. Mietin nyt sitä mämmin olomuotoa ja tuollaista synkkyyttä, että se on sellainen musta ruoka. Mut joulu ja mämmi ja vielä glögi sinne, niin ei ainakaan omaa makua. 0403564556. Pistä, mitä oot mieltä? Mämmi syksyllä, hot or not?
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alin

0: Uuden musiikin maanantaissa Suomi Popilla. Aliisa Syrjäsen piti olla minä. Ja tännehän on tullut viestejä tuohon mämmi-asiaan liittyen, että onko se nyt hot vai not tälleen syksyllä. Mutta Miran viesti kyllä pysäytti meikäläisen ihan täysin, koska ei kuule ole ihan niinku ainoita tällaisia uutuusmakuherkkuja, mitä on tuonne kaupahyllylle viime aikoina tuotu. Nimittäin hän laittoi kuvan Saarioisten salmiakki maksalaatikosta. Mitä ihme? Että nämä menee aivan överiksi nämä makuyhdistelmät. Eli nyt meillä on niinku kaksi kysymystä. Täällä on maksalaatikko, jossa on salmiakki vivahde, vai sitten mämmi, jossa on hedelmä huntu päällä tai sitten tollanen glögi huntu päällä. Onko se hot vai not? Seiskan jälkeen käydään tää läpi ja 0403564556 vielä ehit kertomaan, että mitä mieltä sä oot. Laita vaikka ääniviestiä. Lisäksi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja Ramsesin villieläin soi Seiskalta. Tai Seiskan jälkeen siis pahoittelut.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltti.

0: Kattila.fi. Veikkaus.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkka Mint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat 1 kuukauden vain 10 €. Liikku.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veron alennukset ja työmatkavähennyksen parantaminen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut tiedon Ilta-Sanomille. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Sella sairastui keväällä nielusyöpään, joka uusiutui loppukesästä. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Suomen Kansallisteatteri on muistanut tänään Sellaa suruliputuksella. Suomen lentopallomiesten historiallista EM-pronssia juhlitaan parhaillaan kansanjuhlassa Tampereen keskustorilla. Juhlat alkoivat kello 17.30. Ilta-Sanomat seuraa kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Iran kiistää olevansa osallinen Britanniassa kuohuttavaan terroriepäilyyn, kertoo Sky News. Iranin Lontoon suurlähetystön mukaan Iran kutsuu epäilyjä maan osallisuudesta Iran vastaisuudeksi. 50 brittiläismiestä pidätettiin eilen Britanniassa epäiltyinä terroristisen teon valmistelusta ja räjähdelain rikkomisesta.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: Dias.fi.
1: Tulevana yönä sade painottuu tonne maan pohjois- ja länsiosaan, huomenna taas päivällä maan itäisiin osiin. Huomenna lämpötilat liikkuu koko maassa 10 ihan tonne 17 lämpöastetta. Oho, aika erikoista. Toi 17 on ihan tuolla eteläkärjessä, mutta tälleen syyskuun lopulle aika paljon. Lapissa huomenna päivällä aurinko paistelee ja myös tuolla Pohjanmaalla muualla melko pilvistä ja jopa paikoin sateista.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Vuorokova Alina toivottaa sulle oikein mukavaa startannutta viikkoa, tai maanantai, sehän on jo yli 7 kello. Mutta maanantain isoin ruokakysely, se on käynnissä tällä hetkellä. On nimittäin erikoisia uutuustuotteita ollut tuolla myynnissä kaupat notkuen. Esimerkiksi toi Saarioisten maksalaatikko, jossa on salmiakkivivahde. Mitä kummaa? Yksi kuulija laittoi tästä viestiä, tai useampikin, niin mä haluan kyllä kuulla, jos oot kuullut tai itse maistanut, että miltä tuo maistuu, niin please kerro mulle 0403564556 ja mieluummin ääniviestillä. Mähän kyselin aikaisemmin, että mites noi mämmit, kun ne on tuotu takas sesonkituotteeksi, on kuule Halloween mämmiä sellaisella hedelmäkastikkeella ja joulumämmi glögikastikkeella. Vielä ehit kommentoimaan, että meneekö tollaset mämmit syksyllä kurkusta alas vai ei.
0: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit. Tänne.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se

0: haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson, Teri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan tähän.
1: Toi on ihan pelle.
0: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille

Kello 7:10 maanantai-ilta ja Suomi Popilla soi Ramses villieläin. Toivottavasti sun viikko on lähtenyt siellä kivasti käyntiin. Voronkova Alina täällä seuraneitinä kuule 9 asti. Käytiin läpi vähän noita ruokakauppojen uutuustuotteita. Mulle pisti silmää mämmit, jotka on tulossa takaisin myös näin syksy kautta talvisesongille. Mutta sitten oli tullut myös kuulijoilta viestejä ja kuvia tästä saarioisten aika tuhmasta uutuudesta, nimittäin tällainen salmiakki maksalaatikko. Ja kipinkapin, jos sult löytyy se kotoa, kun on myös kuulijatkin laittanut, että tällainen paketti on kotona, niin ota pikku maistiainen ja laita mulle viestillä, että miltä se oikein maistuu. Onko se vahva salmari vai mitä kummaa? 0403564556. Mutta tosiaan Kympin mämmit, ne on tehnyt nyt tällaisen uuden aluevaltauksen, että löytyy Halloween mämmiä, siinä on sellainen hedelmäkastike päällä ja sitten on myös joulu edition, eli glögikastikkeella oleva mämmi. Niin Sari kirjoittaa 0403564556, että mämmi menee vain vaniljakastikkeen kanssa, ei jatkoon mikään toinen kastike. No se oli kyllä aika tollainen selkeä homma ja mä aloin miettiä, että jos tollaiseen makumämmiin laittaisi vielä sen vaniljakastiketipan, niin meneekö se vähän liian soossiksi? Että siitä tulee ihan niinku keitto. Se on ihan eri ruoka kyseessä. Sitten tää Kimmo viesti ainakin laittoi mulle hymyn huulille. Nyt oli pakko pistää viestiä mämmiasiaan liittyen. Juha Mietoa lainaten. Mämmi syödään sinisen maidon ja sokerin kera. Keväällä ei loppuvuonna. Ja siitä kuule, mämmimestari, hiihtolegenda Juha Mieto mainittu. Mä muistelen itse asiassa, olin vuosia sitten, kun kuvattiin Farmi Suomin se reality-ohjelma, niin Farmi Suomen ykköskaudella meikäläinen pääsi olemaan Juha Miedon kanssa. Ja meillä oli yksi tehtävä, missä piti sitten

0: sitten tehdä tällaista kotitekosta mämmiä, niin oli muuten tosi jännittävää, kun Juha Mieto sitten maisteli. Ja se kuulemma maistui ihan hyvältä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää on Apulanta, ravistettava ennen käyttöä.

0: Uuden musiikin maanantaissa Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. 20:07 on kellossa ja Alina studiossa. Tuosta salmiakki maksalaatikosta kun ollaan puhuttu ja mä kovasti kyselin, että onko joku jo maistellut sitä, mutta kuulemma huomenna sitä tulee niinku virallisesti myynti. En tiedä, että mistä jotkut on saanut maksalaatikkoa jo käteensä ja suuhunsa, mutta Vili, meidän Suomi Popin kuulija Vili, joka kävi kuulemma morottamassa aamulypsyn porukkaa myös elokuussa, niin sanoo, että mahdollisesti hän käy huomenna kotiuttamassa tällaisen purkin ja laittaa ihan ääniviestillä, että miltä se oikein maistuu. Niin huomenna saadaan kuulla, että miltä se salmiakki maksalaatikko oikein maistuupi. Mutta Suomi Popin maanantai-illat, ne on tosiaan omistettu uudelle musiikille ja hetken päästä soi ihana kappale Nelli Matulalta Hoidan sut ja Iida Väärä nainen. Tiesitkö muuten, että toi Väärä nainen kappale, sen biisin nimi piti olla alun perin ihan joku muu. Mikäs sen piti olla, niin kerron sen heti kappaleen jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule ilon.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
18: Liikku.fi.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

Uuden Vain elämää -kauden tuotoksia Neli Matula Hoidan sut soi Suomi Popilla. Jatketaan myös uudella musiikilla Iida Väärä nainen seuraavana soitossa.

0: Suomi-popin uuden musiikin illassa soi Iida, Väärä nainen. Mä tuossa mainitsin aikaisemmin, että tää kappale piti olla alun perin ihan eri nimellä kuin tuolla Väärä nainen. Nimittäin sun häät on mun hautajaiset, mut somekansa, ne sai käännettyä sitten koko kelkan. Ja tämähän oli aika hauska, koska ennen kuin tämä biisi julkaistiin tai se ilmestyi kunnolla, niin sitähän pyöriteltiin ainakin tuolla TikTokissa äärettömän paljon. Tietenkin kun halutaan promota sitä kappaletta, mutta siinä vaiheessa ei ikinä oikein kerrota, että mikä on niin kuin virallinen biisin nimi. Niin somekansa sitten innostuu niistä pienistä tiedonjyvistä, mitä heille annettiin ja päätteli, että hei, että tämähän on kappale nimeltä Väärä nainen. Ja sen jälkeen sitten artisti ja hänen tiiminsä alkoi miettiä, että niin, tänhän piti olla Sun häät on mun hautajaiset, mutta loppupeleissä päädyttiin tuollaiseen ytimekkääseen Väärä nainen. Ja mun mielestä toimii erittäin hyvin ja tällä kappaleellahan on mennyt älyttömän hyvin heti sieltä alusta asti, että eka oli kunnon some-ilmiö ja nyt se on pysynyt listojen kärjessä, joten hienoa ja inspiroivaa työtä Iida ja hänen tiimi.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ai että kyllähän tämä maanantai-iltaa tarvitaan vähän nostalgiaa, jos hypätään tonne kasarille. 1983 oli vuosi, kun Yö heitti tämän upean klassikon. Likaset legendat soi nyt Suomi-popilla ja tämän jälkeen Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Oikein mukavaa maanantai-iltaa.

0: Sinun vuorosi loistaa Juha Tapio Radio Suomi Popin maanantai-illassa. 19.38 näyttää kello ja jos oot näitä maanantai-iltoja kuullut aikaisemmin, niin mahdollisesti tiedät, että meillä on pieni ohjelmaosuus, jossa päästään kurkkaamaan Suplaan ilmestyvän OMG-podcastin vähän esimakua, että mitä siellä Noora ja Mia tällä viikolla oikein tekee. Tätä hetken päästä, mutta ennen sitä, ai että nämä kaksi hienoa kappaletta.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
13: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Jotain on särkenyt.
13: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme.

0: on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Mirellan timanttei Suomi Popilla. Hetken päästä myös Cheekin ja Ilta Sillat Alina studiossa. Tällaiset ajankohtaiset ilmiöt, spekuloinnit ja kotimaisen viihdemaailman parasta antia saadaan myös tällä viikolla kuulla niputetusti OMG-podcastin muodossa. Tuttuun tapaan Noora Hapuli ja Mia Paavonen, jotka hostaa tuota podia, oli käynyt tänään aikaisemmin moikkaamassa mua ja kertomassa, että mitä keskiviikon jakso pitää sisällään.
1: Me haluttaisiin kysyä sulta, että mitä sä sanoisit, jos sun puoliso sanoisi sulle, että sä oot 8/10?
0: Ei!
1: No niin.
0: Ei, turpaa, tunti turpaa.
2: No tällaista puhetta on nyt sitten ainakin temppareissa, joka alkaa keskiviikkona myös. Ja temppareiden uudesta kaudestahan me vähän puhutaan. Siellä on tämmöinen tilanne, että yksi varattu nainen avautuu, että hänen oma puolisonsa kutsuu tai sanoo, että sä oot vähän semmoinen niin kuin 8/10. Joo, ja sitten tiedätkö, kun vielä sanoo sitten, että no toi ei nyt tuntunut kauhean hyvältä, niin sitten puoliso on vielä kommentoinut, mutta kai sulla on silmät päässä.
0: Ei apua!
1: Ja vaikka tämä olisi ollut vitsi, ja vaikka puoliso itse sanoi, että mä oon itse 5/10, niin ethän sä vaan sano tällaista.
2: Niin, ei tämä ei niinku nyt sovi meidän ajatuksiin yhtään. Niin mutta siinä mielessä tämä on niinku herkullista, että tempparit se kuitenkin niinku aina tarjoilee tällaista.
1: Vaikka oli 15 kausi menossa.
0: Huhhuh, eli suoraa puhetta uudelta tempparikaudelta, joka starttaa tosiaan keskiviikkona 30. syyskuuta ja ruudusta pääset näkemään. Mutta uuden OMG koko jakson OMG-podcastia pääset Suplasta kuuntelemaan heti keskiviikkoaamulla ja voit osallistua myös Noora ja Mian spekulointeihin. Esimerkiksi Instagramista löytyy tämä heidän OMG-podi-nimellä oleva tili, niin siinä vaan DM:ää voit slaidailla, että mitä mieltä oot jaksosta.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat

0: Cheek ja Ilta kappaleella Sillat. Tämä biisi on vuodelta 2015 ja mun oli pakko vähän googlettaa, että mikä vuosi se olikaan. Ja ekana tuli tällainen Ylen linkki, jossa kerrottiin, että Cheekin Sillat-biisin kertosäkeessä kuullaan aivan tuore naisääni. Ja siitä sitten useampi vuosi eteenpäin, niin Ilta on tehnyt ihan mieletöntä uraa. Muun muassa uusi kappale Se menee hyvin tai Se menee ohi, jota myös täällä Suomi-popilla on luukutettu useampaan otteeseen. Niin kuullaan tuossa 8 jälkeen, mutta seuraavana olisi vuorossa 8 uutiset. Kurkataan tiistain sääennustetta ja hetken päästä myös Benjamin Tulkoon rakkaus soi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Viking Line.fi.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Ai mitkä rahat?
10: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priin.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
12: Ovet auki, let's go!
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Polttoaineiden verotuksen alentaminen olisi nopein keino laskea bensan pumppuhintoja, kertoo Turun yliopiston apulaisprofessori Tomi Solakivi Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa veron alennus näkyisi hinnassa lähes heti. Hallitus valmistelee parhaillaan pakettia autoilijoiden kustannusten helpottamiseksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa veron alennukset, jakeluvelvoitteen muuttaminen ja työmatkavähennyksen parantaminen. Näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta kertoi ensimmäisenä STT. Sella sairastui keväällä nielusyöpään, joka uusiutui loppukesästä. Sella kertoi syyskuun alussa Ilta-Sanomille olevansa hoidettavana palliatiivisella osastolla. Yli 60 vuotta kestäneen uransa aikana Sella näytteli lukuisissa teatteriesityksissä, elokuvissa ja televisiotuotannoissa. Suomen Kansallisteatteri on muistanut tänään Sellaa suruliputuksella. Lisää Sellan vaiherikkaasta elämästä osoitteessa is.fi. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo löytäneensä noin 50 tapausta, joissa sen tekoälyagentit vuotivat käyttäjien ChatGPT:hen lataamia kuvia ulkopuolisille verkkosivuille. Yhtiön mukaan tapaukset sattuivat ennen myöhemmin käyttöön otettuja turvamekanismeja. Kaikkia kuvia ei välttämättä ole vielä saatu poistettua. Tietoturva-asiantuntija Paul Walsh arvostelee yhtiötä siitä, ettei se hänen mukaansa ota tapauksista riittävästi vastuuta.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Tulevana yönä sade painottuu maan pohjois- ja länsiosaan, mutta huomenna päivällä maan itäosassa satelee. Tiistai lämpötila on 10 ja 17 asteen molemmin puolin, voisi sanoa, nimittäin ihan Lapissa on kymppiä ja aurinko paistaa ja muualla Suomessa enimmäkseen pilvistä, mutta lämpösempää, silleen 15-17 astetta.
14: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
6: Kello 7:02. Voronkovan Alina vielä tämän tunnin aikana sulle seuraa pitämässä. Ja uutta musiikkia, sitä olisi kohta soitossa. Vain elämää kaudelta Benjamin, tulkoon rakkaus. Myös Mariska, minä liityin sinuun. Tämän lisäksi Tuukka Ritokoski tuolta aamulypsystä kertoo, tai muisteli, että miksi hän aikoinaan ylppärikirjoituksissa valitsi Espanjan, ja tämä valinta yllätti meikäläisen, niin muistellaan vähän niitä omia kirjoitusaikoja, ja muistaaksä mitä aineita tuli kirjoitettua, nimittäin syksyylppärit, ne on vielä käynnissä.
14: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. On ollut.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Älä ollut valehtelemaan.

0: maanantai-ilta, se on jo pitkällä. 7:50 kellossa, kuuntelit Radio Suomi Poppia. Mariska, minä liityin sinuun, soi äsken. Ja tuossa vartin sisään soitan muun muassa uutta Sannia, JVGtä, Ahtia ja Apulantaa. Alina täällä 9 asti seurana. Tuolla aamulypsyssä tänään käytiin läpi, kun syksy ylppärikirjoitukset on nyt käynnissä, niin miten Tuukka Ritokoski päättyi kirjoittamaan espanjan kielen?
1: Sullakin Tuukka ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
2: valitsit. Mulla oli lukios, mulla oli espanja.
1: Espanja, joo. No mites?
2: No se on kieltämättä niin, nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
1: Jäi lyhkäse.
3: Miten sä päädyit sen? Mikä
2: no
3: se inspiroi?
2: Siis lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
1: Se on ollut iso vaikuttaja, mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
2: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistan jonkun sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen kolmoseen, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla. Ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, ja hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista.
0: Toi oli aivan hirveä tunne, muistan ikuisesti ylppäretten jälkeen, kun kirjoitin matikan. Ja jostain syystä mä halusin muistaa tasan tarkkaan, että mitkä numerot ja vastaukset mä olin saanut. Ja heti kun lähti sieltä ylppärisalista ja joku kaveri tuli vastaan, niin mä olin silleen, että no mitä sä sait siitä vitosvastauksesta. Ja sitten alkoi miettiä, että no miten meillä kummallakin on niin eri vastaukset. Jos sulla on vielä tulossa ylppärikirjoitukset keskiviikkona, niin hirveästi tsemppii niihin. Sen jälkeen kyllä elämä helpottuu.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Toivotaan ainakin, että helpottuu. Lähtee yksi kivi sydämeltä. Nyt musiikissa Apulanta koneeseen kadonnut ja tämän jälkeen ihana Ahti, sisko ja sen veli. Kuuntelet Suomi Popin maanantai-iltaa.

0: Ahti, sisko ja sen veli soi Suomi Popilla. Hetken päästä myös Sannia, ei vittu mä rakastuin taas, sekä JVG rehellisesti. Mut satuitko huomaamaan, että Seinäjoen naisten pesäpallojoukkue, sellainen kuin Jussittaret, teki nyt historiaa, nimittäin he voitti Suomen mestaruuden ja Aamulypsyn porukka tavoitti heidät aika hilpeällä puhelulla, niin kuullaan siitä puhelustakin hetken päästä klippiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Ei vittu, mä rakastuin taas Sannin ja Ville Gallen tämän kesän

0: vuotoksia kuulit sen Suomi-popilta. Alina täällä 9 asti ja huomasitko, että tuolla Seinäjoen suunnilla tehtiin historiaa, nimittäin pesäpallon Suomen mestaruuden voitti 49 vuoden tauon jälkeen kotijoukkue Jussittaret ja aamulypsy otti tänään tuoreet kuulumiset osalta joukkueesta. Kuunnellaan, ketä siellä oikein oli linjoilla.
1: Ketäs meillä on nyt? Onko meillä koko joukkue vielä pystyssä vai onko siellä vaan niin kuin
2: kärkiryhmä.
3: Täällä on Kotimaa, Turpela, Peltonen, Polso, Honkala, Syrjälä ja sitten Matola on tossa, että haluatko kysyä siltä niistä keitelle menoista?
1: mä voin kysyä Polsolta sen verran, että miltä se tuntui nyt, kun siellä on kaksi paloa, supervuoropari ja ajolähtö. Ja sä oot se tyyppi, joka pääsee kipittämään kotiin ja 49 vuoden jälkeen tuomaan sen mestaruuden. Niin, kerro nyt vähän fiiliksi, miltä se tuntuu?
3: No siis on ihan se hienoa, mutta vähän ikävästi, mutta syöksytettiin kotipesään, niin ei päässyt niin nopeasti juhlimaan mestaruutta.
0: Huhhuh, siis näin se sitkeys ja voiton haluvaa palkita. Onnea vielä ansaitusta Suomen mestaruudesta, Jussittaret. Ja koko ton puhelun pääset kuulemaan joko Suplasta saman tien siellä aamulypsyn uusinnat, tai sitten kello 9 jälkeen täällä Radio Suomen Popin taajuuksilla, kun starttaa toi aamulypsy tunnissa. Eppu Normaali, Vihreän joen rannalla seuraana soitossa, ja sitten Elinoran Funeral Song.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
5: Kaikki Suomen parhaat.

0: Koskettava kappale Elinoralta, Funeral Song, soi Suomi Popilla. Kello on 8.37 Alina Voronkova studiossa 9 asti ja 28. päivä syyskuuta on tänään. Se tarkoittaa sitä, että nimppareita viettää Arja, Lenni ja Leon. Lämpimästi onnea koko Suomi Popilta. Ja jos tunnet Arjaa, Lenniä tai Leonia, niin laita ihmeessä vielä tekstariin onnittelut perään. Kerron kohta, että millaisen paljastuksen artisti Diandra oli kertonut koskien Nylon Beatia ja millaista historiaa tämä yhtye tekee tällä viikolla. Mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
10: On ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
14: Noblessa.
19: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
21: Ei olla.
20: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöinen.
2: Joo, mä huomaan, että se... Kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Kello 10:50, kuuntelet Suomi Poppia. Portti on pois, Kake Randelin juhannus yö pauhaa siinä. Alina vielä hetken aikaa sun seurana. Tänään Yle uutisoi haastikseen, jossa Diandra Flores, tämä meidän ihana artisti, kertoo, että 6-vuotiaana hän oli löytänyt nailonbeatin musiikin ja ihaillut, miten 2 upeata tyttöä laulo ja tanssi lavalla. Hän erityisesti luukutti Satasen Laina-kappaletta ja se on jäänyt hänen sydämeen. Ja onhan noi naikkarifanit nyt ainakin erittäin mehuissaan, koska nyt on tosi tärkeä viikko koittanut, nimittäin nailonbeat tekee historiaa. Tuolla Helsingin jäähallissa yhtye kerääntyy torstaista eteenpäin. 4 peräkkäistä päivää siellä vedetään keikkoja ja kukaan muu bändi ei ole siis tosiaan 4 peräkkäistä täyttä Helsingin jäähallia vielä kerännyt. Joten varmasti nostalgiaa on tiedossa, koska juhlakonsertilla juhlitaan duon debyyttialbumin 30V-juhlavuotta. Huhhuh, aikamoiset kemut tiedossa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Kuumaa tuun vielä himaan ja Suvi Teräsnitska jää tänne vielä ennen 9. Mä lähden nyt himaa ja kula huomenna kello 6 illalla. 9 jälkeen alkaa noi aamulypsyn uusinat. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö niin mä näytän?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liiku.

0: ja tällä puhelimetkin soi, katsotaan tohon väliin. Hallo, kuka siellä sä?
1: No moikka, täällä Liina Turpela, täällä Justyttarista.
2: Terve. Aika rapeen sauna.
1: Huomenta.
0: Huomenta. Onko, no hei, ensinnäkin nyt kerran, kun siellä vähän tuossa sulla pientä kröhää on, mutta jos me oikein kuultiin, niin siellä Jussittaret puhelimen päässä. Ensinnäkin isot onnittelut, hei.
1: Kiitos.
0: Missä te ootte?
1: No me ollaan kuule ihan meidän omalla kopilla täällä, Seinäjoen Unikolla.
0: Aha, ootte sitten ollut niin kuinka pitkään siellä nyt sitten? Koko yö vai?
1: No kyllä, me tässä vähän ollaan koko yötä oltu. Eka oltiin vähän saunomassa ja sitten tultiin tänne kopille nauttimaan vielä toistemme seurasta.
2: Niin siis hetkinen, nyt täytyy ihan laskeskella, että se oli lauantai, päivällä. Kuitenkin päivä, kun mestaruus ratkesi. Te olette vieläkin kopilla, niin oletteko te käynyt jossain yössä pyörähtää välissä vai mitä on tapahtunut? Ootte käynyt?
3: Joo, ja täällä kopilla myös vietetty yötä, että
2: missä on silmupatsas tällä hetkellä, ja onko se käynyt jossain semmoisessa paikoissa, missä sen ei olisi pitänyt käydä?
1: No se on tässä meidän vieressä oikein ylvästi pystyssä, ja se on käynyt meidän kaikkialla, missä me ollaan käyty. Hyvä. Että en tiedä, ollaanko me käyty jossain kielletyillä paikoilla.
0: No missä, missä baarissa olitte esimerkiksi tuossa lauantai-ilta sunnuntai välisenä?
3: Varma Karma.
0: Aha, no niin. Karma toimittaa, selvä.
2: Ketäs meillä on nyt? Onko meillä koko joukkue vielä pystyssä vai onko siellä vaan niin kuin
0: kärkiryhmä.
3: Niin. Kärkiryhmä. Täällä on Kotimaa, Turpela, Peltonen, Polso, Honkala, Syrjälä ja sitten Matola on tossa, että haluatko kysyä siltä niistä ketelle menoista?
2: mä voin kysyä Polsolta sen verran, että miltä se tuntui nyt, kun siellä on kaksi paloa, supervuoropari ja ajolähtö. Ja sä oot se tyyppi, joka pääsee kipittämään kotiin ja 49 vuoden jälkeen tuomaan sen mestaruuden, niin kerro nyt vähän fiiliksi, miltä se tuntuu?
3: No siis olihan se hienoa, mutta vähän ikävästi, mutta syöksytettiin kotipesään, niin ei päässyt niin nopeasti juhlimaan mestaruutta.
2: Joo, ja mä katoin sitä, että kun sä syöksyit siihen kotipesään ja nousit ylös, niin muut oli ringissä jo vieressä, eikö sun luokset tullut niillä käytännössä kukaan, niin se tuntui musta pahalta.
3: Ja melkein hypättiin sormillekin
2: piikkoja. Niin olikin muuten, joo, se tuntui kurjalta. Kukas teitä on nyt johtanut siellä? Teillä oli kuka teillä on ollut siis tämmönen ryhmänjohtaja siellä, niin kuin sanotaan näissä bileissä?
1: No kyllä mä sanoin, että se on toi Matola-Peltonen kaksikko, joka on kyllä hoitanut aika hyvin tämän muutamat pari päivää, että ryhmä pysyy kasassa ja ryhmä pysyy ylpeästi myös hereillä.
0: Ihan mahtavaa ja hienoa, että olette siellä juhlin. Mä mietin just tuolla miesten puolella, kun nehän soitteli viime viikolla, niin siellä ei ollut kuin pari enää mukana. Tosi he oli siinä sitten melkein viikon mennyt. Niin mitä tavoitteita teillä on nyt sitten pesäpallon ulkopuolella tähän nyt sitten juhlimiseen liittyen? Eli miten pitkälle Jussittaret aikoo nyt juhlia tätä? Että mitä suunnitelmia?
1: Joo, kyllä me tähdätään siihen, että viikko ainakin ja sitten tähdätään siihen toiseenkin, että jos sitten olisi kaikki vielä, no ei nyt ehkä kaikki, mutta ainakin me kaikki tässä, ketkä nyt seisoo, kärkiryhmä, niin pysyy kasassa siihen asti.
2: Okei, mä sanon sen verran, että jos te olette vielä ensi maanantainakin siellä teidän pukkarissa, niin soittakaa vaan, koska siinä aletaan koputtelemaan jo niin kuin mestaruusjuhlien niin kuin ennätyksiä, sen verran mä voin sanoa. Mutta siis vielä lisäkysymys, teillä oli siis noiden pudotuspelien siis MVP. Matilda Niskakangas, siis 2008 syntynyt, haloo, teidän lukkarina, niin onko teillä siis nuoriso tippunut jo niin kun joukosta pois, kun ei ollut tuossa nimilistassa, niin onko nuoriso jättänyt jo juhlat?
3: On, ne taisi lähteä ensimmäisten joukossa.
2: Ai tämä on niin pehmeä.
0: Ihan liian urheilusta tavallaan, enää samalla tavalla. Mutta kiva, että siellä on noin iso porukka vielä viipottamassa menemään ja ihan ansaitusti.

0: Haluatteko lähettää vielä terveisiä johonkin suuntaan?
1: No, me lähetetään terveisiä kaikille Jussittarien faneille ja kaikille, jotka tietää, että me ollaan voitettu mestaruus tänä viikonloppuna.
0: No nyt taas muutama
2: tota... Niin. 200, ketkä oli katsoa meidän peliä silloin lauantaina.
3: Niin, teillä on hienot yleisömäärät ollut siellä.
0: Kaksi kertaa on yleisöennätys uusiksi.
3: Joo.
0: Nyt tuli niin kuin naisten superi uusi yleisöennätys. Se oli joku 4000, mitä se oli, 200, just sanoit. Joo, justi sanoi. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa.
3: Loistava juttu. Hei, mitä mainiointa juhlimisen jatkoa, ja palataan siis viikon päästä maanantaina, jos olette vielä silloin tolpiltaan. Tosin nyt kuulostaa jo siltä, että tuskin sieltä mitään muuta kuin pihinää kuuluu enää puhelimen päästä, jos ääni on kahdessa päivässä mennyt tohon kuntoon. Mut tästä lähtee, hei, sinne. Pitäkää hauskaa.
0: Kaikkea hyvää, kaikkea hyvää. Sä laittaa väliaikatietoa juhlista sitten meidän tänne vaikka WhatsAppiin, niin seuraava.
4: Ja kuvia.
3: Hyvää.
0: Kaikkea hyvää.
3: Heipa. Moi moi.
1: Moi moi.
5: Bye bye.
6: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
7: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo kahta sanaa.
6: Biisi vastaan biisi.
8: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
6: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
9: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
6: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa

0: Kotivideon lennolle halki VHS, tähti taivaan, hyvät katsojat. Ja mitkä asiat saa sit lolleroon?
1: Toi on ihan hirveä sana.
2: Koska huumori.
0: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja Kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
7: Toolls. Tools tekee mestarin.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
12: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
13: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
1: Yhteistyössä Supla.
2: Nopeasti, Tinni, me kerrottiin, että sä lähdit vähän extempore syyslomareissulle. Miten siis yleisesti vaan, niin miten meni? Me ymmärrettiin näin, että sä olit jossain Etelä-Euroopassa.
3: Joo, mä kävin Etelä-Euroopassa. Se oli todella extempore. Mä en vielä tässä töissä ollessani tiennyt, että tämmöinen loma tästä tulee. Mutta lähdin sitten käymään, kun siihen tuli mahdollisuus, kun noita pitämättömiä lomapäiviä kertynyt tässä vuoden varrella ja näin. Ja niitä pitäisi tästä poltella pois ja mun kamu oli lähdössä käymään sitten tuolla noin, kuule, Kreikassa Roodoksella.
2: Ai ihana, Roodoshan
3: on. Aivan ihana.
2: Minähän oli ihana siellä joskus.
3: Ja minähän siellä, kato, käynyt silloin viimeksi 16-vuotiaana.
2: Ai, sulla on niin pitkä
3: tauko. Leena kanssa. Kato, se on se kuuluisa reissu.
2: Ai jaha, se on sen jälkeen käynyt.
3: Leskinkaan käytiin. Ei, ystävämme on siellä, kato, sitten matkaoppaana, niin siinä oli kaikkea tämmöistä mukavaa, kun joka ties sitten paikat.
2: Oliko tämä Lenskin kanssa tehty reissu Roodokselle se, missä te otitte tämmöiset
3: reissuleimat? Joo, paitsi Lenskinhän ei ikinä ottanut. Mä olin ainut, joka otti.
2: Ai niin, sä
3: unohdat tämän plot twistin, että mä otin eka, vaikka me lyötiin kättä päälle, että molemmat ottaa. Niin mulla oli silleen ihana.
2: Ja eikö se ollut tuonne niin sanotusti, oliko se vesiraja?
3: Joo, joo, se on tuolla nivusessa aivan siis hirvittävä, ihan oikeasti.
2: Se kuka
3: antaa? On, mutta kuka antaa 16-vuotiaan ylipäätään ottaa tuommoisen?
2: Aikamoista.
3: Mutta siis tämä oli mun mielikuva. Että
2: se no ei kukaan antanut siis, mitä sä selität?
3: Ei, no siis kyllä siellä joku aikuinen
2: no
3: se mulle teki.
2: Siellä joo, joka on jossain niin kreikkalaisessa moottoripyöräkerhossa, joo, niin varmasti
3: ja
2: ne
3: se
2: tekee.
3: Hinta oli siis jyrkkä 30 euroa, silloin mä muistan niin, sen niin elävästi, että olisi tuossa ehkä pitänyt joku tämmöinen hälytyskello soida. Mutta joo, Savinaisen Antilta, eli ystävältäni, kenen kanssa Amazing Graceissakin oli, niin lämpimät terveiset tähän studioon.
2: Joo, ai kiitos
3: teille
2: kovasti.
3: Teille molemmille, hänen
2: kiitos
3: kanssaan
2: kovasti
3: olin siellä siis.
2: Niin, sulla oli totta Savinaisen Antti mukana. Silloin saattaisi käydä jopa niin, että tämä sun ja Lenskin reissu tulee niinku puheeksi, ja sen jälkeen on Antillakin hepissä niin tähti statuointi, koska hän on semmoinen mies, että tykkää niinku lomalla ottaa iisi.
3: On, ottaa iisihän se nimenomaan ottaa. Mutta joo, se oli oikein siis mukava, mutta sanotaan tiistai-aamuna me oltiin siellä mitä 10:00.
2: Joo, ai, oliko lämmintä?
3: Ai että oli lämmintä. Siellä on 28 vielä, siellä tosi
2: mama
3: kuuma.
2: Yes.
3: Mutta kyllä on pakko sanoa nyt, jos tiivistäen, mitä nytten tulee mieleen, niin profiili on pikkasen muuttunut Roodoksessa.
2: Okei.
3: Okay. Sen on vallanneet saksalaiset eläkeläiset.
2: No varmasti niitäkin, ja sitten mä huomasin, että kyllä se niinku semmoinen aika perhe. Lomapaikka
3: joo,
2: on siis
3: ja mä muistelin sen baarikadun, sen kuuluisen, missä silloin vietettiin koko viikko, siis majoituttiin myös.
2: Olitte
3: siinä
2: siellä Roodoksen kaupungissa?
3: Joo.
2: Mä en ollut siinä.
3: Joo, niin me oltiin siellä just kun ystävämme työskentelee siellä,
2: joo,
3: niin oltiin sitten kaverina siinä. Mitä mä olin sanomassa, niin se baarikatu, minkä mä muistin sellaisesti, ettekö Times Square New York-tyyppisen värivalot, joo, musiikki soi, sisäänheittäjä oikein semmoinen täysi katu ja täynnä elämää ja hyvät biisit soi just. Mun ja Tuukan semmoinen niin playlistit soi, joo, siellä on täydellinen meininki. Niin ehkä mulla on ollut silloin 16-vuotiaana vähän eri fiilis siitä, mikä on ihan älyttömän hienoa, koska me käveltiin siitä siis kerran niin kuin läpi.
2: Niin.
3: Mulla ei tullut mieleenkään istahtaa siihen edes 10 sekunniksi.
2: Soiko edes oli samat biisit enää?
3: No ei, kun soitetaan uutta musiikkia.
2: Ai ja.
3: Soitetaan uutta musiikkia, piru vie, niin ei siitä tule kyllä jostain raiku hiljaa Usherin jää, joka sai silleen vähän fiilistä nousemaan. Mutta ei tarpeeksi kuitenkaan. Mutta tosiaan tiistain.
2: Missä museossa te sitten kävitte?
3: No
2: vai?
3: Ei, me käyty, piti itse asiassa mennä. Me käytiin, keskiviikko oli hyvä päivä. Niin. Mä sanon sen. Tämmönen, tiedättekö, all day cruise. 55 euroa, all inclusive.
2: Wow.
3: Siihen. Yes. Semmoinen merroslaivan näköinen, semmoinen oikein, tiedätte se oikein kusine, minkä miettii, niin. Tuohon mä en mene ikinä, niin sinne saksalaisten vanhusten kanssa
2: okay,
3: snorkausreissulle. Äärimmäisen kiva, se oli hyvä. Siellä oli hyvä tunnelma, keskiviikosta mä tykkäsin, ei mitään,
2: joo,
3: ongelmaa.
2: Ja torstain.
3: Torstaista eteenpäin, niin ei mitään, Tiina tilastoihin, siinä maha veti kuin onkimadolla.
2: Ai joo, niin, Roodoksella on vähän jo.

0: Joo, siellähän pikkasen ei ole totta.
1: Siellähän lyö jengille potit uikkariin ihan sille.
0: Toi ei ole kiva.
1: Se ei kyllä ole, ja mä en ole ikinä reissussa kipeen.
0: Ah.
1: Siis todella, todella harva.
0: Ja mun maha
1: kestää mitä tahansa. Tuukkahan ei kestä, kun mähän, siis leivät, mitkä on ollut pitkään, meillä kotonakin niin. Roskiksessa, mähän syön ne sieltä, koska mun mahahan kestää kaikkea, niin kuin ihan kaikkea muuta, paitsi makkaran näkemisen tyyppisesti.
0: Niin, sillä tavalla,
1: ja punaisen lihan niin kuin näkemisen, niin se on ongelmallinen. Mutta tota, se sitten löi mulla, niin mä olin sitten aika lailla pois pelistä siinä sen,
0: niin.
1: Sen neljästä päivästä, niin tolleen 2,5.
0: Ai. No,
1: niin kyllä mä sen nyt sanon ihan tässä rehellisesti, että harmittaa, mutta ei mitään. Mulla,
0: no
1: on, kaikkia, mulla on kaikki tämmöisiä erilaisia hauskan näköisiä lääkkeitä, mitä mulla on nyt sitten tuliaisena täällä.
0: No niin.
1: Esim tämä Silroton 10 milligrammaa, mistä jos tästä, niin kuin, tästä kannesta, jos lukee nopsasti, niin hirveän vaikea on sanoa, mikä tällä lähtee.
0: En mä edes näe tältä saksin, niin pienellä
1: ei olekaan, ja se ei tämä ei mitään.
0: Onko tämä kyri tämmöisillä? Kreikkalaisia. Joo.
1: On se.
0: Ei tästä osaa sanoa, mutta 10 milligram nappihan se on. Voiko todella resepti olla se? Mä katsoin, tässä on 48 tablettia, sulla on 2 jäljellä, niin onko tämä?
1: Joo, se oli. Niitä sai tässä 18 päivä.
0: Viinan kanssa 3 ja 8, jos se ei juo. Just. Niin sä ainakin ymmärsit
1: tämä apteekkari. Täällä oli tämä erikseen se apteekkari kirte, että suositellaan. Siis täällä on tämmöinen pieni kuva, missä on siis tämmöinen vesimeloni Pritzer-kuva. Joo, niin mä otin sitten näitä.
0: Joo, no mutta ei ole kyllä, ei ole kiva,
1: ei että tommoinen. Ei tämä ollut, kyllä mä sitten sanon, että miksi sen piti iskeä just nyt. Ja minä, joka olen vielä oikeasti käsinpesijä tämmöinen hygienia-ihminen.
0: Niin, aivan.
1: Niin perkele, mä sanon, mulla harmitti. Tiedätkö,
0: se oli se merirosulaivahan se oli.
1: Ja sitten yksin hotellihuoneessa, koska Antti Savinainen asui sitten omassaan. Ja niin, silloin oli kivat menot siellä ja kaikkea, mutta.
0: Kurja homma.
1: Välillä se pitää. Ehkä se vaatii tavallaan, tiedätkö, sitten mullakin jotenkin tällaisen, että mä oikeasti rauhoitun, niin se vaatii sen, että se on apteekin kautta pötkölle.
0: Niin. Hei,
1: musta täysin kohtuuton. No, sain katsottua lentopalloa, jos ei muuta.
0: Niin, no totta. Nyt on pakko kysyä tähän väliin.
1: Kysy.
0: Tajusin just.
1: Kalja, oluehinta.
0: Ei vaan, Antti Savinainen siis, kun sä olit siellä.
1: Eli elämäänsä.
0: Ja mä sain hirveät syytökset, kun mä kerroin mun nuoruuden reissusta tuossa mun ja Rossiukan siinä podcastissa näpyssä. Joo. Niin mä kerroin siitä, sit tuli joku semmoinen aika ryöttäinen otsikkokin, koska mä kerroin siis, että mä oon nuorena, mä myönsin, että ehkä se ei ollut ihan paras ratkaisu. Mä olin mun puolison kanssa Kreikassa reissussa.
1: Joo.
0: Me käytiin jossain roadtripillä vähän ajeleen siinä. Mm-hmm. Hänellä tuli joku tämmönen ruokamyrkytyshomma. Mm. Vessalattia tuli tutuksi ja muuta. Mm. Niin sitten mä lähdin, kun hän ei voinut lähteä mihinkään, niin mä lähdin meidän hotellin pikkolopojan kanssa tämmöisiin kreikkalaisiin bileisiin kaksi päällä mopolla.
1: Joo.
0: Niin siitä tuli hirveä tuomio sitten, että eihän näin voi tehdä. Mä sanoin, että mä olin kuulevina, että hän huusi sieltä vessasta oksennuksen keskeltä, että mene vain.
1: No mitä sun olisi pitänyt tehdä? No istua sinne vieressä ja pietää kädestä kiinni.
0: Joo, tää
1: ei
0: oli se
1: missään
0: toive.
1: Nimessä. Tää ei, Anttihan eli parasta elämäänsä sillä. Totta kai. Ei, tuossa.
0: Toki hän ei ole sun puoliso, että kai siinä on joku pieni ero, mutta silti.
1: Mutta mä sanon rehellisesti, jos mä olisin ollut mun puolison kanssa tuolla reissussa, niin olisin antanut hänenkin mennä.
0: Olisiko pitänyt mennyt?
1: Ois vaan,
0: no niin,
1: ois.
0: Mene vain. Näin se, joo.
1: Mitä se siellä huoneessa tekee, jos mä oon ihan kuin oikeasti onkimotona siellä? Mut sellainen, ei mitään tule esiin, mutta kun olet lääkkeet ja vähän viinaa.
0: Kiitos napeista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tänään mennään vieraalla tällä lyhyellä kielellä. Eli semmoisella, mitä ei ole sitten kovin montaa vuotta ehkä luettu. Ainakin mulla oli lyhyt ranska ja se tarkoitti sitä, että mä aloitin sen lukion ekalla. Eli sitä oli niin kuin 1, 2, 3 vuotta siinä. Tai tavallaan jo 2,5 siinä ehti sitä harjoitella ja sitten mentiin kirjoituksiin. Mähän kirjoitin sen kyllä, pääsin nippanappa läpi. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
2: valit. Mulla oli lukiossa, mulla oli espanja.
1: Espanja, joo. No mites?
2: No se on kieltämättä niin vaan. Nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
1: Jäi lyhkäse.
3: Miten sä päädyit sen? Mikä
2: no,
3: se
2: siis
3: inspiroi?
2: Lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
1: Se on ollut iso vaikuttaja, mä tiedän.
2: Mä väitän, että tosi moni Suomessa on lukenut joskus 2010-luvun taitteessa espanjan Serranon perhe.
1: Ihan täysin, koska siis artisti Alisa Syrjä kertoi siinä Aki Linnahteen podcastissa, kuuntelin viikonloppuna. Hänhän siinä niin kuin ilmeisesti lukion jälkeen opiskeli yliopistossa vuoden espanjaa, mutta hänellä oli se artistiura kyllä koko ajan kiikarissa, ei vaan päässyt sinne popjatsiin sitten vielä siitä ensi yrittämällä. Niin hän sanoi, että johtui ihan täysin Serranon perheestä tämä valinta just silloin, niin. Että sä oot ihan oikealla jäljellä, Tuukka, tossa. Mutta nyt on kysymys kaikille teille, jotka olette kuulolla ja olette lukeneet jonkun lyhyen kielen kouluvuosinanne, niin onko kukaan semmoinen, joka voi sanoa rehellisesti, että se niinku oli kyllä hyvä, että lähtee aika kivasti Espanja tai Ranska tai Saksa tai mikä tahansa se on, koska mä aloin sitä muistelemaan, kun tajusin, että nyt on nämä kirjoitukset, että siinä oli kyllä niinku hukkaa heitettyä se 3 vuotta sitä Ranskaa opiskelua.
2: Se on niin kaksipiippuinen juttu, kun kielethän ei ole ikinä hukkaa heitettyä aikaa, jos sä kieltä opiskelit ja ennen kaikkea nyt korjauskieltä opit, niin sehän on niin kuin rahaa laittaisi pankkiin. Että mitä meillä on koulusta jäänyt oikeasti tassuun,
1: niin
2: ne kielethän on semmoisia, mille on käyttöä.
1: Se olisi
2: toki
1: paras.
2: Kaikille muullakin, me ei vaan niin kuin tunnisteta sitä samalla lailla. Mutta ne kielet, jos sä osaat hyvin jotain kieltä, niin sehän on paras. Mutta kyllä mä sen muistan, sen mun espanjankin, niin olisiko siinä ollut siinä kokea silleen, että kerro perheestäsi.
1: Niin.
2: Nippanappa ymmärsi kysymyksiä, sitten alkaa miettiä, että mitä adjektiiveja mä nyt muistan tässä, niin mi madre es también.
1: Joo.
2: Mi padre es también. Mi perro es también.
1: Seuraava tehtävä.
2: Siinä on yhdellä adjektiivillä käyty koko suku läpi. Joo. Ne kaikki pirun mukavia.
3: Oho,
2: ne on.
3: Joo, just niin näin. Se on.
1: Mutta kai siitä voisi saada, se itsellä ainakin menee myös tosi paljon. Mä oon vähän sitä mieltä, että ei ollut ehkä innostavin opettaja, mutta totta kai se ei ollut paras ikä sitten kuitenkaan aloittaa tämmöinen uusi. Ja se on sääli, koska se nimenomaan kielistä olisi hyötyä. Kyllä varmasti 3 vuodessa, jos olisi hyvä motivaatio ja näin, niin siitä voisi saada siis sellaisen, vaikka mä olisin saanut siitä ranskasta semmoisen käyttöranskan, että pystyisi vähän, jos menee ranskankieliseen maahan lomalle, niin pystyisi vähän asioimaan, hoitamaan niitä asioita siellä. Mutta nyt rajoittuu kyllä aika lailla niin kuin, että osaa sanoa un paket, de croissant ja näin. Ja sitten se on siinä, että niinku yhden jonkun tilauksen pystyy tekemään, mutta en saanut irti. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
2: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistan jonkun sen sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että mitä te laitatte siihen 3:een, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla, ja sitten me ollaan perään kassille, ja hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Me oltiin saman tien, että ylävitoset, se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Perhana. No.
2: Mitä te laitat siellä hammaslääkärin?
3: Kuuntelee korvat.
1: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
2: Uusinan kautta. Käy pörättä uusinan kautta.
0: Radio Suomi Pop.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
24: Radio Suomipop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Täällä on tätä Iltalehdessä. Viime viikolla on julkaistu Iltalehden toimittaja Marko Oskari Lehtosen kirja Vallan vahtikoira.
2: Noha, vallan vahtikoira.
1: Juu, ja tässä oli politiikoistakin kaikkea maailman juttuja, mutta niin erikoinen tapaus löytyy sieltä Fazerin omistavaan sukuun kuuluneesta miljonääristä.
2: Jahas, mitäs, minkälainen?
1: No selkeästi raha nyt ei kuitenkaan tuo onnea, tai jotenkin tässä on sitten tosi outo ihminen kyseessä, mutta siis kirjan mukaan miljonääri oli näpistänyt marraskuussa 2012 niin Stockmannin tavaratalosta Shushia. Mutta jäi myymälä etsivän haaviin. Ja kaveri napattiin sitten, kun hän oli poistumassa hissillä. Eli hän oli kerännyt ostoskerroin tuotteita ja haki lopulta yhden sushi-pakkauksen. Avasi paketin, söi sushit, meni kassalle. Ja kassalla mies sitten laittoi kaikki muut tuotteet kassalinjalle, mutta jätti syödyn tuotteen pakkauksen sinne kärryyn. Ja tästä on myymälä etsivä sitten kertonut poliisille. Onko toi sallittua muuten toi niin kuin, että kaupassa sä syöt, avaat paketin ja syöt sen ja sit maksat vaan sen niin kuin lodjun siitä.
2: Kai se on vähän niin kuin kauppiaan linjasta, niin lapsethan usein voi olla semmoisia, että jossainhan on semmoisia ihan jossain kaupoissa, että niin kuin lapsille vaikka joku banaani tai joku tämmöinen näin niin kuin ihan mun mielestä, onko ne jopa semmoisia, että ihan
3: saa ottaa.
2: Niin, saa ottaa tyyppisiä, mutta ainakin siis sitä nyt näkee, että jos on pitkä kauppareissu, niin lapsille
1: saa. Ja mäkin olen nähnyt noita, mutta siis onko se laillisesti ok? Mä tiedän, että avattu tuote on ostopäätös, mutta niin, jos mä menen kauppaan ja otan sen maidon hyllystä ja juon sen, niin onko se ok?
3: Niin, ja maksat sen kuitenkin.
1: Niin, jos mä maksan sen.
3: Tai vaikka just tulee mieleen, jos sulla on keksipaketti ja sun tekee ihan hirveästi mielistä keksiä, niin sä otat siitä keksipaketista muutaman ja maksat kassalla. Mulla tulee siitä jotenkin rikollinen olo. Niin. Samahan se on, että syönkö mä sen siinä periaatteessa kaupassa vai
2: niin, paitsi, että sä et ole just ennen maksanut sitä, että ruokatuotteet on haastavia.
3: En nyt osaa sanoa, mitä laki tänne.
1: Omistusoikeus. Tuote on kaupan omaisuutta, kunnes se maksetaan kassalla. Okay. Sen avaaminen tai syöminen ilman maksua on jonkun lakitiedon mukaan periaatteessa toisen omaisuuden luvatonta käyttöä. Suuret kauppaketjut, S-ryhmä, K-ryhmä linjaavat, että tuotteet tulee maksaa ennen käyttöä. Poikkeukset pienten lasten kohdalla, esimerkiksi hedelmän tai soseen antaminen itkun rauhoittamiseksi.
2: Okay,
1: eli henkilökohta saattaa olla joustavampi, eli se on rikos. Yes. Tässä tapauksessa hän ei edes maksanut sitä, niin se on oikein rikos.
2: Joo. Eli mä pahoittelen nyt sitten, koska mä oon tehnyt Mä otan yleensä viikonloppuna perjantaina, mä otan sixpackin ja mä alan siinä pikkuhiljaa tiputteleen, että kun mä teen ne ostokset, niin tämä ei saisi siis tehdä. Mä otan seuraavaksi omat mukaan.
3: Joo.
2: Asia kunnossa.
1: Selvä, mutta toi nyt olisi voinut mennä vielä niin kuin huolimattomuuden piikki mun mielestä toi, että hän esim. Unohti, että niin, hän söi ne sussit. Niin. No poliisi ei siinä antanut kuitenkaan niin kuin yhtään armoa. Hän sai 6 päiväsakkoa näpistyksestä ja kun hänellä on tommoset tulot, niin sakkoa kertyi 1464 euroa. Mm. Ja joutui vielä

0: maksamaan syömänsä susit.
1: Oho.
0: Mutta tämä sushi-episodi ei ollut tämän Fazer-miljonäärin ainoa hairahdus.
2: Joo.
0: Hän oli myös jättänyt pysähtymättä suojatien eteen, kun poliisi oli pysähdyksessä vierisellä kaistalla. Ja lisäksi hän oli sitten säilyttänyt 4 luvallista haulikkoa ja 1 kivääriä ja patruunoita lainvastaisesti lukitsemattomassa kaapissa asunnossaan.
1: No kai toi, eikö toi ole tämmöinen metsästysalan klassikko? Noita sattuu.
0: 4 haulikkoa, 1 kivääri ja sitten patruunat vielä samassa kaapissa, missä ei lukkoa. Niin se on kyllä, toi on kyllä aika paha.
1: No joo, mutta hän varmaan asuu jossain semmoista, siinä on portit ympärillä.
2: Onko se
1: koko
2: sun ystävä, kun sä olet
0: no miten se Juuso sanoo, että poliisi oli käynyt kyseisessä asunnossa ja löytänyt sieltä runsaasti nuoria
1: niin
0: juhlimassa.
2: No niin,
0: osa seuraajista oli päihtynyt.
1: Kai sä nyt saat bileet.
0: Poliisi arvioi, että heillä olisi ollut pääsy aseisiin ja patruunoihin juhlia aikana, niin oletko se edelleen sitä mieltä, että
2: oliko se joku juhla?
0: Vaan tommonen niin kuin metsästysalan niin klassikko.
2: Jep.
1: Mutta siis mitä tällä nyt nuo, teet, älä tee mulle nyt semmoista ansaa, sano nyt miten, oliko ne alaikäisiä vai oliko ne ihan jokainen aikuinenhan vasta, vaikka kyllähän 18.
0: Runsaasti nuoria juhlimassa.
2: Minkä ikäiset henkilöstä me puhuttiinkaan tässä?
0: Ei nyt ole kerrottu.
2: Niin,
1: mutta jos nämä oli kuitenkin täysikäisiä, niin jokainen vastaa omasta toiminnastaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mikä tämä tämmöinen vallan vahtikoira, nyt tämä kuulostaa siltä, että tämä on Fazer-miljonäärin vahtikoira tämä kirja, jos kaikki on sieltä kaivettu.
2: Ai niin, tämmöinen ajojahti.
1: Niin.
2: Aivan.
0: No, mun mielestä on aika tärkeää. No, siis talouden puolesta hänelle ei pitäisi olla motiivia noille näpistyksille. Hän on tuttu, niin näkyy 500 suurituloisimman suomalaisen listalla vuosina 2021-2022. Hänen verotettavat tulonsa olivat noin 2,3 miljoonaa.
1: Heti kun on muutama miljoona päälle.
0: Täältä vielä nyt yksi tuohon näpistyslistaan, niin tässä oli tosissaan nämä aseet ja sitten oli ne susit ja sitten oli se yksi liikennerikkomus. Mutta niin erikoisimmasta päästä on kuitenkin tämän Fazer-miljonäärin toiminta Stockmannin tavaratalossa uudestaan. Nyt tämä on naisten alusvaateosastolla.
1: Hei, hei, hei.
0: Lokakuussa lahja 2011.
2: Kerro.
0: Eli hän oli sujauttanut 32 euron arvoisen Wolfrod-merkkisen sukkahousupaketin hyllystä takkinsa poveen.
1: Yes.
0: Ja mikä tässä on mun mielestä erikoisinta, niin kassalla hän on maksanut 2 muuta sukkahousutuotetta. Mutta nämä Wolfrodit, niin ne on pysynyt povarissa.
1: On ehkä unohtunut sinne taskuun.
0: Mikä noissa sukkahousuissa näitä perverssejä kiinnostaa?
2: Loistava kysymys.
0: Täytyy katsoa tämä Wolfrod.
1: Oliko hän siis mies ylipäätään?
0: On,
1: olen miettimään
0: on,
1: joka
0: on, okay. Tän, niin.
1: Koska jos hän oli nainen, niin sitten
2: no niin, me tehtiin heti olettamus muuten.
1: Niin, nimenomaan.
0: Jotenkin ne aseet mun mielestä menee siihen osastoon, että
1: Niin se voisi kieliä jotenkin stereotyyppisesti.
0: Mä väitän, että jos taisi nainen, niin tässä jutussa olisi mainittu nainen. Oota, mä katson Fazerin miljonääristä. Miljonääriä tässä koko ajan puhutaan.
1: Niin mietin, että se olisi miljonääritär, jos se olisi.
0: No en mä tiedä, mutta siis joo, 1 Wolfrodit povariin ja 2 muut sukkahousta. Niin. Mä katson nyt Wolfrod. Niin, no nämä on naisten, näähän on, onko no, miehille sukkahousuja? Nämähän on tämmöistä aika
1: seksiä. Onko miehille?
2: No, ne on semmoiset ferrarit.
1: Hei, nyt mun no, pitää puolustaa keskikäisiä ja vähän vanhempia, varttuneempia miehiä ja miljonäärejä, koska näähän on oikeasti saattanut olla rouvan kauppalistalla vaan, että käyt hakemassa mulle näitä sukkahousuja. Hän on ottanut, tiedätkö, siinä, se on kuumottavaa mennä
0: kuka
1: keskikäisenä miehen.
0: Kuka laittaa sukkahousut povariin?
1: No en mä niitä halua siellä, niin kuin tiedätkö, kädessä.
0: Sulla on kahdet muutenkin siellä kädessä.
2: Niin,
1: ehkä ne pakkaukset oli
2: jo
1: erilaiset, ehkä ne pakkaukset ei kielinyt sukkahousuista niissä muissa samalla tavalla kuin tässä toisessa, jossa oli joku seksikkään naisen kuva sukkahousuista. Housuissa. Sitten sä oot laittanut, sulle ei riitä kädet siihen, sä laitat sen taskuun ja sitten se unohtuu, niin kuin ne susitkin unohtu silloin. Hei, on mulla rahaa. Kyllä mä voisin nää maksaa, ne on vaan unohtunut. Vähän on kleptomaani totta kai piirtein.
2: Ihan
1: mutta
2: pikkasen nousee.
0: Joo,
2: no
0: okay.
2: Miten, mikäs rapsu tästä sitten saatiin? Kyllähän me tästä saatiin.
0: Kyllähän me tosta saatiin tätä maksettavaa tuli hänelle sitten. Päiväset. 1224 euroa 6 päiväsakkoa näpistyksestä tässäkin. Mutta kyllä toi niin kun, mä ymmärtäisin, jos se olisi, että sä pöllinyt 30 tonnin kellon. Mutta jos tämmöinen Fazer-miljonääri vaarantaa maailmassa 32 euron Wolfrodeista.
1: Se on kato se kleptomaniahan just tuommoinen.
0: Niin, mutta tossa ei seurata fyrkka, tossa seurataan fetissi.
1: Niin.
0: Toi on fetissi juttu.
1: Kumman sä Tuukka, jos sulle kävisi tämmöinen, että sä jäisit oikein rysän päältä kiinni Wolfrodit povarissa, niin jos poliisi, että niille kelpaisi 2 mahdollista selitystä tähän näin, ne sanoisi, että jompikumpi näistä nyt otetaan ja tämä tiedotetaan koko maailmalle. Se, että sä oot pöllinyt sukkahousut, koska sä oot halunnut vetää ne itsesi päälle ja hieroa omia jalkojasi sukkahousuja.

0: ryssä, vai se, että sä olit suunnitellut kioskin, pikku kioskiryöstö? Kumman sä haluaisit selitykseksi sille, että sä oot jäänyt kiinni sukkahousuja anastamista?
1: Ja se painetaan etu- ja sukunimeltä. Mm. Se...
2: Mä luulen, että nämä Wolfrodit on ollut kyllä hänellekin aika, että kun siinä on Skoudet kysynyt, että mitä te olette aikonut tehdä nämä sukkahousuja, niin hänkin on ollut silleen, että voitaisiko sittenkin puhua niistä haulikoista, mitä mä olin antamassa niille juopuneille lapsille.
0: Niin, missä se hässäkkä on?
2: Puhutaanko nyt mieluummin niistä?
0: Missä se hässäkkä on?
2: Mutta siis... Joo. Jos sä oot kahdet maksanut ja yhdet mennyt povarissa,
0: joo,
2: niin siinä on, niinku osto, siinä on niinku rouvan ostokset ja oma harrastus, se on eroteltu kirjanpidollisesti.
0: Lukas Koppalakin, käydään juttelemaan näistä pyssyistä. Mä tarjoan teille susit tossa yläkerrassa, joo, niin käydään selvittämässä siinä, että mikä tässä tämä tilanne oikein. Joo, aika oi, paha oi. Valintojen maailma. Kyllä mäkin ehkä laittaisin sen kipsakeikan varmaan.
1: Niin, kirjoihin ja kansiin painettu vielä tälle jälkijulkaisuna, niin on tuo ikävä.
0: Mutta siis vallan vahtikoira kaupoissa, joo, vai?
1: Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Moi.
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
7: En. Tuun.
3: Tule puu ilon. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
15: jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.
3: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tiedätkö, se opettaja kiertelee sen luokassa tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa. Niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Rattaat?
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
7: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkia tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään.

0: Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
3: Sopet auki, let's go!
5: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
9: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
11: Ei kun morjasta pöytä!
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo, minkälaisia?
12: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
13: En. Tuun. Tule
14: ilon. Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
10: Hours! Tervetuloa kylään. Ecker Line.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Säästä kuin mestari.
7: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
6: TOOLS. Tools tekee mestarin.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
2: Kiva.
1: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katson sen teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katso mua. Selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää
2: herttiin. Toi on ihan pelle.
1: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Low battery. Fine charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkynyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
20: Arki palaa rytinällä takaisin.
19: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
20: Onneksi on radio.
19: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden golfmedia. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
2: Se on muuten tässä pöydässä.
1: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaan golfia, niin mee pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaan sitä golfia, niin muista laittaa gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoo monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä joudun pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
2: Tiedätkö miksi?
1: Mitä sinä
2: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
1: Ja.
2: Niin siellä vältellään vastuuta.
1: Just.
2: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
1: Joo, just.
2: Niin siinä oli semmoinen just.
1: No tämähän selittää.
2: Muuten, hei, nyt, saanko mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella. Niin mä näin jotain niin järkyttävää, Tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
3: Tää liittyy johonkin eläimiin, niin, tai ihan hirveet. No.
2: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sitten lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noi varikset tossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
1: Syöksyjä, joo.
2: No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tämä on menossa. Siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikainen on siinä.
1: Ja sulla on rauta ysikädessä.
2: Se on niin häsessä se sorsa emo siinä. Niin siinä sitten vähän hätyyteltiin niitä variksia, että ei, että menkääs nyt matkoisin, että noin ei saa tehdä. Noin hetken aikaa siinä ne sit ottikin etäisyyttä, kun niitä jahdattiin golfmaalat kädessä, mutta sitten meidän kaikkien piti mennä lyömään, koska niin pelin pitää jatkua. Ja sitten mä menen siihen bunkkeriin ja sitten mä kuulen vaan tämmöisen voihkaisun, voi ei, nyt se otti sen. Sitten mä katon, niin siellä menee varis ja sorsan poikane komeessa kaaressa.
1: Voi. Ja ihan hauska tollain, mä en ottanut sitä talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti, kun
2: joo, se oli pyydyssä avauksen. Se on laitettu siihen.
1: Avauksen siihen.
2: Mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se sorsakin lähti maisemaan ja sitten me vielä jatkettiin sit vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikaa sinne.
3: Ja sitten
2: se varis hyökkäsi vielä sen emon kimppuun.
1: Ai mikä
2: siis
1: ei riitä.
2: Samankokoisen, se sorsa oli samankokoinen kuin se varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
3: Niin kuin se oli niin
2: surullinen.
3: Niin.
1: Onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
2: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niinku linnun poikasiikin. Mä luulin, että ne on niinku haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
1: Siis varis söi vuorella joonakseen eväsleivän viime viikolla.
2: Niin senkin teki. Mutta se oli kerta kaikkiaan se oli traaginen näky.
1: Oli se leipäkin, mutta on tää tietysti vähän traagisempi tää. Mutta tuommoista se on. Siellä luonnossa, joo. Luonto ei anna armoa.
2: Mutta Juuso, säkin oot tuleva. Mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
1: Niin sulla on tämmönen
2: edessä. Mistä tuli mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän sai sampua ihan vaan mennen tulleen palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
1: Ai, se menee sillä.
2: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
1: Minkä mailan pägissä aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
2: No mulla on se utility 3.
1: Sä et ole sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
2: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2 piippusen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja sorsan poikasten varastelu.
1: No just näin.
2: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli, eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niin tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmään.
1: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä.
2: Tänne laittaa viestiä muun muassa Jaakko, että täällä Tuukka puhuu paskaa. Sanoi, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
3: Kotipihalla no vähän se kuulosti sieltä, kun sä äsken linjasit.
1: Terveisiä muuten sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sunkaan juttelemaan. Tää on tämmönen huumori. humoriohjelma ja tässä tulee tommosia kaikennäköisiä tommosia linjanvetoja, jotka on totta.
3: Onko sun korjattavaa siis tää?
2: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa.
1: Mm.
2: Niin joo, varmaan nyt, varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta justiinsa.
1: Oskari Eräkarva.
2: Eräkanava.
1: Aa.
2: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Varitsemetsästys.
1: Niin.
2: Täältähän niitä tippuu hei kuule komeesti.
1: Mm.
2: Niin eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
1: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen nyt. Hei, Alisa Syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia on kyllä.
2: Ja kato tänne, no niin, tänne laittaa Jaakko
3: just
2: Joensuun suuntaan. Jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksi. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
1: No niin, selkeä peli.
3: Meneekö?
1: Tsemppi hei sinne huomiselle.
2: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistään.
3: No jännä nyt taas yllätti.
2: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit tarkastettu?
1: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
2: Mitä?
3: Vie se sun, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä
1: Eikö
3: viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja näitä niitä muita lauseita.
2: No niin.
3: Mm. Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
1: No, katsotaan. Varmasti kuullaan, miten
3: eli
1: keskustelut
3: on mennyt.
1: Eli
3: koska tämä kohtaaminen on siis? Huomenna.
2: Mikä kohtaaminen?
3: No niiden karvalakkien kanssa.
1: Ei se Eräkarva nyt sinne tuu. Ei tässä nyt voi mitään. Terve. Tarvitsis pyssyä. Mulla Eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa.
3: No, ei se
1: nyt niin me.
3: Ei se nyt kaukana
1: sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo siellä.
3: No,
1: eihän se nyt noin voi
3: onko
1: mennä.
3: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta,
1: sillä
3: kun toi menee sinne?
2: Ei ne Donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikki se.
3: No milloin se on se tapa?
2: Huomenna.
3: No niin, kiitos.
2: Vantaalla.
1: No niin.
2: Sano, että terve.
3: No terve.
2: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
1: Katso, mulla on karvalakkikin päässä. No niin.
2: Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pias. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksi ja nyt tarvis äkäseen jonkun tussari käteen.
1: Kyllä.
3: Ei tuu mitään.
2: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
1: No niin.
2: Toi ei kiva.
1: No ei, se oli se metso, se siihen se ei osunut.
2: Onko vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille? No ei oo kiva. Ei oo kiva.
1: Et voi noin. Tähän
2: tää niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
1: Onko kansakuntaa repivä aihe?
2: On. Ja tahditonta.
1: Niin on varmasti. Niin on varmasti.
2: Koska se loppuu se naureskelu sen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
1: Niin on.
2: Te kuolette nälkään.
3: On.
2: Se on ihan sama, minkälaikaiset vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole kuin luut jäljellä.
1: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos joku tuonne metso tai muu pitäisi riistaksi saada sieltä, mutta... Ehkä se siitä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuu.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
10: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
11: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
9: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
12: Säästä kuin mestari.
13: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
12: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
14: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla live?

0: Yhtenä Radio Suomi-popin studiossa. Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Radio Suomi-pop.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti palaan kuitenkin, kun eilen aamulla sähän samaan aikaan puhuttiin tästä Susanna Penttilän Bang Bassista, mikä on nyt ollut tuolla otsikoissa edelleen. Siellä on selvitellyt kaikki mahdolliset asiantuntijat sitä, että onko tämä laitonta tämmöinen touhu, että tämmöinen pakettiauto roudataan julkiselle paikalle ja siellä mahdollisesti sitten harrastetaan tönköntsiä siellä takatiloissa. Kattelin tuossa vaan, Ilta-Sanomatkin oli tätä perannut. Ei siihen nyt oikein semmoista laittomuuskulmaa löydy, mutta kaikki on niin kuin ihmisiä, jotka paheksuu tätä kyseistä konseptia, niin niitä on kyllä löytynyt. Mutta sitten täytyy sanoa, että voi journalisti raukkaa, joka on joutunut tähän tilanteeseen, kun tässä jutussa kerrotaan näin, että maanantai-iltapäivään mennessä Penttilän OnlyFans-sivustolla ei ollut julkaistu kohupakettiautossa kuvattua sisältöä.
2: Ai
1: eli
2: jaa.
1: Toisin sanoen siellä on nyt voi, siellä on joutunut joku nuori.
2: Minkäs niminen toimittaja jutun kirjoittanut?
1: Mä kuulkaan tosta, että olisiko se toimittaja sitten Akseli. Mm. Akseli on tehnyt laajan katsauksen ja käynyt totta kai tutkivana journalistini, niin on ottanut firman piikkiin varmasti, niin kuin kuuluukin, nämä tilauksen sieltä ja silmä kovana nyt katsellut sitten, että näkyykö missään pakaran takana niin pakettiauton kulma.
2: Joo, ja mä muuten tein, joskus tehtiin muistaakseni tässä, vaan tehtiinkö tuolla meidän podcastissa, niin kans journalismin merkeissä tämä tilaus. Niin sehän ei ole sit halpaa hommaa tälle tutkivarnan journalismille, koska siis se, että sä maksat ensin 25 ekeä pelkästään siitä, että sä niin kun näet mitään.
1: Mm.
2: Mutta sen jälkeen, jos sä haluat nähdä niitä oikeita videoita, niin sit sä maksat 80-200, että sä näet itse sen videon.
1: Sepä.
2: Niin en mä ihmettele, että suski tienaat olla ihan hirvittäviä summia, koska siis hinnat on kohdalla.
1: On, mutta toivottavasti Akseli nyt sitten jaksaa katsella niitä läpi siellä vaikka useampaankin kertaan, kun niissä tietysti varmaan ei se bussi ole välttämättä pääosassa, niin kannattaa melkein perata vielä uudestaan koko matsku läpi ihan alusta
2: saakka. Joo,
1: niin.
2: Ja kyllä tässä pitää joka päivä käydä tekemässä tarkastuskierros.
1: Mm.
2: Ja sitten jossain vaiheessa tällä viikolla, että oliko se Ilta-Sanomat?
1: Joo, oli.
2: Tulee se Ilta-Sanomat, keltainen yläpalkki. Juuri nyt. Video. On
1: kyllä.
2: Julkaistu.
1: Kyllä. Videossa Akseli katsoo Susanna Penttilä OnlyFans.
2: Video on julkaistu 17, mutta juttu tulee vasta 17.13, koska Akselilla oli siinä jutunkirjoitus vielä kesken.
1: On se. Pakkohan se on painossa käyttää, ei sinne. Ja pitää ne tarkistaa, jos siinä on tullut joku vielä vaikka yhdyssana virhe.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kesäkuussa tässä mennään ja meillä on ollut täällä aamulypsyssä aika paljon puheessa kesäteatterit ja ennen kaikkea yksi tietty kesäteatteri, eli tuolla Ylistarossa, niin Jyrkän kesäteatteri. Se on nimittäin paikka, jossa Tuukka Ritokoski pääsee tekemään kesäteatterin debyyttinsä ensi viikon keskiviikkona. Siellä siis Sinun vuorosi loistaa -niminen näytelmä, jossa Juha Tapion nuoruusvuosia käsitellään. Ja Tuukalla on sinne siis rooli. Ja tämä keskiviikko...
2: Mä haluan talleviiva vielä, se on aivan siis minimaalinen se rooli.
1: No, mutta meillä on tässä viikkoaikaa laajennella sitä vielä moniin sfääreihin. Mutta oli se sitten snadi tai ei, niin kyllä lypsäjät tuossa, kun viime viikolla mä sanoin, että mä otan henkilökohtaisesti tehtäväksi nyt myllyttää tämän niin, että sä pääset täydelle katsomolle esiintymään. Ja lippu lähti kivasti silloin viime viikon loppupuolella liikenteeseen ja taisin perjantaina todeta, että hoitakaas nyt homma kotiin viikonlopun aikana. Nyt kun mä katson täältä nettiketistä, niin keskiviikko 24.6.2026 kello 19, Sinun vuorosi loistaa, Jyrkän kesäteatteri, niin täällä lukee näin. Loppuun myyty!
2: Elä viitti!
1: Loppuun myyty! Hyvä, hyvä.
2: Hieno nähdä.
1: On todella upeita nähdä tämä näin.
2: Ja vielä keskiviikko, ei ole mikään lauantai-esitys, vaan keskellä viikkoa. Se on kiva, kun ihmiset lähtee niin kuin panostaa kulttuuriin keskellä viikkoa, kun ei se vaadi aina sitä viikonloppua, että voi vähän juhlistaa.
1: Jep. Jep, jos katsoo, siellä on siis totta kai heinäkuussa paljon näytöksiä. Heinäkuu on varmaan otollisinta aikaa, kun ihmiset on sitten oikeasti lomilla ja muuta, mutta tämä on iloinen asia, että toi ensi keskiviikon näytös niin hohkaa punaisena tällä hetkellä. Siellä oli kuitenkin, mitä mä sanoin, eikö siellä ollut yli 400 paikkaa? Sen 400 paikkaa siellä oli, että ihan kiva hei debyytti teikäläiselle tulossa.
2: Joo, ja nyt vaikka se mun rooli siinä on ihan minimalistinen, niin kaikki mitä tästä esityksestä ollaan kuultu, niin Juha Tapiokin oli itse siellä herkistynyt ja naureskellut myöskin, että tunteiden skaala on laaja. Okay. Ja sitten myöskin kaikki meidän kuulijat, jotka on sitä käynyt katsomassa, niin on sanonut, että on itkenyt ja on nauranut. Että niin huippuduunia tekevät paikalliset nuoret siellä. Joo. Lavalla, nuoret ja vähän vanhemmat.
1: Sä taisit linjata viime viikolla niin, että kun siellä on ollut niin kuin tunteiden vuoresta, että on niin kuin itketty liikutuksesta ja naurettu kyyneleet silmissä, niin mun mielestä sä mainitsit viime viikolla, että sä ajat työt tähän pakkaan niin järkytyksen. Että noin niin. Se tietysti mä sanotaan, että ehkä se noista tunneskaalajutuista, niin on sulle kyllä luontaisesti helpoin tuoda tuohon jotenkin esille. Mutta meidän pitää pikkasen totta kai reenata tähän näin, kun kyseessä on kuitenkin ihan oikea teatteriesitys. Tuukka on totta kai tankannut tässä vuorosanoja, mutta siinä on muun muassa tämä, että mennään paikallisella murteella, niin meidän täytyy varmaan...
2: Se on mulle haasteellinen.
1: Meidän täytyy
2: koska mä katson muun muassa Häjyt 2 -elokuvaa ja mä pystyn kuulemaan niistä näyttelijöistä, että toi ettei oikea murre. Ja nyt toi, niin kun te vedätte tuon överiksi, toi ei yhtään luontainen. Niin nyt mä oon itse joudun niin kun siihen samaan paikkaan, mitä sä luulet, että siinä käy.
1: Se sun roolihan, sitähän me spekuloitiin jossain vaiheessa, onko se tämmönen naapurin erikoispoika vai mikä se on, mutta se oli siis...
2: Ei kun mä oon tämmönen playboy.
1: Niin oli just, eli naapurin erikoispoika, mutta mikä sen nimi oli?
2: Jartsa.
1: Jartsa, just näin. Niin onkohan Jartsa on varmaan sitten ihan niinku paikallisia täysin tässä että sun pitäisi saada se murre tosissaan sellaiseksi, että se kuulostaa siltä, että sä oot puhunut sitä koko ikäsi.
2: Niin, se on haaste.
1: Joo, no mut kyllä meillä on tässä...
2: Tarvitaan joku tämmönen Pohjanmaan murteen opettaja tänne.
1: Niin tarvitaankin. Onko mitään semmosia, kertokaa sitten nyt sieltä päin kotosi olevat, ketkä on niitä teidän niin kuin semmosia, niin kuin, onko näyttelijöitä esimerkiksi, jotka on siis, näyttelijät, hän pystyy ottaa erilaisia murteita haltuun, mutta ei sekään ole helppoa, että onko ihan niin kuin paljasjalkaisia pohjaalaisia näyttelijöitä, jotka joilla varmaan se murre olisi siellä niin kuin äidinmaidossa jo tullut, niin joku tommonenhan voisi olla ihan hyvä niin kuin coachi tähän näin. Aika semmoinen intensiivikurssi me varmaan tarvitaan.
2: No kuuntele, saanko mä vetää sulle yhden lainin tästä?
1: Saatan sen yhden lainin.
2: Niin, onko mä vakuuttava?
1: Ja nyt hei kaikki lypsäjät, jotka olette sieltä, niin kertokaa te.
2: Joo,
1: niin
2: me
1: ihan rauhassa siihen rooliin.
2: Mä vaan yhden lainin tästä.
1: Joo.
2: No voi sen tähären. Jurvas, mitä? Juuso, et sä voi tolleen
1: väliin. Mitään.
2: Mä kuulin, kun sä sanoit, että voi vee.
1: Se oli mun ajatus. Se oli mun ajatus vaan, joka tuli ulos nenän kautta.
2: Aika kova ääninen ajatus. Saanko ottaa uusiksi?
1: Ota uusiksi toisen, mä oon pahoillani.
2: No voi sen tähären. Jurvas tällä hymyllä ois saanut jo puoli kylää.
1: Joo. tota, olihan se. Otapa vielä, ota ihan se alku. Siinä oli joku siinä.
2: No voi sen.

0: Dare.
1: Ja pitääkö olla vähän semmoinen...
0: Jorvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kyllä.
1: Kuvittele, tiedätkö, niin, semmoinen helavyö itsellesi ja se, niin kuin, tiedätkö, vähän puukkoa käteen tuohon. Kun se...
0: No voi sentä härren!
1: No kato heti parempi.
0: Jorvas tällä hymyllä olisi saanut jo puoli kyllä, mutta emme voi olla aggressiivinen, kun siinä on semmoinen flirtti.
1: Ja sitten toi puoli kylä, niin sitten alkoi tulemaan...
0: Puoli kylä.
1: Sitten tuli pikkasen jotenkin Turku mulle mieleen.
0: Jätiruutteri, terve.
1: Joo.
0: Okei, no mutta ei siinä mitään. Taklataan, harjoitellaan.
1: Joo. Hyvä, tänne tuleekin vähän vinkkejä. Kyllä me tänne joku coachi hommataan vielä ennen sitä keskiviikon ensi-iltaa, mutta näillä puheilla niin nähdään loppuun myydyssä Jyrken kesäteatterissa ensi viikon keskiviikkona kello 19 alkaa.
0: Hei, Susu Bets, Susanna Laine.
1: Niin hänhän on kyllä sieltä. Se
0: en
1: on
0: mä
1: totta.
0: Tajunnut yhtään.
1: Hän on sieltä ja tota, on näytellytkin paljon. Että...
0: No, me ei nähty metsää puolta.
1: Me ei nähty metsää, mutta se taisi olla kipeänä, kato nyt tällä hetkellä. Me täytyy selvittää, onko tota...
0: Myöskin Hannu-Pekka Björkman on huudettu.
1: Siinähän olisikin, hei.
0: Siinä olisi
1: oikein niin kuin pitkän linjan ammattilainen. Joo, mä en tiedä noita muita, mutta varmaan siis onhan nämä tietyt. Ja siis jotenkin tietysti toi Hissuhan olisi. Mä en tiedä, miten häneltä lähtee murteet.
0: Hän on hänellä... kalas, mä tiedän.
1: Onks
0: hän
1: näin?
0: On kalareissulla.
1: Aha, eikä sillä ole puhelinta varmaan sieltä, kun se on soittaa. Kyllä me jotain keksitään, Tuukka. Ei hätää, hoidetaan murteet kuntoon ja käydään tota nappaamassa Oscar-palkinnot pois sitten.

0: Radio Suomi Pop.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
8: Radio Suomi Popin aamulypsy.
9: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
10: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
8: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Päivän tuoreessa Ilta-Sanomissa on tässä juttua, joka vie meidät Ahvenanmaalle. Ja mä tiedän, että ainakin siellä pöydän toisella puolella niin heti nousee vähän karvat pystyyn. Mutta vaikka Tuukka, sulla on erilaisia antipatioita Ahvenanmaalta kohtaan.
2: Niin Ahvenanmaalta. Mulla ei ole mitään
1: ongelmaa. On nyt se vaihe sitten. Mm. Niin se on kesä taas. No hyvä sitten, koska kyllä mä nostasin, että kyllä mun mielestä toi on aikamoinen heppu, tää Anders Wiglöf, joka siis tunnetaan Ahvenanmaan miljonäärinä.
2: Hän pitää aika hyviä kesäjuhlia.
1: Hän pitää hyviä kesäjuhlia ja ne on nimenomaan hänen syntymäpäivänsä. Ja tämä on aiheena tässä Ilta-Sanomien jutussa. Hän täyttää siis heinäkuussa 25. päivä niin 80 vuotta.
2: Hän on sanonut, krattis på födelsedagen.
1: No just näin, krattis. Ja hän on sanonut tässä toimittajalle heti alkoi, että kirjoita sinne, että nyt se poikaparka täyttää 80 vuotta. Ja toi, ihan toi sitaatti on mun mielestä kertoo siitä, että vaikka kaveri on 80-vuotias, niin hän on edelleen niin tämmöinen vilkkusilmäinen pieni poika on siellä sisällä vahvasti.
2: Paljon hänellä nyt sitten on sitä hilloa?
1: No sitä hilloahan on. Tässä ei nyt sanota, että mikä hänen tämmöinen niin kuin net worthinsä on, sä voit sen kurkata, mutta hänellä siis yritys pyörittää, siellä on 700 työntekijää ja firman liikevaihto oli lähes 350 miljoonaa vielä tuossa edellisellä tilikaudella, eli ihan isoa bisnettiä. Ja hän tosissaan järkkää, niin kuin sanoit, että ihan kivoja tämmöisiä kesäjuhlia. Nyt sitten tänä vuonnakin siellä on aikamoisia esiintyjä, ne on suorastaan festarit. Oliko se viime vai toissa vuonna? Olisiko se ollut jopa silloin, kun Kääriä oli siellä Euroviisuissa? Niin musta hän silloin niin otti ihan Kääriäkin oli ihan loppuun pumpattu siinä. Niin Anders soitti sitten, että onko Kääriä puhelimessa, että nyt olisi hänellä synttärit tulossa Ahvenanmaalla.
2: Joo, ja se oli, kato, se, siinä oli silleen, että hänen, se oli ihan niin kuin päivän varoitusajalle, samana päivänä, koska
1: totta.
2: Siinä oli terveyssyistä joutunut peromaan tämä All Song Skansen, tämä Lasse, mm-hmm. joka sitten menehtyikin, eikö menehtynyt.
1: Oliko siinä tämmöinen? Mä en muistakaan tätä.
2: Niin hän sanoi silloin tämä Anders, että ei ollut halvimmasta päästä tämä kärtseri, mutta ei kyllä kalleimmastakaan. Mutta se on siis tienannut kärtseri tuosta keikasta varmaan 100 000.
1: Niin, ja hänet siis lennätettiin helikopterilla suoraan lauteille. Siellä. Tänä vuonna totta kai ilmeisesti hän haluaa olla näissä ajan ilmiöissä mukana, nimittäin yllätys, Linda Lampenys ja Pete Parkkonen, niin tulee
2: taas
1: kiekaseen, kato liekinheittimen siihen nyt.
2: Mut
1: sitten.
2: Mutta se Linda on ollut siellä aikaisemmin.
1: On, he on kato hyviä ystäviä noin niin kuin muutenkin. Ja sitten suomalaisille tuttuja esiintyjiä tänä vuonna, niin Tuomas Ledin, totta kai, Sommarene Kort, hei.
2: Kyllä.
1: Ja sitten rockari Magnus Uggla on myöskin Wiglöfin vanhoja tuttuja, tietää ainakin tämä Ilta-Sanomien juttu kertoo, ja hänellähän on tuttuja on Bill Clintonista lähtien. Et on tämä semmoinen, on aika aikaansaava kaveri ollut, ja kovat on noi kontaktiverkot. Mutta se, mikä mulle tästä Wiglöfistä aina tulee mieleen, on se, että kun hänkin tykkää totta kai niin nopeista autoista. Ja kun hän siellä Ahvenanmaalla liikkuu niillä nopeilla autoilla, niin hänelle on niin kuin ihan sama, että mitä ne nopeusrajoitukset on. Hän on nyt tämä paukutellut noita sakkoja tuossa varsinkin viimeisten vuosien aikana aika reippaasti. Ja tuorein on siis tältä keväältä maaliskuulta. Hän ajeli siinä Neptuningaattanilla niin aika raikasta ylinopeutta siinä ihan Maarenhaminan keskustassa. Siinä oli tilanne se, että nopeusrajoitus oli 30 kilometriä tunnissa, niin hän paineli 60 siinä menemään. Ja totta kai, kun mietit sitä, että paljon hänellä on sitä hilloa, niin tästä voi varmaan jotain päätellä, että hän sai siitä ylinopeudesta sitten rapsun. Mm. Ja kun se meni totta kai sen tulotason mukaan, niin 120 000 euroa, no, niin hän maksoi tosta ylinopeudesta.
2: Sitten tekee höpötitin. Mä katsoin Hesarin verokoneessa, hänellä on niin kuin tuloja yhteensä ilmeisesti siitä lähtien, kun verokonetta on täällä niin kuin listattu, niin 95 miljoonaa hän on 2024 tienannut. Mun mielestä aika maltilliset. 3,5 miljoonaa ansiotuloa ja pääomatuloa on 4,7 miljoonaa.
1: Joo.
2: Niin kyllä ne voi yhdet parin sadan tonnin laskut maksaa pois.
1: Se ei hän ole näistä kommentoinut. Siis hän otti 2023, niin otti kanssa 120 tonnia ylinopeudesta ja sitten hän otti pikkasen katto siinä, että menisikö vanhoilla vihreillä. No on ne punaiset, ajoi ihan päin punaista siinä, niin 60 tonnia maksoi sitten siitä
2: toi on kyllä hommasta, toi että punaisiin ajaminen maksoi mulle 60 000 euroa. Se on niin kuin brutaali.
1: On se.
2: Mut
1: aika
2: oikein.
1: Joo, ja hän ei ole niistä valittanut. Hän on vaan sanonut, että hän toivoo, että nämä maaliskuun sakot, tämä 120 tonnia tuosta, no, että toivottavasti käytetään terveydenhuoltoon tai johonkin tämmöiseen, että tätä
2: niin,
1: tavaraa meinaa riittää.
2: Niin, rahat tulee nimenomaan Manner-Suomeen, eikä jää sinne Kusiselle saarelle. Se on mun toive. Koska jos sit menisi kerrankin se rahavirta, menee toiseenkin suuntaan.
1: Eihän se mene.
2: Kun täytyy muistaa, että me tulonsiirtoja tehdään täältä Suomesta sinne Mannerheimiin.
1: Joo, ei sinne. Se on ihan varma, että noilla rahoilla Mariehamnen keskustaan rakennetaan muutama veneparkki lisää. Se on näin. Ne, sä et tuu niistä rahoista näkee mitään.
2: Mutta voisin noin rahoilla, voisi toi Anders Wiglöf niin ostaa kaikille ahvenanmaalaisille pariksi kuukaudeksi tuon Duolingon sillä tavalla, että se tulee se kiitos ihan suomen kielellä. Kun on kuitenkin suomalaisia, niin tässä on mulla idea.
1: Okei.
2: Semmoinen syntymä.
1: Toi alun rakastan Ahvenanmaata ja näin, pikkasen siellä, joo niin, ja näin se muuttui. 4 minuutissa taas päästiin takaisin tähän niin kuin, ehkä todellisiin fiiliksiin.
2: Mä en tiedä, jäikö sulle Juuso, etkö nähnyt tänne jutun loppuun, kun tässä oli tästä tosissaan Ahvenanmaalaiset multimiljonääri Anders Wiglöfistä tämä juttu.
1: Mitä niin, siellä oli, mikä sulla on sun
2: jutun
1: silmä?
2: Lopun täällä.
1: Mitä siinä
2: sanottiin? Tässä oli toimittaja, kato, kysynyt häneltä, että mikä on sun salaisuus?
1: Mm.
2: Niin hän oli vastannut siihen, että hän on kerran aikanaan 90-luvulla niin ottanut träniltä pimeällä kujalla niin pattajalla poskeen.
1: Joo.
2: Että sai rahaa lentolippuun kotia. Siinä oli toimittaja vielä sitten sanonut siihen perään, että tarkoitti siis pitkän iän salaisuutta.
1: Voi. Se ajaa helikopterilla sun yli, se on ihan varma.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tihän, lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyllä poskella katsoo isä, aina kun me saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

sovittaa mäntää. Seksibussissa ovi aukeaa. Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: on kaupunginässä. Poliisillakin on mietinnässä, löytyykö jotain laitonta siitä. Ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikkaan jo matkaa suski. Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi. Paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Mä oon Ruben Vaara.
7: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
8: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
9: Arki palaa rytinällä takaisin.
8: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
9: Onneksi on radio.
8: Valopilkku pimeän keskellä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Juhannus on ehkä vuoden paras juhla. Mä oon todella innoissani meidän tästä jo nyt.
2: Pyhä Ilkka. Mm. Siis sehän on tämmönen niin kuin Pyhä Ilkka.
1: Joo, tykkään juhlista. Tykkään oikeasti juhlista ja just näistä vuoden kiertoon kuuluvista juhlista. Ja keskikesän juhla, valosa suviyö. En tiedä, mikä olisi parempaa huomenna, kun saa vetää Suomen lipun salkoon, kuulkaas. Niin sitten saa iloita koko viikon vaihteen.
3: Onko juhannus se sun niinku ykkönen? Koska mulla on tullut vähän semmoinen käsitys, koska mähän luettelin sulle tuossa teidän perheen juhannuspöytää, kun sä tulit jo tänne näin. Mm-hmm. Me ollaan niinku selkeästi monta kertaa tästä puhuttu ja mä oon ehkä nähnyt myös jotain somevideoita ja muita, mutta mulla tuli heti mieleen se, että Ilkalla on kyllä jo uudet perunat hommattuna, sitten on sillejä. Ja sitten on tämmöinen vähän kalasa homma, että mun mielestä mä muistelin, että sulla on tämmöinen niin sanottu saaristolaispöytä toimittelee aina, niin onko juhannuksena myös kuinka paljon, onko savukalaa siihen?
1: On savukalaa. Mä kävin eilen ostamassa lohta ja se laitetaan sellaiseen suolaliuokseen tuossa ensin ja sitten savustuspöntössä tuossa kesäkeittiössä se valmistetaan. Ja, Anni teki jo eilen, itse asiassa 10:30 illalla hän rupesi jurnuttamaan kakkupohjaa valmiiksi, niin sitten tulee kuule hyvät kakut siihen. Ja
2: minkälainen kakku?
1: Taitaa tulla mansikkakakku.
3: El-klassiko.
1: Tekee sinne muutkin sitten juttuja, mutta kyllä tässä satsataan tähän ruokaa ja vähän juomaankin, että pitäisi kyllä hyvät viinit hankkia ja tollain. Mut

0: on kyllä vuoden paras juhla.
1: Napsaa suussa kaverilla ja mä huomaan sen.
0: Se joo, on kyllä... mutta ei se vaan ole ne juomat, vaan kyllä se niinku tää kokonaisuus.
1: Joo, ehdottomasti. Mä vähän viittasinkin.
0: Sain tässä eteeni just nää juhannuksen jätti-iltapäivälehdet, niin siinä on kiva sitten lueskella lehtiä paljon. Mä varaan hirveän määrän aikakauslehtiä ja sitten Hesarit ja Ilta-Sanomat. Ja sitten mä aina niin kun näitä juhannusviettäjiä piinaan sillä, että kun näissä on aina näitä jättivisoja näissä lehdissä, että 100 kysymystä juhannuksen, että milloin kysellään, milloin
2: siis
0: vedetään.
2: Siis 120-vuotias.
0: No, suurin piirtein.
3: Siis on, herra jumala.
2: Mutta tässä on kyllä, että nämä siis, sulla menee siis, sä luet näitä vielä ensi joulunakin näitä iltapäivälehtiä, koska nämä on niin saatterin paksut. Sepä mutta se. Kiva nähdä head-to-head, ketä on laitettu juhannuslehtien kanteen, niin juhannusheiloiksi, kautta tytöiksi, kautta naisiksi tähän näin. Niin meillä on tänä vuonna viivalle asettu Iltalehden hevosena niin Lotta Hintsa kesäisessä kuvassaan ja vastaavassa kesäisessä kuvassa Ilta-Sanomilla niin Shirley Karvinen.
1: Onko kesämekot vai mikä on, näkyykö niistä?
2: Kesämekot.
3: Mikä on se, millä kulmalla me tullaan?
0: Lotta Hintsalla on tietysti pieni baby juhannuksen kaverina.
1: Aivan, onko niin ensimmäinen?
2: Etusivun perusteella niin ilmeisesti haaveilee jo toisesta, koska niin tämä sanoo. Ja sitten taas Shirleyn kulma on Ahti rakkaan kanssa yhteinen talo ja uusi arki.
3: No niin.
0: Hei, mitenpä ihanaa olisi semmoinen just haaveilee toisesta lapsesta, niin juhannusyö, hei. Sinne niitä kaikenlaisia kasveja kuule tyynyn alle ja juhannusyönä niin sitten, sehän on se, milloin ainakin niin kuin perinteisesti pitäisi Suomessa romantiikan kukki.
1: Miten se nyt menee? Eikö se ole 7 eri kukkaa? Pitää mun mielestä kerätä ja ne laittaa tyynyn alle, mutta sitten se johtaa siihen, että sä näet unessa sun tulevan puolison. Että se voi myös johtaa esimerkiksi eroon sen jälkeen, että jos sä näetkin unta jostain muusta kuin sun puolisosta, jos sulla on siis jo puoliso.
3: Ja Juuso saa siinä kohtaa joku nypsösookkisen shokin koko kropassaan.
0: Ja sitten pitäisi vähän kurkistella kaivoon ja eikö sitten alasti voi juosta jonkun kaurapellon ympärillä. Lotta Hintsa tekee nämä kaikki.
3: Joo, kuka tyynolalle poimisi 7 tai 9 erilaista kukkaa? Sitten olette tienneet tätä käen kukunta. Kuuntele juhannusyönä käkeä. Se, kuinka monta kertaa käki kukkuu, kertoo vuosien määrän siihen, kun sinä pääset naimisiin.
0: Joo, toi on muuten vanha klassikko.
3: Mä en ole kuullutkaan tämmöiset.
1: Eikö ole käki kukkunut vai? Vai siis et ole kuullut tosta?
3: Ei kumpaakaan. Peilit peilallisessa. Aseta 2 peiliä vastakkain siten, että muodostuu ääretön peilikoja. Kurkista kujan läpi. Saatat nähdä tulevan puolisosi hahmon. Kuinka humalassa näitä
1: juhannustemppoja
3: pitää tehdä?
1: No juhannus tietysti.
0: Mutta kyllä semmoinen juhannuskukkien kerääminen, semmoinen juhannusseppele esimerkiksi, niin kyllä siinä on fiilistä.
1: On, mutta se on...
3: Se on vähän Instagram.
1: Se on...
0: Ei, en mä... Ei käynyt mielessä.
3: Ei, tietenkään käynyt.
1: No semmoinen, mun mielestä semmoinen voikukista tehty, se semmoinen vähän kämänen, niin se on. Mutta sitten toikin on lähtenyt lapasesta. Meillä esimerkiksi huomasin, että meillä täällä Sanomalla, joka on kuitenkin iso yritys, niin täällä on erilaisia tämmöisiä harrastusjaostoja. Niin bongasin vaan Facebookista tuossa noin, että tämä tämmöinen askartelujaosto, niin siellä oli tämmöinen kukkaseppelepaja just tulossa.
0: Tiedätkö, mä voisin melkein mennä. Mä alan olla niinku sellaisissa övereissä tämän juhannuksen kanssa.
1: Sä oot paitsi 60, niin sä alat olemaan niinku semmoinen 60-kymppinen niinku seniorirouva.
3: Tiedätkö se, minkälainen bisnes? Ilkka, tiedätkö niin, se myös, minkälainen bisnes noin on, että sä voit mennä valmiina ostaa vaikka juhannukseksi tuommoisen seppeleen. Noin semmoista 35 euroa laakista, kun teitä on semmoinen 11 hengen typyporukka. Niin toihan on siis ihan loistava bisnes.
1: No joo, mutta siinä ei ole sitä fiili. Kyllä mä sanoin, että tuommoinen niin juhannusseppele pitäisi itse tehdä.
0: No, kyllä siihen yhräämiseen mulla varmaan menisi hermot, että mä keskityn näihin muihin hommiin, saunan lämmittämiseen ja tähän ruoan laittamiseen ja...
1: Miten toisit? Mä kysyn vielä sen verran, Ilkka, sun juhannuksesta, kun sä maalasit tuossa kuvaa ja sitä, että kun sä syvennyt näihin lehtiin ja visoihin ja muita, niin meneekö se sitten niinku ihan suunnitelman mukaan, kun teillä on kuitenkin ne lapset siinä, niin kuinka paljon ne yskityttää sitten niinku tavallaan stoppaa sun kelaa, mitä kävit läpi, koska kaikki mitä sä tuossa kävit, niin ei niinku suoraan liittynyt lapsiin nämä sun juhannuksen tämmöiset top-hetket tässä.
0: Ei, lapsethan on tietysti tärkeä osa tätä juhannuksen viettoa, ja sitten kun siellä on vähän jengiä siellä mökillä, niin tarvii itse ihan koko ajan katsoa perään, että siinä vähän vuorot vaihtuu. Ja itse asiassa nyt kun lapset kasvaa, joka vuosi tuo juhannuskin on vähän sillain erilainen, että nyt ei tarvii olla ihan sillain niin kuin silmät selässä siinä, että että esimerkiksi meidän pienempi lapsi jossain mökkiterassilla niin kuin jokaiseen askelmaan kompastuu tai jotain aivan, muuta. Aivan. Et se menee kyllä leppoisammaksi heidänkin kanssa.
1: Eli sä voit ihan rauhassa hiipiä esimerkiksi sitä saunaa lämmittelemään 2-3 tunniksi.
0: No siihen. Ihan ei sellaisiin. Aha, sellaisiin ei kyllä päästä, mutta kyllä sinne sulassa sovussa kaikki sopii.

0: Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Mainonta maksaa rahaa.
7: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
6: Jos annat sen Zuckerbergille,

0: Jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä on teille visailu nyt. Arvatkaas, mistä sarjasta tämmönen ääni on peräisin. Tää ei oo, sanotaan, tää on japania tää kieli, mitä tässä puhutaan. Mutta mikä on sarja?
2: Dame, dame.

0: もっと肩を引きつけて。うん、うん、そうだ、そんな具合だ。
1: 僕本当の弾打ってみたいな。
2: Aa, just kokeilla. Simpsonit.
3: Ei ole Simpsonit.
4: Ilkka. Japanista tulee meille Pokemon.
3: Ei ole Pokemon. Tiina.
5: Hopeanuoli.
3: Ei ole hopeanuolikaan. Tää on nimittäin Muumeista.
2: Aha.
5: Aha.
3: Vuodet 69. Ja Helsingin Sanomat on tehnyt jutun siis... tosissaan, niin kun, ne, eikö nämä muumi, Suomessa tunnetut muumi-animaatiot, niin ne on jotain 90-luvun tuotoksia.
2: Jotain
3: ne varhaisimmat.
2: Joo.
3: Niin sitä ennen on kuitenkin tehty jo animaatioita Japanissa pikkusen twistatulla niin kun juonella. Mm. Nimittäin, no tämä juttukin alkaa, voisitko kuvitella tarina, jossa muumipekko ystävinen alkaa ammuskella kiväärillä?
5: Oho,
3: sellainen on joskus tehty vanhaan japanilaiseen animaatiosarjaan. Ja mä katsoin, tämä löytyy, YouTubesta löytyy tämä... Episode 5. Pappas Rifle of Memories.
2: Okay.
3: Eli muistojen rynkky.
2: Just.
3: Niin tässä ensin pappa Muumipeikon kanssa niin kattelee vähän noita kiväärejä. Ja itse asiassa alkaa semmoista kohtauksesta, että pappa juoksee leijonaa karkuun.
2: Joo.
3: Ja sitten se heittää lippasen kaket, toi pappa. Ja silloin kädessä ase.
2: Se onko se Muumilaaksossa vai jossain savannilla? Missä se sitä?
3: No tässä on vähän aika paljon vaihdettu kaikkea.
2: Niin
3: tämä on
2: just.
3: Myös vähän enemmän kaupunkimainen tämä ympäristö.
2: Okay.
3: Mutta pappa juoksee leijonaa karkuun, leijonat nappaa pappaa hännästä, sitten pappa heittää lippasen kaket, kaatuu. Sitten hänet lentää toi rynkky kädestä, itse asiassa toi on tommonen niin kuin tarkkuuskiveri lentää kädestä ja menee suoraan leijonan suuhun. Sitten se leijona alkaa räveltää jotain tassuillaan ja osuu liipasimeen ja ampuu itseään
2: päähän. Oho, olisinko me tommonen?
4: Hei, siis joku laittoi WhatsAppiin, että oikeassa muumeissakin muumipeikko ampuu papan kiväärillä ja melkein osuu nuuskamuikkuseen. Muistatteko te tämmöistä?
2: Onko siinä tommonen muuten?
5: En muista.
3: No tässä menee, kyllä tässä muumipeikkokin pääsee tuohon niin kuin kiväärin varteen kiinni. Hän ampuu ensin ilmapalloa ja sitten tulee snadisti ehkä jossain kamoissa oleva pikkumyy tulee siihen myös paikalle. Hän sanoo, että hän haluaa ampua kans ja sitten hän ampuu linnun pesää.
5: Joo.
3: Ja sitten tästä ottaa kiepit totta kai tämä lintuemo, joka alkaa sitten hyökkää näitä kohti. Ja sitten paikalle tulee vapahtajana nuuskomuikkunen, joka ampuu sitten taas tämän lintuemon.
2: Aika tuommoista niinku aseväkivaltaa ihannoiva.
3: Joo.
2: Miltä vuodelta toi olikaan?
3: 69.
2: Mä mietin, miten se Tuve Jansson on ajatellut sitten.
3: No se selvii sulle, kun mä kerron tästä Hesarin jutusta. Siis myöhemmin vielä tässä jaksossa niin pikkumyy leikkii tulitikuilla ja sytyttää vahingossa ison tulipalon.
2: No niin.
3: Sarjan muissa jaksoissa nähdään muun muassa Muumilakson väkeä juopottelemassa baarissa.
5: No niin.
4: Oho.
3: Eli toi siis on. Tää on tosissaan yksi varhaisimmista Tuve Janssonin muumintarinoiden pohjalta syntyneistä animaatiosarjoista ja harva suomalainen tietää tästä, koska tätä ei ole koskaan Suomessa virallisesti näytetty. Ja muumien oikeuksia, ilmeisesti aika hanakasti Ilkka, jos muistan oikein, niin valvova Muumin Jarjarsin mukaan. 65-osainen Muumi-niminen sarja ei miellyttänyt Tuve Janssonia, eikä sitä sen takia koskaan käännetty muille kielille, eikä näytetty televisiossa Japanin ulkopuolella. Eli siis tämä on ilmeisesti mennyt niin, että tämä sarjaprojekti on saanut alkunsa Stokiksesta, ja siellä Tuve Jansson tapasi aikoinaan yhden näistä sarjan tuotteista, joka kysyi, että saadaanko tehdä tämmöinen animaatio. Ja siihen aikaan ei ollut niin kuin tekijänoikeuksia, ei vahdittu ihan niin tarkasti. Mm. Niin Tuve on antanut luvan, eikä ole sitten tsekannut, että minkälainen siitä on oikein tullut. Ja siellä sitten sarjan ohjaajin lukeutuva Masaaki Osumi kertoi sitten joskus, että siihen vähän heitettiin, kirjaimellisesti meillä alkoi vähän kirjoittaa.
2: Niin.
3: Tämän sarjan kanssa. Että oli vaikeuksia miettiä, että miten me tehdään tämmöisestä kirjasta tai kirjoista niin kuin tämmöisiä puolituntisia viikoittaisia jaksoja. Ja sitten he otti nämä hahmot ja heidän väliset suhteensa ja sitten tämän Muumilaakson, mutta kehitteli sitten pikkusen
2: omia
3: tarinoita sinne myös mukaan.
2: Eli he piti tylsänä siis toisin sanoen sitä alkuperäistä.
4: Toihan on vähän samanlaista, mitä nykyään tehdään, että ostetaan oikeudet jonkun dekkarikirjailijan kirjaan ja sitten tehdään siitä soveltaen sitten leffa.
3: Joo.
4: Et ei tarvi mennä ihan yksi yhteen. Jos ei mennä saada puolituntiseen jaksoon jotenkin semmoisen draaman kartta, niin toihan on ihan hyvä, että joku hahmo ampuu lopussa toisen. Siihen se päättyy.
3: Joo. Ja ilmeisesti tämä sarja on kuitenkin siellä Japanissa saavuttanut siis valtavan suuren suosion. Ja minkä takia Muumit tänäkin päivänä on Japanissa vielä niin kuin mega, niin liittyy nimenomaan tähän animaatiosarjaan. Että se on niin kuin lähtenyt sieltä. No, Tuuve sitten näki valmiin sarjan matkustaessaan elämänkumppanissa Tuulikki Pietilän kanssa Japanin 70-luvun alussa ja oli silleen, mitä helvettiä.

0: täällä on oikein tehty. Silloin vasta Tuuve ensimmäisen kerran näki, millainen animaatiosta tullut, eikä hän antanut lupaa levittää sitä esimerkiksi Suomen televisiossa. Mutta se, aha, Japanissa se on julkaistu esimerkiksi videokasetteen.
1: Tämä 90-luvun Muumilaakson tarinoita niin on sekin Japanissa tuotettu, mutta ainakin Wikipedian mukaan niin se on siis Japanissa, Suomessa ja Alankomaissa tehty. Eli sitten 90-luvulla niin opittiin tosta ja otettiin vähän sitten muitakin konsultteja tekemään sitä, koska siinä olisi taas luultavasti, mä veikkaan, toihan on, tuosta tulee vahvasti se, Aasiassa viedään asiat aika niin kuin pitkälle, että joko se on tota osastoa, tai sitten siellä on se, että nipsu hiippailee yön pimeänä tuntena ihan vähän pukkaamaan, tiedätkö sä mummimammaa siellä?
2: Niis kun ei niin bukkake no, siellä siis.
3: No mutta on se silti ne, ketkä oikeudet tänä päivänä omistaa, niin kyllä niiden pitää olla vähän kiitollinen näistä versioista, koska se on saanut niin valtavan suosion näiden takia, että jos se olisi ollut tuota kädenlämpöstä, piilosta leikkimistä, niin se olisi välttämättä noin siis, isona ikinä
0: niin,
3: ollutkaan.
0: Onkohan noin jotkut sit japanilaiset turistit, jotka tulee vaikka muumien perästä tänne Suomeen, niin kuinka pettyneitä ne on?
1: Niin,
0: jos heidän standardinsa muumeihin on se, että joku ampuu jonkun ja sitten siellä ryypiskellään ja naidaan. Sitten tulee katsoa, että mitä tämä on?
4: Niin, tämä on ihan kiilotettu versio.
0: Niin, tämä on ihan bullshit ass.
1: Se ei meinaa, mä oon käynyt monta kertaa Naantalin muumimaailmassa, ei voi sanoa, että nipsu ei näytä.
0: Ei, mutta ei. Ilmeisesti niin nämä oli innostunut nämä japanilaiset sitten tästä näin niin paljon, että he on sitten mennyt uudestaan käymään Tukholmassa tapaamassa Astrid Lindgrenia.
1: Ai ei!
0: No niin. Ja kysynyt, että hei, jos me leivotaan toi Peppi Pitkä tossa uusiksi, niin onko se ok? Mutta ilmeisesti Astrid ja sitten Tuuve oli kerännyt jutella tässä välissä ja ei tullut lupaa sitten tälle Peppi Pitkä tuossa remakeille. Meillä voisi olla niin kuin Tommi ja Annika Crack-luolassa tyyppisiä tarinoita. Tai herra tuossa vain prostituuteissa.
1: Niin, esimerkiksi tämmöinen.
0: Joo. Mutta toisaalta se Peppi Pitkä tuossahan on muutenkin jo niin kuin, siinä on vähän enemmän särmää.
3: On.
0: Siellähän rommi pyörii, katon juhlissa ja kaikkea.
3: Joo, ja niissä on pyssyt niissä paidoissakin. Mulla on semmoinen Peppi Paita, missä on siellä pyssyt.
4: Siellähän on ihan rockistara se Peppi.
0: Joo.
4: Asenteelta.
1: Okei. Okay. Mutta kyllä sen verran alkoi kiinnostaa, löytyyköhän, katoitko tai kertooko tämä juttu, että onko niin kuin YouTubessa nähtävissä tätä vanhaa?
0: On. Sitä mä soitin sitä
1: niin ääntä. Niin se oli siitä, totta, joo. Pitääpä ihan käydä katsomassa
0: nyt itsekin. Joo, mutta älä sekoita sitten niihin Doomilakson tarinoihin, koska ne on vaan huonosti suomeksi dubattuja. No. Ja siellä nipsu näyttää mulle.
1: Joo, mutta
0: tai siis ei näytä, mutta haluaisi näyttää.
1: Mutta nekin on hyviä.
0: Ja ne on.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Lenkkariin. Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR,

0: yhteisellä matkalla.
1: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tämänkertainen biisin aihe, niin se on lähtöisin tämmöistä liikkumakulkemisvälineestä, jonka takatiloissa myös rakkauden kieltä

0: harjoitetaan.
1: No näin on. Kyllä tuossa viikonloppuna hienosti, oli siitä mitä mieltä tahansa, niin hienosti otti mediatilan jälleen haltuun OnlyFansissa elantoaan tekevä Susanna Penttilä.
0: Joo.
1: Eli hänellähän oli siis käytössä tällainen vuokrattu pakettiauto, mikä bussi on ollut oikeastaan. Pakettiauto, jossa hänen kuvansa oli siinä kyljessä ja kaikki iltapäivälehdet ja kaikki mediat kiirehti sitten tekemään juttu, että hänellä on tällainen bang-bussi, johon häntä voi käydä paukauttamassa pakaraan ja siitä kuvataan sitten OnlyFans-sisältöä. Mutta tässä oli tiettyjä rajoitteita, että kuka...
2: No
1: mä muuten ihmettelen vähän tätä, että miten tästä niin kuin OnlyFansista puhutaan, että se on jotain sisällön tekemistä, kun se kuitenkin on siis pornoa ja sitten niin. Ihan siis sehän, puhutaan nyt ihan suoraan.
2: Mutta onko siellä tullut nyt, onko sinne tullut sinne hänen OnlyFansinsa nyt sinne kanavalle mitään materiaalia täältä takapenkiltä?
0: No meille
2: just, joku täältä meille,
0: mä en muista, mikä sen nimi oli. Me eilen todettiin Tuukan kanssa, että ainakin Ilta-Sanomilla on yksi toimittaja, joka on koko ajan silmä kovana sen suhteen, että hän kertoi jutussa, joka jälleen kertoi tästä tilanteesta, niin siinä hän oli maininnut, että ainakaan tiistai-iltaan mennessä niin sivulle ei ollut ilmestynyt materiaalia täältä, eli joutuu ihan työnsä puolesta nyt sitten ottaa tilin niin sanotusti haltuun.
3: No mä oon nyt verkkopankissa tekemässä tilausta
0: niin
3: ihan
0: just,
3: vaan nyt kun tässä ajassa ollaan. Ja let's see, eli all right, niin just joo, okei, eli yes, eli joo.
0: Joo, pääsitkö siitä jo?
3: Ei ole tullut Dösästä vielä matskuun, mutta okay. Tässä on uusin postaus on tullut, onko tämä tosissaan näin vanha?
2: No.
3: Vasta 3. päivä, Team Kongo.
1: Ja tämä kuulemma, tämä kongolainen kaveri on tällainen, joka...
3: No niitä on 2.
1: Ai niitä on 2?
3: Kun se on tosissaan Team
1: okei.
0: Katoppas vaan.
1: Mä katsoin, että siinä on 2 mustaa pesäpalloa mailaa Susannalla käsissä, mutta ne ilmeisesti oli näiden miehen kikkeli.
3: Joo, ja jos haluat tietää tästä infosta, niin kyllä tässä niinku, että se epäselväksi jää, että minkälaista matskua tämä on. Big Booby from Finland, Playboy Model USA, Petit Blonde Age Cup. 159 senttiä, 48 kiloa, kengän koko, 3.6, hyvä tietää.
0: No sekin on
3: kato sitä. Joo, MILF porn. Tuhmaakin tuhmempaa, no, että homemade jopa tunnin mut, videoita. Squirt okay. Master
0: joo,
3: Best
0: yes,
3: Son.
1: Sitä mä tässä vanhana mainosmiehenä ihailin tässä viikonloppuna, että kun välttämättä siellä pakettiautossa ei tapahtunut mitään, että oli pakettiauto, jossa oli teippaukset, niin tällä saatiin jo tämä koko media haltuun, että siis panostuotossuhteessa ihan mieletön kampanja kyllä.
2: Kyllä.
1: En ihmettele, että joku saattaa vähän nostaa kulmiaan näille Susanna Penttilän lausunnoille tästä, mutta hänellä on hyvin pilkettä silmäkulmassa kyllä. Et kun hän on tälle linjalle lähtenyt...
3: Ei, se, oli, se oli Ilkka Siemennestettä, mitä oli silmäkulmassa.
1: Ai sitä oli itse asiassa, joo. Se voi aiheuttaa tulehduksen.
3: Ilkka, sä oot kuitenkin, mä tiedän, että me ollaan joskus tätä tutkivaa journalismia harrastettu.
1: Joo.
3: Tässä sulle nyt... Boy bingo, eli minkälaisia boy yläkategorioita löytyy?
2: Tässä on sulle juhannukseksi kysymyksiä.
1: Ai Susannalta.
3: Joo.
1: No, eikö hänellä ollut joku hetkinen, oliko sillä Army Boy joskus?
3: Army Boy löytyy, joo. 21V jätti.
1: Ja tämä on muuten ihme homma,
0: saako
1: että
0: se
1: on niin tiukka tämä yläikäraja.
3: Lätkäboy löytyy, 30V huge.
1: Ja mikäs tämä yksi oli, tämä karamellipoika? Joku karamello oli kanssa. Se oli löytynyt jostain yökerhon vessasta joku 20-vuotias poikana.
0: Karamellipossuhan on se hyvä se Tommy Pörk.
3: Onkohan se tämä sitten tämä Hotboy 22V Horny?
1: Mä en tiedä.
3: Itse asiassa se on Suskil käynyt muuten kirjoitusvirhe, hän on kirjoittanut Horney tuohon noin.
1: No ei se
0: niin tarkkaan. No. Täältä lentäjä.
3: Löytyy lentäjäboy 25V. Näin. Sitten tuupuu vielä Gymboy, Sportboy, Hotboy. Student boy.
1: Siellä on käynyt pua kaupunkia saatana vetämässä.
0: No ei.
2: Se on vähän point.
0: Se on se. Mutta nyt mennään takaisin tähän aiheeseen sen verran, että niin kuin olit sanomassa tuossa, että tässähän nyt sitten niin kuin se, että siellä ei varmaankaan ainakaan mitään, no en tiedä, voi olla, että on kuvattukin, mutta se ei ollut semmoinen juttu, että sinne vaan mennään tuosta noin vaan piti olla OnlyFans-tilit sitten näillä mahdollisilla, jotka osallistuu ja sitten niitä pitää varmistella ja ei saa päihtyneenä mennä ja kaiken näköistä. Ja tämähän on siis maailmalta tuttu, tätä on maailmalla isot tämmöiset vastaavalaiset tarbat niin käyttäneet tämmöistä bussihommaa, että tämä on niin kuin kopioitu mainoskikka.
1: Joo, siis mainoskikka ja mekin. Sitä nyt tässä mainostetaan, eikä siinä mitään, mutta jotenkin mun kävi pikkusen ehkä Susannaa sääliksi. Hän on kuitenkin vähän varttuneemman puolen yrittäjä jo ja hän niin kuin lähti sillä tavalla nopeasti matkaan, että kun hän sanoi, että ei sitä

0: rahtiauto ole sisustettu tähän tarkoitukseen ollenkaan. Että et hän on siellä ilmeisesti polvisuojien kanssa, niin hän sanoi, siellä lattialla. Niin eihän se nyt tuommoisille niin kuin varttuneemman naisen herkille plumpioille sovi ollenkaan.
1: Ei tietenkään.
0: Et kyllähän niin kuin, mutta hän halusi sen näkyvyyden tästä Helsinki City-festivaalin yhteydestä, että jos hän olisi malttanut juhannukseen odottaa, niin olisi nyt voinut käydä sukarilta hakemassa edes jonkun runkopatjan siitä.
2: No näin, näin. No, mutta on toi on rajua matskua kyllä kerta kaikkiaan. Ei kun mä vaan tätä ihan tätä koko ajatusmaailmaa tässä.
0: Katsotaan, hei Tuukka, se video sillä aikaa mä viritän kitaraa.
2: Katsotaan, mutta siis mä haluan myös nähdä sen, kun Tauski laittaa samanlaisen bangbussin tuonne pyörimään ja haluaa sinne vaan ja ainoastaan parikymppisiä nuoria neitoja.
0: Voisi niin, tulla sanomista.
2: Niin ei tämä meidän yhteiskunta ei mene ihan samalla lailla niin molempiin suuntiin. Ei vaan me. Ei se vaan me. Mä sanoin, että tämä on ok, mutta se Tauskin oli vaan esimerkki, mutta oli se kuka tahansa se 5-60 herrasmies, niin se olisi vielä vähemmän ok.
1: Näin se saattaa olla, mutta nyt keskitytään Susanna Penttilään ja hänestä ja hänen bussistaan, eli pakettiautostaan meille laulaa ihan kohta hovimuusikko Ilkka.
2: Yes.
1: Robin toimii lämmittelijänä vasten tahtoa.
2: Joku laittoi tänne tämmöisen kuvan, missä on todella samanlainen tämmöinen dösä, mutta tämä onkin Mikael Penttilän hangbus.
3: Ihan kauhea juttu.
0: Mä näin myös tällaisen Olavi Perkiömäen bussin. Tietää Olavi Perkiömäki.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
6: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Mm. Sitten tiedät, se opettaja kiertelee sen luokas tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että se sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: He vähän ikävä tunnelma ollut tuolla Kalajoella siellä hiekkasärkiltä. Nyt sieltä muitakin uutisia kuin jotain nakuilu-uutisia. Eikö ne ole niitä, mitä sieltä enemmän tulee?
2: Eikö se ole toi Yyteri?
1: Ai, onko se eri mesto?
2: Siellä on. Mä just aloin itse miettiin tässä omassa päässäni sitä, kun sanoit, että on Kalajoen hetkinen. Mutta eikö se ole se Yyteri, missä oli niitä junahommia niitä siellä hiekkasärkkien katveessa? Mun mielestä siellä oli joku tällainen keissi.
1: Jommas kummas siellä. No kuitenkin, niin tuolla sieltä on nyt tullut tämmöisiä uutisia tänne eteläänpäin. Me kaikki täällä isoissa kaupungeissa asuvat tietää, miten pirun vaikea on pysäköidä. Jos sä löydät sen parkkipaikan jostain täältä pääkaupunkiseudulta, okei, nyt kesällä on ehkä vähän helpompaa, koska ihmiset on lomilla ja ne on jossain mökeillä ja muualla reissussa. Mutta lähtökohtaisesti täällä on silleen maailman vaikea löytää parkkipaikkaa, ja sitten jos sä löydät sen, niin sulla pitää olla 6 erilaista kiekkoa ja sun pitää maksaa siitä noin 40 euroa tunti. Mm. Ehkä sille aika lailla kiteytettynä. Niin siellä nytten hiekkasärkien alueella, tosiaan Kalajoella, on voimassa aluepysäköintikielto. Ja se tarkoittaa sitä, että pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin sitten määrätä sakkoja 2 vuotta sitten.
3: Niin nythän... Jos onko tämä biisi se Sperminators?
2: Totta, tämä on se pohja. Se olisikin ollut tähän näin, se olisi ollut törkeä tähän.
1: Apua. Tämä voi tapahtua ihan mitä
3: tämähän
1: tahansa.
3: Tämähän on nimittäin Kalajoella.

0: kato.
1: Hei, apua! Tuu! Ihan tosi.
2: Ei, en mä kuulu mitään.
1: Niin? Niin kerro.
2: Niin kerro vaan, mikä se olisi pysäköinen. Esileikit
1: naisen kuulemaan. Ehkä paremmin puhuu, saada jotain, tehdä ihan mitä tahansa päälle. Niin siellä on nyt jengi alkanut tekee siis, näkee niin isoa vaivaa, että kun ne vie ne siellä Kalajoella.
2: Sano, mä kuuntelen koko
1: ajan. Niin ne näkee niin hirveen vaivaa siihen, että ne alkaa, kun ne on vienyt ne autot sinne parkkiin. Siellä mennään ihan nelinkontin, mutta ei mitään tähän liittyvää, vaan ne alkaa
2: niin
1: siis ruuvaamaan noita rekisterikilpiään autoista
2: alkaako
1: irti.
3: Mä luin tämän saman uutisen eilen, mutta mä en ollut tajunnut koskaan tämmöstä, että rekisterikilven irtiruuvaamisella selvii niin kuin noista parkkisakoista.
1: En
3: mäkään. Mutta totta kai siinä selvii, no, koska niin sä voi antaa sakkoa, jos et sä tiedä kenelle sä annat. Et sä voi antaa BMW M3:lle vaan sakkoa.
1: Nimenomaan.
3: Ei silleen toimi.
1: Nimenomaan.
3: Eikä ne nyt varmaan jää yöksi passiin, jos ne on 3 päivää viettää Jussiin. En tiedä, se on jäädä 3 päiväksi passiin, että kukakohan tähän
1: kun
3: tulee.
1: Kun tätä mä just mietin.
2: Kahdella ruuvilla kiinni.
1: No niin. Tätä mä just mietin, että eikö se kannattaisi kuitenkin, koska jos sinne jätetään silleen, okei, jos niistä autoja ei ole satoja, niin se ei tietenkään ole kannattavaa. Mutta jos niitä on tyyliin 10, niin sittenhän se alkaa jo kannattavaa. Mä en tiedä, mikä on Kalajoella tuolla suunnilla siis pysäköintivirhemaksu. Se on täällä, mitä, satku vai 80 euroa?
3: Vai 6
2: kuudesta joku semmoinen.
1: No jotain 6, semmoista 6, kuitenkin, 8. Niin silleen, että tavallaan se voisi olla ihan silleen kannattavaa. Niin sitten siinä, kun kuitenkin sä tiedät, että sunnuntai-aamuna ne rupeaa sieltä keräilemään niitä kimpsuja ja kampsuja, tulee sieltä jostain mettästä ja ne puhaltelee ja niillä on ne kilvet sitten on siellä autossa tai jossain laukussa, whatever. Niin kuitenkin, eikö siellä kannattaisi jonkun olla passi silloin sunnuntai-aamusta sanotaan 9 eteenpäin vahtimassa niitä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin sitten se ihminen, se pysäköinninvalvoja joutuu varmaan odottaa, että se ihminen laittaa sen kiinni sen rekisterikilven siihen ja seistä siinä passissa ja sitten vasta laittaa sen. Niin toihan luo myös ihania konfliktitilanteita varmasti, että mä en ainakaan uskaltaisi seistä siellä niin kuin itekseni olla laittamassa, tiedätkö, joku
2: mä isä, isä, ukko, vetä,
1: isä,
2: mä

0: Ja niin kuin poliisiasia se, että se on rullattu siinä välissä pois. En tiedä.
1: Mm.
2: Mutta on kyllä aikamoista, mä näen niin kuin Juuso koko teidän perheet, teillä on se ihan hirveä meno ja meininki siinä, kun teillä lapset ja kaikki huutaa. Mm. Ja sitten on vielä silleen, että ota ihan pieni hetki puolisoni, että mä äkkiä vielä rullaan nämä kilvet nyt tästä irti. Että ei nyt kiirehditä tästä sen enempää.
1: Niin jotenkin, sä luulet, että jotenkin se menisi noin, mutta siis mä oon kuitenkin niin lasten kengissä kuin rekisterikilvissä, niin tarra, erittäin kätevä. Krups, pois. Krups, siihen kato.
2: On tarrasysteemillä kilvetkin. Tarrasysteemi. Eikö sulla on se paha, että sun selkähän ei kestä niitä sitä kilpien rullaamista, niin sä laitat sen pienen semmoisen retkijakkaraan siihen.
0: Ei tarra, vaan ne magneettilla monet käyttää. Siis, on, tännekin tuli viesti, että mulla on magneetilla kiinni se rekkari. Herppo nappaa.
1: Väitäksä, että mulla menee niinku selkä siitä, että mä kyyristyn ruvaamaan? Miksi
2: sä laitat magneetilla sun kilvet kiinni? Sitten sä teet jotain muutakin pahaa kyllä, kun pysäköit kerran vuodessa Kalajoen hiekkasärkille. Eiks vaan?
1: No, jos tukaja no, esimerkiksi patuautoa
0: vaikka.
1: Niin.
0: Jos sulla on joku tuontiauto, missä on tuontikilvet. Niin. Sitten sä vähän vaihtelet niitä kilpiä siihen. Sitten sulla on tulossa erikoiskilvet kohta postissa. Niin ihan hyvä systeemi. Sittenhän niihin saa semmoista spreijattua sellaista ainetta, mikä heijastaa. Mm. Sitten kun sä ajat tolppaa, kameratolppaa, niin se on vaan niinku ihan blankkovalkoinen.
1: Ai se, ja just tää. Ja jos mietitään, että jos vaikka Mikko ja Höpö ja ne ajattelee, niin kuin, että nyt putsataan oikein kunnolla tommonen jalokiviliike. Niin, ja sitten soittaa Tuukalle, että tuu ajan pakoautoa, niin on se pikkasen kätevämpi, että kaverilla on magneettiset siinä vaiheessa.
2: Joo, toi, se on kyllä todennäköinen vaihtoehto.
1: Mä ymmärrän täysin, että tuommoista niin löytyy tarpeen vaatiessa.
2: Mut joo, toi on siis vaan silleen, no ajatellut tosiaan, että tommonen mahdollista ja se, että siitä ei saa. Että jos mä nyt jätän tänne Mannerheimintielle autoparkkiin. Mut hitto, kun nehän hinaa sen täällä varmaan aika nopeasti. Kesäleikis kortsuja
0: kuluttaa.
2: Poliisit, ne varmaan, ei poliisit, mut joku.
0: Mä kuuntelen teille sua.
2: Tulee hinaa, jos mä nyt jätän tuohon Mannerheimintielle, voi ruveta maksaa.
0: Niin.
2: Jos mä otan kilvet iteltäni sit veks, niin se on varmaan paristumis hinattu pois. Mieti ennen takaa,
0: koska jotenkinhan toi poliisihan voisi tuon pysäyttää tuon Kalajoen touhun niin kuin heti.
2: Niin kyllä. Mutta siellä on 6 poliisia sillä alueella, niin niillä on varmaan resurssit.
0: Hei,
2: menee muualle sitten tosiaannuksena.
0: Hei, no, nythän mä tajusin tämän. Miksei me tehdä, no niin tässä tämä nyt on. Miksei me tehdä niin kuin Britti tekee.
1: Mitä
0: me heittää siihen renkaaseen kiinni se oranssi jutskan.
1: Ai
0: kun
1: niin.
0: Kun on takavarikoimassa niitä autoja.
1: Niin se ei niinku mihinkään sieltä sitten.
0: Niin se rengaslukko juttu. Vai käytetäänkö niitä jopa siinä pysäköön, niin kuin, että jos on pysäköity väärin, niin heittää rengaslukko, sit kun sä oot maksanut, niin tulee poistaa se. Aika vaivalloiset kuulostaa.
2: Miksi ei niitä käytetä Suomessa on muuten kanssa? Ihan hyvä kysymys.
1: Tolla se auto ei ainakaan liiku
0: niin,
1: siitä sitten.
0: Sitten sen jälkeen sit tulee kaikki
1: sitä.
0: Tulee, joo, kaikki tulee
1: kuinka
0: jonossa maksaa
1: se saappi
0: sen jälkeen.
1: Jo, tavallaan. Kuka joo. Pelaa sen pelin loppuun saakka eikä hae sitä autoa ikin. Se on se vaihtoehto, että
2: niin,
1: sitten selvitä niistä sakoista.
2: Totta.
1: Ei vaan ikinä hae sitä. Toki sekin vähän kalliiksi tulee pidemmän päälle, jos vaikka 3-4 kertaa käy Kalajoella.
2: Mutta sitten
1: jää
2: sanot, että se on varastettu, että se vakuutuksesta raati homma etenee ihan tosta kevyesti.
1: No niin, tässä oikea oppinen taktiikka.
0: Kun tulee ensi juhannus
2: niin.
0: Ja Kalajoelle,
2: niin
0: ei kun joo, ei. Mä vaan mietin niitä, että jos sulla on magneettikilvet,
2: niin
0: mä otan nyt harrastuksessa käydä nappailemaan niitä vaan irti. Jos se on kerta noin helppoa, mä alan keräilemään rekisterikilvet. Hei,
1: toi on
0: juus,
1: vähän.
0: Sä olet semmoinen rekisterikirppi bongaaja.
1: Niinhän mä oon.
0: Niin mä aloitan rekisterikirppi keräyksen.
1: Niin, eli
0: tällainen
1: sulla
0: mies mä oon.
2: Siellä on pelipainot ja rekisterikirppi.
1: Aloitat sä ykkösestä, teet sä numerojärjestyksessä.
0: En mä siinä mene ikä ja terveys. Ai, otan kaikki, mitkä lähtee irti helposti.
1: No toi on paha, koska mä ajattelin just, että ne, joilla olisi ollut ykkönen siellä, niin tietäisi nyt varoa, mutta eli kaikki on nyt, kaikki on vaakalaudalla tässä näin. Varokaa rekisterikirppien kanssa.

0: 567, thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Joo, Juuso, ei meidän tarvitse striidellä, mutta tämä on vaan mun mielestä silleen hämmentävä ilmiö. Sä et tulekaan äsken kuullut, kun me tuossa edellisen laulun aikana puhuttiin siitä, koska tämä on semmoinen ilmiö, mihin mä en ole kiinnittänyt vuosikausiin huomiota johtuen siitä, että mä oon matkustanut niin kuin itekseen. Kaikki lähdöt on mä tehnyt mökiltä tai johonkin, mihinkin nyt pitääkään lähteä, niin mä oon tehnyt ne lähdöt niin kuin itekseen. Ja kavereitten kanssa se on eri, koska se autossa lähdön odottaja on vähän stressaava tapaus. Tiedätkö Tuukka, mitä mä tarkoitan? Mm. Siinä kun te olette vaikka lähdössä teidän mökiltä, teillä on ollut oikein kivaa siinä, niin tuskin teistä kukaan menee niin kuin kamuista sinne autoon odottamaan sitä lähtöä. Vaan siinä touhutaan ja tehdään yhdessä ne, mitä pitää tehdä, ja sitten autoavet kiipaamme ja sitten lähdetään, eikö niin?
3: Niin.
2: Mut sit, kun siinä
3: ei
2: on tämmönen,
3: parisuhteessa toimi noin.
2: No, se ei toimikaan. Ja tätä mä en ollut muistanut pitkään aikaa. Tämä on nyt ihan silleen kaikella rakkaudella, mutta siinä eilen kun tehtiin mökiltä lähtöä, niin siinä on aika paljon kaikki sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja varsinkin kun on siellä mökillä sen, mitä 30 plus vuotta toiminut, niin se on silleen aika rutiininomainen se lähtötarkastus. Niin se ei auta, että mennään sinne autoon istumaan ja odottamaan, että se toinen saapuu sinne autoon. Se luo siihen
3: se on
2: sellaista tietynlaista
3: painetta,
2: mutta se ei auta sitä lähdön tilannetta.
4: Mutta siis mennäänkö ei sinne autoon auta istumaan, vaikka on tämä loppusiivous kautta mökin
3: kuntoon
4: laittaminen, niin on vielä vaiheessa.
2: No,
4: ota aina hän kertoo.
2: Yes. Kun tästä ollaan ilmeisesti nimenomaan sit eri mieltä, että toisen mielestä siellä on kaikki niinku valmista. Ja, tai oikeastaan mua kiinnostaa myös tietää nyt tässä Juusolta, että miksi sinne autoon mennään istumaan. Onko siinä ajatuksena se,
4: niin,
2: että tämä kaikki sisällä...
4: Mitä sulla on tehtävää vielä siinä vaiheessa, kun hän menee autoon?
2: Siellä pitää käydä katsoa, että se on kaikki niinku hanat kiinni ja perussiistit ja kaikki on laitettu silleen, niinku, silleen kivasti.
3: Eli viimeinen tsekki.
2: Se viimeinen tsekki.
4: Kauan siihen menee siihen
2: vähän...
4: viimeisen
3: tosi kauan.
2: Ei siihen mene kauan.
4: No sano se... mulle joku aikamäärä.
2: No mä sanon sulle ehkä sellainen 5 minuuttia, vähän reilu. Niin tavallaan, miksi sinne autoon mennään istumaan, on tässä nyt mun kysymys sitten.
4: No, mutta jos hänelle ei ole enää mitään tehtävää siellä, jos tää on sun tää loppucheckki, jos on sun mökki.
2: Mutta siinä on joku, mikä silti silleen triggeröidee, että miksi sinne autoon nyt pitää mennä nämä ovet.
4: No mihin se pitäisi mennä istumaan? Sun syliin vai?
2: Ei mun syliin missään nimessä, vaikka vaan oottelee siinä minun kanssa. Eikä silleen, että auto-ovi...
3: Pitää yhdessä käsi kädessä
2: ei
3: käydä
2: pidä.
3: Läpi.
2: Mä en sanoiks mä niin. Mä en sanonut missään nimessä
3: et
2: silleen.
3: Et sano niin,
2: vaan että sit se auto-ovi menee kiinni, auto on päällä ja siellä ollaan näin.
3: Niin.
2: Ja sit, annetaan... ja sit se luo mulle semmoseen, että niinku, et apua nyt täällä... Just tää.
3: Totoot, niin alkaa lopputarkastus siellä. Hei,
2: Miksi sä meet sinne, Juuso?
3: Sen takia, no mä nyt sanon se, mä yhdistän tää enemmän niinku lähtöön. Siis
2: no
3: kotoa
2: siinä
3: ei vaan kuuntele, kotoa lähtöön. Kun silloin kun ollaan lähdössä reissuun, niin sit tavallaan, jos se tuntuu siltä, mä oon sanonut, mä ensin menee niin, mä sanon jossain vaiheessa, nyt lapset auto. Sitten lapset menee autoon. Mm. Sitten mä katson, ei kun täällä vielä tapahtuu asioita. Sitten mä menen itsekin autoon. Sitten minä ja lapset ollaan autossa. Sitten mä laitan auton käyntiin, annan vähän kaasua, vähän tööttiä. Niin siitä sitten lähtee rakentumaan. Riitahan siitä tulee, mutta se on kaikella rakkaudella, Tinni, kato, kun se just se triggeröi.
4: Mä haluan kuulla vielä ton. Mä tartun tohon, kun sanat kaasua sun sähkövempaimelle siinä pihassa, niin kuinka uhkaavan
2: kuulonen se on. Kuunnellaan, miltä
3: se
2: kuulostaa.
3: Eihän se tietysti ole niin mielettömän uhkaava, mutta töötti on hyvä, kato, kun se menee sinne niin kuin...
2: No se sun tööttikö näin?
3: Tuommoinen espanjalainen.
2: No joku tommoinen.
3: No, mutta jos sanotaan, jos ei olisi semmoinen vaan tämmöinen auto, mistä tulee normaali töötin ääni, niin se sulle, kato, kun sä oot nyt ihan jo hiilenä tässä näin, niin se nopeuttaa sitä sun tekemistä. Se nopeuttaa, ja sit mä haluan tämmöisen korjauksen tehdä, koska Tuukka ei kuullut tätä. Sä sanoit äsken, kaikella rakkaudella, kun me puhuttiin tästä biisin aikana, niin sä sanoit, että kurkku auki, niin oli sun. Niin siinä ei ole kyllä, se ei ollut kaikella rakkaudella.
2: Sä sanoit, että sä painat tööttiä ja sä painat sitä kaasua, mutta ymmärrät sä, että jos sitä viimeisen, ja tää on myös nyt kaikilla rakkaudella, koska tässä viestinvaihdossa näköjään nyt kaikki on kaikilla rakkaudella. Jos ei sitä viimeistä 5 minuutin settiä tehdä, niin sulla on, teidän kohdalla nytte, niin sulla on kotona sun uikkarit, sun jotkut vaihtokamppeet, sun se kassi, minkä sä halusit ottaa mukaan, joku tämmönen, otithan sen punaisen, niin nämä kaikki on siellä kotona, jos me ei tehdä sitä viimeistä 5 minuuttia.
3: No mitä sä löysit kun sä nyt, kun sulla kävi, niin mitä löytyi vielä, mitä löytyi sängyalta vielä sitten niin tärkeetä, että...
2: Ei siellä löytynyt, mutta se on vaan tärkeä tehdä ja mun mielestä se on kiva jättää seuraavalle, eli mun vanhemmille siihen kuntoon, että sinne on niin kuin mukava tulla. Ja mä en ota kontilleni sitä, että se onko se mun sähköhammasharjan laturi vielä siellä vessassa. Sitten mä oon näin, jes, ilman sitä 5 minuuttista se on siellä. Eikö tämä pitäisi olla, niin kuin, eikö se pitäisi olla enemmänkin semmoinen, että kiitos kun teet tämän? Kysynpähän nyt vaan. Ja niin
3: ei, vaan se on vaan voidaanko mennä jo? että et voitaisiko ihan oikeasti mennä jo.
2: Siis pieni yksittäinen,
4: mutta siis mut mukava, rasauttava.
2: Puolisolle
4: ei ollut enää mitään tehtävää siellä niinku sisällä. Tämä niin. oli sun juttu, tämä loppucheckki.
2: Joo.
4: Ja hän meni auto istuun, ei antanut tööttiä eikä kaasutella.
2: Ei antanut.
3: Meni
2: ei.
3: Pois tieltä.
2: En mä pahastunut tästä. Mä otin tämän puheeksi sen takia nimenomaan, että Juus oli heti näin, että hän tööttää. Ja mä sen takia mä halusin tuoda, tämä oli multa kysymys Juusolle, tunnistatko tämän piirteen, tämän autossa istujan, tämän prässäjän. Juus sanoi kaikkien yllätykseksi, tunnistan, olen se henkilö.
4: Mutta kun sanoit, että se voi stressaa.
2: Niin se stressaa, kyllä se vähän stressaa jo.
3: Nyt
4: se sit stressaa. Sä et ole pahastunut, mutta sä oot stressaa.
2: Mä oon stressaantunut, joo.
3: Mikä noitte,
2: se tuo mulle semmoiseen, että
4: auttaako,
2: mä vaan nyt vaan
4: jos hän istuu siinä konepellillä, nojalla ja konepeltiin?
2: Siis joo, sit se on jotenkin chillimpi.
4: Sä et varmaan kuitenkaan halua, että se on sun jaloissa siellä pyörimässä.
2: Ei, mutta sit se on heti silleen chillimpi. Se on heti jotenkin silleen, että se ei ole niin kuin nyt, että sä voit ihan rauhassa tehdä tämän.
4: Mä oon tosi onnellinen tiimi tästä sun parisuhteesta, koska ongelmat on ihan vitun pieniä.
2: Niin
4: on, todella
2: mut,
4: pieniä
2: kato, teidän parisuhteessa. Ja toi ei ole, mä en sanonut, että se on ongelma. Ja toi on semmoinen asia, kato, mä en ole muistanut tämän piirteen miehissä, varsinkin tämmöisessä Juusun tyyppisessä olemassaoloa taas, kato, vuosikymmenen, kun mä oon ollut itekseen. Niin muistin vaan, että tämäkin on se piirre, mikä teistä löytyy. Ei Juusolla se on vielä
3: Tiina pahata. Laittaa viestiä.
2: Mutta ymmärrättekö te?
3: Tiina laittaa viestiä, Tinni, sulle, että meillä mies tekee samaa. Miehet ei vaan tajua, että on vielä jotain tekemistä lähtötilanteessa, jos ei sano suoraan.
4: Ai niin, nyt mä unohdin tärkein. Metatyöt.
2: Tuukka, onneksi sä tuottaa tähän pöytään. Tohon, tässä koska... on tehty sitten metatyötä nimenomaan.
4: Totta kai, siinä kun ollaan mökiltä lähes, niin pitää vielä tehdä
3: suunnitella seuraavaa lomaa sinne suunnitellaan ja muuta.
2: Niin,
3: ja
2: ensi kerralla kun tullaan tälle, niin täällä on kaikki.
4: Eli isänä tiedoksi teille, niin älkää mennä työ sinne auton sisään istumaan, vaan istukaa siinä 800-asteisen konepellin päällä 35 asteen kuumuudessa. Älkää menkö sinne ilmastoitua autoon venä, koska se stressaa.
2: Se on stressaava, kyllä.
3: Älkääkä missään nimessä soittako tööttiä.
2: No niin, ei ymmärrätte pointin, ei se tarvittu tööttiä nyt tässä. Kiitos keskustelusta teidän kaikille, mutta se on stressaavaa.
3: Tulitko ripeästi sieltä, sen mä kysyn
2: vielä. En sen ripeämmin. Mä hoidan ne, mitä mun pitää hoitaa ja avot. Kaikki on valmista.
4: Niin eikä tää sun, jos mä nyt ymmärrän oikein, ei tää sun puolisos mitenkään niinku ollut pahoillaan.
2: Ei, ei ollutkaan.
4: Eli ei ollut oikeasti mitään ongelmaa.
2: Mutta se luo sen stressin. Luodaan stressitilanne.
4: Mä ymmärrän, että se
3: luodaan ongelma, luodaan stressi.
4: Mä ymmärrän kaikki osapuoli tässä.
3: Okei. Okay. Sähän se sovittelija oot.
4: Mä oon sovittelija.
3: Oikeesti. Me tonne Iraniin siellä tarvitsis.
4: Hei, messa oikeesti kaasuttelee sun sähkömopolla siihen pihaan. Katsotaan, ketä se stressaa.
3: Aha.
4: Uskon, että töpseli irti seinästä.
3: Just aika liian.
4: Siitä lähti. Fööni. Fööni. Mikä toi fööni, mikä huutaa topi? Eikö Juus on vähän äkäinen, kun hän halusi lähteä ja lapset on jo autossa.
2: Juuso kiihdyttelee tuossa pihalla. Näyttää vähän kaapin paikkaa.
3: Tuukka tulee sullekin vähän tuosta tööttiä tohon noin.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler, se kauralla kasvanut.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
9: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
8: Biisi vastaan biisi.
10: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaan.
8: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
11: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
8: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Jalkapallo MM-kisat on käynnissä ja siellä taisi tällä Belgialla ollakin viime yönä pelimintossa Sporteissa käytiin näitä läpi. Mä lueskelin eilen Yle juttu, joka kertoo Belgian tähtipelaaja Jeremy Dokusta. Hänellä on nimittäin vähän aikatauluhaasteita. Hänestä on tulossa isä tuossa heinäkuun puolivälissä. On laskettu aika. Ensimmäistä kertaa siis.
3: Ai se on vasta heinäkuun puolivälissä.
2: Joo. Mm. Ja tässä on nyt sitten hänellä semmoinen tilanne, että jos Belgia pääsee kisoissa alkusarjasta eteenpäin ja muuta, ja totta kai toi, eihän se vauvakaan ihan tarkalleen yleensä laskettuna päivänä tuu, että se on mahdollista, että se tapahtuu silloin, kun on vielä pelit käynnissä.
4: Joo.
2: Ja hän on ilmoittanut, että kyllä hän niin kuin haluaa paikalla olla tuolla synnytyksessä. Tämä ei kuitenkaan käynyt ranskalaiselle urheilutoimittaja Trelle, Francais Pierron, joka on kommentoinut tätä hommaa, että hei, elät lapsuuden unelmaasi, mutta aiot silti kävellä pois tästä kaikesta osallistuaksesi lapsesi syntymään. Inhottava hetki, jos saan sanoa noin, missä isä on täysin hyödytön. Tuommoisella kommentilla paiskas.
4: Kovalla statementilla.
3: Mutta siis miksi Doku ei sitten pelannut eilen? Onko se jo lähtenyt sinne? Kun mä näin kanssa noita uutisia tosta noin.
2: Ai jaa, eikö hän ollut eilen kentällä sitten? Olisiko se näin ennakkoon sitten? No sitten se on kyllä jo...
3: Se on todella hyvissä, joo,
2: se on todellakin etupeltoa. No mutta oli miten oli, mutta tämä oli hänen kommenttinsa ja tästähän siis jengi voi, arvatkaa miten ne reagoi ihmiset no, tähän joo. Näin. Nehän raivostui tästä näin, joo. Tästä hänen kommentistaan. Ja sitten tämä urheilutoimittaja on sen jälkeen sanonut sitten, että vähän niin kuin pyydellyt tuolla sosiaalisessa mediassa anteeksi. Ilmaisin henkilökohtaista mielipidettäni kiistanalaisessa asiassa. Ymmärrän, että sanani ovat saattaneet järkyttää, loukata tai satuttaa joitakin teistä ja olen pahoillani siitä. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien paikkaa tai roolia kumppaneensa ja lapsensa kanssa. Mikä sun tarkoitus sitten tossa oli, jos sä oot kuitenkin sanonut sen, että et, no okei, inhottava hetki ei liity niinkään siihen isään, mutta että tämä synnytys on sun mielestä hetki, jossa isä on täysin hyödytön. Näin sä oot sanonut. Niin siinähän sä just vähättelit sitä.
3: Siis... tarkistin, tämä Doku on ollut siis sairaana.
2: Okei, se ei ole vielä selvä, selvä. No, katsotaan, miten hänelle käy. Mutta mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolle, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
3: Mikä äijän rooli?
4: Meinasin just.
2: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas. Koska siis mä voin sanoa, että kyllä se sivusta katsoen, niin ei sen mahan kanssa ja siinä olotilassa, niin en mä usko, että olisi niinku itse pystynyt välttämättä ainakaan kovin hyvin ajamaan. Siinä olisi ottanut vatta rattiin kiinni.
3: Mm. Niin, no kuljetuspalvelujahan on erilaisia, että periaatteessa sut voi siitäkin ulkoistaa sitten.
2: On. Ja sitten mä olen ollut semmoisessa huoneessa, missä oli kaikenlaisia piipittäviä juttuja. Ja sitten mä varmistin, vaikka niistä piipittävistä jutuista ilmeisesti menee tieto, mulle selvisi, että niistä menee tieto kyllä sitten jonnekin sinne toiseen huoneeseen. Mutta mä yleensä reagoin heti ensimmäiseen piipitykseen ja kävin sanomassa, että nyt nämä laitteet piippaa tällä, mikä tämä on tämä homman nimi tässä näin.
4: Joo.
2: Mä vähän niin kuin katsoin.
4: Saitko sä kiitosta tästä
2: vai miten? Mä olin vähän niin kuin rakennusvalvojana siinä, voisiko näin sanoa. Että siinä oli niin kuin, mä niin kuin mielestäni hallinnoin sitä projektia sillä
4: no,
2: tavalla,
4: mikä on ollut palaute tältä ihmiseltä, joka sen vauvan sitten synnytti, niin tästä sun toiminnasta?
2: Me ei olla keskusteltu niin kuin tästä, mutta ei sitten ole tullut myöskään, niin kuin, ei ole tullut palautetta, mutta ei ole siis myöskään tullut huonoa palautetta.
4: Niin.
2: Esimerkiksi yksi mun kaveri, niin hän oli tehnyt vielä sillä, että kun tämä tämmöinen synnytys, niin kuin sairaalalaukku, se on se, mikä pakataan sitä varten, että kun tulee lähtö, niin mennään. Niin hän oli vielä tarjoutunut sen sitten niin kuin pakkaamaan, että hän oli niin kuin itse pakannut sitä ja ohjeiden mukaan täyttänyt sitä laukkua.
4: Mm.
2: Ja siis laittanut sen viimeisen päälle siihen eteiseen ja valmiiksi kaikkea. Sitten tuli se synnytyksen hetki ja sitten lähdettiin sinne sairaalaan. No hän unohti sen laukun siihen.
4: No niin.
2: Mutta siis se oli pakannut kuitenkin siis ihan viimeisen. Siellä oli kaikki ihan viimeisen päälle mietitty. Kaikki asiat oli siellä. Mutta se nyt jäi siihen eteiseen sitten. Että pieni tuommoinen stiplu. Sitten yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla, että hän oli niin messissä siinä synnytyksessä oikeasti. Ihan siinä niin kuin siellä, missä tapahtuu.
4: Mm.
2: Niin ensimmäisen ponnistuksen aikana niin lähti tajuun
4: niin,
2: häneltä
4: niin.
2: Itseltään siis.
4: Mutta tavallaan tuosta ei itsehän en tietysti ole ollut tuossa tilanteessa, enkä tiedä ikinä tunko olemaan, mutta se, että jos lähtee taju siinä ulkopuolisena seurallessa, niin se, siitä mun mielestä ei välttämättä voi ihan hirveästi syyttää, koska onhan se varmasti todella siis niinku raju on show täällä, on täällä kaiken kaikkiaan.
3: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
2: Näin.
3: Se on ollut hänen roolinsa.
4: Merkittävä.
3: Ja sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraalipuudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Niin se on ollut sitten Janne rooli.
2: Joo, ja mä veikkaan, että moni on esimerkiksi kädestä pitänyt puristanut, tai teidän kättä on puristettu aika kovaa, niin kuin tämmöisessä toiminut. Sitten toi, mitäs tää Olli kirjoittaa täällä, korona-aikana sektiolla esikoinen syntyi, niin oma osuus oli tunti istua tyhjässä huoneessa ja lähteä himaan 3 päiväksi, kun kerkesi 10 minuutin morot heittämään muksulle. Tärkeä rooli siis. Tämä oli sitä aikaa.
3: Ja Nikke sanoi, että aivan sama tunne ollut jo 3 kertaa. Ei mitään hyötyä. Tuntuu, että haittana vaan ollut siellä. Vaimo on kovasti eri mieltä. Eli vaimo on kuitenkin sitä mieltä, että kivää on se, että se mieskin on siinä niin kuin tykönä.
2: Nyt teillä on rouvat mahdollisuus myös laittaa viestiä ja kertoa siitä, että miten teidän miehellä on ollut merkittävä rooli, jos osa ajattelee tällä tavalla, niin kuin tämä ranskalaistoimittaja Tar, että tämä ei ole niin kuin, että miehistä ei olisi mitään hyötyä sinne.
3: Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
4: Tuosta on varmaan jonkunnäköistä palautetta tullut, mutta sitten taas toisaalta niin, että pitääkö siinä istua koko ajan sitten vaan jotenkin olla niinku, on se hyvä olla läsnä, mutta että se mitä sä sitten teet.
2: Ja kyllä mä voin sanoa, että vielä omalta kohdalta ei liity nyt ihan suoraan siihen synnytykseen, mutta kyllä mä sanon näin, että kyllä siinä oli, kyllä mä, mun niinku, se tavallaan mun havainto oli se, että rouva oli aika tööt. Mm. Niin mä en sillä tavalla, että mä sanoin, että jos sä ihan vaan soitat nopeasti ja varaat ja meille sen varpajaispaikan, niin kyllä mä pidän ne varpajaiset.
4: Niin,
2: mutta
4: niin.
2: Hän soitti sen verran, että niinku teki sen kun ne varaussysteemit on semmosia ärsyttäviä, niin se. Mutta mä ihan itse ne pidin ja siellä niinku sitten hoidin ne proseduurit ja tämmöiset näin.
4: Hyvä.
3: Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin miehiltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paketo aika nätisti tänne, että isän paketo tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteesta. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
2: Eli, aivan!
3: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
2: Mut se on
3: niin iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
4: Kyllä, siinäkin.
3: Silmänkääntö.
2: Kyllä. Ja se on helppoa, koska ei, okei, välillähän synnytys voi tapahtua nopeasti, mutta ainakin oma kokemus on myös semmoinen, että siinä menee yllättävän paljon aikaa sillä tavalla, että mullakin niin kuin, et siis oikeasti, mä joudun niinku parkkimittariin lisään siis aikaa varmaan kuin 4 kertaa. Siis 4 kertaa. 1 synnytys ja 4 kertaa lisään siihen aikaa, että se vaan niinku suostuisi sieltä tulemaan se vauva.
3: Mimi laittoi mun mielestä vähän ikävän niinku hänen puolisoon. No hän laittoi, että jos vielä pitäisi mennä synnyttämään, niin miesten kyllä mukaan ottaisi vaan jonkun hyvän ystävän, joka on läsnä, tukee
4: apua
3: ja tietää mitä tapahtuu. Niin toi on pikkupiikkihän toi on sitten
2: no, se
3: niinku
2: vähän tonnehan se tulee
3: lasten isää kohtaan.
2: Mutta on se outo konsepti, mä sanon vaan, että vaikea siinä on niinku, että sillä tavalla niin tietää siitä sen enempää. Sekaa kertaa varsinkin on siinä. En mä tokalla kerrankaan oikein muistanut, mikä se oli se juttu.
4: On sen,
3: nimimerkki
4: se on.
3: Top Daddy laittoi tänne, että isänä katsoi synnytyssalissa Netflixiä vielä 10 minuuttia ennen H-hetkeä. Tilanne kesti 29 tuntia, joten ei paljon pitänyt puristaa. Nimimerkillä Top Daddy.
2: Näin. Mä sanoisin, I proved my point.
4: Kyllä.
2: Eli kyllä se on, ei muuta kuin doku sinne vaan olemaan täysin hyödytön.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Rapsakka keks chocolate.
6: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
9: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
8: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
10: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: rakastuu. Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Säästä vielä sen verran. Tässä mulla on päivän tuoreet iltasanomat käsillä ja täällä sanotaan, että just juhannuksen jälkeen niin helteet väistyvät, mutta Kiikarissa on jo seuraava korkeiden lämpötilojen putki, eli Suomeenkin, niin helteitä odotellaan ilmeisesti tuolla loppuviikolla sitten. Euroopassa niitä on tässä ollutkin, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa. Ja Ranskassa jouduttiin tuossa ihan tämmöisiin siis poikkeuskeinoja ottamaan käyttöön. Nimittäin sunnuntaina Ranskassa päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, että alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa, esimerkiksi tämmöisissä erilaisissa tapahtumissa. Miettikää, tohon on menty. Ranskakin kuitenkin, siellä meinaan viini virtaa ja maistuu ja näin, mutta täällä, siellä järjestetään muun muassa semmoista, Länsi-Ranskassa oli tämmöinen Hellfest. Tapahtuma.
2: Joo, siinä oli jotkut ihan, ne vetää siellä sitten viiniä aika niin kuin hyljaa.
1: Vetääkö aika raikkaasti?
2: Vetää, ja sitten siinä oli kyllä ihan, mä en sitä ihmettele, mutta siinä oli ihan hyvä pointti se, että näillä hoitohenkilökunnalla ei mene sitten resursseja yhtään näihin juurisiin, vaan ne pystyy hoitaa esimerkiksi ikäihmisiä, joka sippaa siihen niin kuin kuumuuteen.
1: Se pääsee, täällä oli Ranskassa oli tuolla kuollutkin, oliko kolme ihmistä, jotka oli siis nimenomaan 80-95-vuotiaita. Mutta joo, Hellfestissä se oli sillä tavalla rajattu, että kerralla oli mahdollista ostaa vain puoli tuoppia olutta tai lasiviiniä, eli kyllä sitä niin kuin sai siellä, mutta ei niin kuin kahmalokaupalla kuiteskansa. No Suomessa ei varmaan, vaikka helteitä vähän tulisi, niin ihan tämmöisiä jo jouduta, koska kyllä se niin kuin festivaaleilla, jos mietitään sitä törpöttelyn määrää siinä, niin kyllä se olisi... Se olisi niin kuin monelle kova paikka siinä helteessä, niin kun saisikin vain pikarillisen lonkeroon.
2: Niin, päinvastoin. Eikö tänään äänestetä tuosta uudesta alkoholilaista sitten?
1: Onko tänäänkö se nyt sitten on se äänestys?
3: Niillä on kyllä
1: hommia tässä ennen kesälomia.
3: Eli mikäs tässä meillä oli nyt kupletin juoni, että miten
2: eli liittyy siihen, että saako prenkkuu tilaa himaan,
3: aivan.
2: Niin kuin näiden lähettipalveluiden kautta. Ja olisiko se sitten alkoi myöskin noihin sunnuntai-aukioloihin tässä nyt äänestellään. Siinä oli kyllä ihan mun mielestä siellä... Niin kuin puolesta ja vastaa tietysti näkemyksiä riittää, mutta niin mun mielestä olikohan se Kurvi se Antti, joka sanoi siitä ihan
1: Antti,
2: hyvin.
1: Antti kovetti S-sä ihasta sinne.
2: No ei se mitään S-sä vetänyt ihasta, vaan mun mielestä perusteli ihan hyvin sitä, että jos, kun tässähän jää nyt sitten tämän lähetin vastuulle tutkia tämän vastaanottajan vaikka humalatila tai täysi-ikäisyys, niin eihän nyt mennään meidän, jos puhutaan vaikka meidän ruokaläheteistä, kun jengi tilailee ruokaa, niin eihän ne nyt mitään ala siinä... Tiedätkö, käymään läpi tämän vastaanottajan kanssa, että hei, laske 10 takaperi. Kyllä. Ja sitten kävelepä viivaa pitkin ja sano Hugo. Niin eihän tämmöistä, nehän jättää sen siihen ovelle. Että jos oletusarvo on, että lähetit pitää huolta siitä, että liian juurinen ihminen ei tilaa prenkkuimaan, niin se on, niin kuin, jos mä oon joskus kuullut haihatteluun, niin toi on haihattelu.
3: Siis en mä uskaltaisi lähteä joltain suomalaiselta vähän päihtyneeltä mieheltä, joka on tilannut keskikaljaa kotiin, niin yhtään kyseenalaistamaan, että voitkohan se juoda tätä seuraavaa keskikaljaa.
1: Ja vaikka se olisi vähän nuoremman näköinen mies, pakkuu. Joka tulee siihen esimerkiksi kolmipyöräisellä, niin en mä nyt sit tiedä.
2: Niin.
1: Alaks mä siinä niinku, jos kerran kaverilla on joku missio siinä, niin eikä siinä mun asia sitten ole. Tai ehkä se olisi just tässä tapauksessa. Mä en tiedä, mulla toi niinku kotiintilaushomma, se ei oikein kosketa mua sillä tavalla, koska jos mä nyt
3: sä
1: mietin...
3: Sä ajat aina,
1: mä ihan niinku, sen verran harvoin tulee sitten loppujen lopuksi sitä ostettua. Mä ostan kerralla totta kai kunnolla ja mä teen sen Tallinnassa pakettiauton kanssa, koska mä tuon sitä omiin tarpeisiin ja häihin. Ja sitten niinku, jos mä mietin vaikka jotain viiniä. Jos mä tarvin pullon viiniä, niin mä ihan mielellään edelleen menen sitten kuitenkin sinne alkoon ja sitten mä pyörin siinä hyllyillä. Mä en kysy myyjältä mitään, mutta mä ootan, että myyjä tulee kysyyn, anteeksi, voisinko auttaa? Sitten mä sanon, joo, jotain semmoista, joku semmoinen hyvä raikas valkoviini, niin mitä sä niin kuin suosittelisit? Mm. Niin mä tykkään niin kuin siitä kohtaamista siellä.